0: Her er NRK Nyheter klokka 3. Sjefen for Verdens helseorganisasjon reiser tirsdag til Kongo på grunn av Ebola-utbruddet, som han kaller en internasjonal folkehelsekrise. Så langt over 900 mistenkte Ebola-tilfeller oppdaget. 220 av de smittede døde.
1: Et team med helsearbeidere har nådd fram til en avsidesliggende landsby øst i Kongo, der det mistanke om at en person død av Ebola. Hele området blir desinfisert. I Bunia kommer nå den ene flylasten etter den andre med medisinsk utstyr. Frivillige går fra landsby til landsby for å informere om det alvorlige utbruddet som sjokkerer mange fastboende. Verdens helseorganisasjon melder at sykdommen sprer seg raskere enn lokale helsevesen klarer å følge opp. Utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise. 900 skal ha blitt smittet, minst 220 personer har mistet livet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, Dr. Tedros Ghebreyesus, kommer for å følge hjelpearbeidet på nært hold.
0: Det sa reporter Dag Bredvei. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør i Iran. Også fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble mandag angrepet av amerikansk marine. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar for å beskytte amerikanske tropper mot iranske trusler. En ulv sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge med ekstra, opplyser Statens naturoppsyn. Etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. Tennis. Casper Ruud slet med varmen i Frankrike i første kamp i turneringen Roland Garros. Nordmannen var favoritt, men kollapset i varmen.
2: Alt verket å gå etter plan for Casper Ruud. Nordmannen hadde kontroll, men det var varmt. Veldig varmt i Paris. Varmen tappet kroppen hans for all energi. Krampene herja. Han måtte få helsehjelp. Casper Ruud var helt ute i det fjerde settet, men så gikk også russeren ned for telling. Og Ruud fikk tid til å kjøle seg ned og lade batteriet. På mirakuløst vis fant nordmann krefter til å slå tilbake i det femte settet, og Casper Ruud vinner kanskje sin mest slitsomme kamp noensinne.
3: In the end of the third and fourth set, I felt quite horrible. And, it was a really tough match.
0: Og det sa Casper Ruud til HBO Max, og reporter var Ole Rolfsrud. I studio, Aud Darud.

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør I Iran. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuz-stredet ble mandag angrepet av amerikansk marine. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar for å beskytte amerikanske tropper mot iranske trusler. USAs utenriksminister Marco Rubio hadde mandag en telefonsamtale med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov da de diskuterte krigen I Ukraina, bilaterale forhold og situasjonen I Iran, det opplyser USAs utenriksdepartement. Sjefen for Verdens helseorganisasjon reiser I dag til Kongo på grunn av Ebola-utbruddet som han kaller en internasjonal folkehelsekrise. Så langt over 900 mistenkte Ebola-tilfeller oppdaget, 220 av de smittede døde.
1: Et team helsearbeidere har nådd fram til en avsidesliggende landsby øst I Kongo, der det mistanke om at en person død av Ebola. Hele området blir desinfisert. I Bunia kommer nå den ene flylasten etter den andre med medisinsk utstyr. Frivillige går fra landsby til landsby for å informere om det alvorlige utbruddet som sjokkerer mange fastboende. Verdens helseorganisasjon melder at sykdommen sprer seg raskere enn lokale helsevesen klarer å følge opp. Utbruddet erklært en internasjonal folkehelsekrise. 900 skal ha blitt smittet, minst 220 personer har mistet livet. Sjefen for Verdens helseorganisasjon, Dr. Tedros Ghebreyesus, kommer for å følge hjelpearbeidet på nært hold.
0: Sa reporter Dag Bredvei. I Stavanger ble en hund angrepet og bitt til døde av en annen større hund. Eieren av den mindre hunden ble bitt I hånden, opplyser operasjonsleder Steinar Knudsen I Sør-Vest. Politidistrikt. Den store hunden rømte fra lufting før den angrep og drepte den mindre hunden. Eieren skal få avlivet hunden. I Sverige blir prisen på kollektivtransport satt ned fra 1. juli. Partiene som gir regjeringen parlamentarisk grunnlag enige om at prisen på månedskort halveres I hele landet, ifølge Aftonbladet. Fra 1. juli til 31. desember blir det billigere å reise med offentlig transport, erfarer altså Sveriges Radio. Ifølge forslaget bevilges totalt 6,5 milliarder svenske kroner for å redusere prisene for kollektivtransport. Forslaget ventes å bli presentert på en pressekonferanse I dag. Og det var NRK Nyheter I studio Harald Berre.

0: Her er NRK Nyheter klokka fem. USA har angrepet rakettutskytningssteder sør i Iran. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuz-stredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Den amerikanske militærkommandoen CENTCOM kaller angrepene selvforsvar for å beskytte amerikanske tropper. Minst én person drept og tre ble såret i et russisk angrep mot havnebyen Odessa, opplyser den lokale militære administrasjonen på Telegram. En såret kritisk skadd, og eksplosjonsbølgen forårsaket skader på infrastrukturanlegg og bolighus, heter det i meldingen. I Kramatorsk ble minst 12 sivile såret i tre store luftangrep i regionen i går. Det siste angrepet rammet et leilighetsbygg i sentrum, ifølge ordføreren der. Stengingen av Hormuz-stredet viser hvor avhengig samfunnet av diesel og annet fossilt drivstoff. Mer bruk av biogass i lastebiler kan gjøre oss mindre sårbare hvis det oppstår en langvarig drivstoffkrise. Melkebonde Eva Skår Sørli på Tune i Sarpsborg får hentet melk fra sine 18 kyr hver tredje dag.
1: Ja, det jo jeg avhengig av.
2: Dette den 18. og siste gården han innom i dag. Den ganske nye bilen går på biogass, som blir stadig vanligere på tankbilene som kjører for Tine.
3: Nå det første bil jeg borte i det, og det veldig fornøyd. Det jo ubetydelig forskjell fra diesel, som jeg har vært vant til i alle år.
2: Enda går de fleste av Tines lastebiler på diesel. Men etter hvert har de også fått noen elektriske, og en god del som går på biogass. Den ble innført som et klimatiltak, men gjør samtidig transporten mindre sårbar.
4: Da prøver vi liksom også å ha litt ulike drivstoffkilder, for å ikke knytte oss til en type, for å ha beredskapen i bunnen.
0: Sa flottesjef Rune Rambraut i Tine. Vi hørte også sjåfør Ole-Jørgen Østreng i Kvernhaugen Transport, og reporter var Kjartan Røslett. Saksofonisten Sonny Rollins død, 95 år gammel. Den innflytelsesrike tenorsaksofonisten døde hjemme i Woodstock, New York, bekrefter hans talsperson på hjemmesiden hans. Rollins har gitt ut flere titalls album siden slutten av 40-tallet og har samarbeidet med blant annet Miles Davis, Thelonious Monk og John Coltrane. Rollins utviklet de siste årene pusteproblemer og ble diagnostisert med lungefibrose. En ulv sett i Asker og Hurum i Akershus, og husdyreiere på Hurumlandet bes følge med, ekstra opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. NRK Nyheter, Harald Berre.
5: Tidlig morgen med Nils Åge Monstad.

Igjen og igjen, ja. Det er låten til Fjorden Baby og Jon Olav Nilsen. Ja, jeg påstår jo I hvert fall at en av de kuleste karene innen rocken har bursdag I dag. Og jeg tror jeg har mine ord I behold, for det Lenny Kravitz jeg snakker om. Og han en allsidig musiker. På platene sine hender det ofte at han spiller alle instrumentene selv, så der I gården det ingenting som mangler når det gjelder musikalske ferdigheter. Og kule låter lager han også.

0: her NRK Nyheter klokka 5.30. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Den omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og var et pilotprosjekt som ble innført i Helse Midt. Helseplattformen er blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Alternativet er å gå over til det norske systemet DIPS, som de fleste andre sykehusene bruker.
1: Helseplattformen den er jo lite intuitiv, og det er vanskelig å finne ut hva som er neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
2: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus i vinter.
1: Det jeg opplever her i DIPS er jo at det er en veldig oversiktlig prosess.
0: Reporter var Vebjørn Svensen Espeland. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det fortsatt er mulig å få til en avtale med Iran, til tross for at USA nylig gjennomførte flere angrep. Forhandlingene om en avtale med Iran kan kreve flere dager med diskusjoner, sa Rubio, som også understreket viktigheten av at Hormuz er åpent. Stredet kommer til å være åpent på en eller annen måte, sa Rubio til pressen under en flytur i Jaipur i India. Den siste norsk tilknyttede aktivisten som deltok i Global Sumud i Flotilla er skrevet ut fra sykehuset i Istanbul, men er ikke klar for å fly til Norge. De tre andre norske Palestina-aktivistene er tilbake på norsk jord etter at de siste uke ble tatt til fange av israelske soldater. En ulv er sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge med ekstra, opplyser Statens naturoppsyn. Etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner, skriver Drammens Tidende. Statsforvalter har sendt SMS-varsel til abonnenter av viltmeldinger og råder husdyreiere til ekstra årvåkenhet. Saksofonisten Sonny Rollins er død, 95 år gammel. Den innflytelsesrike tenorsaksofonisten døde hjemme i Woodstock, New York, bekrefter hans talsperson på hjemmesiden. Rollins har gitt ut utallige album siden slutten av 1940-tallet og har samarbeidet med blant andre Miles Davis, Thelonious Monk og John Coltrane. Det legendariske bilmerket Ferrari har lansert sin første elbil og første femseter noensinne. Bilen har fire elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter, toppfart på 310 km i timen og en anslått rekkevidde på over 500 km. Så vet vi det. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK P3.

Justin Timberlake, dette Not a Bad Thing, sang han her I tidlig morgen etter nyheteren 5:30. Og har du akkurat slått på radioen, så det Nils Åge Nonstad som står her og sier morgen.

13 over halv 6 är klockan och det var Mai som sang Lover och så var det hjärtemedicin till tre små kinesere för det då. Idag har självaste Miles Davis bursdag. Kongen av jazztrompet kunde ju ha feirat dagen sin idag. Då ville Davis vært 94, men det rakk han jo ikke, for han gikk ut av tiden I 1991. Men han etterlot seg en solid musikkarv som konstant stilskaper innen jazzen fra 40-tallet til sin død. Og på 80-tallet så plukket han også opp pop-sanger og spilt låter fra Michael Jackson og Cyndi Lauper. Och han spilte sammen med musikere fra, ja, for eksempel Toto. Da ble jo Miles Davis litt sånn omdiskutert da, for de som likte jazzutgaven av hans var kanskje ikke like fornøyd med at han spilte popmusikk, men trompettonen var jo nærmest akkurat like hele veien den, like karakteristisk og gjenkjennbar, selv om de musikalske omgivelsene var nye. Og slik låtte da Miles Davis tok en Michael Jackson.

Miles Davis ble født på dagens dato, derfor tok jeg med han her I nattradion. Og han spilte låta Human Nature, som Steve Porcaro og John Bettis skrev til Michael Jackson.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans i snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen er at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke er helt ferdig ennå. MDG ønsker også å innføre meldeplikt for grunneiere som ønsker å hogge skog, sier stortingsrepresentant Une Bastholm.
1: Det er veldig lett å forstå at skognæringen ønsker å styre det her selv. Det vi ser i felt er at også mye naturskog med høy verdi blir hogd. Det blir hogd mye mer naturskog nå fordi det er høye tømmerpriser, og vi må unngå at den viktigste skogen for artsmangfold blir hogd før vi får vite hvilke verdier som er der. Det er hele poenget, og så tenker jeg at skognæringen har mye å vinne på åpne opp litt og ha tillit til at hvis man for eksempel har en meldeplikt som gjør at befolkningen, biologer som har vært ute i felt, sivilsamfunn kan komme med innspill til arter de har sett kartlagt der, eller naturtyper som man burde ta vare på. Så vi har også skognæringen og deres renommé mye å vinne på at ikke den skogen blir hogd.
0: Både Norges Skogeierforbund og Norskog, som begge er medlemsorganisasjoner for landets skogeiere, er svært kritiske til et forbud og mener det vil være lite treffsikkert. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og var et pilotprosjekt som ble innført i Helse Midt. Helseplattformen er blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep ifølge lokale myndigheter, og i havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet og en av fire sårede døde senere av skadene. I Kramatorsk i Donetsk ble 12 mennesker såret, blant dem en 8 år gammel gutt. USA er fortsatt villig til å mekle i krigen mellom Russland og Ukraina, sa utenriksminister Marco Rubio under et offisielt besøk i India. Rubio sa også at det fortsatt er mulig å få til en avtale med Iran, til tross for at USA nylig gjennomførte flere angrep der. Forhandlingene om en avtale med Iran kan kreve flere dager med diskusjoner, sa Rubio, som også understreket viktigheten av at Hormuz er åpent. En ulv er sett i Asker og Hurum i Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bes følge med ekstra, opplyser Statens naturoppsyn etter dokumenterte henvendelser fra flere vitner. Det skriver Drammens Tidende. Statsforvalteren har sendt advarsel på SMS til abonnenter av viltmeldinger og råder husdyreiere til ekstra årvåkenhet. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.

0: En helt ny dag står for tur. Det er bare til å gjøre seg forberedt på at dagen i dag kan bli den beste dagen i ditt liv, om mulig. Vi skal i hvert fall sørge for at det skal bli en god start på dagen i alle fall. God morgen alle sammen.
1: God morgen. God morgen.
0: Og kanskje kommer kongen. Kongen er.
2: Jeg vet det.
0: Ja. Mm. Ikke litt gøy?
2: Han ligger nok og sover, tror ikke du det? Eller kanskje han har skrudd på radioen for å få med seg god morgen Hordaland.
0: Harald, mornings.
2: Mornings, kongen. Og jeg er så glad for at du er med oss.
0: Ja, det er kjempekjekt altså. Ja. Etten i dag, vi kommer tilbake til litt senere. Men hva møte har vi hatt med kongen opp igjennom? Da er det gøy med Dina som har vært i garden.
1: Ja.
0: Traff du han?
1: Personlig håndhilsen og sånn, dessverre nei.
2: Nei.
1: Men vi var jo med på sånn Stortingets åpning og forskjellige kongens inspeksjon og sånn. Og da gikk han jo forbi, nikket og hilset og alt sånn.
2: Så du har sett han inn i øynene, og du har vært ganske nært?
1: Ja, direkte inn i øynene, jeg vet ikke. Han... Selv om det er noen år siden jeg var i garden, så var han jo sliten allerede da. Men
0: ja, okay.
1: Jeg har tjent mitt.
0: Ja, det har
2: du. Jeg så han i fjor på 17. mai, da sto jeg og vinket til han. Han vinket til meg fra balkongen.
0: På slottet, han bare, er ikke det en Marianne som går der nede?
2: Ja, det
0: var
2: det skulle jeg tenkte.
0: Ja, jeg har vært heldig intervjuet han et par ganger. Og
2: har du?
0: Ja. Langt liv som i reportertjenesten. Jeg husker det var en gang... Da var vi i utlandet, jeg husker jo ikke hvor det var da, jeg følte jo håndballjentene da jeg jobbet for P4, og da var kongen der, og så var et eller annet jeg spurte om kongen følte med på håndballjentene de spilte, sånn som dette her. Det gjorde han, og Sonja kastet seg på det og sier, han ser faktisk så mye på det at det blir sjalu. Så han fikk med seg det meste.
2: Ja,
0: det er kongen sin det, vet du. Vi er glad i han.
2: Og hvis det er noen som har møtt kongen, ja, eller har en historie, så er det bare å dele, altså.
0: I appen.
2: Vi tar imot med åpne armer.
0: NRK Radio heter appen, den tar vi imot. Dina, du skal følge nyheten i dag. Hvor henne begynner vi da?
1: Nei, vi begynner i Sunnfjord. En lastebil kjørt i en fjellvegg i Våtedalen på E39 der i går kveld. Føreren i 60-årene hadde noen smerter i en skulder, men fremstod ellers som uskadd fra hendelsen. Lastebilen, det var en annen sak, og den var totalt skadd ifølge politiet, men bilberger har vært å hente lastebilen, og det har vært opprydding på stedet. Men så kan vi jo se litt fremover og hva som skjer i dag. Næringsminister Cecilie Myrseth kommer til Bergen for å diskutere regjeringen sitt forslag om at kommuner som er presset av turisme kan innføre krusavgift. Ja. Og dette forslaget der møter jo da naturligvis både støtte og motstand, så den saken vil vi jo følge utover morgenen. Og så er det jo dette med storfint kongebesøk i Etne.
0: Ja, vi gleder oss. Det kommer tilbake til sånn cirka 7:50. Her er dagens værvarsel. Det blir skyet, det blir regnbyer, vestlig bris, liten til stiv kuling, utsatte steder i indre strøk. Og så var det temperaturene da, det er ikke akkurat England-grader her. De har jo hatt hetebølge nå i pinsen. Flesland 9 grader, Bergen 10 grader, Kvamskogen 7 grader, Voss 9 grader, Kvamsøy 10 grader, Ullensvang 14 grader, Midtleger 3 grader, Feie 10 grader, Mjølfjell 5 grader og Stord 11 grader.
2: Og Nilsson melder om 9 grader på remmene i Masfjorden, og der regner det også, og det har vært litt mørkt i helgen. Det må vi få lov å si. På veiene våre, akkurat nå, så går det helt strålende. Hvis du ser noe annet, ta gjerne kontakt på 55 275 700 eller i NRK radioappen.
0: Så tar vi oss en vals her sammen med Tommy Fredvang. Jeg vet

0: Riktig god morgen til deg, 12 minutter over 6, klokken blir tær. Tirsdag, har lyst til å si mandag hele tiden, men det er faktisk tirsdag.
1: Det er det, det blir en kort uke dette her.
0: Ja, igjen en kort uke.
1: Ja, vi får alltid disse korte ukene på radio, har jeg lagt merke
0: til. Ja, det er ikke bra, for da går vi glipp av masse gøy.
1: Ja, det er det. Men sånn er det, vi må bare ta det på strak arm. Ok, Nils han sier han har hilst på Olav, snakket med han.
0: Ja.
1: Og han har møtt Harald når han var prins.
0: Oi.
1: Så da, for da var han på Voss, og så kom han skriende nedover Barvall.
0: Såpass.
1: Oi, ja. Om det var snø.
0: Ja, den er fin.
1: Har du en god kongehistorie, eller dronninghistorie også? Bare delen med oss i NRK Radio.
0: Eller kronprins, eller kronprinsesshistorie.
1: Altså, kong-royal historie, det vel vi ute etter.
0: Det tar vi gjerne imot, og du kan sendes inn i appen NRK Radio, og kongen, han er på besøk i fylket vårt.
1: Han kommer.
0: Vårt. Ja, da, ja, da. Følg med, følg med. Vi skal straks inn i lokalavisene, og da kan jeg bare si en ting, at i Tryllefløyten Steinar barnehage, der ikke god stemning om dagen.
1: Selv med det fine navnet.
0: Ja, det har vel skjedd noe som de skulle ønske de kunne tryllet bort. For dette her synes de var langt ifra magisk. Hva det er, får du vite straks.
2: Vi har ventet i... Vi har skåret mot Brasil. 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
2: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

0: Bergens musikk fra det pressen nå. Make me feel your love. Er du klar? Vi er klar. Her er dagens avisrunde.
1: Og i dag så begynner jeg i Nordhordland. Der har de intervjuet en kar på 25 som kommer med noen aksjetips. Han begynte å investere i aksjer under korona. Markus André Hopsdal heter han. Han sitter hjemme og tjener penger, eller han går i minus. Det går litt begge veier. Han begynte da under pandemien å investere i flyaksjer. Fordi at han var ansatt i Norwegian og ble permittert, og hva skulle han gjøre da? Han så at aksjen gikk ned, så tenkte han, det kommer jo til å gå opp igjen etter hvert. Og på et eller annet tidspunkt så kommer folk til å begynne å fly igjen, og hvis korona bare dreper oss alle, så hadde vi ingenting å si likevel. Sånn tenkte han, og så bare kjørte han på. Og så han plukket opp noen tips på veien. Han investerer bare i aksjer som han tror vil holde seg i lang tid. Om det er et selskap som har klart seg i mange år, så er det gode odds for at de kommer til å klare seg i 10 år til, og da føler han det er trygt. Det er et tips. Og så er det ting som går ned i verdi. Det prøver han også å kjøpe, for han har ikke lyst til å fylle strømmen. For da plutselig så klinker han til.
0: Oi, oi, oi. Ta litt risiko der, altså.
1: Ja da.
0: Ok. Da skal vi til Bergensavisen, og vi skal til et tresjokk på paradis. I våre øyne er dette herverk, sier en av partene i nabokrangel. Altså, barnehagen det handler om her nå, det er tryllefløyten Steinar barnehage. De oppdaget tidligere i år at naboer via gartnerfirma urettmessig beskar deres seljetrær.
1: Nei.
0: Jo, naboen, de bestilte saging, og nå står det igjen et par skjeletter. Men naboen påstår at de hadde godkjenning. Naboen og gartneren hevder de hadde godkjenning, og at trærne var råtne. Barnehageledelsen, de krever nå kompensasjon, da de aldri ga tillatelse til denne beskjæringen her. Det ser ikke bra ut nå i forhold til hvordan det var med idylliske svære trær som hang over der. Politiet har henlagt saken.
1: Ja, jeg er en stor treforkjemper. Jeg synes vi skal tenke oss nøye om før vi skjærer ned trær.
0: Ja.
1: For de er fine, og de gir både ly og andre ting.
0: Så eller de kan stenge for utsikten til enkelte.
1: Ja, men da kan du stusse de litt. Du trenger ikke bare fjerne alt. Da blir det nakent og åpent. Ja, det er min mening. Ok, så skal vi til Stord.
0: Ja.
1: For det er jo der det skjedde i helgen. Det har vært Trombafestival.
0: Ja, visst.
1: Og det har bare kokt gjennom hele helgen. Avisen Sunnhordland, vi har egentlig hele forsiden sin til det akkurat nå, og det som gjør mest inntrykk på meg, det er denne videoen der de sveiper over, du vet den i salen på Stord?
0: Ja.
1: Den har de nå tatt i bruk som konsertarena.
0: Tøft.
1: Og hvem var det som stod på scenen der?
0: Jeg er ikke
1: Tobias,
0: tvil, selvfølgelig. Tobias Sten.
1: Det er den store stjernen vår, og de er så stolt, vet du, for at han er fra Stord. Og bare en hel sånn ishall fylt til randen med ungdommer, og det er masse rosa cowboyhatter, og de danser, og de høyer deg. Fantastisk stemning, som det var på Stord det skulle vært i helgen.
0: Der skulle vi selvfølgelig.
1: Det hadde noe kos i, selv om det var stygt vær og alt mulig.
0: Selvfølgelig. Håndballfestival, så det suser etter. Skikkelig artig. Og så når vi i tillegg får Tobias Sten on ice, da stenger det.
1: On ice, faktisk. Ja. De har snakket med noen 10-åringer her.
0: Ja.
1: Og hva for en sang er det de liker aller best?
0: Det er vel den her, det.
1: Det er denne.
0: Hånd i hånd. Dette er Tobias Sten.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett. Ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett. Jeg turnerer med et tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6.30. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet ble innført som et pilotprosjekt i Helse Midt-Norge og har fått mye kritikk for å være lite brukervennlig. Alternativet å gå over til det norske systemet DIPS, som de fleste andre sykehusene bruker.
1: Helseplattformen den jo lite intuitiv og Og det vanskelig å finne ut hva som neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
2: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus i vinter.
1: Det jeg opplever her i DIPS jo at det en veldig uoversiktlig prosess.
2: Likevel det dumt å skrote helseplattformen nå, mener Jan Frisch, som administrerende direktør i Helse Midt-Norge, foretaket som har hatt ansvaret for prosjektet.
3: Så ser vi jo nå i løpet av 25 en vesentlig bedring av økonomien, en vesentlig bedring i ventetidene. Så vi på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, i 2024.
0: Reporter her, Vebjørn Svensen Espeland. USAs utenriksminister Marco Rubio sier det fortsatt mulig å få til en avtale med Iran, til tross for at USA nylig gjennomførte flere angrep. Forhandlingene om en avtale med Iran kan kreve flere dager med diskusjoner, sier Rubio, som også understreker viktigheten av at Hormuzstredet åpent. I Ukraina minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. I havnebyen Odessa ble et infrastrukturanlegg truffet, og en av fire sårede døde senere av skadene. I Kramatorsk i Donetsk ble 12 mennesker såret, blant dem en 8 år gammel gutt. Norge møter Danmark i den siste gruppespillkampen i ishockey-VM i Schweiz i dag. Det norske laget klar for kvartfinale for første gang på 14 år etter seier over ishockey-stormakten Tjekkia i går. I dag kan Norge sikre seg en sensasjonell andreplass i gruppa, og landslagssjef Petter Thoresen sier de nå sikter høyere enn bare en plass blant de 8 beste.
4: Og det klart at klarer vi å ta poeng mot dem og holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi er ikke her for å bare spille en kvartfinale.
5: Klar tale fra landslagstrener Petter Thoresen etter seieren over Tjekkia. Det norske laget oser av selvtillit, og at Norge faktisk slo Tjekkia i går og allerede klare for kvartfinale, endrer alt. Nå handler ikke Danmark-kampen om å gå videre i mesterskapet, men om å kjempe om en historisk god tabellplassering.
0: Det sa reporter Hilde Liengen. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
6: Her får du lokale nyheter. Strømprisene i Sør-Norge vil trolig ikke gå ned til sommeren sånn som de bruker, det mener kraftanalytikere. Årsaken svært lite vann i vannkraftmagasinene, særlig på Vestlandet og i Midt-Norge. Det vil påvirke strømprisene for næringslivet og husholdninger uten avtale om Norgespris, sier Kristina Lysen, som divisjonsleder i Eviny.
7: De vil være høyere enn da de var i fjor. Og så treffer jo ikke dette husholdningene da, i stor grad da de fleste har Norgespris. Bedrift og næring vil jo merke at strømrekningen høyere. Men så vi jo på Vestlandet og velsignet med mye regn, så får vi nedbør, så kan jo dette snu.
6: I dag kommer næringsminister Cecilie Myrseth til Bergen for å diskutere regjeringen sitt forslag til ny krusavgift. Regjeringen foreslår en avgift på 100 kroner per passasjer. Avgifter kan innføres av kommuner som har særlige utfordringer med mange krusturister, og skal finansiere tiltak som demper belastninger turismen kan ha. Ordfører i Bjørnafjorden, Terje Søviknes i FRP, på sin side sterkt uenig i at denne krusavgiften en god idé.
8: Vi mener det prinsipielt feil å innføre denne type avgifter som vil gå ut over reiselivsnæringen i stort, og nivået på krusavgifter, sånn som den foreslått nå, med opp til 100 kroner per havneanløp, i tillegg veldig høyt.
6: Politiet bekreftet at overvåkningskamera har fanget opp hendelsen der en kvinne natt til søndag falt ned i 8 meter djup sjakt ved lagunen. Politiadvokat Andreas Foxen Haldorsen sier til BT at politiet foreløpig ikke har fått videoen, men at den sikret av senterledelsen. Kvinnan var russ och var sammen med andra när händelsen skedde. Politiet har inte fått nya uppdateringar om hälsotillstånd hennes, men har tidigare upplyst att de snackar med henne efter fallet och att hon då tidvis miste bevisstheten. Lokalnytt fick du Adina Nybø Olavsen.

0: Klondike med en sång til alle oss som har en datter som heter Julia.
1: Vi har dagens mulige spørsmål akkurat nå.
0: Det er nesten en av tre unge voksne vet ikke hvordan de skal gjøre dette. Hva svarer folk?
1: Utrolig mange som sier koke poteter.
0: Ja.
1: Men jeg tror at Annette kanskje er mer inne på noe. Fordi at unge folk er veldig flinke å lage mat.
0: Ja.
1: Hun sier skrelle poteter. Og det tror jeg ikke de vet. Altså sånn, alle kan skrelle poteter sånn når de er, før de er kokt. Men det er de å stikke gaffel inni og liksom ta skallet av når det er kokt.
0: Åja, holde poteten på gaffel, ja. Og så liksom...
1: Nei, det tror ikke jeg unge voksne kan.
0: Okay.
1: Og så er det veldig mange som tror det handler om å fylle ut skattemeldingen, ja. Eller å knytte slips, eller å koke egg, men det tror jeg heller ikke det, fordi at egg er proteiner, vet du, og unge...
0: Det kan de.
1: De proteiner kan de. Det er noe de kan, så er det det. Og så den analoge klokken, er det mange som tror.
0: Viser han det skal stå her, ja, jeg skjønner.
1: Den er kanskje ikke så dum.
0: Nei.
1: Ta hensyn, bytte blei, ja, med baby, sy inn knapper, lage brun saus.
0: Oi.
1: Sende noe med posten. Nei, det kan de, vet du. Skjære brød, legge sengklær på sengen.
0: Ja.
1: Deite.
0: Knytte
1: sko.
0: Åja. Nei.
1: Kanskje date, nei, noe, ja, jeg vet ikke. Jeg vet ikke akkurat hvordan man definerer dating, kanskje.
0: Masse gode forslag her, du som hører på.
1: Bruke gir på bilen.
0: Det å gire manuell, ja. Du som hører på, kom med ditt forslag. Vi har ikke fått løsningen enda. Nesten en av tre unge voksne, de sier at de vet ikke hvordan de skal gjøre

0: Nei, det er store forandringer. Nei, det skal være ganske tung skydekk I dag også. Uttrykk for lokal tåke og regnbyger, så det ikke det helt store været.
1: Det litt kjipt. Hvordan blir det til fremover da?
0: Nei, I morgen så ser vi at nedbøren skal jo ha stort sett avtatt. Det kan henge noen sprette byger her og der, men det blir mye oppholdsvær I morgen, men skydekket på plass da, så det blir ikke så mye vi får se sola I morgen.
2: Nei. Det noe sol I sikte denne uken?
0: Ja, det jo torsdag da, som peker seg kanskje litt ut med periodvis sol I det minste, og litt stigende temperatur. Det jo mange plasser I Hordaland som ikke har fått en sommerdag enda. Vi leter jo med lupe etter den dagen fortsatt I langtidsprognosen, så det jo, vi ser jo stadigvæk at det dukker opp litt nedbør I prognosen, og fredag en sånn dag der vi får en ny dag med skyer og regnbyger, så ja, vi nærmer oss sommeren, men ja, vi har fortsatt en god del regn I prognosene fremover.
2: Men du vet jo hva det beste med dette Det kan endre seg.
1: Ja, det kan endre seg.
2: Det skjer jo det med været, vet du. Plutselig så endrer det seg. Ja. Ikke sant, Gerota?
0: Ja, vi har ikke begynt på sommeren enda, så vi skal ikke klage over sommerværet enda.
2: Nei.
1: Ok. Takk for dagens innsats. Vi snakkes igjen.
0: Yes, ha det bra.
1: Hei. Oi, oi, oi. Ok. Dagens umulige spørsmål. Nesten en av tre unge voksne vet ikke hvordan de skal gjøre dette. Hva det? Kom med ditt svar I appen NRK Radio.

0: forslag i inboxen vår via appen NRK Radio, men vi tar en kjapp tur innom dagens panel også. Debutant Sofie, har du tenkt deg godt om nå?
1: Jeg har tenkt litt mer, og jeg tror kanskje strikking kan være.
0: Det en av tre unge er ikke så god på strikking, eller de sier i hvert fall dette får ikke til. Ok, det notert. Dina?
2: Jeg tror jeg har det. Vil dere ha svaret med en gang?
0: Ja.
2: Jeg tror det kan være å kjøre bil med manuellgir.
0: Det er det ikke. Sorry.
3: Det er så vondt når du liksom føler
2: det. Jeg er helt sikker på det. Det. Kan man skrive løkkeskrift da? Kan det være det? Eller sånn, dere er sånn...
3: Ja, det er veldig det mange som har foreslått det.
0: Ja, det kan være det. Men det er ikke det.
3: Ok.
0: Andre gode forslag.
3: Ja, jeg er ganske sikker på at det handler om å ringe.
0: Ok.
3: Om å ringe noen. Det er mange som har foreslått her at det kan være å ringe med sånn gammeldags telefon.
0: Ja, sånn ta fingeren inn og snur på.
3: Ja, men jeg tror ikke det er det.
0: Nei, det er ikke det.
3: Jeg tror det handler om å ringe til noen spesielle. Jeg foreslo i sted å bestille legetime.
0: Ja.
3: Men jeg tror ikke det er helt det.
0: Nei.
3: Frisør, kanskje?
0: Nei.
3: Nei.
0: Nei. Passer blomsten hjemme, er det noen som har sagt? Nei, det er ikke det heller. Hvordan vi bruker en manuell boksåpner? Nei. Stryketøy. Starte vaskemaskin, oppvaskemaskin, stryke skjorte, ploge på ski, stå på skøyter, slå plen, vaske ullklær. Kan dere alt dette her, dere ungdommer?
2: Ja.
0: Ja!
3: Disse damene her, ja.
0: Ordet er koke.
2: Koke? Kok egg?
0: Ikke koke egg, det har vi fått masse svar på.
3: Jeg sa det med å lage mat med Toro.
0: Ja, det var det nærmeste vi har vært.
2: Men kan det være bare å koke potet?
0: Nei, det har folk svart, det er det heller ikke.
2: Nei.
0: Er det noe annet?
3: Det handler om å lage saus.
0: Ikke lapskaus, ikke saus.
2: Pasta.
0: Ja! Ja! Ja! En av tre unge kan ikke koke spaghetti!
3: Nei!
0: En av tre
3: Sofie,
0: unge voksne. Du fortjener en liten imponerende. Godt jobbet, det var dagens umulige spørsmål og svar.
4: Her er NRK Nyheter klokka 7. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Men våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsetter, uttaler USA.
5: Ja, dette var angrep mot et rakettoppskyttingsanlegg og mineleggingsfartøy som den amerikanske sentralkommandoen altså omtaler som selvforsvar. Målet med angrepene i det sørlige Iran var å beskytte styrkene våre mot trusler fra iranske styrker, sier en amerikansk talsmann. Så USA sier altså at dette var defensive angrep.
6: Betyr det at våpenhvilen er over, eller?
5: Nei, det betyr ikke at våpenhvilen er over. Ifølge USA fortsatt er en avtale med Iran innen rekkevidde om få dager, ifølge den amerikanske utenriksministeren.
4: Reporter Tore Tollersrud i samtale med Birger Kåsrud Jåssund. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og har vært et pilotprosjekt som ble innført i Helse Midt-Norge. Helseplattformen er blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus. Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans i snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen er at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke er helt ferdig ennå. MDG ønsker også å innføre meldeplikt for grunneiere som ønsker å hogge skog, sier stortingsrepresentant Une Bastholm.
7: Det er veldig lett å forstå at skognæringen ønsker å styre det her selv. Det vi ser i felt er at også mye naturskog med høy verdi blir hogd. Det blir hogd mye mer naturskog nå fordi det er høye tømmerpriser, og vi må unngå at den viktigste skogen for artsmangfold blir hogd før vi får vite hvilke verdier som er der. Det er hele poenget, og så tenker jeg at skognæringen har mye å vinne på åpne opp litt og ha tillit til at hvis man for eksempel har en meldeplikt som gjør at befolkningen, biologer som har vært ute i felt, sivilsamfunn kan komme med innspill til arter de har sett kartlagt der, eller naturtyper som man burde ta vare på. Så vi har også skognæringen og deres renommé mye å vinne på at ikke den skogen blir hogd.
4: Men både Norges Skogeierforbund og Norskog, som organiserer landets skogeiere, er svært kritiske til et forbud og mener det vil være lite treffsikkert. En ulv sett I Asker og Hurum I Akershus. Husdyreiere på Hurumlandet bør følge ekstra godt med, sier statens naturoppsyn til Drammens Tidene. Statsforvalteren har sendt advarsel på SMS til alle som abonnerer på viltmeldinger. NRK Nyheter, Tone Nordahl.
8: Og her får du lokale nyheter. Strømprisene I Sør-Norge vil trolig ikke gå ned til sommeren sånn som de bruker, det mener kraftanalytikere. Årsaken at det svært lite vann I vannkraftmagasinene, særlig på Vestlandet og I Midt-Norge. For næringslivet og husholdninger uten Norgespris vil strømprisen gå svært lite ned, sier Eivind Samset, som kraftanalytiker I Volt Power Analytics.
9: Marginalt 20 øre under det vi har hatt nå I mai.
10: Det litt unormalt.
11: Kan folk I Sør- og Midt-Norge nå forvente en dyr strømsommer, altså?
9: Ja, men de bør inngå Norgespris.
8: Og reporter der var Leif Rune Løland. Krusavgift ikke veien å gå, det sier ordfører I Bjørnafjorden Terje Søviknes fra FRP. I dag kommer næringsminister Cecilie Myrseth til Bergen for å diskutere regjeringen sitt forslag, som innebærer en avgift på 100 kroner per passasjer. Avgifter kan innføres av kommuner som har særlige utfordringer med mange krusturister, og skal finansiere tiltak som demper belastningen turismen kan ha. Søviknes mener man heller bør ta I bruk ordinære havneavgifter.
12: Det klart det en belastning på enkelte krushavner og destinasjoner, byer langs med kysten som har veldig mange besøkende, og jeg forstår at enkelte kommuner ønsker seg en inntekt som de kan bruke da til infrastrukturtiltak, vedlikehold og så videre. Men da må man heller bruke de ordinære havneavgiftene som man har rundt omkring.
8: Politiet bekreftet at overvåkningskamera har fanget opp hendelsen der en kvinne natt til søndag falt ned I 8 meter djup sjakt ved lagunen. Politiadvokat Andreas Foksen Haldorsen sier til Bergens Tidende at politiet foreløpig ikke har fått videoen, men at den sikret av senterledelsen. Kvinnen var russ og var sammen med andre når hendelsen skjedde. Politiet har ikke fått nye oppdateringer om helsetilstanden hennes, men har tidligere opplyst at de snakket med henne etter fallet, men at hun da tidvis mistet bevisstheten. Og det var alt I Lokalnytt.

0: Og så er det en glede å kunne ønske deg en riktig god tirsdagsmorgen her. Det er blitt 26. mai i dag. Det er tirsdag altså. Du hører på God Morgen Hordaland med Marianne Reikås og Tony Hogotnes. Og så straks, eller ikke straks og straks, altså vi skal snakke om kongen i dag. Det er, altså kongen kommer.
1: Og vi har jo spurt om du har møtt kongen. Vær så snill og fortell oss om det er kongen eller dronningen. Og Bjørn sier, hilse på kong Olav det tjenestegjorde på KS Norge i 1969. Hadde også gleden av å kjøre de kongelige med kjalpene mange ganger i samme tidsperiode.
0: Tøft!
1: Og så sier Sigrid, jeg har vært så heldig at jeg helt på både kongen, hun har hilst på både kongen og dronningen. Som elev på Fitjar videregående så fikk de reise til et tradisjonsmatarrangement i Bergen, og der fikk de hilse på og snakke med dronningen. Og når trekantsambandet åpnet på Stord, så var de med og serverte festmåltid, og da fikk de holde hilse på kongen. Og hun sier det er gode opplevelser som ikke blir glemt.
0: Kongen kommer til Etne i dag, i morgen til Samnanger. Der skal vi også være før han kommer da. Vi skal
1: lade opp.
0: Vi skal lade opp til kongen kommer. Men sånn cirka 7:50 i dag så skal vi få høre mer om kongebesøket.
1: Jeg merker jeg får helt frysninger av den meldingen til Sigrid. Den var så fin. Hvis du har møtt kongen eller dronningen, vær så snill og del det med oss.
0: Ja, det må vi få. Og her er vær han blir møtt med i dag. Skyet og regnbyer. Deilig! Vestlandsvær der altså, så han helt sikkert setter pris på. Og når i tillegg det kommer en vestlig bris og liten til stiv kuling utsatte steder i indre strøk, da koser han seg sikkert. Seil kongen.
1: Ja.
0: Han kan jo seile også.
1: Ja. Men snart nå skal det handle om noe helt annet, for i sommer så kommer ikke strømprisen i Sør-Norge til å gå ned sånn som man pleier, tror ekspertene. Hva dette handler om, skal du snart få vite mer om.

0: Ja, fantastisk taus dette her, som tror jeg fell. 13 minutter over 7 klokken blitt, du hører på God morgen, Hordaland.
1: I sommer så kommer ikke strømprisen i Norge, i Sør-Norge i alle fall, til å gå ned sånn som han pleier, tror ekspertene. Årsaken, det veldig lite vann i kraftmagasinene på Vestlandet. Men for et nystartet småkraftverk i Nordfjord er utsiktene gode.
2: 29 grunneiere har selv bygd småkraftverket som for 2 måneder siden åpnet på Stårheim i Nordfjord. Det er lite som minner om vårfløm i Stårheimselva i dag. Men ei trøyst for kraftseljerne er jo nettopp at lite vatten bidrar til høye strømpriser.
3: Akkurat nå er gode priser, så da ser det nå egentlig lyst ut at dette her skal være et levelig prosjekt.
2: Sier Ole Martin Raffsol, leier i det lokale elveigarlaget. I Sør-Norge er vannkraftmagasinene nå bare 24% fulle, sier seniorrådgiver Thomas Kallevik i Statkraft.
4: Det er lavere enn det var i 2025, men at vannmagasinene er lave på denne årstiden er helt normalt. Årsaken til det nivået vi ser nå er en kombinasjon av kald vinter og rett og slett at snøsmeltingen kommer noe senere i gang enn den normalt sett gjør. Samtidig så er snøsmeltingen rett rundt hjørnet.
2: Tommast er vannkraftmagasinet på Vestlandet, bare 14% av full kapasitet. Men heller ikke det er kritisk, ifølge Statkraft.
4: Det er egentlig normalt at det er på bånd på denne tiden.
2: Men så er det vel også en kjensgjerning at det er lite snø i fjellet i år?
4: Jo, det er under normalt, hele Sør-Norge.
2: Medan vannkraftmagasinet i Nord-Norge er hele 60% fulle. Også Midt-Norge fra Sognefjorden til Trøndelag har bare 23% magasinfylling. Der har strømprisen holdt seg langt høyere i vår enn i samme periode i fjor. Tidvis har Midt-Norge hatt den dyreste strømmen i Europa. Det er litt bedre magasinfylling på Sør- og Østlandet. Vi får ikke Kallevik til å si noe om hva strømprisene vil bli i sommer når det er så lite vatten i kraftmagasinet.
4: Nei, det er vanskelig å spå.
2: Vi går til kraftselskapet Eviny. Når fyllingsgraden er 14% på Vestlandet, bruker divisjonsleder Kristina Lysen litt kraftigere uttrykk enn Statkraft.
5: Rett i overkant av historisk lav.
2: Hva kan du si om hva dette vil bety for strømprisene da i sommer?
5: De vil være høyere enn da de var i fjor. Og så treffer jo ikke dette husholdningene da i stor grad da de fleste har Norges pris.
2: Kort sagt betyr høy strømpris egentlig lite for de som har valgt Norges pris. Altså de som uansett betaler 50 øre per kilowattime, men indirekte påvirker dyr strøm oss alle, fordi næringslivet må betale det strømmen faktisk koster.
5: Bedrift og næring vil jo merke at strømrekningen er høyere. Men så er vi jo på Vestlandet og velsignet med mye regn, så får vi nedbør så kan jo dette snu.
2: Hvor langt tilbake må vi for å finne en så låg fyllingsgrad da på denne tida?
5: 2022 så var det jo veldig lav fylling i Sør-Norge. Så vi skal bare 4 år tilbake i tid før vi hadde en tilsvarende situasjon.
2: Den samlede magasinfyllingen i Sør-Norge er 40% under normalen. Kraftanalytiker Eivind Samset i Volt Power Analytics anslår at strømprisene vil holde seg ganske stabilt høyt i Sør-Norge i sommer, og bare gå ned bittelitt.
6: Marginalt 20 øre under det vi har hatt nå i mai. Det er litt unormalt.
2: Kan folk i Sør- og Midt-Norge nå forvente en dyr strømsommer altså?
6: Ja, men de bør inngå Norgespris hvis vi ikke har gjort det.
2: I Stårheim er de i alle fall nøgde med timingen. Etter 20 års planlegging og arbeid åpner de kraftverket sitt nå medan strømmen er dyr.
3: Det går fint. Tjener på en gang.
0: Ja, til slutt så hørte du Ole Martin Raffsol, og reporter i dette innslaget her, det var Leif Rune Løland og Håkon Vatner Olsen.
1: I forrige uke så jeg det gigantiske cruiseskipet Viking Sky, ligge til kai i Bergen. Jeg sjekket nå i dag, og dette skipet det har plass til totalt 930 passasjerer. Og i dag så koster det ingenting for de å gå i land i Bergen, men regjeringen de ønsker nå å innføre en cruiseavgift på 100 kroner per passasjer.
0: Ja, hva vil det bety da for et...
1: Kjapt sammenregnet, sant? Så er jo det da 93 000, eller nesten 100 000 kroner.
0: Ja.
1: Rett inn i kommunekassen.
0: Hei, hei.
1: Bare for passasjerer på ett sånt skip.
0: Ja.
1: Ikke det en god idé da?
0: Du synes det en god idé?
1: Vet ikke.
0: Det ikke alle som er enige i det, men ok, vi skal høre mer om dette her etter Mister. Dette klassikeren som heter Kyrie.

0: Riktig god morgen til deg. Klokken 07.22 på NRK Ure. Du hører Mister Mister og Kyrie, en klassiker fra 80-tallet.
1: Mai til september er høysesongen for cruiseskip i Bergen. Det betyr at det akkurat nå strømmer på med cruiseturister i byen vår.
0: Men det store spørsmålet er, bør de betale for å besøke Bergen? Regjeringen vil ha en cruiseavgift på 100 kroner per passasjer.
1: Kommunene kan selv innføre den og bruke pengene på tiltak som kan dempe belastningen som turismen har på området. Men er dette her en god idé? Det skal diskuteres på Kulturhuset i Bergen i dag.
0: Vi har med oss næringsminister Cecilie Myrseth, som akkurat nå er på vei til Bergen. God morgen, Cecilie.
2: God morgen.
0: Ja, vi kaller det cruiseavgift. Hva kaller du det?
2: Jeg kaller det besøksbidrag.
0: Besøksbidrag, ja. Hvorfor vil regjeringen innføre denne avgiften?
2: Det handler om at i de områdene hvor det er høyt trykk med turister, så mener regjeringen at det er rettferdig at også turisterne som kommer på besøk til oss skal være med å betale for litt av de fellesgodene som de klarer å få benytte seg av, at ikke det er innbyggerne i kommunene som skal betale den regningen alene.
1: Men hvordan skal dette fungere i praksis?
2: Nå har vi denne loven til i kraft 1. juli, og så kommer det jo to deler, en på krus og en på overnatting. Og så er det jo opp til kommunene som har et høyt trykk å bestemme om de ønsker å bruke det verktøyet eller ikke. Og det må gjennom kommunestyret med forskrift, og så må man ha en plan for pengebruken hvor også næringslivet må være involvert.
1: Men betyr dette altså penger rett i kommunekassen?
2: Det betyr at man, de kommunene som kan innføre det, de som må bruke de pengene til reiselivsrelaterte fellesgoder, som det så pent heter i loven. Så det er ikke penger som kan gå rett inn på driftsbudsjettet til kommunen. Det må brukes til dette formålet.
0: Ja, hva type tiltak kan være gode eksempler på disse avgiftspengene?
2: Nei, det er jo liksom fasilitering av toalett, eller om det er stimerking, ivaretakelse av naturen eller organisering av det hele. For vi vet jo at mange kommuner har store utgifter som følge av at man har turister, som jo selvfølgelig gir også store inntekter. Men akkurat i dag så har vi det ganske særnorskt at vi ikke ber turisterne også bidra inn i spleiselaget. Vi, når vi reiser til andre land i Europa, så betaler man jo en local fee, eller hva det skulle være, så dette er ordningen som vi er veldig vant til selv når vi er å reise. Så at de som kommer til oss skal gjøre det samme, synes jeg er rett og rimelig, og så må vi ha såpass høy selvtillit på egne vegne at det vi tilbyr er såpass unikt og høy kvalitet at det kommer til å gå helt fint.
1: Det er ikke alle som er enige med deg, næringsminister Cecilie Myrseth. Bjørnafjorden-ordfører Terje Søviknes fra FRP, han frykter denne avgiften vil føre til færre turister, og at det kommer til å gå ut over arbeidsplasser i turistnæringen.
3: Cruisenæringen er med å bidra til viktig verdiskapning langs med kysten, både i omsetning for handel og kulturinstitusjoner og tettsteder, og i tillegg så gir det arbeidsplasser som er viktige for lokalsamfunnet langs hele kysten. Så avgifter er ikke veien å gå.
0: Ja, gir ikke dette litt mening da, Myrseth?
2: Nei, egentlig ikke. For det første så er det vel ikke så veldig mange cruiseanløp i Bjørnafjorden sist jeg sjekket. Og for det andre så burde han kanskje snakke med sin kollega i Ålesund, som er ordfører fra FRP der, som er veldig opptatt av å få dette på plass for at turister skal kunne bidra. Så jeg tror ikke hverken Italia eller Frankrike eller Spania eller hvor det skulle være har blitt tømt for turister fordi at vi betaler den lille ekstra avgiften når vi er på reise der. Det handler jo om å kunne tilrettelegge for høy kvalitet fremdeles i de ulike reisemålene som vi har. Så det er jeg ikke så veldig bekymret for, men jeg er bekymret for at man ikke klarer å legge godt nok til rette for turisterne som kommer, som gjør at kvaliteten også kan gå ned. Men arbeidsplasser som følge av reiselivet, de er også veldig, veldig opptatt av. Og så er det jo et ganske bredt flertall på Stortinget som har også stilt seg bak at vi skal gjøre akkurat dette.
1: Det er ute på høring nå akkurat dette her, og så hvor tid kan det bli innført?
2: Målet at det skal ordningen skal tre i kraft 2027, og man kan begynne å ta betaling da. Og på overnatting så kommer det også da, men selve loven den trer i kraft nå 1. juli i år, så da kan de kommunene som har særlig høyt trykk, det kommer jo ikke til å gjelde hele Norge dette, det kommer til å være noen utvalgte plasser som har det trykket som skal til. Men de kan begynne å planlegge sitt arbeid, både å ha dialog med næringslivet, begynne å lage lokale forskrifter og lage denne planen på hvordan de skal bruke pengene, som må til syvende også godkjennes av departementet.
0: Næringsminister Cecilie Myrseth i bil på vei til Bergen. Har du husket å pakke med deg paraply?
2: Det har jeg faktisk, og jeg akkurat nå faktisk på vei til Mongstad, og så jeg tilbake i Bergen til krusmøte om noen timer.
0: Høres fint ut, kjør forsiktig. Det var næringsminister Cecilie Myrseth.

0: Salil, maybe I will høre eller møte kongen som kommer til Etne i dag.
1: Kjempelyst å møte han. Vi skal til Etne nå etter Dagsnytt, men vi har fått en melding fra Hege som sier at hun har snakket med kronprinsparet og har private bilder av de som jeg aldri skal dele, i alle fall ikke uten å spørre kronprinsen først.
0: Nå blir vi veldig nysgjerrig. Hvordan var de bildene? Ja. Oi, oi, oi. Har du en konghistorie? Send oss den i appen NRK Radio. Riktig god morgen.
2: God morgen fra NRK Dagsnytt klokka 7.30. USA har angrepet Iran i natt, men sier våpenhvilen fortsatt gjelder. I dag skal Stortinget avgjøre om helseplattformen skal skrinlegges. Og 250 000 nordmenn tror på onde ånder, viser ny undersøkelse. Først til Midtøsten. USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuzstredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det er fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. Med oss i studio nå Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Hvorfor angriper USA samtidig som de forsøker å få til en avtale?
3: Dette så vi sist USA også forhandlet om en avtale tilbake i mai, tror jeg det var. At de angrep mens de var i sluttfasen av forhandlinger. Det kan virke som dette er en del av taktikken til Trump, at akkurat når man er på målstreken og kun jobber med formuleringene i denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det er klart det er et veldig høyt spill når han i sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inne i Iran.
2: Ja, hvilken risiko tar amerikanerne ved å angripe?
3: Veldig stor risiko. Det sitter folk ved roret i den islamske republikken akkurat nå, som har fra dag 1 denne krigen startet, tilbake 28. februar, har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt i forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså, dette er et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
2: Takk, Yama Wolasmal. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet ble innført i Helse Midt-Norge som et pilotprosjekt, og har fått mye kritikk for å være lite brukervennlig. Noen mener det er for sent å snu. Andre vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus.
4: Helseplattformen den er jo lite intuitiv, og det er vanskelig å finne ut hva som er neste steg når du skal gjøre, spesielt hvis du skal gjøre noe nytt.
5: Øyre-nese-halslege Torgeir K. Matre syntes det var en stor befrielse å bytte fra USA-baserte helseplattformer til norske DIPS, da han bytte sykehus fra Molde til Ahus i vinter.
4: Mye mindre sjans for å gjøre feil i forhold til for eksempel medisinsammenstemninger.
5: For feil skjedde med helseplattformasystemet. I en undersøking i 2024 fikk DIPS middels svake 58 av 100 poeng på brukervennlighet. Helseplattforma fikk 17 av 100.
6: 17 betyr da at dette er nesten totalt ubrukelig.
5: Det sier IT-professor Dag Svanes. Han peker også på helsedirektoratets undersøking fra i fjor.
6: Det er 8 av 10 leger i regionen da sa at dette ikke bidrar til effektiv helsearbeid.
5: 8 av 10 misnøgde leger. Likevel er det dumt å skrote helseplattformen nå, mener Jan Frisch, som er administrerende direktør i Helse Midt-Norge, foretaket som har hatt ansvaret for prosjektet.
7: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg. Samtidig så ser vi jo nå i løpet av 2025 en vesentlig bedring i økonomien, en vesentlig bedring i ventetidene, så vi er på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, i 2024.
2: Reporter i dette innslaget var Vebjørn Svensen Espeland. Politisk kommentator Tone Sofie Aglen, hvorfor er helseplattformen så upopulær?
8: Det handler særlig om to ting. Fra dem som bruker den, særlig legene, så blir den oppfattet som lite brukervennlig og ikke intuitiv, tar veldig mye tid. Og så har det vært en mer systemkritikk av at dette har vært et litt gigantomanisk prosjekt som har vært veldig dyrt. Man burde heller finne en enklere norsk standard, og det er vel åpenbart at det ville aldri blitt vedtatt i dag.
2: I dag skal Stortinget altså stemme. Kan det bli flertall for å legge vekk hele helseplattformen?
8: Sannsynligvis ikke, men man kan vel få en oppstrammer og litt alla det å forbedre helseplattformen, men det er et uforutsigbart storting om dagen, så noen stor garanti kan man vel ikke utskrive.
2: Men hvorfor tror du ikke de vil legge det vekk da, hvis dette systemet er så dårlig?
8: Det åpenbare er jo at man har kommet så langt, brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det, og veldig mange bruker det allerede. Og så er det jo noe med at det er en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene, både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
2: Takk, Tone Sofie Aglen. Får vi se hva Stortinget kommer til senere i dag. 250 000 innbyggere i Norge, altså 5% av oss, tror på demoner og onde ånder og på at demonutdrivelse virker. Det viser en undersøkelse Norstat har gjort for NRK. I NRKs nye podcast Demonutdriveren avdekkes et skjult og omfattende miljø for eksorsisme i Norge. Et ektepar fra Hallingdal ble i 2024 dømt for mishandling etter å ha drevet med voldelig demonutdrivelse mot en psykisk syk kvinne.
9: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp.
10: Solveig og ektemannen Steinar fra Hallingdal er de første i Norge som er dømt etter å ha drevet med demonutdrivelse.
9: Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
10: I 9 måneder hadde ekteparet en alvorlig psykisk syk kvinne som har opplevd psykose siden tenårene boende hos seg. Hun kom dit frivillig. De sier selv at de bare ville hjelpe, men mener kvinnen hadde onde ånder i seg som måtte drives ut.
9: Når vi ba for henne, så kunne jo så demonene svare forskjellige ting.
10: I NRK-podcasten Demonutdriveren snakker de ut for første gang.
9: Vi befalte dere å gå i Jesu navn. Nei, vi går ikke ut. Vi kan ikke gå gjennom asfalt. Men da var det ikke hun. Det bare tok munnen den som snakket gjennom den.
10: I en undersøkelse gjort av Norstat for NRK oppgir 5% at de tror på demoner. I tillegg oppgir også 5% at de tror demonutdrivelse kan befri mennesker fra åndelige plager.
11: I mer protestantiske menigheter, karismatiske menigheter, så går det litt i bølger.
10: Vebjørn Selbekk er sjefredaktør i den kristne avisen Dagen.
11: Og nå er min oppfatning at akkurat i den tiden vi nå, så er det her på oppadgående. Det er mer av dette nå enn det har vært på ganske lenge.
10: Solveig og ektemannen ble dømt for å mishandle den unge kvinnen, blant annet ved å holde henne fast ved makt, ikke la henne spise og drikke når hun ville, og fordi de lot henne slutte med medisiner og ikke tilkalte lege.
9: Jeg har gjort bare det som er bra og riktig.
2: Reporter her, Tuva Marie Sørum. MDG vil ha midlertidig stans i snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen er at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke er helt ferdig ennå. Partiet ønsker også mer bruk av skånsomme hogstmetoder.
12: Og her vi står så ser vi noen bånd, blå bånd på noen trær.
13: Gjermund Andersen fra Naturvernforbundet viser fram et område av Lillomarka som eies av Oslo kommune, hvor det er brukt skånsomme metoder for å hogge skogen. Området minner derfor fortsatt om en skog, selv om det har vært drevet hogst her.
14: Lukka hogstformer, eller plukkhogst, det er jo en annen måte å liksom finne en balanse mellom det å ta ut trævirke til skognæringen, men samtidig ta vare på nok av skogen til at du kan holde ved like et artsmangfold.
13: Une Bastholm er stortingsrepresentant for Miljøpartiet De Grønne, som vil ha en midlertidig slutt på snauhogst av skog som kan være av høy biologisk verdi. I alle fall inntil regjeringens kartlegging av naturskog er helt ferdig. Mer skånsomme metoder for hogst må bli den nye normalen, mener Bastholm.
14: Flathogst jo egentlig en den litt gammeldags måte å drive skogdrift på.
15: Vi jo utgangspunktet positive til å prøve å gjøre det best mulig for naturskogen. Det vi negative til, det jo at dette skaper uforutsigbarhet for skogeierne.
13: Bjørn Håvard Evjen administrerende direktør I Norges skogeierforbund, som organiserer omtrent 30 000 skogeiere I hele landet. Han kritisk til et forbud mot snauhogst av naturskog. Skogsnæringen kan gjøre gode vurderinger selv, mener han.
2: Reporter Kristine Ness Larsen. Sport nå. Norge møter Danmark I den siste gruppespillkampen I ishockey-VM I Schweiz I dag. Det norske laget klare for kvartfinale for første gang på 14 år etter seier over Tjekkia I går. Og landslagssjef Petter Thoresen sier de nå sikter høyere enn bare en plass blant de 8 beste.
16: Og det klart at klarer vi å ta poeng mot dem og holde andreplassen, så skal vi ikke stoppe å drømme om mer enn kvartfinale. Vi ikke her for å bare spille en kvartfinale.
2: Ja, vi får se I kveld. Ansvarlig for Dagsnytt I dag, Ulf Tannes Fjell, I studio Tone Nordahl.

0: God tirsdagsmorgon, det er til god morgen, Hordaland her på NRK P1. Du fikk Taylor Swift og Our Song rett i øret ditt nå med en gang. Marianne Reker, også Tony Ogontins på plass bak hver sin mikrofon, sammen med Dina Nybø Olavsen, som gir oss en nyhetsoppdatering.
1: Ja, og vi begynner med en spådom før sommeren. For kraftanalytikere, de mener at lite vann i vannmagasinene her på Vestlandet og i Midt-Norge. Det vil føre til at strømprisene i hele Sør-Norge ikke kommer til å falle som normalt. Dette vil gå spesielt utover næringslivet og husholdninger uten Norgespris, så anbefalingen jo da, skaff deg Norgespris. Så skal vi over til den mye omtalte krusavgiften. I dag kommer næringsminister Cecilie Myrseth til Bergen for å diskutere regjeringen sitt forslag som innebærer avgift på 100 kroner per passasjer. Ordfører i Bjørnafjorden er kritisk til forslaget som han mener vil skade næringen, mens ministeren selv mener forslaget er nødvendig for å dempe belastningen turismen kan ha. Forslaget er nå på høring og skal etter plan tre i kraft fra 1. januar 2027. Og så er det sikkert noen som er ganske spent i dag, fordi i dag startet Kong Harald sin tur til Vestlandet. Første stopp det Etne, og det skal vi vel høre mer om ganske snart.
0: Det skal vi selvfølgelig. Oi, oi, oi. Vi må bare sette stemningen her.
2: Kanskje kommer kongen hit til middag nå i dag.
3: Jeg gleder meg sånn at jeg kan synge med, Tony, at stemmen min er helt der. Kan snakke, kan ikke synge.
0: Du har jo sånn hes Bonnie Taylor-stemme. It's a heartache. Ah, ja, kongen kommer altså til Etne i dag. Vi skal dit om ikke så alt for lenge, men før vi kommer så langt, så tar vi og kikker litt på hva hver kongen blir møtt med i dag. Kommer det kongeskipet liksom? Er det stilt på sjøen og greier? Vet ikke. Her er dagens værvarsel i hvert fall. Det blir skyet, det blir regnbyer, det blir vestlig bris, liten til stiv kuling utsatte steder i indre strøk, rett og slett.
3: Og så er det mange som har meninger om den her krusavgiften som vi snakket om i sted.
0: Ja.
3: Det var Terje Søviknes, ordfører i Bjørnafjorden, han jo negativ til dette her da, at krusturister skal betale 100 kroner når de kommer til Bergen for eksempel, eller andre steder i Norge der de har krusturister. Hobbybonden, han sier vi trenger vel egentlig heller en større ferge i Bjørnafjorden enn krusavgift. Og så sier Harry, god morgen for alle som reiser rundt i Europa og betaler turistskatt. Altså alle som reiser rundt i Europa betaler jo turistskatt.
0: Ja.
3: Vi reiser hvert år til Kreta, betaler avgifter. Det er helt greit. Det er ingen som slutter å reise på en hundrelapp, mener han.
0: Ok. Nei, det kan godt hende det. Det kan godt hende det. Ok. Vi gjør oss klar til å ta turen til Etne for å høre hva som skjer på dette kongebesøket i dag.
3: Mm-hmm.
0: Veldig spent på det. Før vi kommer så langt, her er Stian Sevik. Bare du.

0: Riktig god morgen. Takk skal du ha for at du har slått på radioen I denne morgenen her. Det kjekt å vite det at du har lyst til å være med og henge med oss frem til klokken 9. Klokken nå 8:10, og jeg sier det, I dag starter Kong Harald sin tur til Vestland.
1: Han skal innom alle de 4 kommunene som kongeparet enda ikke har besøkt. Etne, Vaksdal, Samnanger og Askvoll. Og egentlig så skulle jo også dronning Sonja vært med, men på søndag så ble hun sykemeldt I en uke, og hun går dermed glipp av turen.
0: Første stopp for kongen, det Etne, og der du kollega Eli Bjelland. Ja, gjengen I Etne klar for storfint besøk, eller?
2: Ja, altså dette jo et besøk de har ventet lenge på. Det jo litt sånn stille før stormen her jeg står nå I Skakkeringen, som jo en litt sånn aktivitetspark som mange unger her I Etne har nytte av. Det pyntet her, benkene satt frem, det pyntet med grønt og norske flagg på paviljongen der kongen skal sitte. Og få folkefest. Akkurat nå så var det mye politifolk som gikk inn I Skakkesenteret. Det jo viktig at sikkerheten på topp. Men det altså også pynta og snart klart. Katrine Tungesvik Matre, du blant de som sørger for at alt på stell til kongen kommer. Har du sovet godt I natt?
3: Jeg har faktisk sovet ganske godt. Det har jeg, ja.
2: Og du klar, fin I sunnordlandsbunad, men med joggesko. Da blir kanskje litt å gjøre.
3: Vi har litt som gjenstår I dag, ja. Vi skal blant annet tørke benker. Vi skal sette ut stoler. Vi skal sette på plass stoler til kongen og følge hans. Ja, så vi har litt små ting som gjenstår. Men vi ganske klar.
2: Hvor mye betyr dette besøket for Etnebuen, tror du?
3: Jeg tror det betyr veldig, veldig masse. Det, ja.
2: Så har vi med ordfører Mette Heidi Bergsvåg Ekreim. Du kom springende her, men sier også at du har sovet godt I natt. Du ikke, du spent?
4: Ja, jeg veldig spent, og jeg kommer helt sikkert til å være nervøs, men jeg har fått sydd ut bunaden, og da kan jeg puste med magen, og da går det mye bedre.
2: Foreløpig uten bunad, du altså. Du jo vertskap når kongen kom... Hva viktig for deg å vise han?
4: Nå skal vi ha han med opp I Stølekirke, og det var det første jeg tenkte på når vi fikk beskjed at kongen skulle komme. Han må få se Stølekirke, som jo var kongseta I kong Magnus Erlingsson sin tid. Og den eldste delen av kirken ble jo da bygd av far hans.

0: ved kongehistorien. For her kommer altså kong Magnus Erlingsson fra, han var bare 7 år gammel, stakkar, får jeg kanskje si, da han ble kronet til konge i Norge på 1100-tallet. Det altså på tide at kommunen får kongebesøk igjen. Det har ikke vært noen konge her, sier hun.
1: Ikke det vi vet av. Det kan jo hende at det har slunget inn forbi en annen gang igjen, det vet vi ikke, men ikke noe konge, offisielt kongebesøk som vi kjenner til. Det har det ikke vært, så dette er stort.
0: På tide?
1: Ja, virkelig på tide, ja.
0: Hvor mye har du inntrykk av at folk gleder seg til dette besøket?
1: Folk gleder seg kjempemasse. Det gjør de, og det er mange som har sagt de vil ta på seg bunaden og de vil stidle her i skakkeringen. Og det har jo også vært sånn at det er jo vanligvis ikke vanskelig å be innbyggere i etnå om å være med på noe, men alle vi har spurt, de har bare sagt ja med en gang og gitt uttrykk for at de er glad for å bli spurt. Så dette er en stor dag. Jeg tror ikke, så er det jo klart, det slenger vel en annen republikaner inn i mjødlobefolkningen i etnå kommune også, men i aller fleste de storkoser seg med dette.
0: Katrine, hvor mange tror du kommer her i dag?
2: Vi har vel sagt at vi håper på noen tusen. 3-4 tusen var det som var i Vindafjord. Så vi håper kanskje at vi er oppe i det samme tallet. Men ja.
0: Dere har plass til alle?
2: Ja, det har vi.
0: Og på scenen her så skal det stå blant annet unger som skal synge til kongen. Han kommer altså alene uten dronning Sonja. Som jeg, altså hun skulle egentlig vore med, men helseutfordringer gjør at hun må være hjemme. Så vet vi jo da at kongen har som mål å rekke gjennom besøk til alle kommunene. Denne veka tar han altså siste resten av Vestland. Da gjenstår det 5 kommuner, men så vet jeg at i juni så skal han til Beiarn i Nordland. Foreløpig så er det oppholdsvær her i Etne, men det er litt sånn mørke skyer, Mette Heidi. Er du litt redd for at det skal begynne å regne?
1: Dette kan vi ikke gjøre noe med. Så jeg sa til kirkevær jo før helg at det eneste vi kan gjøre nå, det er å få presten til å ta med godt og lagelikt vær i forbønn. Det gjorde han, og jeg rekner med at det heller.
0: Da får vi håpe på at høyere makt gjør at det ikke regner i Etne når kongen kommer.
3: Det er sant. Eli Bjelland, tusen takk for den rapporten her. Og nå har vi snakket litt om været, og vi skal snakke litt om kongen. Kongen, sitt favorittband er The Beatles, og han har en stor forkjærlighet for George Harrison, et av medlemmene. Så da passer det med The Beatles, og Here Comes the Sun.

0: favorittartistene og artisten George Harrison bak lead-mikrofonen her, og Here Comes the Sun.
1: Jeg tror at kongeskipet har P1 på i bakgrunnen, så dette fikk han med seg.
0: Harald, denne var til deg. Vi treffer dessverre ikke kongen i morgen, men vi skal til Samnanger i anledning at han har det som neste stopp på besøket. Får ikke treffe ham. Jeg har truffet han en gang. Jeg var grådig gøy. Jeg var i forbindelse med et håndball-VM. Jeg var håndballkommentator, og så var kongen til stede der, og så stilte spørsmål om han så noe på kampene og håndballjenten og sånn. Ja, det gjorde han, og dronning Sonja sier ja, han så mye at hun faktisk var litt sjalu. Ja, der har du den.
2: Her er NRK Nyheter klokka 8. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politisk kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke det blir flertall på Stortinget for å vrake det omstridte journalsystemet.
3: Det åpenbare er jo at man har brukt nesten 15 milliarder både på å innføre det, og veldig mange bruker det allerede. Og så er det jo noe med at det er en del fordeler med programmet også, dersom det fungerer godt, nemlig bedre samarbeid mellom særlig sykehus og kommunene. Og så ligger det et veldig stort potensial i å bruke helsedataene, både til forskning og til forebygging og mye annet. Og så må det jo i rettferdighetens navn sies at kritikken har jo fått mer oppmerksomhet enn fordelene med dette systemet.
2: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøy som forsøkte å legge ut miner ved Hormuz-stredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det er fremgang i forhandlingene mellom USA og Iran. I Ukraina er minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som er angrepet i natt er Odessa og Kramatorsk. Barn som får ADHD-diagnose tidlig i barndommen har langt større sjanse for å fullføre videregående enn dem som får diagnosen først i tenårene. Det viser en ny finsk studie, ifølge Utdanningsnytt. Grunnen er at diagnosen ofte utløser behandling og støtteordninger som kan bidra til å forbedre barnas resultater i skolen. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lag-EM i 2019. I tillegg har hun 11 NM-gull.
4: Så det er jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg er ferdig med sesongen. Jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her, og samtidig så føler jeg at det er en fin tid å gi seg på.
2: Mer på NRK.no Sport. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
5: Og her får du lokale nyheter. Næringsminister Cecilie Myrseth kommer i dag til Bergen for å diskutere regjeringen sitt forslag om en ny cruiseavgift på 100 kroner per passasjer. Avgiften skal kunne innføres i kommuner med stor belastning knyttet til cruiseturisme, og skal brukes til tiltak som reduserer belastningen turismen kan skape. Ordfører i Bjørnafjorden Terje Søviknes frykter forslaget kan føre til færre turister. Myrseth på sin side mener det er nødvendig for å ivareta et godt tilbud, og en praksis turister allerede er vant til.
6: Når vi reiser til andre land i Europa, så betaler man jo en local fee, eller hva det skulle være, så dette er ordningen som vi er veldig vant til selv når vi er å reise. Så at de som kommer til oss skal gjøre det samme, synes jeg er rett og rimelig. Og så må vi ha såpass høy selvtillit på egne vegne at det vi tilbyr er såpass unikt og høy kvalitet at det kommer til å gå helt fint.
5: Strømprisene vil ikke falle som normalt i Sør-Norge i sommer, det mener kraftanalytikere. Årsaken er lite vann i vannkraftmagasinene på Vestlandet og i Midt-Norge, og dette vil gå spesielt utover næringslivet og husholdninger uten Norgespris. Eivind Samset, kraftanalytiker i Volt Power Analytics, har en klar anbefaling til husholdninger på Vestlandet før sommeren.
7: De bør inngå Norges pris.
5: Etne første stopp når Kong Harald I dag startet sin tur til Vestlandet. Kongen skal innom alle de fire kommunene kongeparet ennå ikke har besøkt, altså Etne, Vaksdal, Samnanger og Askvoll. Ordfører I Etne, Mette Heidi Eikreim, forteller at det stor stas for kommunen.
8: Det mange som har sagt de vil ta på seg bunaden og de vil stidle her I Skakkeringen. Det vanligvis ikke vanskelig å be innbyggere I Etne om å være med på noe, men alle vi har spurt, de har bare sagt ja med en gang, så dette en stor dag.
5: Og lokalnyttet fikk du Adina Nybø Olavsen.

0: Beyoncé.
1: Ja, Texas Hold'em.
0: Riktig god morgen til deg. Takk skal du ha for at du hører på radioen akkurat nå. Marianne og Tony på plass i radiostudio.
1: Jeg ler meg i hel av trøtt hobbybonde. Han driver og sender oss meldinger hele tiden i dag.
0: Ja, i dag har han spilt det.
1: Fordi hunden hans, han synger så høyt når det er sanger han liker. Og den her, ja, den elsket han.
0: Jo, ja. Ja. Ja, den er fin. Så får vi se om vi elsker dagens værvarsel også, for det er ikke til å skryte over. Det er skyet. Regnbyer, vestlig bris, liten til stiv kuling, utsatte steder i indre strøk.
1: Nå snart så skal vi snakke om generasjonsfestivalen. Hva tenker du om dette med aldring, Tony?
0: Aldring? Ja. Ai, ai, ai, da må jeg ty til mottoet mitt. Det kommer ikke an på hvordan du har det, men hvordan du tar det. Mm. Så hvis du liksom tenker, åh, jeg er blitt gammel, du har lært meg, don't let the old man in.
1: Ja.
0: Det lever jeg etter, det skal på russekortet mitt.
1: Ja! Det var kjempebra svart. Nå ble jeg glad.
0: Ja da, ja da. Nei, vi skal snakke litt om dette her, om håp og endringer i livet nå. Det blir interessant dette. Bjørn Eidsvåg.

0: han som parkert her, det Bjørn Eidsvåg sammen med Kringkastingsorkesteret. God morgen!
1: Han jo en voksen mann etter hvert, men det betyr ikke at han blitt noe dårlig til å lage musikk av den grunn. Og akkurat nå så skal det handle om... jeg vil ikke si det skal handle om å bli gammel. Det skal handle om en festival som kickes i gang i Bergen denne uken her, Generasjonsfestivalen, som inviterer egentlig hele Bergen inn. Årets tema er håp. Hva vi kan håpe på i møte med egen aldring og et aldrende samfunn.
0: Ja, vi hører, vi blir jo eldre og eldre. Til slutt så er det bare gamlinger som bor her. Ikke en under 16. Med oss i studio har vi festivalsjef Anna Hellevalle. God morgen!
2: God morgen!
0: Ja, kanskje du bare kort fortelle oss og remind oss hva er aldringsfestival eller generasjonsfestival?
2: Du, generasjonsfestivalen er en anledning til å samles på tvers av generasjoner for å oppleve ting sammen, og det er konserter og mesterklasser, og vi skal ha tatoveringsbod, og det er samtale i Bastu, og det er masse, det er morgenrave i Korskirken.
0: Ja.
2: Det, ja.
1: Så det er ikke bare for gamlinger, altså? Du sier at det er for alle generasjoner?
2: Det er for å møtes på tvers av generasjoner, så de yngste som står på scenen går på barneskolen, og de eldste er 90.
1: Ja. Mm. Hvorfor er det viktig å møtes på tvers av generasjoner?
2: Fordi at nå går vi inn i en tid med flere eldre enn unge. For første gang i historien så skjer det i verden, og det er en kjempestor samfunnsendring, og det kommer til å påvirke alle områder av samfunnet. Og da er det viktig at vi står sammen, for det er veldig lett at man begynner å liksom mistenkeliggjøre hverandre og krangle når ting blir trangere. Og så vet vi at eldre har så utrolig godt av å være med unge, og unge har så utrolig godt av å være med eldre. Så det er jo bare en gave som venter på å bli pakket opp.
1: Ja. Men hvorfor er vi litt redd for det, lurer jeg på? Altså å mingle med folk som ikke er vår egen generasjon?
2: Jeg er ikke så redd for det. Hvorfor er du redd for det?
1: Nei, jeg er heller ikke redd for det.
2: Men jeg har en venn som er det.
1: Ja.
2: Nei, altså, man kan jo fort liksom vende seg til de der båsene vi blir ordnet litt inn i fra barneskolen, at du skal liksom være med alle som er like gamle som deg. Og så lever vi jo nå i et samfunn som er mer segregert. Og i tillegg så har vi liksom fått det for oss at det å bli eldre, eller det å bli litt sånn, kjenne på sin egen sårbarhet, bli minnet på at man skal dø, at det er liksom en veldig negativ ting, i stedet for at det gir en sånn vakker, tilstedeværende takknemlighet for det vi har.
0: Oi, det siste du sier der er jo utrolig viktig, altså, for nå blir jeg først litt sånn redd, dratt ut på at vi skal alle dø en gang, men faktisk det å være takknemlig å være til stede i nuet, det er jo viktig også når vi går inn på tematikken som er håp denne gangen her. Og hva er liksom strekene der?
2: Altså, håp, jeg liksom tenkte tro, håp og kjærlighet, det liksom, vi står i en tid der det mye krig, det mye konflikt, velferdsstaten vakler og skal nå liksom plukkes fra hverandre. Og så trenger vi håpet, sant? For hvis vi gir opp håpet, hvis vi liksom tror på at det er håpløst, og dette kommer til å gå, og det, sant? Det blir bare dårlig, så slutter vi å prøve. Så det at vi skal bære håpet for hverandre, at vi skal ha fantasi og kraft inn i håpet vårt, tenker det er også en veldig sånn fin måte å møte generasjoner som da var 68-ere, og sto i en verden med Vietnamkrig, og alle mulige politiske og vonde konflikter. Og så sa de, ok, peace and love, det var det vi satset på. Og så kan vi nesten tenke nå at det er gud hvor naivt, og gud hvor, det er nesten sånn der flaut liksom. Bare nei, det trenger vi nå. Vi trenger håp.
0: Håp. Har dere hatt tematikken mot noen gang?
2: Kanskje neste år.
0: Neste år, for en som har mot, og som kan gi oss andre håp, det er jo musiker og kunstner Erik Bruvik, som var trader i London, men som snudde og satset på musikken, og han står i studio han også. God morgen.
3: God morgen.
0: Ja, du sa rett før vi gikk på her at fra å være han der som liksom jobber fra sekund til sekund, penger inn, og nå skal ting skje, så tok du et valg, og du bestemte deg for å bli musiker, men du var litt redd for å gjøre det, for du var redd for å være for gammel. Hva betyr det?
3: Altså, jeg jobbet i finans i London i 13 år, men jeg kjente på slutten at, vet du hva, dette er faktisk ikke helt det jeg vil. Jeg har lyst til å drive med musikk, jeg har lyst til å ha min egen tid, men da var vel jeg 36, 37, plutselig hoppe inn i musikk når jeg egentlig ikke har noe der fra før. Det, du føler jo litt gammel, da. De fleste som gjør det er jo tidlig i 20-årene, eller veldig etablerte når de er gått opp i 30-årene.
1: Men du gjorde det. Hvordan gjorde du det?
3: Det var jo bare å si opp da. Men jeg følte at det var det som var rett for meg. Og det var egentlig ikke utfallet eller resultatet av det jeg gjorde som var det viktige. Det var veien, og det var det å kunne bruke tiden min sånn som jeg ønsket da, på å lage noe som av en eller annen merkelig grunn er veldig viktig for meg å gjøre.
0: Økonomisk da, tjener du bedre noe enn du gjorde når du var trader?
3: Nei.
1: Hadde du spart opp nok til å holde på en stund med musikken?
3: Jeg hadde spart opp en del, og så har vel kanskje utviklet litt evner som gjør at jeg kan holde meg litt flytende.
0: Ai, ai, ai. Dette her er inspirerende å høre. Vi skal snakke mer med de to gjestene våre om et øyeblikk. Bli her hos oss på NRK P1.

0: Sotra gutten Endre Norvik her med I'm in love with you.
1: I dag så snakker vi litt om dette med å være sammen på tvers av generasjoner, og det i forbindelse med at generasjonsfestivalen arrangeres i Bergen denne uken. Vi har to gjester på besøk i studio, festivalsjef Anne Helle Valle og artist, kunstner Erik som nå har glemt dette navnet på.
0: Bruvik. Eller Brudini, som han kjent som, hvis du interessert i å høre musikken hans. Ja. Ikke sant her?
1: Erik, hvor mye du vant til å være med folk som ikke på din egen alder?
2: Jeg egentlig ble ganske godt vant til det, og det en spesifikk grunn til det. Når jeg var i London, så var jeg ganske involvert i en bokbutikk, cocktailbar, som heter The Society Club, som lå i Soho. Og de hadde en sånn poesiaften hver fredag. Og der kom det folk i alle aldre og fra alle bakgrunner, altså fra 19 år til en gammel mann på 85 som alltid kom der, alltid leste et dikt og var kjempeglad i konen sin. Vi spurte hvorfor aldri konen med. Så sa han, nei, det kan du bare glemme, dette er mitt sted. Sånn.
0: Oi.
2: Men det var kanskje min første erfaring med å være i et rom, og være til sted i et rom der altså man har alle aldersgrupper, og det føles helt supert. Og,
1: Hva gir det deg?
2: Jeg tenker litt på det. Jeg tror det gir deg et slags perspektiv. Jeg tror hvis du bare er med mennesker i din aldersgruppe, så har man liksom de samme utfordringene og det samme perspektivet på de samme utfordringene. Mens når man omgir seg med folk i alle aldre, så jeg føler man får et litt sånn rikere og større perspektiv på livet. Og kanskje en litt mer ro, for man kan se ting mer i perspektiv.
0: Men må vi møte mennesker som er helt like oss selv da, for å kjenne på den?
2: Absolutt ikke.
0: Å nei?
2: Nei.
0: Hvorfor ikke det?
2: Nei, det er jo fint å bryne seg litt på sin egen oppfattelse og sin egen forståelse av verden da.
1: Men det er jo kanskje sånn at vi trives best med en type mennesker, uavhengig av alder da.
3: Ja.
1: Hvordan skal vi gå i gang for å liksom utvide horisonten vår, Anna?
3: Altså, Hartmut Rosa, som er sosiolog og filosof, han skriver om resonans. Og dette her med å lete etter resonans i andre. Altså, her er det noe som gir gjenklang. Det tror jeg er en egen måte å være til stede på i øyeblikket, som gjør at du kan liksom fange opp, er dette mennesket, gir det meg noe, forstår det meg? Kan det berike meg på et eller annet vis? Kan jeg treffe noe i det mennesket? Og det er jo en litt annen måte å se på mennesket enn å tenke sånn aldersgruppe. Hvor gammel er du? Sant? Både jeg og Erik var faktisk russ 2000. Ja. Vi gikk på samme videregående. Og nå har vi truffet hverandre igjen. Hvor mange år senere? 20 år senere? 25 år? Tiden går fort. Og så er det en resonans der, sant? Som ikke bare handler om hvor gamle vi er, men han sammen med andre mennesker som jeg har liksom funnet tilbake til igjen, er noen som er interessert i noe av det samme som meg. Og der, som Erik sier, at du trenger ikke være helt lik for å matche med noen, men du må ha en eller annen overlapp på at dette synes jeg er interessant. Og det er derfor vi programmerer som vi gjør på festivalen, at vi gjør så masse forskjellige ting. Vi har litterære samtaler, vi har rave som sagt, vi har allsang, vi har konserter med slagere fra 50- og 70-tallet, sant? Og det er jo unge og eldre som liker disse tingene som man da kan finne sammen, og så plutselig så kan du få deg en ny venn.
0: Blir du overrasket, Erik, når du møter kanskje folk som er eldre enn deg, men som egentlig oppfører seg og snakker som om de er yngre enn deg?
2: Nei, det blir jeg ikke lenger.
0: Fordi at?
2: Fordi at... Jeg tror jeg har møtt såpass mange mennesker som bare har vært utrolig kule og veldig mye eldre enn meg. Og jeg skjønner at man ser ting på samme måte, og de har vært gjennom akkurat de samme tingene som meg, og de har mer erfaring på det, og de har syn på det som er kjempeinteressante.
0: Du har artistnavnet Brudini nå, og sangen heter Nightcrawler. Hva er det du har som en anekdote når det kommer til den sangen?
2: Jo, når vi snakker om dette med generasjon og sånn, på den bokbutikken i Soho, så var det en eldre mann som hang ut ganske mye. Han er veldig, nå er han kanskje 90, men han var i 80-årene da.
0: Ja.
2: Veldig hyggelig, han kom jeg i prat med, ble kjent med. Men det var faktisk Danny Fields, som er, han hang rundt Andy Warhol i dette factory crewet på 60-70-tallet. Og så var han manager til Iggy Pop and the Stooges, The Ramones og Jim Morrison. Og som den freidige bergenseren jeg er, så måtte jeg til slutt spørre, du, jeg driver og lager noen låter, kan jeg sende deg en låt, og så sier du hva du syns? Sure, send it across. Så sendte jeg da en sang til han. Så var litt, han var litt uferdig, men det meste var det. Så fikk jeg en mail tilbake da, så stod fire ord. Remarkable and very beautiful.
1: Åh!
0: Wow.
2: Og den sangen heter Nightcrawler.
0: Og dette et eksempel på hvordan vi skal være til stede, se hverandre, ikke være noen hindringer, alder, ingen hindring, for å si det sånn. Ikke dette et godt eksempel, Anna?
3: Perfekt, det for jeg har tatt den med, vet du.
0: Ok, takk skal dere ha begge to. Lykke til med generasjonsfestival til helgen.
3: Tusen takk. Dere må komme og høre på, Erik. Det blir fantastisk.
0: Her Brodini, Nightcrawler. Hyggelig å treffe deg.
2: Tusen takk.

0: Her er NRK Nyheter klokka 8.30. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsatt gjelder. Det ikke første gang USA angriper Iran midt under forhandlinger, sier Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal.
1: Det kan virke som dette en del av taktikken til Trump, at akkurat når man på målstreken og kun jobber med formuleringene i denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det klart det et veldig høyt spill når han i sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inne i Iran. Det sitter folk ved roret i den islamske republikken akkurat nå som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt i forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
0: I Ukraina minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet i natt Odessa og Kramatorsk. I Bergen har også ordføreren opplevd hets etter at hun engasjerte seg i debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Ordfører Marit Varnke mener det viktig å ta til motmæle.
2: Det at man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestopp, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette er enkelt. Mennesker. Men det jo noe som rører seg i samfunnet våre, og at debatten og hva man ytrer ut i det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om ikke å drive med ryktespredning og hets. I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner og har vært et pilotprosjekt som ble innført i Helse Midt-Norge. Helseplattformen har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for leger og sykehus. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av sykehusene her i landet. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
3: Og her får du lokale nyheter. Næringsminister Cecilie Myrseth ikke enig med Bjørnafjord-ordfører Terje Søviknes om at kruseavgift vil skade næringslivet. Myrseth kommer til Bergen i dag for å diskutere forslaget til regjeringen om en avgift på 100 kroner per cruisepassasjer, som skal gagne kommuner som spesielt utsatt for stort trykk fra turismen. Næringsministeren ikke redd for at avgiften vil skremme vekk turistene.
4: Jeg tror ikke hverken Italia eller Frankrike eller Spania eller hvor det skulle være har blitt tømt for turister fordi at vi betaler den lille ekstra avgiften når vi på reise der. Det handler jo om å kunne tilrettelegge for høy kvalitet fremdeles i de ulike reisemålene som vi har, så det jeg ikke så veldig bekymret for.
3: Lite vann i vannkraftmagasinene på Vestlandet fører til at strømprisene i Sør-Norge ikke vil gå ned sånn som de bruker på sommeren. Det mener kraftanalytikere. I Sør-Norge magasinene nå bare 24% full, sier seniorrådgiver Thomas Kallevik i Statkraft.
5: Det lavere enn det var i 2025, men at vannmagasinene lave på denne årstiden helt normalt. Årsaken til det nivået vi ser nå en kombinasjon av kald vinter og rett og slett at snøsmeltingen kommer noe senere i gang enn den normalt sett gjør.
3: Den siste innspurt i Etne før Kong Harald ankommer kommunen som sitt første stopp på sin tur til Vestlandet. Kongen skal innom alle de fire kommunene kongeparet ennå ikke har besøkt i fylket vårt, altså Etne, Vaksdal, Samnanger og Askvoll. Dronning Sonja ble i helga sykemeldt og må derfor stå over besøkene. Ordfører i Etne, Mette Heidi Eikrem, forteller at det stor stas for kommunen, hvor de i dag venter mellom 3 og 4 000 oppmøtte.
6: Ja, det høres ut som et kjempearrangement. Takk, Tina, for den oppdateringen der. Og her er været de møtes med. Det blir skyet vær, regnbyer, vestlig bris.
7: Det går veldig greit i trafikken i dag, ikke meldt om problemer noen sted, men det jo bare å melde fra deg på 55 275 700 eller i NRK radioappen, dersom du ser noe.
6: I år, altså i morgen starter vi festspillet.
7: Er det i morgen eller?
6: Ja. I år så er det ikke en, men 101 festspillmusikere. Hele Bergen Filharmoniske Orkester er årets festspillmusiker, eller musikere.
7: Ja, og en av de kommer i studio for å lære oss mer om instrumentet sitt.
6: Ja, det er tirsdag i dag,
7: ja.
6: Nytt instrument.

0: Ylva, det som lover så fint her. Og vi har jo lovet at vi skal ha et nytt instrument som vi har om tirsdagene her, så inviterer vi inn folk som kan bidra og fortelle og lære oss noe om et instrument som vi ikke kan så mye om.
1: Mm. Og det jo da spesielt gøy I dag at det handler om festspillene som ja. Begynner I morgen og at det ikke bare én festspillmusiker I år sånn som det ofte men 101 altså hele Bergens filharmoniske orkester men vi har bare en av de her
0: ja, og
1: til, jeg vil jo si det en av de viktige
0: ja, det kan godt hende hun har et instrument som hun drar I vil jeg sagt hvis jeg ikke har mer, bedre peiling men til festspillprogrammet så sier hun at det å sitte inne I orkesteret det gjør at du kjenner at det rister I hele kroppen og alle gir alt de har og at det å få spille dette instrumentet det hele livet hennes
1: god morgen Velkommen, trombonist I Bergen Filharmoniske Orkester, Marie Nøkleby Lemme.
2: God morgen.
1: Hva synes du om introduksjonen? Var den grei?
2: Ja, den var veldig fin da.
0: Ta vel imot, her hun, fra Asker, 29 år gammel.
1: Hvor lenge har du spilt trombone?
2: Jeg har spilt trombone siden jeg var 4 år gammel, så det begynner jo å bli en stund.
1: Ok, men hvordan spiller en 4-åring trombone? For det, man må jo ha en ganske lang arm, må man ikke det?
2: Jo da, på en sånn vanlig tenortrombone som de fleste spiller på, så trenger man en ganske lang arm. Men ja. Når man 4 år, så kan man begynne på det som heter en alttrombone.
1: Oh, ja.
2: Den litt mindre, og så låter den litt lysere da, men da går det an selv for en 4-åring å klare å holde den oppe da.
0: Ok, nå jeg veldig spent. Du 4 år. Hva var det som fikk 4 år gamle Marie til å si... Jeg vil spille på en sånn.
2: Nei, det ganske lett, for begge foreldrene mine trombonister.
1: Ah. Oi!
2: og trombonepedagoger. Så det, ja,
1: og du hadde ikke noen valg, rett og slett?
2: Jo da, jeg husker at jeg hadde lyst. ja. Men det klart, når man var på sin første trombonefestival som 3-åring, og har trombone I huset ja. Hele tiden, så har man jo lyst når man 4 år gammel.
1: Hva synes du det stiligste med en trombone?
2: Det kanskje det at den så utrolig allsidig. Den kan brukes til veldig mange forskjellige typer musikk, og den kan spille sterkt, den kan spille svagt, det kan være dramatisk, det kan være vakkert, alt mulig rart egentlig.
0: Mm. Og så mange sier at tenker, trombone, hva var det igjen? Hvordan beskriver vi den? Sånn du drar I seg?
2: Ja, det et messinginstrument, så den ganske blank, og så har den et sjalstykke, eller en tut. Vi kaller ikke det, men det mange som skjønner hva det betyr I hvert fall. Og så har vi en slide som vi drar I. Så det kanskje det som skiller den mest fra de andre messinginstrumentene, da, at man drar I en slide.
1: For de andre de har ventiler
2: ja,
1: som man trykker på med fingrene.
2: Det stemmer, ja.
1: Og da tenker jeg, det jo lett å spille ganske fort hvis man har ventiler. Men når du har skal bruke armen og dra den ut og inn,
2: ja.
1: Det må jo være mye vanskeligere.
2: Ja, det kanskje litt vanskeligere å spille fort, men det, hvis man øver nok, så går det også.
0: Mm. Men altså, kan vi sammenligne dette her på, det har jeg tenkt litt på, for det liksom å treffe tonene, liksom, hvor langt du skal dra ut denne der. Det som å spille, altså du kan spille på en fretless bass, som det heter. Altså en kontrabass, har ikke sånne streker sånn som på gitarene, så du vet, tar du fingeren der, så har du en C og en G. Det sånn her at du må treffe nøyaktig, det hakk inn I det der? Hva det for noe?
2: Det ingen hakk, så man må bare lære seg hvor det men vi har det vi kaller for posisjoner. Mm. Vi har 7 posisjoner, og så... kan man på en måte blåse lufta på hver posisjon, sånn at man får mange forskjellige toner oppover, den såkalte overtonerekka. Og så ved å bruke de 7 posisjonene, så kan man få alle tonene man trenger. Da.
0: Ja, litt interessant. Du skal jo demonstrere dette, men share my joke med Tine Ting, Halseth og Ten Ting. Der har du vært med og spilt inn på den platen her.
2: Ja, det stemmer.
0: Hvor tid hører vi deg? Begynner du med en gang å spille?
2: Jeg begynner med en gang helt til starten, og så litt etter hvert.
0: Ja, ok. Vi må høre litt hvordan dette her høres ut.

0: Ok, vi hørte helt i starten her, da hørte vi Marie spille, og så kom det en trompet inn her. Ja. Men hva forskjell i lyden her? Jeg hørte jo trompeten var mye mer sånn i forhold til den.
1: Trompeten er litt lysere. Trombonen er rett og slett litt mørkere enn en trompet da. Det er jo mange forskjellige størrelser av messinginstrumenter. Tubaen er den dypeste, og så kommer trombonen som er litt lysere enn tubaen, og så kanskje horn, og så trompet som er det lyseste.
0: Nettopp.
2: Det som er litt, kanskje du lager litt andre lyder på en trombone enn på de andre instrumentene, de messinginstrumentene?
1: Vi kan jo spille glissando da, ja. Det er kanskje det morsomste.
2: Har du lyst til å vise oss en glissando, Marie?
1: Det kan jeg gjøre, vet du.
0: Ja, da skal jeg bare slå av den musikken som ruller og går her. Men må du varme opp nå, eller er liksom instrumentet det good to go liksom?
1: Har varme opp i dag, så det
0: går. Har hun det? Ok, da får vi høre her hvordan dette her høres ut. Kjør.
2: Glissando. Hvis du tar den litt høyt oppe da.
0: Søren, hva sier naboene til dette?
1: Nei, jeg bor landlig til, så det går fint.
2: Men du, Marie, hvor mange trombonister er dere i Bergen Filharmoniske Orkester?
3: Vi er fire.
2: Fire?
3: Ja.
2: Og hvor i rekken er du? Er det sånn første, andre, tredje, fjerde? Eller?
1: Vi er to solotrombonister. Ja. Jeg er en av dem, og så har vi en tutti trombone og en basstrombone.
2: Ja. Hvordan får man plass der? For det er ikke bare å møte opp og si hei, jeg vil spille i BFO.
1: Nei, det er det jo ikke. Man må prøve spille da. Så da sender man inn en søknad, og så sier jeg vil komme og prøve spille, og da må man jo kanskje ha en CV å vise til. Man må ha studert musikk, ikke minst. Og så er det veldig vanlig at man må sende inn en video for å få lov å komme og prøve spille.
2: Ok, så de vil sjekke deg skikkelig ut på forhånd, ja.
1: Ja, det vil de. Og så kommer man og prøvespiller, og da er det flere runder hvor man må spille orkesterutdrag og solostykker. I første runde er det gjerne en skjerm, sånn at man ikke skal se hvem som står bak der, sånn at det skal være så nøytralt som mulig da.
2: Ja.
1: Og så hvis du går videre derfra, så får de se deg, og så må du spille flere orkesterutdrag, og så må du kanskje spille litt sammen med gruppa, altså trombonegruppa, eller messingen, eller et eller annet sånt. Og så skreller de av flere og flere kandidater, og så sitter de til slutt igjen med en da.
0: Ja, sitter til slutt igjen med noen av de beste i verden.
1: Ja, man kan si det.
0: Ja. Ikke det stas å være en del ut av det?
1: Veldig stas.
0: Jeg føler jo det stas at du er her som en av de beste i verden.
1: Ja, det er kjempestas. Ja.
2: Og så må vi jo spørre om dette med festspillmusiker. Hvordan er det å være festspillmusiker?
1: Det er jo utrolig moro det da. Det er jo ofte som orkestermusiker at man på en måte bare er en del av mengden. Mm. Så det er ofte store navn på dirigenter og solister og alt sånt der. Men det at selve orkestret blir fremhevet, det er veldig, veldig, veldig moro. Og man føler seg jo veldig satt pris på da. Når man sitter der dag ut og dag inn og spiller og gjør jobben sin, så er det fint med en sånn ekstra liten utmerkelse på en måte.
0: Og så til forberedelser til dette intervjuet her, så spurte hun om det var spesielt et stykke så du ville anbefale folk å høre på hvis de har lyst til å høre mer om trombonen sånn sett. Og da er det maler du liksom trekker frem. Hva er det vi skal få høre pitt litt ut av her nå?
1: Nei, det er en liten del av Gustav Mahlers andre symfoni, som vi skal spille på festspillene. Ja. Det blir veldig, veldig moro.
0: Ja.
1: Og der er det en kjempevakker trombonekoral. Altså, trombonen blir ofte brukt som en gruppe, på en måte. Da. At man er hele trombonegruppa sammen.
0: Ja.
1: Og det er noe av det vakreste som finnes. Altså.
0: Ja, er det helt i starten det skjer da, eller?
1: Ja, på sporet jeg har sendt deg.
0: Ja, la oss høre litt på det.

0: dette her jo rett og slett vakkert å høre på, og altså tipset fra Marie Nøkleby Lemme, dersom du har lyst til å lære deg mer om selve trombonen. Men nå er du her i studio, og da er jo det helt naturlig det at vi trenger å få høre når du spiller litt grann for oss. Trenger ikke spille så mye, 10, 20, 30 sekunder eller noe sånt dette her. Hva er det vi skal få høre da?
1: Nei, dere kan jo få høre en litt annen del fra Mahlers andre symfoni, en litt mer dramatisk enn.
0: Ja, det ikke dumt det.
2: De der notene jeg har sett på dem, de ser jo helt crazy ut. Jeg skjønner ikke hvordan du klarer å lese dem en gang.
1: Nei, det jo trening det da.
0: Verdens beste trombonist, da kan du lese baklengs.
2: Ja, jeg vet det.
0: Ok, la oss få høre. Dette blir stilig. Dette gleder jeg oss til. Vær så god.

0: Det var gøy for deg, du er god altså. Jeg har hørt noen trombonister før, for å si det sånn, og Marie Nøkkelbil er med. Det er en grunn til at hun sitter der hun gjør på solotrombone i BFO. Ja,
1: fantastisk. 29 år nå, du har jo lette 60 år til foran deg som, som musiker. Hva er de store ambisjonene her nå?
2: Det er jo å være så god som man kan være da, ja. Og hele tiden være på topp. Det er et stort arbeid som kreves for å være der hele tiden, så det er å opprettholde det, og kanskje bli enda litt bedre, det er jo målet det da.
1: Jeg må bare spørre, hvordan er en øvingsdag for deg?
2: Nei, det er jo gjerne at man varmer opp, gjør litt daglige øvelser, litt sånne kjedelige ting som naboen helst ikke vil høre på, for å holde musklene ved like, og teknikken da, mye av det. Og så må man jo øve på det man skal spille de neste ukene da. Mm-hmm. Hver uke er det jo nytt repertoar, så man må jo hele tiden være litt i forkant. Ja. Og så litt etyder, som vi kaller det, er fint. Også for å opprettholde klang og teknikk og musikalitet og alt sånt.
0: Også, det er litt sånn rolig.
2: Ja, det kan være rolig, det kan være raskt ut fra hva man føler man trenger å øve på da.
0: Hender det at du blir lei? At du tenker,
2: ja, det kan jo skje det, men jeg er heldig i stort sett, så synes jeg det er ganske gøy å øve. Mm.
1: Oh, ja, det er jo en stor fordel.
2: Det er en veldig stor fordel.
1: Oi, virkelig bra.
0: Men musikk, da, det å få jobbe med musikk på denne måten, hva betyr det for deg?
2: Nei, det er jo veldig stort det da. Det er jo det man har drevet med siden man var 4 år gammel. Det er det som har vært drømmen. Og det å få lov å gjøre det hver dag, og ha det som jobb, det er, ja, er kjempemoro.
1: Har det skjedd noe underveis? Er det alltid en god historie fra en god musiker?
2: Ja, det er alltid mye rart som skjer. Folk blir syke rett før konsert. Man kan måtte løpe ut. Man kan, ja. Jeg vet ikke om jeg har noe konkret.
1: Nei, men utfordringer dukker opp stadig vekk, liksom.
2: Det gjør det. Man må alltid være klar for å kaste seg rundt.
1: Hvor går smertegrensen din før du må liksom ringe? Hei, jeg kan ikke komme på jobb i dag.
2: Nei, da skal jeg være veldig dårlig, altså. Ja. Forkjølelse er ingen stopper, for å si det sånn.
1: Det er ikke det, nei. Nei, jeg ser den.
0: Du ser på meg nå, Tony. Vi skal komme tilbake til det.
1: Nei. Vet du hva? Dette her var grådig gøy. Tusen hjertelig takk for at du hadde lyst til å komme i besøk til oss, Maria. Og tweet vi, lykke til med festspillet.
2: Tusen takk for det.
0: Hvor tid er første konsert vi kan høre dere?
2: På onsdag.
1: Ja, det er i morgen, det.
0: Åpningen.
2: Ja, det er det.
1: Ja. Der er hun. Se etter hun. Hei da. Takk for besøket.

0: het NRK Nyheter er klokka ni. Stortinget skal i dag igjen ta stilling til om den omstridte helseplattformen skal vrakes. Det amerikanske journalsystemet som brukes i Helse Midt-Norge har fått mye kritikk. Men politiske kommentator her i NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke flertallet kommer til å vrake det omstridte journalsystemet.
1: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is i magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånne avarter her, men sånn det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
0: USA har angrepet rakettutskytingssteder sør i Iran i natt. Også to iranske fartøyer som forsøkte å legge ut miner ved Hormuz-stredet ble i går angrepet av amerikansk marine. Samtidig sier USAs utenriksminister Marco Rubio at våpenhvilen fortsatt gjelder, og at det framgang i forhandlingene mellom USA og Iran. Ukraina minst en person drept og 15 såret i kraftige russiske luftangrep, ifølge lokale myndigheter. Blant byene som angrepet i natt Odessa og Kramatorsk. Friidrettsutøver Amalie Juhl har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juhl har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter i stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk i lag-EM i 2019. I tillegg så har hun 11 NM-gull.
2: Så det jo en tid for alt her i livet, så jeg har bestemt meg for at det blir siste sesongen min i år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blir jo tre når jeg ferdig med sesongen, og jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært i idretten i veldig mange fine, hatt mange fine år her, og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
0: Kan lese mer om Amalie Juhl og hennes valg om å legge opp på våre nettsider nrk.no/sport. Og siden vi inne på bevegelse, bilmerket Ferrari har lansert sin første elbil og første femseter noensinne. Bilen får 4 elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter, en toppfart på 310 km i timen og en anslått rekkevidde på over 500 km. Målgruppa kanskje ikke så overraskende, familier med dype lommer. På det europeiske markedet så det ventet at bilen får en prislapp på rundt 550 000 euro. Kommer den til Norge, så blir den trolig enda dyrere. Ja, det handler om forflytning i nytimen i dag også, Maria og Sjån. Dere mest opptatt av apostlenes hester.
3: Ja, og de trenger jo hverken bensin eller å lades opp med noe elbilkabel.
4: Overhovedet ikke. Trenger et par gode sko, så du i mål.

0: Mattisson på Sean Henrik Mattisson.
1: Han har gått på rulleski fra Los Angeles til New York, syklet Tour de France, krysset Grønland på ski.
2: Ja, for å toppe det hele så har han doktorgrad og undervist ved Harvard. Vi snakker om en mann som like smart som han sprek.
1: Ja, nå har han skrevet en bok om å lære seg å løpe. Han gir faktisk pengene tilbake garanti hvis du kjøper den og ikke får det til.
2: Ja, Frode Saugestad, han her for å hjelpe oss vanlige folk i gang. Velkommen til 9 timen.

0: Sånn kan det være noen ganger også, Sondre Justad der, pause fra meg selv.
1: Ja, vi kan sette oss fast I vårt eget hode innimellom, og så blir man lei av seg selv og alt man styrer og bærer med.
0: Ja, og jeg har I hvert fall merket de siste tre, det kanskje tre eller fire årene da, tror jeg, at, for jeg jo en sånn overtenker og en...
1: Oh yes, we know, Mari.
0: kan noen ganger kanskje virke litt rolig på overflaten, men altså det tenkes og knakes så voldsomt. Ja. Beste måten for meg å få bukt med det på jo enten komme meg ut I skaven, opp på fjellet, eller faktisk da, siden jeg sa de siste tre-fire årene, ta på meg løpeskoa og komme meg ut der, for da... Går det på et vis an å få, få de der slitsomme tankerekkene til å organisere seg på en litt annen måte? Eller forsvinne?
1: Ja, da får du en pause for deg selv.
0: Da får jeg en pause for meg selv, og det, da kan man liksom puste
1: ja.
0: Litt
1: ut. Ja, men du ikke klin kokosgæren heller, Nei, bare for å understreke det her, for de som måtte begynne å tro det.
0: det mange som har det sånn, vet jeg, men det ofte jeg har hørt, og i alle dager tenker du alltid så mye over alle ting, det må være slitsomt, og så tenker jeg, ja, det jo det.
1: Ja, det litt slitsomt, jeg skjønner at du har det litt sånn.
0: Ja, men, men har ikke du det helt?
1: Jo, jeg har det, altså, bare lat som at det ditt problem I dag, og ikke mitt problem.
0: Si ja. Men du, Sonja her heiser seg på, for vi hørte om den her Ferrari L-bilen.
1: Ja, jeg skal kjøpe den, tror jeg. Jeg skal legge med stilling nå. Kostet bare 550 000 euro, ikke det?
0: Ikke småpenger.
1: Og det var I Europa, og så kommer den til Norge som blir enda dyrere, så jeg skal sette meg på liste.
0: Ja.
1: Umiddelbart.
0: Det noe problem for deg å dra fra de pengene der?
1: Nei, jobber jo NRK tross alt.
0: Ja, det klart. Høye lønninger det vi kjent for her. Du, vi tullet litt med det også da, at vi skulle snakke om apostlenes hester som man ikke trenger hverken en elbil-ladekabel til, eller noe annet type fossilt drivstoff. Men sånn da, hiver seg på. Apostlenes hester trenger ikke bensin, nei, men noe drivstoff trenger de jo. Matspørsmålstegn.
1: Ja.
0: Sko derimot, ikke helt nødvendig, men selvfølgelig veldig fint hvis man for eksempel skal gå langt på asfalt I 12 grader og regn. Ja. Men de må jo ha drivstoff, ja, selv om det heter mat. Det jo interessant fra Sonja på Melis her.
1: Jeg har så følsomme føtter at jeg synes det kan være slitsomt å gå på et litt ru teppegreier. Så jeg går nesten alltid med sko. Med en gang våren kommer og man skal gå ute i barbeint, så synes jeg det veldig vanskelig. Det så vondt. Ja. Ja.
0: Men det litt deilig. Prøver du allikevel å gjøre det litt I løpet av sommeren?
1: Ja, litt rann. Ute I hagen som går barbeint.
0: Men betyr det at du også har badesko?
1: Nei, jeg har ikke badesko faktisk. Jeg ikke en av de. Når jeg på stranda.
0: Enkelte steder kan det være superkjekt, for det jo så mye sånne farlige skjell man kan skjære seg på.
1: Ja, og til så må man jo bare ha det, det klart det. Men nei, vanligvis på stranda tåler jeg å gå I barbeint, selv om det kan være varmt I sanda når sola står på. Det vondt. Ja.
0: Men du, vi skal snakke om alle ting kroppen både har godt av og trenger, og det kan hende vi kommer innom, enten du kaller det mat eller drivstoff, sånn ja, at vi kommer innom hva som kan være smart å tenke over hvis man hiver seg ut I litt småløping også, men vi skal først og fremst bare høre litt om alle gleder som kan oppstå da, ved å nettopp hive seg på løpinga.
1: Ja, helt riktig. Vi får besøk av Frode Saugestad, har skrevet en bok, Den store løpeboka heter den, og ja, så kan man bli litt sånn, ah gud, en bok om å løpe, nå får jeg føle meg teit, og jeg vet ikke om jeg orker og sånn, men han veldig opptatt av å tenke på det du sier nå, Mari, det der med at Det ikke det at være I form og gå ned masse kilo, det handler ikke om det, det handler om følelsen.
0: Følelsen du får.
1: Følelsen som alle kan oppnå ved å for eksempel da løpe.
0: Ja.
1: Og det skal vi høre om nå om ikke så lenge.
0: Jakten på en god følelse, det høres jo aldri feil ut.
1: Ja, nei, det jo deilig, apropos liksom oppi hodet ditt og alt det greiene der, få bort den og ha god følelse I stedet.
0: Får vel ganske grei følelse av litt bombarlig også, gjør vi ikke det?
1: Ja, aldri feil.
0: Litt vanskelig å være super

0: Bob Marley der, and The Wailers, Could You Be Love, fikk en melding I inboxen her. Hei, det ble sagt I presentasjonen at han har syklet Tour de France. Spør da hva han syns om søndagens etappe I Giron. Frode Saugstad, fikk du med deg det?
1: Den fikk jeg ikke med meg.
0: Gjorde du ikke det? Det var jo en nordmann som vant etappen I Giro d'Italia.
1: Det fikk jeg med at han vant, men jeg så ikke etappen. Ja. Men Giron jo egentlig et B-sykkelritt. For de beste syklisten jo ikke med.
0: Nei, okay.
1: Så det som å spille I PostNord-ligaen. Men ok, det greit å vinne der også.
0: Da var du streng. Frode Saugstad. Oh my god.
2: Men la oss bare ta det med en gang også, fordi måten du gjorde Tour de France på var jo ikke den helt vanlige måten, for du syklet den motsatt vei.
1: Eller, så, det jeg gjorde var at jeg syklet den 24 timer før selve løpet, for da kan du sykle alle originale etappene, og så merker de opp løypa. Så jeg var 24 timer foran Tour de France-rytterne, og sånn jeg gjorde det. Fordi da kunne jeg ha med meg på en måte gjester og sånt. Og så var det sånn at de som skulle sykle med meg, de var nødt til å donere minimum 1000 kroner til et aktivitetsrom for barn på Rikshospitalet gjennom Aktiv mot kreft. Og så, ja, så jeg har syklet hele. Jeg har ikke syklet like fort som de beste, men jeg har syklet hele.
2: Du har syklet hele. Og med gode intensjoner under der også. Dette jo bare et eksempel på mange ting vi skal innom, som gjør at vi blir bedre kjent med deg I løpet av den tirsdagen her. Men aller først nå, løping I fokus. Den store løpeboka her, og jeg tar meg friheten å lese litt fra innledningen. Folkens, jeg har løpt overalt. Runde på runde, sensomme kvelder på Bislett, opp langs Akerselva, en tidlig vintermorgen. Med snø som knitrer under skoene på støvete grusveier I Kenya der morgensolen stiger rolig over Rift Valley og horder av løpere taktfast strener av sted på varme fuktige kvelder I Yoyogi Park I Tokyo der tempoet lavt men uttrykkene fokusert I regnfylte nattetimer I Boston og New York der stille bygater blir til labyrinter og korridorer av meditasjon og nærvær hvor enn jeg har løpt har jeg spurt meg det selv det samme Hva egentlig den beste måten å trene på? Og ja, Frode Saugstad, hva egentlig den beste måten å trene på? Og finnes det noe kjennetegn blant klodens beste løpere?
1: Jeg tror det viktigste kjennetegnet at det en løpeglede. Og da tenker jeg, de går litt sånn tilbake, ikke sant? Alle har vi vært barn. Jeg tror ikke jeg har sett ett barn som ikke glad når det løper.
2: Ja, det sant.
1: Og de elsker å løpe. Det liksom en videre, liksom et neste stadie, det å lære å gå. Men barn elsker å løpe. Så hvorfor slutter vi egentlig å elske å løpe? Jo, jeg tror det blir, hvis det blir for hardt og for seriøst, så forsvinner litt av den gleden. Men det noe sånn her naturlig, barnslig moro med det å løpe. Og jeg har funnet litt av den barnslige gleden når jeg har blitt voksen igjen. Når jeg har begynt å løpe litt mer planlagt og strukturert på et vis, men fortsatt har den der genuine barnslige gleden I bunnen. Så jeg tror at glede ved det du holder på med, det liksom oppskriften for et langt og godt liv, I hvert fall hvis det gjelder løping.
0: Men spørsmålet som vi alle har stilt oss, som har knytt på oss løpeskoene og skal ut og ikke finner noe glede I det hele tatt. Det bare stress, det mas, man blir sliten, det tungt, man får vondt I kroppen. Så hvor finner man gleden? Altså, hvordan går man inn der for å oppnå det du nå snakker om?
1: Jeg tror det viktig at vi går litt tilbake til liksom, når mennesket som art ble utviklet. For det var veldig enkelt når vi klatret ned fra trærne på steppene I Afrika, så var det sånn, vi var langt fra den raskeste arten. Så hvis vi skulle skaffe oss mat, så måtte vi holde på lenge. Vi måtte springe lenge. Og så utvikler da kroppen vår sånn at vi blir ganske høyreiste, smale hofter, og så skjer det fantastisk. Vi begynner å kvitte oss med hårene på huden, som gjør at vi kan svette eller da puste gjennom huden, som gjør at vi kan svette mye mer enn alle andre arter. Da. Men da gjør det mennesket egentlig skapt for å løpe langt og lenge, og så det viktige skjer. Når vi mennesker da har sex, eller løper, eller da trener, så utskilles det gledeshormoner I hjernen. Vi må holde på en stund. Og da må vi tenke, hva grunnen til det? Jo, fordi at hvis vi ikke har sex, så fører jo ikke mennesket videre. Hvis vi ikke holder oss i form, så klarer vi ikke å skaffe mat til å overleve. Så dette er noe sånn helt genetisk i oss mennesker at vi burde løpe. Og så kan det gjøre vondt, ja. Og det kan være slitsomt, ja. Men hvis vi begynner litt gradvis og forsiktig når vi har blitt menneske 2026 og sitter på sofaen, så er mitt enkeltips, finn noen venner eller noen du liker å være sammen med. Kom deg ut, ikke vær så ambisiøs i starten. Jakob Ingebrigtsen, han løp aldri kjempefort i begynnelsen, men han har gjort det ofte og mye, og han løper også veldig mye rolig. Så begynner man kanskje å gå, og så finner du en lyktestolpe, så går du litt fortere mellom neste lyktestolpe, og ha noen venner. Og så er det alltid sånn, det er lov å snu og gå hjem, men vær ute i hvert fall 5 minutter. Og når du først har kommet ut 5 minutter, så er du som regel ute kanskje en halvtime i hvert fall. Og hvis du begynner der 2-3 ganger i uka, så får du den gleden etter hvert ganske raskt. Ja.
0: Den kommer av å bare gjøre det.
1: Ja, fordi at det er noe, og det er liksom som en annen ting jeg snakker om. Jeg kjenner masse folk som er godt bemidlet og sånt, og de kan kjøpe seg masse opplevelser, og de kan kjøpe seg fine ting, men det de aldri kan kjøpe seg, er det å være i god form. Der er du nødt til å legge inn en innsats. Om du skal gå birkebeineren på ski, om du skal sykle Tour de France som motionist eller profesjonell, om du skal løfte pers i benken, og den tilfredsstillelsen alle mennesker får ved å legge ned innsats før de får belønninga, den er også helt sånn genetisk i oss. Det er jo det som skjer. Hvis du springer 2 timer på steppen og legger ned det bytte, så får du mat, og du kan ta vare på flokken din. Men det er akkurat den samme indre lykkefølelsen vi mennesker får når vi legger ned en innsats, at vi må slite for noe, og så når vi det målet. Om du skal springe mila på 60 minutter, løfte 50 kilo i benken, eller lære deg 5 ganger i 6. klasse, de lærer kanskje litt tidligere enn 6. klasse, men poenget er at det er de samme prinsippene, at vi får en enorm stor indre glede, og vi er nødt til å gjøre innsats og jobb selv. Vi kan ikke kjøpe oss.
2: Du sa en veldig bra ting helt til å begynne med her, Frode. Altså, da vi små, så det finnes jo ikke et barn som ikke storkoser seg med å løpe, og så plutselig så slutter vi egentlig med det, men vi kan alle finne tilbake til det egentlig.
0: Og vi er born to run.
2: Vi er born to run, vet du.

0: Bruce Springsteen, Born to Run. Du sa det så fint I sted, Frode Saugestad. Vi jo både født for å løpe, og man ser jo aldri et barn som ikke storkoser seg med å løpe, og så skjer det et eller annet. Det ble også sittende og tenke på, hvorfor slutter vi egentlig å løpe? Hva skjer I den der overgangen fra barn til når enn vi plutselig begynner å gi oss med det?
1: Vi blir voksne, så må vi jobbe.
0: Og så blir vi sittende, og så setter vi oss lenger og lenger og lenger ned. Men jeg lurer på en ting, du som såpass inn I løpeverden og storkoster deg med det, Frode, det ofte du får høre hva det du løper fra? For det føler jeg veldig mange som ikke driver, med, enten man driver med løping på høyt nivå eller litt sånn motionistnivå, så kommer det ofte et sånt spørsmål. Får du det ofte?
2: Veldig ofte.
0: Ja, hva svarer du da?
2: Jeg løper ikke fra noen ting, jeg løper til, ikke sant? Jeg løper til vennene mine, jeg løper til fysisk god helse, jeg løper til psykisk god helse, jeg løper til glede, jeg løper av og til til noen forhåpentligvis nye personlige rekorder, til alt dette fellesskapet, ikke sant? Og det møtet, ikke sant? Løpingen gjør at, selvfølgelig, du må ikke løpe for å være I naturen, men det jo en god måte å både gjøre noe som godt for kroppen din, og oppleve noe fint, og være med venner. Men jeg tror liksom at man slutter å løpe litt, og det skjer ofte tidligere nå enn før. Fordi at når jeg var like gammel som datteren min 13 år, så fikk jeg ikke lov til å være hjemme og inne mellom klokka 3 og 8. Så det var sånn, unger, der man hadde det ut og leik. Og så var vi ute og lekte, og vi syklet, hadde boksen går og spilte fotball, og liksom, vi var aktive hele tiden. Og da fortsetter du å ha den gleden, fordi at hvis kroppen din blir utrent, hvis den blir tung, hvis du får vondt når du må løpe, da det jo ikke noe gøy. Men det kommer jo også som et resultat at du inaktiv. Og unger I dag sitter og ser mer på skjerm, enten TV, eller det mobil, eller det iPad og sånne ting. Så det liksom, det liksom, av og til, som jeg sa, av og til så må man over noen terskler, og den dørstokkmila vanskelig for mange, og men det var jo en sånn sak I nyheten nå, at militæret var jo bekymret for sånn generelle helse til ungdom mye, mye dårligere enn for en generasjon siden.
1: Ja, jeg tror de nå får skjermgenerasjonen midt I trynet. Vi hadde glemte jeg plutselig om han het en gjest her I 9-time for ikke så mange ukene siden, som fortalte om det der. Men du, litt sitere igjen fra boka di her, Frode. Før du starter, det nyttig å legge bort ideen om hvordan løping burde se ut. Du trenger ikke løpe fort, du trenger ikke løpe langt, du trenger ikke løpe pent. Det eneste du trenger å bevege deg litt raskere enn vanlig gange. Ofte nok til at kroppen gradvis vender seg til det, og resten kommer av seg selv. Men det der med at du ikke skal være bekymret for hvordan du ser ut, også litt sånn viktig, kanskje. Fordi man kan jo føle seg litt sånn rar I sin egen kropp plutselig, og føle seg klønt og teit at alle ser på deg.
2: Absolutt, og det føler jeg av og til selv også. Ja. Men igjen, ikke sant, og av og til så ser jeg liksom løpere da, som åpenbart ikke har løpt så veldig mye før, som da kanskje en del kilo for tunge, den tightsen litt for trang, men så tenker jeg, fy fader som jeg beundrer de. Fy fader, de så modige de. De går ut der, og de tør å være I det offentlige rommet og gjøre noe som egentlig alle skjønner de ikke veldig gode til. Men de gjør det. Og det så modig at jeg blir rørt når jeg sitter her nå. Fordi at det krever så mye mot. Og den kroppen den så tung. Og min kropp føles av og til tung, og den lett. Jeg noen og 60 kilo. Og når du da tenker kanskje 100 kilo, og kommer deg ut og gjør det, og det tungt, og klærne trange, det så beundrer jeg så mye. Og det viser seg at den lysten, da du kommer til det punktet, den lysten så mye større enn den frykten og den tankene. Og vet du hva? De som ikke løper, I hvert fall ikke de som skal kaste den første steinen.
1: Nei, nei. Og jeg tror det de som driver og sier det der, ja, hva du løper fra? Det en sånn der kjekkass måte, litt sånn filosofisk, og for å slippe unna, tror jeg da. Bare å si det mener jeg.
2: og så det sånn Grete Weitz, vår fantastiske løpelegende, hun sa jo det, liksom hadde trening eller løping vært en pille, så hadde jo alle tatt den. Ja. For det er godt for alt mulig på kroppen vår. Mm. Hjernen utvikler seg bedre, vi sover bedre, vi tenker bedre, vi husker bedre. Og så, hele det kardiovaskulære systemet fungerer bedre. Ja. Og så er det noen som sier, ja, men du, den tiden du bruker på å løpe, og som du kanskje lever lenger, den har du jo brukt på løping. Ja, men herregud, det har vært gøy.
0: Det er litt gøy også å se på ditt liv, Frode, fordi du har gjort så utrolig mye annet enn bare det å være både glad i og opptatt av løping. Massevis av utdanning ligger i bånd der, du har vært rundt og undervist på Harvard, du har gjort masse ting, og så har du jo, som vi var innom i sted da, gjort en Tour de France runden som du fortalte om i sted, som også handlet litt om å samle inn penger. Du har krysset Grønland på ski. På et tidspunkt så gikk du på rulleski fra LA til New York. Det var vel i 2010. Og det jeg egentlig lurer på er, liksom, finnes det en eller annen, for det er jo litt sånne store prosjekter. Når du tenker på hva som motiverte deg for å gjøre sånne ting, er det noe likhet mellom det og bare det å holde på å si knytte på seg de skoene og komme seg ut? Hva lå bak det for deg?
2: Jeg har gjort mye rart, men mye av disse tingene ligger jo også en slags et ord jeg liksom venter på, men også, man vil ha noen bekreftelser da, det skal jeg jo ikke legge noe skjul på også. Men samtidig er det også noe som trigger meg, er det mulig å få til?
0: Ja.
2: Og så tror jeg at de aller fleste folk kan få til det aller meste. Det handler bare om å forberede seg godt nok, og så mange tenker på liksom å gå over Grønland som en sånn helt vanvittig vanskelig ting. Ja, det er litt krevende. Du må bare være tålmodig, og så må du forberede deg godt. Ikke sant? Og resultatet, uansett hva det er, gjenspiller nesten alltid forberedelsene. Har du øvd godt på gloseprøven, så går det bra.
0: Mm.
2: Har du gått mange nok skiturer før du skal gå over Grønland, så går det bra. Jeg hadde kanskje ikke syklet nok lange sykkelturer før jeg skulle sykle Tour de France, så det ble helt forferdelig. Jeg fikk masse gnagsår i baken.
1: Ja.
2: Men for meg så var det sånn, ok, dette skulle jeg gjøre, fordi at det var noe som var sånn større, og det var så banalt på et eller annet vis da, at datteren min skulle bli født senere den høsten, så var vi på noen sånne sjekker på sykehuset, og så ser jeg det sitter masse kreftsyke barn. Det er så utrolig trist å være 5 år, og være rammet av alvorlig kreft, og tilbringe livet ditt på et sykehus. Så tenkte jeg, men, jeg hadde bodd mange år i England da, og i USA, og der var det veldig sånn stor kultur for dette med sånn fundraising. Og så, London Marathon, det er helt umulig å få plass i London Marathon hvis du ikke samler inn penger til en god sak. Og de har samlet rundt 10 milliarder nå. Og da tenkte jeg, ja, men jeg kan gjøre det samme. Kanskje er det noen nordmenn som har lyst til å være med på noen sånne prosjekter, og det grønlandsgreiene fikk vi vel inn ja, litt over 100 000 til Haiti, for da var det en jordskjelv på Haiti. Og så var det jo da dette Tour de France-stuntet hvor jeg samlet inn penger til barneavdelingen på Rikshospitalet. Men samtidig er det sånn, det er liksom også noe sånn ønske om å få til ting og være en sånn fyr som fikser noe. Det skal jeg ikke legge skjul på.
1: Fett å ha det på CV'en.
2: Ja, men samtidig sånn at når jeg står opp om morgenen, så er det ikke det som gjør at jeg er lykkelig.
0: Nei.
2: Når jeg så på morgenen, så tenker jeg at, men Frode, du er en hyggelig fyr. Du er en god kompis. Du er den som hjelper kompisen når han trenger å flytte. Du er den som lytter når kameraten har kjærlighetssorg. Du er den som er tålmodig og hjelper til på dugnaden. Det er det som gjør at jeg føler at jeg er ok, ikke at jeg har fått til at det betyr veldig mye.
1: Det høres ut som verdens beste menneske vi har her i studioen. Jeg håper
2: det sier jeg ikke, men det handler om de følelsene jeg får. Ja, hvordan jeg kan føle at jeg er
1: ok. Ja, jeg skjønner hva du mener. Jeg skal ikke være vanskelig å ha med å gjøre her nå.
0: Du hadde dine første leveår i Namsos, Frode, og vi ba deg rett og slett bare ta med en Åge Aleksanders låt, både fordi vi hadde muligheten, og det er en Namsos-knag, og jeg har skjønt det som at du er rimelig glad i Åge også. Så fortell oss bare hva slags låt du vil at vi skal høre her nå og sende ut til det norske folk.
2: Det er jo en låt som, ja, det er vel snart 50 år siden den kom, fortsatt beskriver en av de største tragediene i verden i dag, og det er den umenneskelige behandlingen av palestinerne. Åge, den største poeten vi har i Norge, har sagt dette her i alle år, og det er dessverre ikke blitt noe bedre.
0: Ja, her kommer det altså. Vade du, Jesus.

0: Ja, nå la jeg merke til teksten her, Frode. Den, Frode Saugstad, den var sterk nå, ja.
1: Ja, det der skrev han jo, som sagt, rundt 40-50 år siden. Så situasjonen har jo nesten bare blitt, eller ikke nesten, har blitt veldig mye verre enn Sabra Shatila i 82. Ja. Så en tekst som fortsatt dessverre veldig aktuell.
2: Vi har også fått masse meldinger etter hvert som vi har pratet med deg om både gleden av å løpe, og vi snakket litt om bare sånn hvorfor vi egentlig slutter med det I den overgangen fra, I hvert fall fra ungdom til voksen og sånn, men Constance slenger inn en hypotese. Hun sier, en hypotese om hvorfor man slutter å løpe når man blir voksen. Det slutter å være sosialt akseptabelt å bare løpe korte avstander rent spontant, kun fordi man har lyst. Om en voksen plutselig løper 100 meter bortover gata I donger I buksa si, så lurer man kanskje på hva I all verden som skjer. Men hadde det ikke egentlig vært litt flott? Hvis alle bare fortsatte med det.
1: Ja. Helt nydelig. Men igjen, ikke sant? Din glede og din opplevelse av hvem du som løper skal jo ikke måtte bekreftes alle andre. Jeg en løper fordi at jeg løper. Ikke fordi at jeg med på sentrumsløpet eller med på Holmenkollstafetten. Jeg en løper fordi at jeg løper. Det du som definerer hvem du som løper. Om du løper 100 meter eller 100 000 meter, ikke sant? Det spiller ingen rolle. Så absolutt.
2: Ja, og noe annet du sa I sted, som jeg bare må ta siden du har åpenbart nådd igjennom radioapparatet her, fordi tusen takk står det med 2-3 store utropstegn. Jeg nemlig en av de tunge som løper I trange klær, og føler ofte at alle tenker, fy søren, hva vitsen med at hun løper, eller herre min, se på hun som prøver å være sprek, da. Men med den kommentaren din, Frode, så skal jeg løpe med stolthet fremover, og den skal jeg søren meg, bære med meg på hver eneste løpetur. Takk!
1: Nå, det var hyggelig. Jeg ble rørt her nå.
0: Ja, det veldig hyggelig.
2: Jeg sa det kommer tårer.
1: Ja, det kommer tårer. For det så viktig at hun får et bedre liv, hun får en bedre selvfølelse. Og ingen av oss har noen som helst slags mulighet til å definere hvem hun ikke sant? Hun der ute, og hun tør å gjøre det.
0: Ja. Jeg har lyst, ja, det helt nydelig. Jeg har lyst til å, for jeg løper ikke så mye, jeg må innrømme, men jeg har gått I treningsrommet. Jeg tørker tårer her, det veldig koselig. Men jeg mest av alt I styrke, altså trener mest styrke, og det overføres til de som på treningsstudiet også, det må bare si. De som kommer inn der og føler seg rare, for tunge kanskje og alt mulig, men de står på. Og det en, merker vi blant vi som litt bedre form, da, at det en gjensidig respekt for de som tør å gå inn der og også løfte vekter og starte på det prosjektet som kan være tungt og vanskelig å komme I gang, men som gjør det. Det full respekt, ikke noe annet.
2: Ja, og så det kanskje et annet aspekt ved det her som vi snakker om, måten man føler seg jakthatt eller ikke og sånn, at det finnes kanskje en eller annen slags hemmelig liten nøkkel hvis man tenker at fokuset skal være å finne gleden eller følelsen av å enten bli litt sprekere eller kjenne at kroppen blir brukt litt mer. For jeg tror det kan ødelegges litt av at det sånt jag etter at du må trene fordi du skal ned I der hva nå en kilo når du synes du har for mye eller noe sånt, at hvis man klarer å tenke på det som du var innom I sted, Frode, at man skal jakte på den gode følelsen og det som skjer positivt med kroppen når vi bruker kroppen vår. At det kanskje et godt sted å starte I stedet for å være slem med seg selv fordi jeg burde jo det, eller huffa meg og for å få ned de kiloene liksom.
1: Ja, og det blir jo ikke noe bedre selvfølelse av at du hele tiden må forholde deg til at du skal være akseptert av noen som betyr egentlig null og niks I ditt liv. Hvem disse folka som dømmer deg? Hva slags positivitet gir de til ditt liv og mening I din hverdag? Ingenting. Men skaff deg den selv. Ikke, sant? Ikke være avhengig av bekreftelse fra andre. Men når man først kommer I gang, så får man også den gleden. Og hvis det et mål om å gå ned noen kilo, så vil det også komme, ikke nødvendigvis bare av at man mer aktiv, men det jo en enkel måte å forbrenne mer kalorier enn man tar inn. Men det også at man kanskje da får en annen motivasjon til kanskje legge om kostholdet litt, ikke sant? Og gjøre sånne ting. Og dette her må jo gå I samspill med hverandre. Så det ikke sånn at bare du springer litt, og så fortsetter du å spise usunt, så vil du gå ned I vekk. Sånn det jo ikke. Men igjen, ikke sant, det viktigste her liksom, du bestemmer hvem du Du bestemmer hvem du skal la påvirke deg. Og hvis du da går ut der og løper og stolt, og fy fader, jeg har så mye respekt for deg, at det
0: Ja, det jeg helt rått. Også, du jo også, altså du går ut I angrep, hadde jeg nær sagt, I denne boka på den Garmin-fikseringen, altså den klokken, klokkestyre som man holder på med, pulsklokker og alt mulig, Strava, Jage, altså de der appen som følger med hvor mye du har løpt og hvor du har løpt og alt det greiene der, og ikke ja, Ingebrigtsen kopiering og alt mulig, for det kan jo da, det gjør at det blir vanskeligere enn hvis du skal liksom skrive dagbok for hvert eneste skritt du tar, Frode.
1: Ja, og samtidig, så man misforstår meg rett, ikke sant? Så hvis det sånn at noen kommer seg ut når de får seg en pulsklokke og synes det gøy, fantastisk. Ja. Men vi har en sånn fotpod, og det masse sko som koster 3-4 tusen kroner med karbon. Liksom. Hvis det det som gjør at folk kommer seg ut, briljant. Samtidig så opplever jeg og ser så mange som blir så fikserte på alle disse algoritmene og den pulsklokka, hva den måler, og hvor fort de springer på dragene, hvordan det ser ut på Strava, sånn, at mye av gleden forsvinner. Jeg trente en fantastisk fin fyr, og han hadde enorm glede og enorm fremgang av løpinga, og så begynte det å bli sånn at han følte med på hva alle andre gjorde. Hvor fort sprang de på tusenmeterne? Hvor mange kilometer sprang de i uka? Og så ble det en sånn slags tvangstrøye, og til slutt så mistet han løpegleden. Så sier jeg, men vet du hva, nå må du slette Strava. Nå må du legge en klokka, og så tar du og jeg oss en rolig løpetur en søndag morgen i april med litt sånn duggregn, og så 20 kilometer rundt Oslo. Helt stille og rolig. Og så prater vi. Det var så fantastisk. Og jeg var på Drammen 10 kilometer nylig, så jeg gikk over den her plassen og tenkte at herregud, her det jo millioner av kroner i fancy solbriller og sko og utstyr. Og så ler jeg litt, fordi at løping jo egentlig veldig mye mer enklere enn det, men samtidig tenker jeg, her det masse motionister som ute, som har trent, som har forberedt seg, som har gledet seg, de har en sosial glede i selve løpet, og kanskje gjør de noe hyggelig etterpå. Fantastisk.
2: Ja. Men i utgangspunktet så trenger man altså ikke alt det her for å komme seg i gang. Man kan begynne med et litt enkelt par joggesko som ikke koster så mye. Absolutt. Og så bare begynne i det små, legge litt sånn lag på lag.
1: Mm. Og finn gjerne noen å løpe sammen med, for det så mye mer forpliktende. Hvis du vet at en januarmorning da, når det sludd og kippvinn, hvis du vet at, men utenfor bakeren nå, så står det tre venner av meg, og de venter på meg, så kommer du deg ut, og så tar dere en turen, og så tar dere en kaffe etterpå, så blir det så mye hyggeligere.
2: Ja. Og så får du bonusen ved å også være sosial, som jeg tror også, vi jo litt sånn i ferd med å gjøre mindre og mindre av det også, fordi ja, ja, ja. Vi synes vi så stresset om å hjemme og sitte og trykke på mobilene våre i stedet.
0: Mm. Frode Saugstad, tusen takk for et strålende besøk. Den store løpeboka et grønt klistremerk på den, ja. For øvrig. Der det nå har jeg den ikke her foran meg, men kan ikke du lese, Mari?
2: Så her står det, sett ny pers eller få penger tilbake.
0: Ja, det deilig. Det
2: så det herlig hvis man først går for det her, så kommer det til å skje ting.
1: Vi stoler på innholdet. Ja.
0: Herlig, tusen takk.
2: Veldig, veldig fint å ha deg her, Frode. Da tror jeg du har motivert mange.

0: podcast fra NRK.
1: Våren 2005 begynner en dødelig bakterie å spre seg I Østfold.
2: Nå går du den tur til legen. Det noe feil med det.
1: Sykehusene fylles opp av folk med pustevansker, mens smittejegerne desperat jakter på årsaken til utbruddet.
3: Vi ble så forbauset over at det var så høy dødelighet.
0: Hør dødsbakterien I appen NRK Radio. I don't mind though.

0: klart. Torbjørn skriver, jeg tung, og jeg springer, jeg elsker det. Elsker intervalltrening, fordi det så inspirerende. Nå skal jeg springe fort dit, så litt rolig. Som en, ja, var det den du leste I sted?
1: Som en hund omtrent?
0: Ja,
1: det var den. Jeg har ikke lest den høyt, jeg leste den bare for Frode før han
0: dro. Plutselig så var det så kjent det jeg leste høyt der.
1: Men det jo egentlig litt som Torbjørn sier til slutt her da, voksne folk burde hoppehinke mer også, og det jeg helt enig, fordi det hender at jeg noen ganger gjør det litt.
0: Skippe liksom.
1: Ja, men sånn som man gjorde... ja.
0: Silja snakket om det å skippe her.
1: Hvis man prøver. Hoppsassa.
0: Ja. Hoppsassa.
1: Ja. Fordi det i hvert fall ganske vanskelig å være irritert når man gjør det, hvis du skjønner. Hvis igjen da, humøret har startet på et litt rart sted. Ja. Hvis man bare tar et par tre sånne hoppsassa, heisassa greier der, så skjer det noe med kroppen.
0: Ja, men det skjønner jeg.
1: Og hodet
0: litt,
1: da.
0: Ja, ja, jo, men man gjør noe som litt tullete på en eller annen måte, og så noe fysisk, som jo kan hjelpe hodet, det mentale. Det henger jo ihop. Ja. I det store bildet så handler det om å komme seg ut I skaven, hvis man har en litt tung dag. Det kan jo hjelpe det også. Det jo et tips, generelt tips med folk som har det vanskelig mentalt, det jo å komme seg ut.
1: Ja, og så tror jeg alle vet det egentlig godt, men det allikevel ofte ganske vanskelig, så det nesten lettere å legge seg ned og bare kjenne på det der stresset, men det altså verdt å prøve. Vi blir her en god time til.
0: Ja.
1: Kanskje finner vi et par tre andre ting man kan gjøre I livet som litt sånn artig,
0: meningsfullt. Ja, vi gjør det. Ja.

0: Åge Heitz.
1: Ja, nå klokka 10, og i nyhetene skal vi høre at USA gjennomførte nye angrep mot Iran I natt, Anders Borgen Werring.
2: Ja, samtidig så forhandles det om en avtale. USA angrep I natt mål I Iran I det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig så sier USA at våpenhvil som trådte I kraft 8. April fortsetter. Det ikke første gang at USA angriper Iran midt uten forhandlinger, det sier vår Midtøsten-korrespondent Yama Wolasmal. Skal jeg bare se her at nå har jeg glemt å få opp det innslaget her, men hvis jeg litt rask her nå, så skal jeg se om ikke jeg kan få det på her nå, skal vi se.
3: Det kan virke som dette en del av taktikken til Trump, at akkurat når man på målstreken og kun jobber med formuleringene I denne intensjonsavtalen som kan signeres en av de nærmeste dagene, så velger han å gå til angrep for å presse den islamske republikken til å gå med på flere av sine krav. Men det klart det et veldig høyt spill når han I sluttfasen av forhandlinger velger å angripe mål inne I Iran. Det sitter folk ved roret I den islamske republikken akkurat nå som har sagt at vi må ikke vike en tomme for amerikanerne, vår historiske erkefiende. Vi må sette hardt mot hardt. Disse generalene kan jo nå si at vi ble angrepet midt I forhandlinger, vi må svare på dette angrepet, og da kan hele prosessen spore fullstendig. Altså dette et veldig, veldig høyt spill fra Trump.
2: I dag skal stortingspolitikerne bestemme om helseplattformen som brukes I Helse Midt-Norge bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet som har kostet minst 15 milliarder kroner har blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus. Fellesforbundet oppfordrer til boykott av streikerammede bedrifter hvis ikke konflikten med NHO Reiseliv løst I den 2. juni. Streiken blant ansatte på hoteller, I restauranter, kantiner og I reise- og uteliv har vart I 6 uker. Fellesforbundet krever blant annet bedre lønn og forskuttering av sykepenger. Så har Kong Harald startet på sin fylkestur til Vestland I dag. Kongen skal I løpet av turen besøke 4 kommuner. Først ut Etne, så Samnanger, deretter det Vaksdal og Askvoll kommuner som står for tur. Kongen nærmer seg dermed målet om å besøke alle landets kommuner, forteller reporter Kristi Marie Skrede.
4: Etter denne rundreisen denne veka så gjenstår det 5 kommuner. Beiarn I Nordland, det den siste I Nordland, den skal de til I juni, og deretter det altså bare 4 kommuner igjen, 2 i Trøndelag og 2 i Telemark. Det jo nærmere 99% av landet som besøkt, så vi tror uten at det offentliggjort eller sagt på noe vis at nå ligger det en plan om hvordan kongeparet skal ta resten. Det som teller som et kongebesøk til en norsk kommune, det at enten kongen eller dronninga, hver for seg, eller de I lag har vært der, og at det en ordfører med kjede som står og tekker imot.
2: Ja, det ikke alle som kan smykke seg med å være til stede I alle kommuner, Nitimen.
1: Nei, vi vil nødig sette kongen I et dårlig lys her, men vi jo det på daglig basis, Marie.
5: Ja, akkurat det jo litt fascinerende å tenke på, at akkurat nå så har vi med oss noen I absolutt alle norske kommuner.
1: Alle kommuner. Men igjen, vi skal ikke sette, vi må ikke snakke mer om det, fordi kongen har ikke rukket det nå.
5: Nei, nei. Det godt på en sysakke, liksom. Men det synes jeg for øvrig veldig, veldig imponerende, ja, at de snart har vært igjennom absolutt alle Norges kommuner. Ja. Godt jobba, kongen og dronningen.

0: Ella Lockhart, eller om det finnes noe mer, tror du ikke at...
1: Ja, se på det
0: her. Altså, Rita var jo innom og spurte, var det Granholmen Camping i Sandefjord du var på? Ja, sa du. Ja. Og akkurat nå sitter Beate på Granholmen Camping og hører på. Frokosten er akkurat spist, og vi koser oss med kaffe. Campinglivet, altså.
1: Så koselig.
0: Og det... det fascinerer meg, for at jeg har jo reist mest rundt i landet med telt.
1: Ja.
0: Men jeg synes det deilig å innimellom sette opp teltet på en campingplass, for da har man tilgang på litt fasiliteter, man kan gå inn og ta seg en dusj, og det kan være litt deilig, selv om det gøy å frikampe ute i naturen også. Men jeg har alltid vært litt sånn, jeg har hatt en teori om at de fleste som driver og camper, enten man er fastboende eller omreisende, er ganske lykkelige folk.
1: Ja.
0: Og så var jeg en sånn reiseradioreporter for et par år siden, hvor jeg tilbrakte ganske mye tid på en helt nydelig camping i Oldedalen, på Gryta Camping, og der, jeg følte i hvert fall at det, med de jeg gikk rundt og snakket med da, så stemte den teorien veldig.
1: Ja.
0: Utrolig lykkelige folk. Ene var en sånn svær vennegjeng fra Nederland, som har begynt å reise sammen rundt i Norge nå, etter at barna ble store. Så kjører de rundt i litt sånn stilige firehjulstrekkere, som du også kan bompe opp taket, og så lager de sånne fine felles innhegninger, og der sitter de og spiser frokost, og så er de veldig sånn som går i fjellet. Og så har du de andre som kanskje foretrekker å bare kjøre vogna til en vakker plass, og så sitte og kose seg, ta en rotur, fiske litt. Møtte egentlig bare veldig fornøyde, livsglade folk.
1: Ja, ja, men det er vel sånn relativt enkelt og deilig liv da. Altså, det er jo ikke enkelt de der digre bussene, så det er jo, de ser jo helt syke ut. Jeg tror jeg hadde likt en sånn en. Det med bare si...
0: En litt sånn luksuriøs variant.
1: Ja, det var ikke så deilig. Men vi har melding fra Terje her, har vogn, men verst jeg vet er å være, er de som skal være oversosiale og hyggelige. Trenger du hjelp med vogna? Nei! La meg campe på min måte.
0: Okay.
1: Så her er det litt de andre, jeg overrasket meg litt den der meldingen der, bare sånn som et slags, ikke motsvar til det du sa nå, men jeg sier ikke at Terje er en surpump, altså, men, og det er jo helt greit å få lov til å, eller ville være i fred og holde på med sine ting, men det brøyt litt med den der ideen jeg hadde om at alle var glade og skulle hjelpe hverandre og liksom var sammen om det da, men igjen, jeg er nok kanskje litt sånn på... sånn terjeaktig i kroppen min selv, eller i sinnet mitt selv, og jeg skulle gjerne være litt for meg selv, men da er det kanskje, nei, men det er jo det man, nei, da må man jo utfordre seg selv på det, når man er i camping, på en campingplass, tenker jeg, for det ser veldig sosialt ut.
0: Ja, men du kan, jeg tror du også kan signalisere litt at vi har litt lyst til å sitte her alene.
1: Ja, ja, ja.
0: Så jeg tror det finnes noen varianter for, enten du er mega introvert eller ekstrovert også, men ok, dere, vi er ikke bare i norske kommuner nå. Arndt her, han er på en camping i Sverige, Mora Camping, akkurat jogga en runde, vi snakket om løping i sted, rundt på campingen, og nå er egg og bacon ute i sola før en sykkeltur i byen. Grilling og en øl i kveld. Altså, Arndt, den perfekte mix, vil jeg si, du er inne på her. Fysisk fostring, også litt glede, litt godt i glasset, dere. Sommeren står foran oss, det er bare å begynne å planlegge. Hvor skal vi reise? Hvilke kommuner skal vi innom? Gjør vi det med luksuriøs bil, enkelt telt, eller bare noen sykler, tror du?

0: Marlene der, Janove her inne i timen med Mari Garås Monsson og meg selv, Sjån Henrik Matheson, og ikke minst Øyvind Bekkevold, som ute i gatene. Treffer. Ja, det hører vi allerede. Øyvind, hvordan går det? Hvem har du truffet?
1: Du, jeg har møtt en veldig hyggelig gjeng her. Det Arnil, bestemor, og så det Ingrid, og så det Bodhi Bjørn. Ja. Og det høres ut som ja, litt originalt navn. Hvordan ble det? Det på den veldig søte lille barnet med fantorangen og smukk. Hvorfor ble det Bodhi Bjørn, Ingrid?
2: Fordi pappaen hans fra India, så vi ville ha et indisk navn og et norsk navn. Så da ble det...
1: Men Bodhi Bjørn?
2: Så Bodhi, det det tre Buddha fikk sin opplysning, eller ble vis og klok. Så vi oppkalt han etter Zen og Enlightenment, og Bjørn bare et godt gammeldags norsk mann med god karakter.
1: Ja, det her burde flere tenke på. Eller synes du ikke det, Arnhild, at flere burde tenke på å få litt spennende navn?
3: Jo, det klart det. Og Arnhild jo et navn som få har, så jeg vet jo bra det å ha et navn som ikke alle andre har.
1: Ja, hvordan har det vært?
3: Deilig.
1: Hvis du skal bare oppsummere livet ditt i en setning eller to.
3: Livet mitt har vært spennende.
1: Det har vært spennende, og ditt også, Ingrid?
2: Ja, veldig. Det har vært ganske rikt, vil jeg si, på mange, mange opplevelser.
1: Og... Hvordan da? Altså, nå har ikke jeg, vi har bare tatt heis og koset oss og kjørt litt rundt omkring, men hvordan har det vært rikt? Du har møtt en indisk mann, blant annet.
2: Ja, blant annet. Jeg har fått bo 2 ganger i USA, og da møtte jeg min mann, og så har jeg fått reist masse til India og mange andre land.
1: Men hvorfor ble det slik?
2: Jeg hadde lyst til å reise litt, da. Jeg ble litt interessert på hvordan verden så ut, og da bare faller mulighetene inn.
1: Ja, hva det med denne verden?
2: Det spennende. Det så mye å lære av folk. Altså, du lærer jo også Norge mye bedre å kjenne å være ute og få perspektiv. Det synes jeg veldig viktig. Det flere burde reise med bare for å skjønne litt sånn at sånn vi gjør ting her ikke nødvendigvis sånn man må gjøre ting, men det en fin måte å gjøre ting på.
3: Ingrid var veldig liten. Ingrid vokste opp på gård på landet, og de to eldste søskene trives godt på landet. Sa hun, jeg skal aldri bo her, jeg skal ikke bo i Norge engang.
1: Du visste det allerede tidlig, ja.
2: Tydeligvis, sånn har det blitt.
1: Du, vi må ha Bodhi Bjørn, altså apropos Bodhi Bjørn, som ligger og titter på meg i vognen her. Vi må ha en god norsk bjørnehistorie, og da går vi til Bjørn Eidsvåg, for nå skal vi få en herlig historie fra Arnhild.
3: Bjørn Eidsvåg hadde konsert i Grimstad, og så sier han plutselig, en gang så kom det 2 jenter fra Vennesla bort til meg. De var blonde, veldig blonde. Så sa de, vi så glad for du synger så fint om Vennesla. Fint om Vennesla? Fint om Vennesla, sa han. Ja, i gode Vennesla. De var blonde, avsluttet han med.
1: I gode venneslag, ja. Ja, men det er bra. Du, hvor ble det av dialekt? Jeg sier Lillehammeringen her, som står i Oslo og har bodd her lenge. Og ikke har så mye Lillehammer-dialekt, men hvor ble det av Grimstad-dialekt da, Ingrid?
2: Ja, jeg har vokst opp i Holmestrand, så da slapp jeg dialekten. Men,
1: har du det,
2: ja? Ja, men for mamma så er det sånn at dialekten skrur seg om når man kjører gjennom Sørlandsporten, så blir nøkkel til nøyle og måke til måse og sånt, så den kommer nok tilbake.
1: Jo, men den jo her nå.
3: alle venter ut, vi skal snakke som Dagotto. Sabla greit å være fra Grimstad.
1: Det var derfor jeg bomma jo på grunn av det. Men du, dere har vært mye på reiser og sånn. Ja, du har streken på, jeg tar jo som utegående reporter og beskriver, streken på brystet og magen her, i alle valører, den gode gamle streken fra TV, kommer nå fra Niss, en reisende familie.
3: Jeg tror det går fordi at Ingrid går mot slutten av permisjonen, så hun skal gjøre unna alt det hun ikke fikk gjort i starten. Så vi har først vært 2 måneder i India, så har vi vært en uke i Niss, og nå skal vi besøke min søster på Tolga.
1: Og for en herlig variasjon. Da får dere litt herlig Østerdalen også, men India, altså hvordan var det?
3: India er helt annerledes enn nordmenn tror. Ikke er det så mye folk som du tror, ikke er det så skitten som du tror, og ikke opplever du så mye tigging som du tror. Og da sier folk til meg, da har ikke du vært i India.
1: Ja.
3: Men det er jo hva man forventer, og det er mye mer tigging i Niss enn jeg opplevde i India.
1: Du, hva har du lært av, for at du har jo da helt fra du var liten visst at du skulle komme deg bort, hva har du lært av verden i forhold til liksom perspektiver og så videre?
2: Veldig mye god mat andre steder i verden.
1: Det er det du har lært.
2: Men jeg har også lært på en måte at, ja, det at det er andre måter å gjøre ting på, at man kan, det perspektivet vi vokser opp med her, det er veldig fint, men det er godt å få det utfordret litt også, og det at folk er forskjellige, det er bare et gode. Og lære liksom, ja, man har mer aksept at folk er bare folk, og at vi kan ikke så mye som vi tror.
1: Og hvor er mannen, pappa nå, til Bodhi Bjørn?
2: Han er hjemme og skal få noen dager fri igjen, og så kommer vi hjem og plager han om noen dager.
1: Og hvor bor dere nå?
2: Vi bor i Gamlebyen.
1: I Gamlebyen i Oslo, ja, akkurat. Du, dette var veldig trivelig. Hvordan sier man det på god Grimstad?
3: Det her var, nej, det husk, det var sabla gilt. Sabla gilt.
1: Har du mye ut å reise nå, Niel? Ha en strålende dag. Jeg synes det var litt India akkurat der nede på perrongen. Dere hører alle rullekoffertene her, Mari og Sjån.
4: Herlig, vi har jobbet litt I kulissen her og funnet fram musik som jo passer I grunn perfekt til ting vi var innom I praten med øynene her. Så nå gir vi bare ordet til Bjørn Eidsvåg her og Rita Eriksen da.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: Det klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Randi og Line der som coverer Cezinandos Christopher Robin. Vi har åpnet portene, teltduken eller speakerteltet eller hva noe enn som på din foretrukne måte å campe på. Og det viser seg jo at vi har med oss det glade campingfolk rundt omkring i norske kommuner. Vi har også nå fått med oss litt livstegn fra Sverige blant annet. Og i hvert fall de som nå melder seg på bekrefter jo den her teorien om at det veldig glad folk som driver og camper, for eksempel Terje da, som akkurat nå sitter på Sandviken Camping i Tinn, Austbygd, en fantastisk plass og betjening, vært her siden lørdag, ikke en dråpe regn, litt vind av og på, og 6 grader i Tinnsjøen, livet i campingvogn bare helt topp.
1: Ja, den, jeg ser den lett Heidi her har sendt oss denne meldingen. Kjører MC-ferie og telt. Ah. Så det det beste livet. Da er man innom campingplasser både i Norge og utland. I morgen starter tur til Isle of Man i England. Og jeg tror ikke det helt tilfeldig, fordi der ringte det noen bjeller da jeg leste Isle of Man, og der det jo dette berømte motorsykkelløpet. Jeg tror det heter TT, Isle of Man TT. Og jeg googler det, det nå fra mandag 25. mai til lørdag 6. juni. Jeg vet ikke om du noen gang har sett bilder fra det MC-løpet.
0: Nei, det tror jeg ikke.
1: Nei, de kjører rundt på de lokale veier i 300 kilometer i timen. De klin kokos gjerne, og ikke rent sjelden så ryker en person eller to.
0: Det altså brutalt,
1: men MC-folket skal sikkert dit og titte, vil jeg anta. Det spektakulært, ser livsfarlig ut. Ikke bli med på det løpet da, Heidi, bare stå og se på.
0: Ja, jeg ser, for det flere, vi har flere lytter også som benytter nettopp MC som fremkomstmiddel. Espen her har campet mye rundt i Europa, og da legger han også til litt sånn info om det der sosiale, ja, hvordan folk oppfører seg, og da sier han ikke uvanlig at for eksempel en med bobil kommer bort med grillet pølser, ja, eller annet nesten før du har fått stått før du har fått opp teltet, eller at noen kommer bort med morgenkaffe i det du skal fyre primusen. Jeg ligger akkurat nå for øvrig på en campingplass i Sør-Sverige, ja, og nyter friheten og lytter til favorittprogrammet. Herregud, så deilig da, Espen.
1: Ja,
0: friheten.
1: Helt nydelig ut.
0: Sør-Sverige, ja, herlig. Arelo hiver seg på motorsykkel, telt og sovepose, beste turene. Jeg tror virkelig på det. Har aldri kjørt motorsykkel så langt i mitt liv, men jeg skal aldri si aldri. Vi har også noen lyttere som har noen teorier om deg, Sean.
1: Ja.
0: Du prøvde jo å leve deg litt inn i om dette kunne vært noe for deg i sted.
1: Ja.
0: Hør på Kenneth her.
1: Ja.
0: Sean fra Bærum, står her, 2 utropstegn. Er kun Porsche, Mercedes og dyr Audi der. Skal du campe, så det vel BMW eller en stor Audi med kabel eller polar campingvogn. Og du jo ikke velvillig å bo på camping, du, med felles sanitæranlegg og din bakteriefobi. Jeg forutinntatt?
1: Nei,
0: fordomsfull?
1: Nei, du ikke det helt tatt, Kenneth. Alt stemmer på en prikk her, bortsett fra du glemte jo selvfølgelig Bentleyne og Range Roverne Bærum, kommunen der solen alltid skinner, der bassengene glittrer om kapp med denne polerte lakken til Bentleyne som står på parkeringsplassene. Det er helt riktig det.
0: Men det kan jo, nå slenger jeg en ny teori igjen.
1: Ja, okay.
0: Kan det være at den bakteriefobien din, faktisk det den hadde trengt, nettopp camping for, ja, å kurere? For jeg har jo hørt at det finnes mye god hjelp i eksponeringsterapi.
1: Ja, det skal visst funke som en kule, men da må jeg ha profesjonelle folk rundt meg, men kanskje jeg kan invitere min psykolog til en sånn camping.
0: På en liten,
1: ja, en liten.
0: Tenk at det det som skal til.
1: Ja,
0: Sean Henrik Mathesson stikker på camping, blir kurert.
1: Ja, det har vært deilig.
0: Plutselig det årevis med stress som slipper tak. Vi slenger med Kjell Arela her også, da, som sitter akkurat nå dere og hører på med morgenkaffe i Trysil i en 36 år gammel bobil. Ja. Det en liten avkjøring ved Trysil-elva, like før Klara-elva. Ja. Herlig å våkne til fuglesang og stille natur.
1: Ja. Jeg må jo si, jeg har jo vært, fordi vi har en god kollega og kompis her som heter Jor Aknes, han har jo en gammel, jeg vet ikke om det så gammel heller, en campingbil som jeg og flokken min leide for et par, 3-4 år siden. Det var veldig koselig, så jeg har testet det, og så var det gøy å kjøre litt stor bil, for det gjør jeg aldri.
0: Ja,
1: jeg har jo bare den lille blå i-øppen min. Og da dro vi ned til dyreparken i Kristiansand og fant en nydelig campingplass der. Så jeg har vært på det også, bare så det
0: er
1: sagt.
0: Ja, men det er godt, ja, å høre.
1: Jeg har testet det.
0: Jeg hører også at du er egentlig ganske åpen, skjønner du.
1: Ja,
0: du er klar for dette her.
1: Prøver så godt jeg kan, da.
0: Friheten, ja, livet, snart i Sør-Sverige og MC, akkurat, ja, som...
1: Ja, det er aldri MC. Ja. Det er livsfarlig, aldri.
0: Takk for alle fine meldinger.

0: selveste Spice Girls der, altså To Become One. Jeg ser Tommy her har slengt seg på. De har nettopp kjøpt seg campingvogn og har allerede vært på to helgeturer og gleder seg stort til en tur til Tromsø I sommer. Øyvind Bekkevold, jeg vet ikke om du nå har funnet en campingentusiast eller en som bare entusiastisk for noe helt annet, men nå er vi spente.
1: Veldig entusiastisk for I hvert fall alt annet. Jeg tror ikke så veldig for camping, David.
2: Nei, det noe kjekt å være I Tromsø som ikke på campingplassen.
1: Ja, det absolutt. Kan vi få hele navnet ditt?
2: David A. Tørre heter jeg.
1: Ja, det litt av et navn, og det passer veldig godt når man da, mitt lodd her I livet var å gå og intervjue fremmede mennesker fem minutter før, og ditt lodd I livet har blitt 29 år gamle David.
2: Jeg jobber som quizforfatter, så jeg jobber med favorithobbyen min.
1: Hva gjør man? Hva er leveveien der?
2: Nei, da skriver jeg en avisquiz her og spørjebøker og prøver å gjøre det så kjekt som rå for deg som leste.
1: Hvordan var det startet?
2: Det startet med at jeg skulle delta på NM I quiz. Vi har jo et Norges quizforbund, det det ikke så mange som vet. Første gang, og da vi ville lokalavisen ha et intervju, kan du lage en quiz til saken? Ja, de fikk blod på tann, og da ble det quizmeister I Vest-Telemark Blad. Og så har det balla på seg med årene.
1: Det utrolig hva det blir av et liv. Altså, ikke sant? Nå du da kanskje Norges eneste fulltids quizforfatter. Og da hva slags bøker, hva slags quizmaster og så videre. I går møtte jeg en sopp, jeg husker ikke hva det for noe, men en soppekspert.
2: Åh, en mykolog?
1: Ja, hun var ikke mykolog, men hun hadde dette huske Mari og sånn, så det kan de si etterpå hvis de husker det. Ja. Men hvordan, altså bøker og så videre?
2: Ja, jeg skriver to faste aviskvisser og barnekvissbøker. Det kommer ut flere voksenkvissbøker I Norge, så jeg synes det var fint å skrive for barn.
1: Oh, yeah, ok, kjør quiz. Det bibelquiz? Jeg vet jo at du litt inne I Bibelen.
2: Ja da, jeg held også bibelquiz av og til I kyrkja mi, så vi hadde nå oppe I Tromsø, jeg var I barnedopp til en dobbelt prestesån, så vi hadde litt bibelspørsmål innimellom da.
1: Jeg får kjøre bibelquiz, og hvis jeg ikke kan svare, så sender jeg det ut til lytterne.
2: Ja, spørsmål 1 I den siste bibelquiz vi hadde, da Jesus kallet brødrene Peter og Andreas til disipler, så sa han, «Følg meg, så vil jeg gjøre dykk til hva slags fiskere».
1: Hva slags fiskere?
2: Ja.
1: Der vi I gang. Jeg som Karl-Marie trodde var prestesønn. Hva slags fiskere?
2: Den skulle vi sende ut lytterne.
1: Den sender vi. Ja, du veldig pedagogisk, for du utdannet lærer. Den jeg glad for. Gi meg en litt lettere enn, David.
2: Åh, men det var jo egentlig den lette. Ja, dette klarer alle som med på bibelquiz.
1: Gjør de det?
2: Ja.
1: Altså, hva slags fiskere de kalte disse disiplene?
2: Mm. Ja. Mm. De som måtte synes det var lett, kan jo få oppfylleren hva for et av de fire evangelia har 24 kapittel. Da var det noen som bommet, men de fleste fikk det til.
1: Og så ut til lytterne.
2: Ja.
1: Ta den der med hvor Jesus...
2: Hva mente du nå?
1: Ja, det lette vi øvde på.
2: Ja, så vil jeg gjøre dykk til menneskefiskere, sitatet.
1: Oh.
2: Menneskefiskere. For de var jo fiskere, faktiske fiskere, og så fikk de en ny type mål å fiske etter.
1: Hvordan du selv på å gå på quiz og sånn, David?
2: Stadig vekk, kanskje ikke så ofte som man skulle tro, men jeg nå aktiv I Norges quizforbund da, igjen, og... Ja, en gång I veka cirka.
1: Du må forklare litt denne vakre dialekten. Altså, ja, nå har du bunaden her faktisk. Du holder den opp I hånden fra der du kommer fra, og det jo så vakkert.
2: Jeg stilte I Vest-Telemarks bunad med rundtrøye, det fulle navnet på den, for jeg fra Kvitsøy I Vest-Telemark.
1: Og da snakker vi...
2: Så vi I Vestre Telemark, ja.
1: Morgedal, skisportens vugge.
2: Ja, det like
1: Beskriv litt hvordan det ser ut, og din barndom og sånn der med Kvitseid.
2: Jeg tror det lett å være blind når det gjelder hvor vakker heimstaden og det, når du da bor I Oslo I noen år, få det litt på avstand, så innser en hvor vakkert Vest-Telemark
1: Og da 100 kvadrat Karl Johansgate med flere venner. Der har dere havnet til en god leie.
2: Med naboer med tigerstatuen på Jernbanetorget. Jeg og tre venner. Vi I samme kyrke alle fire.
1: Og du store min. Ja, det så artig å dykke litt inn I det. Et quizspørsmål fra, dette har vi ikke øvd på I det hele tatt, men fra Kvitseid. Altså hvis vi skal lage et litt spørsmål til Norge fra området ditt.
2: Ja, hva for et tineprodukt var tidligere produsert I Kvitsøy, har navnet etter kommunen, men den vært ikke produsert der nå mer.
1: Vær så god, lyttere, og så tar vi et om Oslo, klarer du det?
2: Et om Oslo. klart du skal få et om Oslo. Hva biletkunstner har laget tigerstatuen på Jernbanetorget? Initialene EE, og det en kvinne.
1: Å, du store. Og så til barna der ute.
2: Til barna der ute. Ok, la meg ta en klassiker som litt vanskelig, men det en gøy en. Hva for et land har grunnlovsdag 17. mai, har et navn som starter på N, og på fem bokstaver, og har vært under tysk overmakt en periode, har vår livnært seg av naturressurser og har et flagg som blått og kvitt og gult. Ja, der kom finta.
1: Hjelpe meg.
2: Ikke det herlig at det finnes?
1: Jo, det var en herlig finte, for nå tenkte jeg hele tiden underveis. Dette var litt for enkelt, David, men der kom den helt, altså helt på slutten. Veldig gøy, vet du, her kunne jeg stått, jeg vet ikke om vi på lufta fortsatt, men jeg kunne stått her resten av dagen med quizspørsmål. Det må jeg virkelig si. Ja, jeg så noe, Mari. Hvordan går det der?
3: Ja, det går bra. Jeg måtte google litt, altså det gikk I ball her for meg, det må jeg bare innrømme. Men, ja. Men Kjell Ottar, han hadde menneskefiskere, så han svarte riktig på den.
1: Kjell Ottar hadde menneskefiskere? Ja. Det godkjent, eller?
2: Absolutt, kjempebra.
3: Og så det Rune, han svarer kviteseidsmør.
1: Rune svarer kviteseidsmør.
2: Det helt rett, vet du. Ja! Gode kolleger du har.
0: Ja, det litt
2: rett.
0: Ja.
3: Det mange som hadde smøret der også.
0: Det gøy da. Ja. Quizfolket har våknet også. Tusen takk skal du ha, Øyvind. Nok et herlig menneskemøte, altså.
3: Elena Engelsen lagde tigerstatuen, ja. Men det måtte jeg google, for jeg visste ikke. Nei.
0: Da vet vi det nå.
3: Da vet vi det nå.

0: Det Lara der, og sjelen, og apropos sjelen, fått en melding her fra Aril, ref quiz og kristendom I pinsen, måtte vi google hvorfor vi feirer pinse. Det var da den hellige ånd viste seg for disiplene. Hva skal til for å få samme følelse og opplevelse I dag? KI sier LSD eller fleinsopp kan være til hjelp. Vil ikke oppfordre til det, men det kan tyde på at det var tidlig I bruk, hilsen Aril, ikke troende. God teori der, synes jeg. Må jeg skjønne hva Aril og KI har tenkt på?
1: Ja, litt at det å innta litt fleinsopp eller LSD kan gi altså samme følelseopplevelse som da den hellige ånden kom.
0: Ja, at det kan være et slags svar, jeg vet ikke.
1: Det så artig, vet du, for nyttimen kan ta alle mulige retninger.
0: Ja, men vi tar jo inn alle teorier og alle tanker. Vi det så åpne. Et åpent program,

0: Ja, nå er klokka 11, og i Bergen er ikke bare dårlig stemning, det er lynsjestemning, Anders Borgen Væring.
1: Ja, det er ordføreren i byen som nå må tåle hets. Hun har måttet tåle mange ukvemsord etter at hun engasjerte seg i debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordfører Marit Warncke mener det er viktig å ta til motmæle.
2: Det at når man henger opp

0: plakater med bilder och namn på dig. Vad är hans sikt med det? Alltså utöver det och vill skapa en gapestopp. Kom ju en ganska obehaglig mail bara några minuter efter han var ute där jag blev karakteriserad som landsvikare och med de följande det måste få. Men jag tar det, detta är enkelt mennesker. Men det er jo noe som rører seg i samfunnet vårt, og at debatten og hva man ytrer ut i det offentlige, ut på sosiale medier, den er jo blitt klimaet på, den er jo blitt veldig mye hardere.
1: Saken er fortsatt under etterforskning. Politiet ber folk om å ikke drive med ryktespredning og hets. I Belgia har flere personer omkommet i en ulykke mellom et tog og en skolebuss, melder flere belgiske medier. Både kringkasteren VRT og flere aviser skriver at de har snakket med en ikke navngitt kilde som forteller om omkomne. Ulykken skjedde i morges da minibussen, som fungerte som skolebuss, ble truffet av et tog på en planovergang. Det er foreløpig ikke kjent hvor mange som var ombord i denne bussen. Ingen togpassasjerer ble skadd i ulykken. Politiet har avfyrt varselskudd i forbindelse med en pågripelse i Øygarden i Vestland. Ifølge politiet oppstod en trusselsituasjon da de skulle pågripe en mann for brudd på et besøksforbud. Politiet skjøt varselskudd og brukte elektrosjokkvåpen for å få kontroll på mannen. Utover det så ble ingen personer skadd under pågripelsen. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste i karrieren. Juel har vært aktiv på toppnivå i over et tiår. Inneværende sesong kan altså bli hennes beste, sier NRKs friidrettskommentator Jan Post.
2: Hun har løpt sin personrekord ned til 54,12. Det er naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så er du da med og kjemper om en medalje i et Europamesterskap. I tillegg så er det to stafetter da, som vi er veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 i VM i stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed i år, hvor man har to kvinner og to menn, og det er et særdeles bra lag, så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juel hvis hun holder seg for.
1: Landsmøte nå, dere skal mimre tilbake til russetida, blant annet.
3: Ja, Anders, husker du ditt russenavn? Har du lyst til å dele det med oss?
1: Nei, jeg...
3: Du kan få lov å tenke på at vi snakker om det.
1: Jeg vet ikke om jeg skulle vil.

0: Landsmøte, velkommen til måndagsmøte på en tirsdag.
1: Igjen så rart.
0: Pinsa vel overstått, pinsevennene har hatt tidenes helg, regner med, og nå kan oss bryte oss løs på postpinsa. Lurte du på hvordan en egentlig skulle feire pinse i løpet av helga? Det ligger statistikk i NRK Radioappen nå. Var du fornøyd med russenavnet ditt den gang da du var russ, med mindre du det nå? Avstemming ligger i NRK Radioappen der også. Ja, ja, ja, i dag så feirer oss morsdag i Polen. Gratulerer alle polske mødre. I USA så feirer den nasjonale papirflydagen.
1: Nei,
0: ja, det kommer litt av historie om flyet senere.
2: Sors.
0: Og i Australia så er det den nasjonale Sorry Day.
2: Sorry. Ja.
0: Ja, sikkert be om unnskyldning dagen.
2: Ja, det er jo for disse urinnvandrerne og sånt.
0: Her i landsmøtet så ber jeg oss om unnskyldning for at det ikke var et ordinært måndagsmøte i går, men det var andre pinsedag. Fikk oss ikke gjort så mye med, dessverre. Sekretariatet er knallhardt i dag. Det er produsent Maja Reppen.
1: Å, oh, helst.
0: Ja, ja, ja. Det er... Ja, ja, jeg vet. Jeg vet. Dere er ivrige nå. Det har vært en lang helg.
2: Ja, det...
0: Send diskusjoner, folkens. Han sitter her.
3: Ja, det er ekstremt.
0: Og ved spaken så sitter hun selv, Elin Omdahl Herseth. Hun styrer teknikken.
2: Hallo, hallo.
0: Stødig som ei klippe. Velkommen til møte, Amy Winehouse. Det er din tur.

0: Det var støte, leka like ved fikk du her I landsmøte.
1: Vi har altså gitt deg muligheten til å dele litt I dag,
2: ja.
1: Og det noen som har våget seg ut på her. Takk til Monika som deler sitt russenavn fra Russeløa. Hun ble kalt for Bigfoot.
2: Bigfoot, ja.
1: Bigfoot, ja. Ja. Så har hun lagt med, det en stor fot emoji da?
2: Ja,
1: det stor sko.
2: Ja.
0: Det godt mulig, ja.
1: Ja, skal vi ta et fra Ingfrid?
2: Ja, ta fra Ingfrid.
1: Det veldig koselig. Mitt russenavn I 1999. Bruro.
2: Bruro?
1: Fordi jeg gifta meg 2 måneder etterpå. Det holder godt enda. Det koselig.
2: Her en melding som kom. Ønsker veldig gjerne å melde meg på Trude-konkurransen igjen. Ble oppringt forrige uke, men satt I en annen telefon. Mener generelt at når en sitter I en telefon, det den som viktig. Ikke noe.
3: Velkommen til mobilsvar.
0: Fra det var da utgjort.
2: Nei, det var, det var den oss prøvde å ringe nå. Ja, det var fra den oss prøvde å ringe nå. Så,
1: nei, det fikk meg svaret. Når jeg sitter, når jeg...
2: Jeg mener generelt at når en sitter I en telefon, det den som viktig. Ikke noe, dessverre, nå ringer det en som viktigere enn seg.
1: Ja.
2: Men villig til å se bort ifra dette hvis dere ringer igjen.
1: Ja, ja.
2: Skrev vedkommende. Men han var altså opptatt I dag også.
0: Ja, det til det.
1: Ja, han mange som glad I og som man kan prate med, da, vet du. Horslig det, da.
2: Det betyr jo at nå...
0: Jeg følte at det var litt sånn mandag på en tirsdag her
3: Velkommen til mobilsvar
0: Nei, men det var da voldsomme greier
1: Ja, men det jo mandag I dag, på en tirsdag
0: Ja, det jo faktisk det, har du rett
1: ja. Og at folk har ikke fått varme opp brødsaksa Snakketøyet ikke I gang, de ser det ringe Det har vært en lang helg, de har pinset seg nesten halvt ihjel Tenker sånn, den tar jeg ikke
0: Nei.
1: Men det var ikke telefonsak, det var
0: Det var jo vi prøvde å få tak I, Trude
2: Trude eller I konkurransen, det
0: Ja, og hvis du vil melde deg på, så gjør du det sånn som det her, så kanskje det der vi treffer på.
4: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte I appen NRK Radio, og skriv at du vil delta I Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det Trude» eller lignende, om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
5: Took a night bus to get here, running down and up to find you through 100 corridors.

0: Hanna Storm var det med sin special. Vi snakket om, vi mimret tilbake til den gang da vi var russ.
1: Ja da.
0: Ja.
1: Det jo flere som har vært russ her, viser det seg. Lars Magne var russ i 1992, gikk elektro og var gulruss. Jeg litt usikker på om gulrussen fortsatt finnes nå.
0: Aldri hørt om.
1: Men den fanns nå den gang da i hvert fall, og Lars hette jo Lars, så da ble russenavnet Gul-Lars.
2: Gul-Lars.
0: Ja, å, den var jo veldig søt da. Iris Kristine skriver, artig at det så mange som har russenavn knyttet opp mot Fragland. Jeg hadde navnet Miss Piggy. Hadde vel samme charmerende fakta som hun.
1: Da er Jonas Gahr Støre meg i fanklubben din.
2: Ikke superstolt over hverken russenavn eller navnet på russebilen vår. Men lever godt med det. Navn Simla på grunn av regnskinnet som var med på telttur vi hadde med klassen. Russebilen het Reketråleren, skriver Liv. Og russebil, det er det jo lov å sende inn, selvfølgelig. Der er det sikkert akkurat like mye.
1: I dag går det an å være anonym.
2: Ja da, i dag, ja da. Det er en som har skrivet her. Øystein skriver, Sukk var ikke russ som så mange andre lyttere, og fortvil ikke Øystein, du kan få lov til å sende inn forslag på hvilket som er ditt drømmerussenavn.
0: Ja.
2: Hvis du ikke var russ, slå deg løs.
0: Hvordan tror du de andre ville beskrevet deg med et navn? Ja.
2: Ja.
0: Anonym ble festbrems på lua mi, står det her. Hadde det artere enn de som drakk. Det var du ikke så bort ifra, sant?
1: Ola skrev, mitt russenavn var Ola. Veldig praktisk. Ola i Bodø.
2: Ja, bra.
1: Ja, det er ikke ofte jeg hører om folk som har fått sitt faktiske navn.
0: Nei.
2: Det er knallryddig.
0: Ja, og Grete er jo litt i samme gata. Hun sier hun hadde et selvvalgt russenavn.
1: Ja.
0: Og det var Gretchen, som på tysk betyr Lille Grete.
1: Ja.
2: Ja,
0: det er nesten i samme gata.
2: Ja, det er jo Gretchen.
1: Mattea, som også har fått så mange meldinger fra det her landsmøtet, hadde faktisk russenavnet Trøtta.
0: Oh, ja.
1: Og det tror jeg kanskje passer litt fortsatt. Hehe, skriver Mattea.
0: Det kunne vært meg.
1: Det er kanskje ikke hun som er først i gang om morgenen da.
2: Og mitt russenavn var Lucifer.
1: Såpass, ja.
2: Dette sier jo veldig mye om det, vil jeg si. Sier seg selv med all ugangen vi gjorde den gang.
0: Ja. Meld oss russenavn eller andre artefakter fra den gang da du var russ. Eller gå inn i appen og også velg avstemming. Det ligger et par ut allerede, så enten sveip til siden eller sveip opp eller ned, så skal du finne alt det artige som ligger der for deg med. Golden girl dressed in ice, your heart is dark as night, you got me written my life, no more.

0: Siden det ble så få marsjer før 17. mai I år, så har marsjdelen av lytterne fått vilja si å kjøre en liten etterslenger I dag.
1: Oi. Okay.
0: Eller liten og liten. Bare vent, dette en av de store marsjene for enkelte av oss. Det bare å henge med. Tidligere I måned så kom det inn en melding fra han Bengt, som synes jeg burde spille noe med brassband og ikke bare Janitsjar. Mm. Og jeg tar den til meg, for som født og oppvokst I Janitsjar-delen av korpsbevegelsen, så har jeg jo bare, har jeg jo egentlig gjort det som har logget meg nærmest. Forskjellen på brassband og Janitsjar, hvem tar den?
1: Du!
0: Ok. den grei. In one time, a band Brassband jo da messingband, kort sagt, altså det kun messinginstrumenter og slagverk. Ingen fløyter, klarinetter, saksofoner, obo, nei. Ingenting av det som kalles treblåsinstrumenter, som da med Janitsjar-korps. Derfor det også ofte at Janitsjar-korpsene ganske mye større enn brassband. Brassband her ofte ganske små, sånn type under 30, vel noe. De har en sånn idealbesetning mange av dem.
1: Men fløyte, det går I brass?
0: Det går ikke I brass, fordi fløyte opprinnelig var treinstrument.
1: Så det regner som treblås. Selv om det egentlig ikke har et tredel lenger, så...
0: Ja, ja. Ja, okay. Piccolo min for eksempel, den laget av tre.
2: Ja. Mm. Nå vet dere som dere føler når fotballfolk snakker om offside-reglene.
1: ja, sånn
0: er det. Ja, ja, ja.
2: Hvis det to mann imellom, så det ikke offside.
0: Ja, nettopp. Ja. Men som sagt, jeg kommer altså fra Janitsjar-verden av denne korpsbevegelsen, men jeg har gode venner, som for eksempel Tubois Simen, som brassband-musiker, og han tipset meg om en veldig fin marsj. Og I dag skal vi da høre på en marsj som heter altså det en av gigantene I brassband-verdenen har forklart den heter The Cossack kalles gjerne for Kossakken på norsk og komponert av William Rimmer han var brite rytmisk, stolt og inspirert av østeuropeiske kosakker, denne marsjen altså laget på tidlig 1900-tall skal vi ta med at han William Rimmer han var altså kornett virtuos kornett da en litt kortere trompet
2: og en veldig god is
0: Det også. Han var dirigent, han var komponist, og skal visst nok ha komponert over 100 marsjer.
1: Oi, oi, oi.
0: Han om det. For de spesielt interesserte som på Lyttegjørne Mars spesial I dag, kan jeg fortelle deg at kosakken den åpner I G-moll, og gir da umiddelbart et litt sånn mørkt, intenst preg, ulikt veldig mange andre marsjer som starter I dur, og da lys og lett I uttrykket. Her det mer tyngde, det militær presisjon og skikkelig energi, og trioen, den tredje delen altså, den Ja, jeg må innrømme det, den faktisk nydelig. Den sangbar og rett og slett vakker, og veldig britisk. Så jeg litt spent på om noen klarer å ta disse forskjellene I lyden når det kommer da.
2: Men du, den her, altså, I dag tror jeg kanskje at jeg har hørt denne før. Så jeg nå
0: Oi, dette jo voldsomt, Sven.
1: For den kalles jo Kosakkenes marsj, sant?
0: Det vet jeg.
1: Ja, det en annen enn
0: det. Det vet jeg ikke, det kan Nei. Godt hende. I og med at den heter The Cossack, så kan det godt hende at det Kosakkenes marsj. Ja. For denne marsjen den avsluttes da ganske kraftfullt, I dur og alt det hyggelige og sånt. Men så det da en da capo-marsj. Det var ikke bare et Vidar Lønn Arnesen-program en gang I tida. Da capo betyr...
2: Spill igjen.
1: Igjen.
0: Ja, fra start altså. Så etter at man har på en måte hørt den fine, lyse triodelen, så går vi tilbake til den dramatiske starten, og da avsluttes det hele I mørkt og kraftfullt hjørne. Marsjen altså en hurtig marsj. Den pompøs, kraftfull og typisk britisk, har flott harmonisk oppbygging, og kjent for å ha alt en god brassband-marsj treng. Ok. Skal vi se hvor mye skal jeg fortelle dere om den her veldig masse fengende melodier legg særlig merke til trioen her kanskje da kommer det eufonium og bariton melodier det da en liten tuba ikke tubaista tilgi meg for at jeg har sagt det sånn og det, dere spiller juff må også tilgi meg men for enkelhets skyld en eufonium det en liten tuba og bruker ofte I marsja for å spille fine melodier, så det ligger litt sånn lyst og pent.
2: Ok,
0: heng med. Dette altså Britannia Building Society Band og dirigent Howard Snell. Dette Kosakken.

0: ja da, det var altså kosakken det. Britannia Building Society Band med dirigent Howard Snell. Hva, kjente dere igjen litt av det jeg fortalte om? Det var litt sånn kosakkpreg først, og så var den litt britisk mot slutten der, og så ble den stolt og militær og sånn etterpå.
1: Ja, altså, jeg har nok litt, jeg trenger nok litt mer trening for øret for å klare å plukke ut.
0: Si du at du trenger flere marsjer?
1: Jeg trenger flere marsjer. Oh, ja. Det trenger vi alle.
2: Jeg hadde ikke hørt den her før, nei.
0: Nei, du hadde ikke den her. Nei. Jeg synes den var ordentlig fin, så tusen takk, Bengt, for litt spark bak. Det er godt å høre litt bra spenn også. Dette er Frida Amundsen. Det er noe helt annet, ja.
1: Oi!
0: Og så blir det konkurranse. Så häng med.

0: Frida Amundsen var det hjem igjen. Hun prøver å finne veien hjem, altså. Nå skal vi i gang med dette i landsmøtet.
1: Fersken, hva fersken? Tatt på fersken. Fersken, hva fersken? Tatt på eple? Nei, jeg ble tatt på fersken. Tatt på fersken.
0: Ja, kjære møte. Sven, han har stukket av igjen. Nå er det altså 2304-1000, 2304-1000 som gjelder hvis du har lyst til å ta en Sven på fersken.
2: Ja, jeg har i dag gjemt meg her ute. Altså, jeg er i et spektakulært byggverk, folkens. Landets største turistattraksjon. Og dette er jo konkurransen for dere som er ekstra glad i byggeskikk og arkitektur og veldig kjente byggverk. Wow, wow, wow, wow. For et sted. Og dette er ikke et hotell. Veldig viktig å si, jeg er ikke et hotell, jeg er ofte i hotell. I dag er jeg heller ikke i Norge.
3: Ok.
0: Oi, oi, oi.
2: På et byggverk som sikkert mange turister kunne tenke seg å avbilde seg selv ved, på. Erna Solberg har tatt bilde der, Obama har vært der, Maradona, Putin, Michael Jordan, dronning Elisabeth og Maggie Thatcher har alle sammen vært her før med.
3: Ja. Wow!
2: Og her er det veldig lett å bryte seg inn, vil jeg si. Dette bygget har veldig mange innganger.
3: Ok.
2: Altså, jeg tror ikke de har helt oversikten selv, men... Og det er,
0: ring, ring, ring, ring.
2: Veldig omtrent ringer.
3: Hallo, hallo, hallo, ringer deg, hallo.
4: Excellent.
3: Hei, hvem er det som ringer, sa du?
4: Det er en Eivind.
3: Hei, Eivind, hvor tror du en Sven har gjemt seg hen?
4: Jeg tror han på den kinesiske mur.
3: Sven, er du på den kinesiske mur?
2: Ja,
3: ok, fantastisk.
2: Nei, så bra. Fantastisk levert. Jeg er selvfølgelig på den kinesiske mur. Hvordan klarte du å identifisere det da? Jeg prøver jo å lure folk til å tippe noe annet. Hvordan klarte du den kinesiske mur, min venn?
4: Nei, du sa jo det var et veldig stort byggverk da.
3: Ja.
4: Og så begynte du å ramse opp noen personer som har vært der, og da hoppet jeg litt der.
2: Ok.
3: Ikke mer som skal til, Sven. Du er så god å hinte, vet du. Så det der... Jeg har du vært på den kinesiske muren noen gang selv da?
4: Nei, jeg har ikke det.
3: Nei.
4: Jeg har nok vært i Asia, men ikke på den kinesiske mur.
3: Nei, så den står på lista?
4: Jeg vet det ikke.
3: Nei.
4: Kanskje. ikke i år i hvert fall.
3: Nei.
2: Jeg kan i hvert fall si at hvis du har tenkt deg liksom bare, at du har tenkt å gå hele muren,
3: ja.
2: Så bør du legge deg i hardtrening, for det var nordmenn som var den første til å gjøre det. Gå langs hele kinesiske mur, og den sies å være mellom 8800 kilometer lang, men det er jo noen som hevder at den er nesten tre ganger så lang. Så hvis du skal gå alle... Gå langs den kinesiske mur, alle steder den er bygd, og innom absolutt alle steder, så må du jo gå i årsvis.
3: Ja,
2: utrolig, utrolig.
0: Så er det jo veldig opp og ned, er det ikke det da?
3: Mm.
0: Og litt sånn ujevnt underlag og...
2: Jo, den er jo veldig omtrentlig, denne muren, vil jeg si.
0: Ja,
3: nei, men det her var fullstendig korrekt. Hvis du heller linja nå litt der, så skal du få prate med produsent Mai, slik at premien kommer i riktig postkasse.
2: Mm-hmm. Og så blir det straks verdenspremiere her. Ja. Så det er jo bare å holde på ørene, fordi det er straks verdenspremiere på Flipklipp for godt voksne.
3: Ja.
0: Veldig bra jobb, og gratulerer.
4: Takk for det.
3: Ha det godt!
2: Ha det!

0: Emily Hollow var det med sin neste stasjon.
1: Fått en melding fra Arne som sitter og hører på, og han har en liten fiffig fakta. Han om den kinesiske mur, er dere klare?
0: Ja.
1: Står du på den, kan du se månen. Tusen takk, Arne, for å si litt om meg. Det er akkurat min humor. Akkurat der vil jeg være.
2: Vi prater om russenavn i dag. Bjørn var alltid blakk og røkte. Dårlig kombo. Fikk dermed russenavnet Sursneipen, siden jeg alltid bomma røyk fra de andre, skriver Bjørn. Og sursneipen er noe jeg tror det er, for det står nemlig SJR-sneipen, sjr-sneipen. Men jeg tror ikke det er det det skal være.
3: Sursneipen, ja.
2: Altså, jeg tipper det er sursneipen, det er Bjørn, men send igjen en melding i appen hvis du er uenig.
1: Ja. Hei, alle var enige om at jeg skulle hete Ronja, etter Ronja Røverdatter, glad i fjell og friluftsliv og så videre. Men det siste øyeblikk ble omdøpt til Madame Mim.
0: Oi!
2: Ok.
1: Fordi en klassekamerat synes jeg lignet på henne. Ikke spesielt flatterende.
0: Men jeg synes det er veldig koselig sånn kalle navnet, madamen min liksom. Jon, han var oransje russ. Er det grunnskole det?
2: Oransje russ er avgangselever ved ungdomsskolene.
0: Ja, nettopp, ja. Oh. Spilte stortromma i korpset og fikk da navnet Mors lille trille med motto: når aftensolen senker seg, da tiser jeg og legger meg, siden noen måtte øve i korpset.
2: Ja. Artig at så mange har russenavn knyttet opp mot fraglene. Jeg hadde navnet Miss Piggy, hadde vel samme charmerende faktene som hun, kjenner fra Iris Kristin. Og anonym skriver at russenavnet mitt var Sid, fordi noe av det første en medelev sa til meg da vi begynte på videregående, var at jeg lignet på Sid fra Istid. Vi er fortsatt venner i dag, men vil kanskje ikke anbefale den åpningsreplikken for å få nye venner, skriver anonym. Nei.
1: Mitt russenavn var Happy Girl.
2: Ja.
1: Og det er jeg fortsatt, i en alder av 63 år, skriver Anne Rose.
2: Altså,
1: Happy Girl.
2: For fra anonym: hvem er stor og sterk og flott? Det er russen 88.
1: Oi, ja.
2: Var trønderrøs i 1988, skriver anonym. Og kallenavnet var Skravla.
3: Skravla.
2: Teksten på russekortet: uberegnelig som en sitronsprut. Ganske så personlighetsbeskrivende, så står det som en kommentar til slutt.
0: Victoria hadde russenavn Snorkfrøken.
2: Ja, sant. Ikke dumt.

0: Det er viktig å få med seg slutten av det, da det ikke det, Sven?
1: Alt det.
0: Ja. Kate Bush var det med Babushka. Og da har klokka passert 12, og første nyhetene om Iran-krigen, Anders Borgenværing.
2: For USA har igjen angrepet Iran, men hevder samtidig at våpenhvilen fortsetter. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april, den fortsetter. Når vepnede styrker er så nær hverandre, så kan slike episoder lett oppstå, sier seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen Sigbjørn Halsene.
3: Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet. Det ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyet normalt sett mest sannsynlig tilbake. Det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommando.

0: og ikke en aktivt angrep I så måte.
1: I Belgia har to barn og to voksne omkommet I en ulykke mellom et tog og en minibuss som fraktet skoleelever. Det bekrefter Belgias innenriksminister akkurat nå. Ulykken skjedde I morges da minibussen ble truffet av et tog på en planovergang. Det foreløpig ikke kjent hvor mange som var ombord I denne bussen. Ingen togpassasjerer som ble skadd I ulykken. Fellesforbundet oppfordrer til boykott av streikerammede bedrifter hvis ikke konflikten med NHO Reiseliv løst I den 2. juni. Streiken blant ansatte på hoteller, I restauranter, kantiner og I reise- og uteliv har vært I 6 uker. Fellesforbundet krever blant annet bedre lønn og forskuttering av sykepenger. Miljøpartiet De Grønne vil ha midlertidig stans I snauhogst av den mest verdifulle skogen. Bakgrunnen at regjeringens arbeid med å kartlegge naturskog ikke helt ferdig ennå, sier stortingsrepresentant for MDG, Une Bastholm.
2: Det veldig lett å forstå at skognæringen ønsker å styre det her selv. Det vi ser I felt at også mye naturskog med høy verdi blir hogd. Det blir hogd mye mer naturskog nå fordi det høye tømmerpriser, og vi må unngå at den viktigste skogen for artsmangfold blir hogd før vi får vite hvilke verdier som der.
1: Både Norges Skogeierforbund og Norskog, som organiserer landets skogeiere, svært kritiske til et forbud, og mener det kommer til å være lite treffsikkert. Varmerekorden I Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon I utkanten av London I natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til I dag. Natt til I går så var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det svært varmt for årstiden flere steder I Europa nå. I Frankrike så det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger. Så det klart for hver dag klubben I landsmøtet nå, hvor mange det som fortsatt henger med der?
3: Nei, det jo det vi ikke vet nå, Anders. Oppdateringen den kommer om litt, så det bare å henge med. De var 11 før pinse, så får vi se hvem som klart å, eller hvor mange av som klart å følge opp denne ring oss hver eneste dag, sier det. Held dem døp.

0: Men det var Dumb Dumb Boys det med sin 3 er 2 for mye. Mitt russnavn ble Vitsekongen, siden jeg fortalte en del vitser i begynnelsen av skoleåret. Når man først snakker om vitser, så lurer jeg på om dere vet hvordan man får eldre damer til å banne.
1: Okay. Nei.
0: Du roper bingo.
2: Oi, den kjempegod.
0: Det var litt søtt.
2: Ja, den kjempegod.
0: Hilsen anonym, takk skal du ha anonym.
2: Tvissen, tassen, tussen, her kommer kristenrussen. Det var slagord for rødrussen i 1984.
1: Ja. Jeg har fått melding her ifra, skal vi se, bergenseren Anette. Da må dere ta med i avstemmingen hvem som ikke var russ også. Jeg har jo hivet ut en sånn rødruss, blåruss, svartruss, grønnruss, lillaruss. Og siste alternativ er, jeg var ikke russ.
0: Ja, ja, ikke sant.
1: Så der har du det nå. Hvis du ikke var russ, så er det jo fint å få med i statistikken det også.
0: Absolutt.
2: Veldig bra.
0: Og Rani forteller at hennes russenavn, det var sminkespeilet. Og det kun fordi hun alltid satt i siste liten og sminket seg på bakerstrad på bussen fra Grepstad til Vågsbygd videregående skole.
2: Ja, kjempebra. Altså, det sier mye om hvem man var som person.
0: Jo, det er det artigst.
2: Og Siri Merete, som har signert med fullt navn, Siri Merete Kristensen, Merete med H. Mitt navn var Sjefa, var revysjef for Rødrussen i Tønsberg i 1982.
0: Ja, da kan det også plutselig gi seg litt der, ja.
2: Humorbyen Tønsberg, ikke sant? Hadde det ikke vært noe Morten Ram, hadde det ikke vært for Sjefa antageligvis.
0: Ja, se det, ja, se det, ja. Og Nina, hennes russenavn, var Nattergal, for hun sang vest mye på natta.
1: Ja. Jorunn hadde russenavnet Kruttønna i 1987, og hun kan skjønne hvor det kom ifra.
0: Fint om jeg har litt sånn særlig sikt.
1: Her er det, det er noen som sier jeg skjønner ingenting til russenavnet mitt. Det har altså fått to her.
0: Ja.
1: Men akkurat den der, ja, det skjønner jeg.
0: Russenavnet mitt, det lever godt med Camp Kari. Var vel den drikken jeg likte mest, hilsen Jorunn.
1: Så, Campari.
0: Campari, ja. Ja, ja.
2: Åh, Camp Kari.
1: Ja, Geir Magne skrev god dagen. På lua mi stod det GG, og hva det står for fikk jeg aldri noen god forklaring på. Han var blå skråstrek hvitruss i 99, var russeprest og fikk stå på en brandbil og døpe resten av gjengen. Ble så spurt av brandvesenet etterpå.
2: Uff da. Det er så brutalt alt det.
1: Ja. Og så han, så jeg vet ikke om Geir Magne har gjort det med vilje, men han skriver så, det var en moro tid, og vitsen var, og så kommer det ikke noe mer. Han skriver vitsen var, og der slutter meldingen.
2: Oi, oi, oi, oi, oi.
0: Tror om det var en sånn for tidlig avsending, eller om det var bare sånn, det var vitsen.
2: Ja, nå sitter vi på pinebenken, alle mann.
0: Du må gjerne melde oss. Vi skal høre på Amy McDonald, en av mine absolutte favorittlåter, sånn totalt,
2: ja, det er ikke
0: uansett.
2: En kul reise, Amy McDonald.
0: Nei, men kanskje litt involvert etterpå, for da kommer dagens Rackstedt-låtsenger.
1: Ja, ja, ja. Det
0: blir spennende.
1: Låt for en kompani der.
0: Ja, så...

0: Skotsk musikk I langs, vet du. Amy McDonald var det med This is the Life.
1: Ja, folkens, Charlie Rexted og kompani driver å slippe noen singler om dagen, som dere har merket.
0: Ja, det jo litt spennende.
1: Og så har jeg vært innom DDE-tolkning, De der tolkning, Johnny og Onkel P.
2: Lillebjørn.
1: Lillebjørn.
0: Ja.
1: Ja. Lista, jeg tror også har vært innom 6 låter, kanskje. Mm. Og her den 7.
2: Den premiere.
1: Ja, jeg sier I hvert fall det da, på radioen I alle fall. Det mulig at noe av det her har vært spilt I podcasten Radio Utslagsnes.
2: Ja.
1: Det kan hende. Men radiopremiere det definitivt.
2: Ja, med mindre du hører på Radio Utslagsnes via Bluetooth og via din radio.
1: Ja, ja, du gjør det sånn. Ja. Da hacker du systemet litt.
2: Men det blir en slags verdenspremiere på PN I hvert fall via NRKs offisielle sendesystem.
1: Ja, for at førre uke så slepte de en ny single, og det jo da en tolkning til en kjent norsk låt, men det som tvisten den gangen her, det at den norske låta de har tolka opprinnelig en tolkning av en amerikansk låt.
0: Oi.
1: Så nå har det nesten gått full sirkel.
0: Ja.
1: Altså, norske amerikanerne I Rackstead har tolka en norsk låt som I sin tur en tolkning av en amerikansk låt.
0: Wow. Det Google Translate som har gått amok her da?
1: Ja, altså, jeg tror, men det jeg tror at det jo Charlie Rackstead som oversett, det det han som gjør det, liksom. Og han syntes nok det der var såpass artig at han vil ha oversett eller ta for seg den norske versjonen. Altså ikke ta, for han kunne jo gjort det enkelt
0: ja.
1: Til den opprinnelige amerikanske teksten, men det har han altså ikke gjort. Så det er
2: dobbeltolkning.
1: Ja, dobbeltolkning. Da kan jo nesten sammenligne de to engelske versjonene her, og se hvor mye forsker skjer I oversettelse av en oversettelse.
2: Ja, det blir jo litt sånn viskeleken.
1: Ja.
0: Hvor mye frihet å ta med seg.
2: Ja. Tenk hvis for eksempel nå en eller annen countryartist I USA kovrer denne coveren av coveren.
1: Ja.
2: Da har vi det gode hans.
1: Ja. I hvert fall, du skal nå få høre et lite utdrag fra dagens Rackstead-låt, sånn at du, kjære delegat, kan få være med å gjette. Hva kan jeg vinne, tenker du? Hva kan du vinne?
0: Hva kan du ikke kan vinne?
1: Du, altså for at nå har jeg nemlig oppdaget at jeg har liggende noen Rackstead-plakater.
0: Oi.
1: De perfekt for både gutt- og jenterummet.
0: Wow.
1: Så nå kan du sikre deg en plakat og innrede
0: toalettet, flotte bua kanskje?
1: Ja, henge på do, ja. Mm. Det kjempefint.
2: Ja, det dritt på.
0: Det masse plakater på do, jeg.
1: Ok, men her altså utdraget. Hør på den her, så skal du få litt innsendingsinfo etterpå.

0: Oi.
1: Føler at det er så nært.
2: Når jeg begynte å jobbe her i kanalen, da var den artisten her, da hadde den artisten, originalartisten her, vil jeg si klippekort på spillelistene på P1.
1: Ja.
2: Vedkommende ble spilt daglig, vil jeg si. P1 er en litt annen musikalsk kanal i dag, men å spille nok fortsatt den låta her,
1: ja. Ramla innom, ja.
2: Ja.
1: Hvis det er den jeg kanskje tror det er.
2: Hvis du, kjære delegat, tror du har skjønt det, så må du sende en melding i NRK radioappen der du skriver i hvert fall hva originallåta heter, og gjerne ta med artist også, og sende inn i appen, ta med navn og adresse.
1: Den norske artisten du er ute etter.
2: Det er den norske artisten, så klart hvis du vet hvem som var den opprinnelige og amerikanske originalartisten fyret der også, så er du flink. Men det her, du trenger ikke det. Du må ikke.
1: Ok, da sier vi lykke til.
2: Lykke til.
3: Fantastisk.
4: Flip.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM I et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM I fotball! Det VM-feber I landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai I appen NRK Radio. Nå hører du landsmøte på NRK P1.

0: Det var Charlie Rexted and the Stickelsbergen Ramblers med sangen Pilgrim, som en version av Henning Kvitnes sin Gutter.
1: Ja, ja.
2: Och Steve Earls Pilgrim.
0: Ja, ja, ja.
2: Kjent for TV-serien The Wire.
0: Og I'll Fly Away av Albert Brumley. Er det også noen som skriver her som kanskje Steve Earle har vært inspirert av? Ja,
1: oi, oi,
0: sånn går det nå.
1: Ja, det var voldsomt. Hei, Mai.
3: Hei, hei.
0: Hei.
1: Du jo dama med kontroll.
3: Ja.
1: Ja, også på denne hverdageklubben som vi nu endelig har kommet frem til. Det har vært pinse. Mange dager siden mange sist dager. Møte.
3: Mm, og vi har et sånt veldig fint skjema der vi legger inn hvor langt det har kommet, men allikevel så det jo litt sånn da at noen regner den første dagen de ringer inn som dag nummer en,
0: ja.
3: Mens noen bruker dag nummer to
0: ja.
3: Som sin første dag. Så vi ligger jo rundt 99-100 dager nå da.
0: Mm.
1: Oi, oi, oi.
3: Så vi okay. holder på for å si det sånn. Jeg kan jo bare avsløre at det ingen som har falt av.
0: Ok, da er 11 fortsatt.
3: Ja. Ingen som har falt av. Men det virker som at det et eller annet som litt i gjerdet.
0: Ja. Oi.
3: Eller vi kan bare høre den her.
1: Ok, skal vi høre på den?
3: Bare hør på. Okay.
4: Hei, hei. Det Ingrid som ringer. Når man med i hver dagklubben, det et lite uttrykk som jeg har skjønt ganske skummelt. Det nemlig skal bare. For vanligvis så ringer jeg når jeg har stått opp. Men i dag så tenkte jeg, nei, jeg skal bare lade mobilen, for den var litt lav på strøm. Og så jeg det var så fint vær, så nå tenkte jeg, nei, nå må jeg... Jeg skal bare vaske det sengetøyet. Sånn at jeg var på vaskerommet, så så jeg at der hang det jo en vask som var tørr. Da tenkte jeg, jeg skal bare ta og rydde bort og brette det tøyet. Og på vei opp for å legge de klærne på plass, så kikket jeg bort i vindueskarmen og kom på, oi, de orkideene bør jeg vel vanne. Jeg skal bare vanne dem først. Og når jeg først var i plantegjørnet, da, så kom jeg på at jeg har noen sånne pelargonier som blitt skikkelig strantete, så kanskje jeg skal ta beskjære dem. Ja, jeg bare gjør det. Og når jeg først holdt på, da, så kom jeg på at ja, jeg skal bare ta og knipe de skuddene på dahlia også. Og sånn dro det på seg da, i noen timer i dag tidlig. Så dere andre som med i denne klubben, dere må ikke tenke skal bare, for plutselig så har dagen gått.
5: Det noen Pål som ringer. Eller det heter kanskje delikat Pål. Og endelig er dagen kommet. I dag skal jeg starte på roadtrip.
1: Oi.
5: På motorsykkel. Jeg har gått og gledet meg så lenge. Det er i natt, jeg nesten ikke sovet i natt. Så jeg skal, jeg må nok få pakket ferdig her og spise frokost og sånn, og så starter jeg. Jeg har bestilt overnatting første natta i Överkalix i Sverige.
0: Ja,
5: men det betyr ikke at jeg ikke skal ringe hverdagsklubben hver dag, selv om jeg er på ferie.
0: Nei.
5: Det er ikke sånn at jeg bare blir borte.
0: Nei.
5: Så vi høres i morgen.
6: Hei, det er Bjørn her igjen. Jeg vet jeg har ringt før i dag. Men jeg bare lurer på hvis jeg ringer to ganger i dag, kanskje det går an å ha en oppringning til god tilfelle jeg glemmer det en gang i fremtiden. Går det an det? Jeg ringer det lall i morgen da. Hei da.
2: Hei da.
1: Ja, det tror jeg det beste, er det ikke det da? Å faktisk ringe hver dag og ikke tro at man kan spare opp en... Ja,
3: for dette er regnesystemet vårt da,
1: ja.
3: Så går det jo på datoer.
0: Ja.
1: Ja.
3: Og ser at de har ringt i datoen, så hvis de har ringt to ganger den 25.
0: Ja, ja, ja.
3: Så ja, da går det en hus forbi.
0: Ja.
3: På et vis.
1: Ikke sant?
3: Så tryggest å ringe hver dag.
2: Ja, ja, det er hverdagklubben.
1: Ja.
2: Du må ringe hver dag.
1: Ja.
2: Men jeg skjønner, det begynner
3: å skje et eller annet. Du hører
1: litt
3: tvil. Ja, jeg
1: skjønner hva du mener.
3: Ja. Litt som tvil i stemmen.
1: Nå begynner man å prøve å komme på unnskyldninger for å kanskje slippe. Og ja, noen glemte det nesten fra det som jeg annet skulle gjøre. Det begynner å bli spennende,
3: det
1: her. Kanskje
3: er det
1: noen som ryker før sommeren, da?
0: Kanskje? Ja. Kanskje. Du har også begynt å si det, nå bare, kanskje noen ryker før sommeren.
2: Det kanskje bare 3, 4, 5, 6 år igjen, da, denne konkurransen.
1: Ja. Det kan du si.
2: Den nærmer seg, folkens.
1: Ja, vi får vel sjekke inn igjen i morgen.
3: Vi skal det.
1: Ja. Rakel sønge, la meg gå her.

0: Ja, det var det sangen til Rakel hette.
1: Fifi fakta.
2: Fifi fakta.
3: Hei og velkommen til Fifi fakta.
0: Takk.
3: Fifi fakta møter konspirasjonskroken I dag nesten.
0: Oi.
3: For det skal handle om Charles Lindbergh.
4: Good old Lindy. Ja,
3: hva vet du om Charles Lindbergh?
0: Han... Ikke det noe flygreier?
3: Jo, han var pilot.
4: Og så var det noe kidnapping.
3: Ja, det stemmer også. Sønnen hans ble kidnappet ja, litt senere I livet.
0: Ah.
3: Men det jeg skal ta for meg skjer før det. Det skjer når han ble legendarisk Lindbergh I 1927, etter å ha fullført den første soloflygningen ut av mellomlanding over Atlanterhavet.
0: Ah. Kan jeg bare si, han litt sånn som Nancy Drev for meg. Han ja. Charles Lindbergh, han ikke ja. Lindbergh I mitt, altså, ja. Jeg har alltid lest det litt frem, så bare Lindbergh.
3: Ja.
0: Ja, ja, ja, ja, ja.
3: Og han flaug da I flyet Spirit of St. Louis, som også biografien til Charles Lindbergh heter, som han ga ut litt senere. Men altså, han Lindbergh, ja, han flaug I Spirit of St. Louis fra New York til Paris, helt for seg selv.
4: Det langt.
3: Uten med pilot, autopilot eller navigasjonssystemer. Det var en person inni et trangt fly I 33 timer.
0: Men hadde han ingenting å orientere seg etter?
3: Nei, han hadde ikke. Eller altså, han hadde jo på en måte geografiske punkter I det han flyg,
0: ja.
3: Men ja, også, han heldt seg jo slik at han så for eksempel sørkysten til Grønland,
0: ja,
3: så slik kunne han jo navigere da. Det var et av de mest utmattende bragdene I luftfartshistorien, og da han nærmet seg slutten til å reise, så var jo kropp og sinn ganske presset, kan man si. Men det som dukket opp I selvbiografien til Lindbergh, det var litt snedig, for at, og den gjen ut da I 53, ja. Da skrev han noe som skjedde under den 22. eller 23. timen, han var ikke helt sikker, men han kjente på et nærvær I kokpitten. Og deretter så kjente han mer enn ett nærvær I kokpitten. Det kjentes ut som det var flere I flyet I lag med. Og Lindbergh skriver at etter hvert så dukket flere merkelige skikkelser opp rundt den I flyet. De kom ikke fysisk inn gjennom døra eller klatret ombord. De bare plutselig var baken I flykroppen. Han merket noen sin tilstedeværelse. Han beskriver dem som menneskelignende, men spøkelsesaktig, og ikke helt fast. Og de pratet rolig til henne, på engelsk, og det var akkurat som om det var helt normalt at de var der I lag med han. Og det de ville var å diskutere luftfart. De hadde lyst til å diskutere seriøse greier som navigasjon, meteorologiske forhold. Det var ikke noe hallucinasjonslignende svada, skrev Lindbergh. Det var en høyteknologisk samtale som handlet rett og slett om, om flyging, og profesjonell flyging på høyt nivå.
0: Jeg lurer på hvordan var oksygentilgangen hans ja, på dette tidspunktet.
3: Han begynte å lure på det selv også. Han fortalte, Lindbergh fortalte at gjestene som dukket opp I flyet hans hadde en detalj forståelse av flymekanikk og aerodynamikk.
0: Ja.
3: Og deretter fortalte de at han ville lykkes med oppdraget sitt og fullføre flygingen trygt, så han hadde ingenting å frykte. Og Lindbergh skrev også at nærværet deres føltes litt sånn merkelig trøstende I stedet for truende så skummelt og forferdelig, som om de var noen slags ledsagere som ville guiden gjennom den her litt heftige påkjenningen. Og da Lindbergh ga ut biografien sin I 1953, så var allerede luftfarta sine historier full til såkalte gremlins. De kalte dem gremlins under før og under 2. Verdenskrig. Det var rampote mystiske skapninger som pilotene ga skylda for tekniske feil. Og pilotene brukte å spøke med, og uten visst noe uforklarlig skjedde under flygning, så var det en gremlin som stod bak. Og gremlins, selve navnet gremlins, kommer jo ikke fra filmen som oss kanskje tror I dag.
4: Eller dataspillet.
3: Nei, det kommer visst noe fra en blanding til brødrene Grimm, altså Grimm, og et øl som heter Fremlins, som var det eneste ølen som var tilgjengelig for Royal Air Force-piloter som var stasjonert I India på slutten til 30-tallet. Så Grimm og Fremlins, Gremlins. Men likevel så var jo Lindberghs historie litt annerledes. Gremlinsene hans saboterte jo ikke flyet, de hjørten og guidene, nesten som noen slags skytsengel-aktige ting. Så var de bare en hallucinasjon, eller var de noe merkeligere, som enda ikke har en god forklaring? Fifi-fakta og konspirasjonskroken henger jo på som bare lim på sur pinne, som man bruker å si.
4: Ja, følge saken tett.
3: Ja da, ja da, ja da. Lykke til videre, alle sammen. Her Big Bang, Wild Bird.
4: Apropos musikk.
3: Ja.

0: Tobias Sten var det med hånd i hånd.
1: Hun har utviklet nesten religiøst forhold til Tobias Sten.
0: Det tror jeg det mange som gjør. Populær type, for å si det mildt. Jeg ser at han skriver at leseklubben har også videopodcast nå.
2: Ja!
0: Det er jo mulig å laste ned denne NRK radioappen til Apple TV-boksen din nå.
1: Mm, jeg anbefaler leseklubben, folkens. Det går an å se. Det går an å høre og se landsmøtet uten bildeavstand. Bare se på noen.
2: Ja, ja. Bjørn Helge, sitt på campingen i Arvika og hører på oss akkurat nå.
1: Nei, så hyggelig!
2: Hei så, Arvika!
0: Det høres deilig ut.
1: Er det fortsatt rockefestival i Arvika, eller ble den lagt ned?
2: Ikke sikker.
1: Oppdater oss gjerne i appen NRK Radio. Hei, mitt russenavn var Kneggo. Skriver Tine. Folk trengte ikke å være lenge i et lokale før de hørte om jeg var der med min kneggete latter.
0: Ja, det er noe som er sånn, ja. Jeg var russ i 1980 og ble kalt for Kate, da det i russavisa stod at jeg var forbildet til Kate Bush. Hadde antagelig noe med mitt noe lyse stemmeleie å gjøre. For øvrig var russemottoet mitt 3-1 er feikt, og bakgrunnen var nok totalvrakinga av mors Masta 323 etter ublitt møte med ei av bjørkene i Stiklestads berømte Bjørkeallé.
1: Oi.
0: Heldigvis ingen personskade.
1: Oi, oi, det er sikkert dyrt, for de er sikkert freda sånn i trærne. Det
0: er mange ting der. Så.
2: Men du sa Kate.
0: Ja.
2: Er det den Bodø-måten
0: skal jeg si
2: det på?
0: Kate, kanskje?
2: Ja, men det var, jeg likte måten du la deg på.
0: Kate. Kanskje for at jeg har spilt i kors med som heter Kate, og husker det vel sånn.
2: Ah, nettopp. Ja. Kate med E.
0: Ja.
1: Hei, var grønnruss i 1959. Vi hadde ikke russenavn.
0: Nei, du, jeg måtte søke opp det, og russenavn ble ikke vanlig før 1970-80-tallet.
2: Nettopp.
0: Så hvis dette var på 50-tallet, så er det kanskje ikke så rart.
2: Ærede landsmøte, da jeg ble glemt til dåpen, fikk jeg velge mitt eget navn. On the spot. Det ble Hendrix 1. Hendrix, og så tar det 1. Ja, skriver vedkommende. Dog hadde jeg et sitat på kortet mitt, som jeg egentlig likte ganske bra. Skulle ønske jeg var et meteorolog, for da kunne jeg tatt deg med storm.
0: Litt søt.
2: Har blitt litt mer voksen nå, men ikke mye. Russ 96, skriver Morten Johan.
0: Russ 97 her.
1: Nå, Russ 02, her er vi. Verden er klar for vår magi. Oi, det var flaut. Oi.
0: Jeg kan ikke huske hvor
1: vi Og det verste var at det var sangen for russrevyen vår, som vi synes var så bra. Nå er verden klar for vår magi.
2: Einar Raurus i 1976, herre Jemini i 50 år siden, skrev Einar. Og så valgte russene han selv, prøvde å være kreativ, enda opp med Lucifer. Lucifer?
0: Hva slags type var du egentlig? Ok, la oss høre på Lisa Nilsson. Var er du, min venn? Så rekker vi vel et litt eventuelt. Og så litt mer nyheter sånn, etter hvert her i NRK P1. Men Lisa Nilsson først, altså.

Her kommer en nyhetsmelding fra NRK Vestland. Det har vært en kollisjon mellom en ambulanse og bybanen på Danmarksplass i Bergen. Det skal ikke være personskader hverken på bybanen eller de som satt i ambulansen, meld politiet. Brannvesenet på stedet og jobber med sikring av skadested, kjøretøy og bybanen. Det kø i området og veien stengt i retning Åsane. BT meldt om ulykka først. Følg utviklingen videre på NRK.no Vestland.

0: Men det sto vel et annet på lua også, ja.
1: Ja.
2: Hva lags russe var du, Mathias?
0: Raurus.
2: Raurus, ja. 49% har ordet raurus.
0: Ja.
2: Blårus 8%, svartrus 6%, grønnrus 7%, og lillarus. Ingen.
0: Lillarus?
1: Ingen. Hva det for noe?
2: Nei, det var noe som
1: dukket opp.
0: Det var noe i Harry Potter.
1: Ja.

0: fra Donkey Boy, du fikk Ambitions.
1: Dette NRK PN.
0: Dette NRK PN, takk til landsmøtegjengen for strålende selskap. Nå, den neste timen her på kanalen, så det deg og meg. Det klart for dagens, hvor det blant annet skal handle om en utskjelt skapning i Helse-Norge. Helseplattformen, Helse Midts journalsystem, som har kostet milliarder av kroner, men som skårer rekorddårlig på funksjonalitet, og visst nok en tidstyv av de sjeldne for de ansatte. Men skal helseplattformen skrotes? I dag skal Stortinget avgjøre saken. Nede i Schweiz gjør Norge det kanonbra i ishockey. Det VM-feber på gang. Møt en stolt hockeypappa hos meg nå straks. Og apropos idrett, har du hørt vitsen om de 1000 dopa idrettsutøverne som ruslet inn i et kasino? Det var kanskje ikke akkurat sånn Enhanced Games i Las Vegas fortonte seg, men grensesprengt fysikk skulle etter planen sprenge verdensrekordene en etter en. Men det skjedde ikke, sier vår sportskommentator som har fulgt med på dopingsirkuset i Vegas. Dette og mer hos meg. Dette dagens. Jeg heter Mathias Nylenda. Først en kort nyhetsoversikt, Anders Borgen Væring.
2: Vi starter med at finansmarkedet tror på avtale mellom Iran og USA, selv om angrepene fortsetter. USAs siste angrep på Iran i natt har i liten grad påvirket aksjemarkedet, det sier analytiker Shakeb Syed i Odin Forvaltning. Heller ikke oljeprisen ble særlig påvirket, sier han.
3: Bittelitt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt i samsvar med det som skjer i aksjemarkedet. At det en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at

0: Nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale. Og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom i natt. Slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
1: Libanon kommer ikke til å fire på kravet om israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av Libanon, det opplyser presidenten i landet. En ny krig brøt ut i mars mellom Israel og Hezbollah i forbindelse med den amerikansk-israelske krigen mot Iran. Det har vært voldsomme bombeangrep flere steder i landet, til tross for en våpenhvile som altså trådte i kraft 17. april. I Belgia har to ungdommer og to voksne omkommet i en ulykke mellom et tog og en minibuss som fraktet skoleelever, det bekrefter landets samferdselsminister. Ulykken skjedde i morges da minibussen ble truffet av et tog på en planovergang. Ingen togpassasjerer ble skadd i ulykken. Bilmerket Ferrari har lansert sin første elbil og første femseter noensinne. Bilen får fire elmotorer med en samlet effekt på over 1000 hestekrefter og en toppfart på 310 km i timen. Målgruppa familier med dype lommer. På det europeiske markedet så det ventet at bilen får en prislapp på rundt 550 000 euro. Og kommer den til Norge så blir den trolig enda dyrere. Dagens ledde videre nå på isen, Mathias.
2: Ja, vi starter med Norges sensasjonelt gode start i ishockey-VM. Følg med.

0: Vi fikk Shawn Mendes sin signatur rasp på tampen der på hans store hit There's Nothing Holding Me Back her I dagens, hvor vi rett og slett starter med det som ble Pinsens store norske idrettseventyr, og det har skjedd på isen.
1: En ny hockeybragd et faktum! En ny seier et faktum! Første kvartfinale på 15 år et faktum! Og det lov! Det lov! Å drømme om mer!
2: Norge brennhete I ishockey-VM.
3: Det nesten ikke til å tro. Norge har blitt sensasjonslaget I meisterskapen.
0: Ja, mens vi andre tok det rolig I pinsen, så har altså Norge gjort det kanonsterkt I hockey-VM som pågår I Schweiz. På lørdag slo vi selveste Sverige. I går knuste vi Tjekkia 4-1, og med det vi klare til kvartfinalen for første gang på 14 år. Akkurat nå spiller vi det som en ren charmøretappe mot Danmark. Det ser også ut til å gå veien. Ved pause mellom første og andre omgang stillingen 1-0 til Norge, så dette laget her har vinn I seilet altså, og landslagstrener Petter Thoresen mener en vellykket cocktail av unge talenter og erfarne spillere kan forklare noe av suksessen.
4: Vi har en del spillere som har vært unge I tre år nå, som har spilt I tre år på landslaget, og de blomstrer mer og mer. Vi har noen veteraner som kanskje gjør til med dem, gjør sitt beste VM, så det viktigste at vi spiller som et lag og klarer å gjøre hverandre gode, vi klarer å gjøre hverandre trygge, vi klarer å frustrere dem som skal være bedre enn oss. Det viktig.
0: Ja, det sier landslagstrener Petter Thoresen, og nå skal vi til Fribourg I Schweiz, hvor du Kjell Rikard Ricky Nygaard. Halla, Ricky!
5: God dag, god dag!
0: Du jo mildt sagt en hockeyveteran med over 700 kamper for Vålerenga, men nå det sønnen din Mikael sin tur. Du på plass I VM for å følge han på isen. Hvordan det?
5: Det veldig, veldig gøy. Nå det jo ekstra gøy, sånn som de gutta spiller. Det helt vanvittig hva de får til. Det som litt kult med at det ikke flaks. Det ikke tilfeldig at de gjør de resultatene de gjør, for de gode. De rett og slett rett og gode.
0: Du fikk jo et hockeytalent selv I sønnen din, Mikael Brandtzæg Nygaard. 20 år, spiller allerede I NHL for selveste Detroit Red Wings. Nå han I VM. Kan du si noe om hvordan det føles?
5: ja, det kan sikkert relatere dem som vet det. Det helt enormt. Altså, det ganske uvirkelig egentlig, sånn, når man tenker på lille Norge. Og alt det der, så om man driver med hockey selv, så vet man hvor vanskelig det der og ja, hva skal man si? Kjempe, kjempe gøy.
0: Ja, hvis du fjerner pappabrillene og tar på deg liksom ekspertbrillene, hva tror du hemmeligheten?
5: Nei, altså hemmeligheten, altså, jeg hørte innslaget med Petter her også, jeg tror han rett på kornet der, det en superbra blanding av eldre spillere og yngre spillere som har, som man sier, har fått være med tidlig da, og ha litt bagasje med tidligere mesterskap og selvfølgelig spiller I bra ligaer, så at det ser lyst ut på norsk hockey nå med det som skjer altså.
0: Med sønnen din som av hovedspillerne, få har jo spilt like mange kamper som deg da, Ricky, får du lyst til å hoppe over vant og bli med på moroen og se hvordan Norge gjør det?
5: Ja, jo, det jo sant det, men jeg kjenner at det litt gammelt, men lysta der. Altså, jeg følger jo mye med, så at det veldig gøy, og det det som ligger nærmest hjertet mitt av hockey, så veldig, veldig gøy.
0: Stolt pappa med et bankende hockeyhjerte på plass for å heie på Norge, Kjell Rikard Ricky Nygaard. Takk for praten og lykke til videre med sønnen Mikael og resten av gjengen.
5: Jo, takk for det, takk for det.
0: Så går vi videre til deg, Josefine Biseth Engman. Hei, Josefine.
6: Hei.
0: Du tidligere hockeyspiller selv, nå ekspertkommentator I TV2. Kampen mellom Norge og Danmark pågår akkurat nå. Siste kamp I gruppespillet, stillingen 1-0. Du sitter og ser på, hva slags kamp har dette vært?
6: Nei, jeg synes det har vært en litt sånn rotete start på kampen. Litt utvisninger og det bølger frem og tilbake. Men Norge ser fortsatt bra ut, kanskje litt slitne etter I går. Var jo en tøff batalje mot Tjekkia, så har nok brukt mye energi på det og de andre matchene. Så det blir bare å gjennomføre den kampen her nå og prøve å vinne den egentlig.
0: Ja, for vi jo uansett da utfall videre til kvartfinalen for første gang på 14 år. Det virker nesten som om folk har tatt litt på senga resultatene her. Hvor overraskende denne norske VM-prestasjonen?
6: det är väldigt överraskande egentligen. Självklart så kan man ju klara och karra sig till en kvartfinal med lite medvind, men att Norge har klart det på egen hand sånt som de har gjort och spilt på den måten de har gjort är ju det som gör att det blir extra imponerande och det ser verkligen ut som att någonting kan stoppa dem och det gör ju att man får extra med energi och blir väldigt glad da, på Norges vegne för det är viktigt för norsk hockey att vi presterar bra.
0: För en ting är ju att förhoppningsvis slå Danmark idag men vi klarte alltså att slå storebror Sverige på lördag. Det likte ikke svenske det.
6: Nej, det var fiasko och det var sinte experter och det ena och det andra så att söta bror gick på en smäll mot oss det hade de inte trodd själv men vi har bevisat att vi kan slå vem som helst så ja det laget till Norge nu är helt enormt bra.
0: Ja och det är ju sönder till Ricky här Mikael Nygaard på 20 år som står med målgivande på 1-0 skåringen till Norge I matchen som pågår nu flera andra unga talenter har också utmärkt sig I detta mästerskapet vad är det som blomstrer I hockey-Norge nå?
6: Det disse talentene da, som har fått tid og rom til å blomstre I løpet av noen år og blir sett på av utenlandske klubber og får sjansen der I større ligaer. Og det gjør at Norge som landslag også blir styrket på grunn av disse unge talentene får sjansen. Da. Så vi har vært gode nå I Norge til å få disse frem, og det betaler seg nå, og det viser seg.
0: Det nærmer seg kvart på Norge her for første gang på 14 år. Hvor langt kan det gå for Norge I dette verdensmesterskapet?
6: Nej, altså, man kan jo tenke at det kan gå så langt som helst når man ser hvordan Norge spiller mot så store nasjoner, men de nødt til å klare å få hvilt nå mellom slagene. Det blir tøft I kvartfinalen, men så klart Norge kan gå veldig langt, men om det blir VM-gull, det tror jeg vi skal kanskje puste litt grann og se hva som skjer, men nei, det kan gå langt, men VM-gull jeg litt I tvil på, altså.
0: Greit, og det var en litt rotete start, sier du, på kampen vi spiller akkurat nå mot Danmark, men vi uansett videre til slutspill Norge etter imponerende seier mot både Sverige og Tjekkia. Kampen som pågår nå ser du vel inne på Viaplay, det de som sender hockey-VM. Du ekspertkommentator for hockey I TV2, Josefine Biseth Engman. Takk for at du snakket med meg og koste deg videre med hockeykampen.
6: Tusen hjertelig takk.
0: Vi spiller musik på PNO fra Skår. Dette I Could Miss You Forever I NRK PNO.

0: alldeles nydelig fra norske skår. Du fikk I Could Miss You Forever her I dagens når klokken har passert 17 over 1. Nå til et system som har blitt omtalt som en IT-skandale og en katastrofe. Det har blitt slaktet av Riksrevisjonen og fått sterk kritikk fra datatilsynet. Hva snakker jeg om? Jo, jeg snakker om helseplattformen. 4 år etter at St. Olavs hospital I Trondheim tok I bruk pasientsystemet, skal Stortinget I dag stemme over om de skal skrote hele greia. Og reporter Sunniva Skurtveit, du med oss direkte fra Stortinget. Denne plattformen har fått nytt navn fra noen av brukerne. Venteplattformen, det høres jo ikke helt bra ut. Det har vært mye styr med det journalsystemet her.
1: Ja, det jo mildt sagt. Det ble jo innført I 2022 da målet var lettere informasjonsflyt gjennom hele helsetjenesten og forbedring I effektivitet, ressursbruk, kvalitet og pasientsikkerhet. Men da det ble innført I Trondheim så viste det seg at kanskje svikta litt på disse områdene da heller skulle egentlig forbedre. Det ble sagt at det gikk ut over pasientsikkerhet. En brukte mer tid på å trykke på datamaskiner enn å behandle pasienter og så videre. Ja. Og, så det har vært stor misnøye. Det har kostet masse. Det har skjedd mange feil. Og I Trondheim hukser en kanskje tilbake at det var fakkeltog blant de som jobbet på sykehuset. Ja. Nå har han jo blitt litt vane med det I Trøndelag og St. Olavs hospital, men nå det sterkest eller høyest uttrykt misnøye I Helse Møre og Romsdal, som ja. Nyligst tok I bruk systemet.
0: Og nå liksom hele den smørja her I fanget til stortingspolitikerne som debatterer helseplattform eller ikke helseplattform I dag. Hva mener politikerne nå?
1: De mener jo kanskje litt det samme som for et år siden ble det jo også votert over, men MDG har et forslag om å skrote helseplattformen. Sånn det ser ut nå, så vil ikke da få flertall. Og for bare ett år siden var det stemmer til Ola Borten Moe fra Senterpartiet som redda journalsystemet I lag med Arbeiderpartiet og Høyre. Og det ser ut som historien repeterer seg selv. Fremskrittspartiet har også et forslag om en avvikling inne, men da har ikke flertallet med seg. Men fasiten vil en jo få klokka 3 når det skal voteres.
0: Men altså, det har jo kommet noen tall fra de som bruker plattformen som ganske nedslående her. 40 000 helsearbeidere I Trøndelag og Romsdal bruker helseplattformen nå, og I en undersøkelse fra 2024 fikk journalsystemet altså bare 17 av 100 I brukervennlighet. I fjor sa 8 av 10 leger I regionen som bruker dette at det ikke bidrar til effektivt helsearbeid. Likevel så mener Jan Frick, som administrerende direktør I Helse Midt-Norge, at dette vil gå bra, hør her.
2: Full anerkjennelse for at dette prosjektet har vært veldig mye mer krevende enn det man tenkte seg. Samtidig så ser vi jo nå I løpet av 25 en vesentlig bedring I økonomien, en vesentlig bedring I ventetidene. Så vi på et helt annet spor nå enn det vi var, la oss si, 2024. Og da mener jeg det riktig, og la oss fortsette på det sporet, og så får vi jobbe videre med å gjøre systemet så godt som mulig.
0: Ja, det sa Jan Frick, administrerende direktør I Helse Midt-Norge, som har måttet svare på mye kritikk av helseplattformen. Det har kostet mange milliarder kroner å få dette systemet på plass. Det vil koste veldig mange milliarder å fjerne det også, hevder flere, men mange sier også at det for sent å snu nå, Sunniva?
1: Ja, det jo de som gjerne vil ha og fortsette utviklingen med helseplattformen, mener jo at det blitt for integrert I sykehusene som har tatt det I bruk, og at kommuner, enkelte kommuner har tatt det I bruk også, men de som vil avvikle det, mener jo at man ikke må kjenne på denne skammen for å snu, at det ikke vits å kaste ut enda flere penger på et system som ikke funker.
0: Det MDG som har fremmet forslaget om å skrote helseplattformen, som altså diskuteres I stortingssalen I dag. Politisk kommentator I NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke MDG får flertallet med seg.
3: de partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsiden og mener at her må man ha is I magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånne avarter her, men som det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
0: Ja, sa Tone Sofie Aglen tidligere I dag, Sunniva Skurtveit, med oss direkte fra Stortinget. Når får vi svaret på hva Stortinget lander på her?
1: De skal votere klokka 3 I dag, så jeg rekner med at da kommer svaret, I hvert fall for denne runden og denne gang rundt klokka 3.
0: Journalsystemet laget for USA har fått kritikk for at det passer dårlig inn I nordisk helsevesen. Sverige og Finland har snudd og går bort fra systemet utviklet I USA. Det kan være at Norge fortsetter. Det skal Stortinget vedta I løpet av dagen. Takk for rapporten direkte derfra. Reporter Sunniva Skurtveit. For mer om helseplattformen klikker du deg inn på nrk.no. Her De Lillos og nummer 4.

0: podcast fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.
3: Hvor spennende høres ikke den ut da? Så spennende at jeg har invitert de som har laget Demonutdriveren hit til meg. De sitter klare rett etter strålende norsk pop. Her Haik.

0: Haik på NRK PN. Du fikk I'm on your side når klokken har blitt 13.30. Nede I hockey-VM I Schweiz så kampen mellom Norge og Danmark I gang igjen, og nå har Danmark utlignet, altså til 1-1, så det kan bli spennende det her. Jeg nevnte at kampene sees på Viaplay, men må selvfølgelig også nevne at du kan høre kampen inne I DAB-kanalen NRK Sport her I NRK Radio. Da. Så du kan få skru over hvis du har lyst til det, eller så må du veldig gjerne bli hos meg også. Da. Og nå skal det altså, som jeg kunne friste med før musikken, rett og slett handle om demonutdrivelse. Tilbake I 2024 ble nemlig et ektepar fra Hallingdal dømt for mishandling etter å ha drevet voldelig demonutdrivelse mot en psykisk syk kvinne. Her noen nyhetssendinger.
1: Et ektepar I 70-årene fra Hallingdal dømt til fengsel I 7 måneder for frihetsberøvelse og vold mot en psykisk syk kvinne.
2: Ekteparet, som sterkt religiøse, har forklart at de forsøkte å befri kvinnen fra onde ånder etter at hun kom til dem frivillig.
0: Ja, litt av det som ble sagt I radio da. Man blir jo nysgjerrig på hva I all verden dette for noe, og I dag får vi vite mye, mye mer, for I en ny podcast laget I samarbeid mellom NRK og den kristne avisen Dagen, så blir vi kjent med et omfattende miljø som driver med demonutdrivelse I Norge, og vi får møte kona I dette straffedømte ekteparet. Her hun.
3: Og disse her onde vesene, de har ingen kropp. De elsker jo å utagere og vise seg på en måte da. Sånn at da bruker de menneskenes kropper.
0: Ja, sånn beskriver kona I ekteparet her hvordan disse onde åndene oppfører seg. Og med meg nå sitter dere journalister Trude Lorentzen og Bjørn Olav Hammerstad. Velkommen begge to.
4: Takk.
0: 250 000 nordmenn tror på onde ånder, viser en fersk undersøkelse. Dere har laget podcast om de som forsøker å drive disse åndene ut av folk. Demonutdriveren heter den, ligger I appen NRK Radio. Nå, Trude, du journalist her I NRK og har laget mange podcaster for oss. Rent konkret, hvordan blir demonutdriveren? Vil se gjort.
4: Ja, altså innenfor den katolske kirken for eksempel, som en veldig sånn lang tradisjon, så det jo vanlig å bruke krucifiks, da, korset som presten eller demonutdriveren holder opp mot den angivelig basatte, og kaste litt sånn hellig vann og mange bønner på latin som utstedt fra Vatikanet. Det liksom en veldig sånn tradisjon. Mens I de litt mer frikirkelige, litt mer freelance-miljøene som vi har dykket spesielt inn I her, så det da enkeltpersoner som gjerne gjør dette på litt mer sin måte. Noen I private hjem, andre på store møter, og der I den konkrete historien vi har dykket særlig inn I da, så blir det brukt mye sånne lapp med bibelsitater og strenge befalinger som hang på veggen overalt.
0: Okay.
4: I tillegg til liksom, sesjoner med mye tungetale og strenge, litt aggressive befalinger direkte til demonene som de trodde var inne I den psykisk syke kvinnen. Da.
0: Sånn pågår altså demonutdrivelse I Norge. Bjørn Olav, du journalist I den kristne avisa Dagen, og dere jo litt tett av disse frikirkemiljøene. Du har laget dokumentaren sammen med Trude. Hvor utbredt sånn eksorsisme I Norge?
5: Nei, altså når vi begynte å jobbe med denne podcasten, så trodde jeg at dette fenomenet var veldig marginalt. Mm. Nå skjønner jeg at det større enn vi først trodde. Og det litt sånn som Trude nevnte, at noen går under radaren fordi at dette skjer I private hjem, bak lukkede dører, vi har ikke noe oversikt over det. Men det vi oppdaget også, det at et større landskap av det vi kaller for influensa-eksorsister, altså folk som I sosiale medier, og til og med også legger ut utdrivelser på nett, da, så man kan se det med egne øyne.
0: Så influenser-eksorsisme plutselig blitt en greie I Norge. Dere fikk altså tilgang til dette, til nå I hvert fall, veldig lukkede kristne miljøet, da, og intervjuer altså kona I dette paret som har drevet med det her. Paret ble dømt for mishandling av en psykisk syk kvinne, og vi kan jo høre hva kona sier om medisinene denne kvinnen sto på, og som hun bidro til at hun sluttet å ta.
3: De demper hele personen, men det jo ingen helbredelse I det. Og jeg skjønte jo det at alle som på psykiatrien jo plaget, undertrykt av åndsmakter. Det skjønte jo veldig tydelig. Psykiatrien sa det at det var sånn kjemi I hodet som gjorde at det ble sånne stemmer. Så psykiatrien prøvde å bortforklare dette med kreftene da.
0: Ja, Solveig, her mener de som psykisk syke da kanskje egentlig plaget og undertrykt av, åndsmakter, som hun kaller det, men Bjørn Olav, dette holdt ikke I retten. Paret ble dømt for hva?
5: Ja, altså det ble jo ikke dømt for å drive med demonutrivelse, fordi det jo lov i Norge. Mm. Men det de ble dømt for var jo fysisk og psykisk mishandling og frihetsberøvelse. De rigget jo et regime rundt denne kvinnen, fordi når hun sluttet med medisinene sine, så ble hun sykere og sykere i psykose. De tolket dette som demoner, så de teipte igjen vannkran, hengelås på kjøleskap, det var en stropp rundt madrassen, og det var masse sånne strenge regler for å måtte holde henne inne I at psykosen gikk jo ut for hennes deler så gjorde at de måtte bygge dette regimet rundt henne, og det var det de strengt ble dømt for.
0: Altså handlingene som de gjorde.
4: Og manglende helsehjelp også.
0: Ja. Men altså, Bjørn Olav, du selv kristen, og du sier du tror på onde ånder selv. Hvorfor har det vært viktig for deg å belyse dette fenomenet og disse miljøene her?
5: Nei, altså jeg har jo drevet med kritisk journalistikk i Kristen Norge de siste 15 årene, og synes det veldig interessant å komme inn I miljøer som jeg ikke kjenner så godt. Og dette, det var jo sånn for meg I dette tilfellet. Jeg tror på Gud, jeg tror på Guds motsatt djevel, og jeg tror at demonetrivelse kan fungere. Og så det vanskelig for meg å ta stilling til hva som har skjedd her da, og spesielt en hendelse som meg og Trude fikk være vittne til I Nydal, der vi fikk stå 1,5 meter unna det som kunne ha vært en utrivelse. Da. Så for meg det jo bare spesielt interessant å utforske disse miljøene.
0: Ja, Trude, du havnet altså I en demonutrivelse midt I Oslo. Hvordan var det?
4: Nei, jeg tror rett og slett jeg må si det det mest dramatiske jeg har vært vittne til noen gang som journalist. Det var et basketak, vil jeg si, med en kvinne I en badestamp som I mine øyne hadde det helt grusomt vondt. Hun skrek, sprellet, og ja, det var veldig dramatisk å se. Mm. Der også predikanten da gjentatte ganger la hånd på hodet hennes og brølte at Satan skulle forlate henne. Så det at vi to sammen stod og så dette, og så prøver å fortolke, hva det vi egentlig ser her? Det synes jeg var en sånn veldig interessant del av podcasten da.
5: Ja, det jo noe av dette som tenker jeg, litt av suksessfaktoren her da, nemlig at meg og Trude fortolker, diskuterer disse tingene underveis også. Og selv jeg synes jo dette var ganske skremmende å se på, men vi fikk jo prate med denne kvinnen etterpå, og hun sa at hun følte seg fornyet etter denne opplevelsen.
0: Ja, hva tenker du da, Bjørn Olav, til slutt, etter å ha jobbet med det her nå, virker demonutrivelse?
5: Altså, jeg tror det kan virke, men om det var det vi så I Nydal, det jo vanskelig for meg å si. Jeg går jo inn som journalist og forsøker å finne dokumentasjon, ikke sant? Så,
4: Og ifølge legene og familiemedlemmene til hun som var I Hallingdal, altså hun som unge kvinnen der, så hun dårligere nå I etterkant.
0: Demonutdriveren heter podcasten deres, den finner man altså både hos oss I NRK Radio og hos dere I avisa Dagen, Bjørn Olav Hammerstad, hvor du journalist, Trude Lorentzen. Du hører til her I NRK. Tusen takk, vi rekker ikke mer, men vi må jo inn og høre på dette, alle
4: Absolutt.
0: Som en. Ja. Yes. Takk for at dere var inne og fortalte.
4: Takk for takk. Oss.
0: Vi tar musikk nå før værmeldingen fra Emma Jensen. Dette Now and Then.

Eurovision i hockey-VM. Sist jeg var innom og nevnte hvordan det gikk der, så hadde jo Danmark utlignet til 1-1, men Norge har slått nådeløst tilbake. Det er nå 3-1 til Norge mot Danmark.

Britene har det glohett om dagen. Ved en målestasjon ved utkanten av London ble det ikke kaldere enn 21,3 grader I natt, dermed ble det varmerekord for mai, melder det meteorologiske instituttet Met Office, BBC og Sky News. Det var altså rekordhøye 34,8 grader på det varmeste der I går. Også, det jo for meget, det ikke det da? Vi jo bare I mai. Vi tar værvarselen nå for resten av mandag. Ja, jeg tror det mandag. Tror ikke du også? Jeg tenker at det mandag. Det tirsdag. Vi tar værvarselen meteorologiske instituttet for resten av denne tirsdagen. Kjølig vær med regnbyger preger en stor del av landet vårt I dag. Flest byger ventes I Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland. Vinden kommer opp I kuling fra sørvest på kysten av Møre og Romsdal og Trøndelag. Temperaturene ligger stort sett I nærheten av 10 grader. Vestland fylke får også noen regnbyger, men I kveld minkende bygeaktivitet. I Rogaland det stort sett oppholdsvær og litt sol resten av dagen, men opp til liten kuling fra nordvest langs kysten. Og I Troms blir det for det meste skyet og enkelte regnbyger, særlig sørover I fylket. Finnmark får skyet eller delvis skyet, og stort sett oppholdsvær resten av dagen. Kjøligst på kysten I øst, med bare rundt 5 grader. På Spitsbergen det skyet og litt regn eller sludd, og best vær I dag har Sørlandet og Østlandet med mye sol og temperaturer rundt 20 grader mellom Kristiansand og Oslo-området. På kysten vest I Agder blåser det liten kuling fra vest, så der blir det kjøligere enn litt lenger øst da. I fjellet I Sør-Norge blir det perioder med sol I østlige områder, mens det blir skyer og enkelte byger I vest. Snøgrensen ligger på mellom 13 og 1400 meter. Kuling fra vest I høyfjellet. Sørland og Østland altså sol og opp til 20 grader denne

0: Walker sist sett på der doping-halaise bort til Las Vegas Enhanced Games, hvor han visst nok spilte på åpningsseremonien. Det skal handle om Enhanced Games senere I sendingen. Vi kjapt nevner at stillingen mellom Norge og Danmark I hockey-VM nå 3-2. Han der Joachim Blichfeldt, han ville det annerledes altså, og gikk opp og reduserte til 3-2 for danskene, men Norge leder altså. Fremdeles. Nå til Kong Harald, som startet fylkesturen sin til Vestland I dag. Sånn hørtes det ut da kongen tok seg I land I Etne kommune. Dronningen skulle også etter planen være med, men hun blir hjemme sykemeldt med hjerteflimmer. Så da blir det kongen alene som skal innom 4 kommuner de neste 3 dagene. Reporter Kristi Marie Skrede forteller litt om programmet I Etne I dag.
1: Der blir han først tatt med på en skikkelig historietime oppe I Stødle kyrkje. En kyrkje fra 1100-tallet som ble reist av Erling Skakke. Og der skal han få høre historien om barnekongen Magnus den 5. Erlingsson, som ble kronet som 7-åring I Bergen. Så det en historie fra helt andre tider enn I dag. Og så det altså folkefest etterpå, der han, kongen skal tale, og Etne kommune skal få vise seg fram for hans majestet. Halvandet time besøk I Etne, så det tilbake på kongeskipet, og turen går videre til Samnanger I morgen.
0: Turen varer I 3 dager, og etter Samnanger det Vaksdal og Askvoll som får kongelig besøk. Da har kongeparet vært I alle kommunene I Vestland. Nå nærmer de seg faktisk målet om å besøke alle landets kommuner, forteller Kristi Marie Skrede.
1: Etter dine rundreiser dine veker så gjenstår det 5 kommuner. Beian I Nordland, det den siste I Nordland, den skal de til I juni. Og deretter det altså bare 4 kommuner igjen, 2 I Trøndelag og 2 I Telemark. Det jo nærmere 99% av landet som besøkt, så vi tror uten at det offentlig gjort eller sagt på noe vis at nå ligger det en plan om hvordan kongeparet skal ta resten. Det som teller som et kongebesøk til en norsk kommune, det at enten kongen eller dronninga, hver for seg, eller de I lag har vært der, og at det en ordfører med kjede som står og tekker imot.
2: I dag skal jeg love dere det ekstra stas å være ordfører. At Etne en av de siste kommunene som kongen besøker, det tar ordføreren som bekreftelse på at han gjør med det beste til slutt.
0: Ja, det sa ordføreren Mette Heidi Bergsvåg Ekreheim I velkomsttalen I dag, og du kan lese og se bilder fra besøket inne på nrk.no. Apropos Norge, her har vi mannen som representerte oss for en liten stund siden, Jonas Love med Ja, ja, ja, før vi skal snakke om Enhanced Games her I dag.

0: Ja, ja, ja, sang Jonas Love her I dagens, hvor vi nå skal snakke om det der Enhanced Games. Altså, vi har hørt denne greien der I årevis. Nå gikk denne kontroversielle konkurransen om sider av stabelen for første gang I Las Vegas denne helgen, omtalt som OL I doping, ikke sant? Et alternativ til OL, hvor man ikke skulle slå ned på doping. Tvert imot, man oppfordrer nærmest deltakere som var dopet til å delta for å vise hva som overhovedet mulig hvis man fjerner alle regler for sånt. Men hvordan gikk det da?
1: The Enhanced Games was supposed to prove that doped athletes could break world records, and that did not even come close to true.
2: The Olympics on steroids.
3: The Enhanced Games were an absolute joke.
0: A joke, en vits, sa sistemann fra YouTube her. I helgen har det blitt konkurrert I både vektløfting og svømming og løping, og arrangøren la jo opp til at det skulle knuses verdensrekorder på løpende bånd. Men Jan Petter Saltvedt, sportskommentator I NRK, hvordan synes du selv det gikk?
4: De klarte jo å få I aller siste øvelse 50 meter svømming så fikk de en svømmer fra Hellas opprinnelig fra Bulgaria som klarte å komme seg under den gjeldende verdensrekorden tok med det med seg $1 million ikke veldig mye idrettslig prestisje. Frem til det så hadde jo resultatene vært langt unna det som de hadde sett for seg I forkant.
0: Ja, for det ble liksom ikke det der, den maktdemonstrasjonen. Hvem det som endte med å delta I det her?
4: Nei, altså 42 deltakere jo ikke akkurat på olympisk nivå, og det var jo det var vektløfting, det var svømming og det var friidrett. Tre sporter som har en ganske omfattende dopinghistorikk alle sammen. Sånn sett veltilpasset. Det var alt fra en bamse av en islandsk vektløfter til tidligere verdensmester på 100 meter, Fred Curley, som påstod han var en av tre vinnere som faktisk ikke hadde dopa seg til seier. Nå han faktisk utestengt for doping, brudd på dopingreglementet, ja. Men det nevnte han aldri.
0: Nei, men det der var så komisk på en måte at vi tok ut lyd av han Fred Curley her, for han vant altså 100 meter, og heller at han ikke dopet, hør her.
5: Man, they gotta do better than that. They need to train a little harder, get on that shit a little bit more. Go a little harder some more.
0: Ja, en dopingfri, I hvert fall uttalt utøver som vinner og sier resten av gjengen her må heve nivået sitt. Hva forteller det deg, Jan-Petter?
4: Altså, når den en av vinnerne som påstår han ikke dopa, mener at de andre ikke har vært gode nok til å dope seg, så jeg smiler her. Det har ikke vært mulig å ta det helt på alvor. Det føltes som en veldig provokasjon første gang vi hørte om det for 3 år siden. Mm. Nå synes jeg alt sammen fremstår mest av alt ganske komisk.
0: Men det mye som ble tatt for å være en vits første omgang som viste å bli noe etter hvert. Hva tenker vi om utsiktene for denne konkurransen? Var det noe publikum ville ha?
4: Ja, altså, de har jo selvfølgelig prøvd å selge inn dette både som en publikumssuksess og 2500 spesialinviterte publikummere, bare for å gjøre alt enda merkeligere. De var på det meste 250,000 som skal ha sett direkte på YouTube, der det ble sendt under 1 million totalt som har vært innom på verdensbasis. Så ikke det noe gedigen suksess. De sier at dette har kommet for å bli. Dette en kulturell begivenhet. Om de prøver å koble seg opp mot OL I Los Angeles om 2 år gjenstår vel å se. Jeg føler meg ikke veldig trygg på at vi skal ha veldig mange flere diskusjoner om Enhanced Games I dagens, men vi har bomma før.
0: Vi har bomma før, og vi prøver igjen, Petter Saltvedt, men de klarte en verdensrekord, 50 meter freestyle, ellers så kan jo ting tyde på da, at det ikke nok å dope seg for å ta verdensrekord. Det kan hende at det andre ting som må på plass også.

0: rett og slett gitaristen til Tom Waits, vet du, Mark Rivett, som Stein Torleif Bjella har med seg på vakre Sundreberget, som fikk avslutte dagens sending. Denne tirsdagens dagens var ved Siri Narverud Moen, Wenche Glørstad og Erling Molt Korsnes. Ansvarlig for sendingen, Anniken Sande Krøvel. Mitt navn Mathias Nylna, og vi tilbake I dagen din I morgen til samme tid. Nå klokken 14, og først I nyhetene om et utskjelt digitalt journalsystem, Anders Borgen Werring.
1: Ja, det nærmer seg avstemming på Stortinget om helseplattformen skal skrotes eller ikke. Dette amerikanske journalsystemet som brukes I Helse Midt-Norge har fått mye kritikk, men politiske kommentator her I NRK, Tone Sofie Aglen, tror ikke flertallet kommer til å vrake det omstridte journalsystemet.
2: De partiene som har sittet og styrt helsedepartementet, Arbeiderpartiet og Høyre, de mer velvillige, ser oppsidene og mener at her må man ha is I magen og la dette her få virke, mens opposisjonen har jo lettere for å si at nå skroter vi det hele og hører på kritikerne, så det selvfølgelig noen sånne avarter her, men som det ser ut nå, så virker det jo som at helseplattformen får leve videre, men med litt oppstramming.
1: Avstemmingen på Stortinget starter klokka 15, altså om en time. Partiene på Stortinget enige om å utsette fristen for å bli enige om en revidert langtidsplan for Forsvaret. Forsvars- og utenrikskomiteen hadde frist til torsdag med å avslutte arbeidet med saken, men nå fristen skjøvet til over helgen. De ni partiene forhandler om en oppdatering av gjeldende langtidsplan som skal gjelde fram til 2036. Regjeringen har allerede lagt 115 milliarder kroner ekstra på bordet, men Høyre og flere andre partier har krevd mer penger. Ulovlig innvandring til Europa faller. Antall ulovlige grensekryssinger til EU og Schengen-området falt med 26% fra 2024 til 2025. Et nytt system for innreise til Schengen-landene som ble rullet ut I fjor høst har ført til at langt flere blir stoppet på grensa enn tidligere. EUs siste Schengen-rapport viser også at flere uten lovlig opphold blir sendt tilbake. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for at denne sesongen blir den siste I karrieren. Juel har vært aktiv på toppnivå I over et tiår. Hennes fremste meritter inkluderer et sensasjonelt VM-gull på 4x400 meter I stafett-VM tidligere denne måneden, og gull på 400 meter hekk I lag-EM I 2019. I tillegg så har

0: hun 11 NM-guld.
1: Så det jo en tid for alt her I livet, så jeg har bestemt meg for at, at det blir siste sesongen min I år. Jeg har jo lyst til å utvide familien på sikt. Nå har jo Storm blitt, det blir jo 3 når jeg ferdig med sesongen, og jeg ønsker at det ikke skal gå for lang tid mellom et eventuelt søsken og, og litt sånne ting. Samtidig så føler jeg at nå har jeg vært I idretten I veldig mange fine, hatt mange fine år her, og samtidig så føler jeg at det en fin tid å gi seg på.
0: Lese mer om jul og hennes planer på nrk.no/sport. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
2: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Cheer. The Shoop Shoop Song fikk åpne dagens Vestland i dag på NRK P1. Dine tirsdagen, folkens, det er jo lett å tenke at det er mandag i dag, men det er altså tirsdag, hvis du skal være i tvil. Roy Råsholm Fauske, har du vært i tvil i dag?
1: Ja, jeg har tenkt, jeg går med sånn mandagsfølelse, Merk. Så jeg roter med dagene, så når jeg gjør avtalen for morgendagen, så snakker jeg, ja, men det må vi ta på tirsdag. Nei, men tirsdag, det er jo i dag. Det går litt i ball, det er litt for mange fridager.
0: Det er litt alt. Ikke etter da er noe gale, men det er noen Jeg håper du har en fin tirsdag der ute. Det er altså Roy Pervida Rønholm og Espen Hatlestad. Han har oversikt over lokale nyheter og skal være med oss de neste tre timene her i radioen. Og det er nå en gang sånn at det er en spesiell tirsdag i dag.
1: Ja, det er god grunn til å heise flagget om du ikke har gjort det, og i alle fall om du bor i Etne, bare å heise flagget, for der er jo selvaste kongen vår på besøk i dag.
0: Endelig så fikk de besøk av kong Harald, sant?
1: Ja.
0: Og han fikk jo selvfølgelig en varm velkomst av Etnebuen. Han har sett bilder fra torget der. Masse folk i fineste stasen.
1: Ja, god stemning, masse norske flagg, bunader, adresser, skikkelig fin stemning.
0: Og med dette besøket her så nærmer jo kongen seg mål om å besøke samtlige kommuner her i landet da, med stormskritt. Han skal jo rundt til...
1: Sammenanger i morgen, og Vaksdal skal han vel besøke i morgen, og så har det Askvoll på torsdag.
0: Ja, og da har han gjort unna Vestland.
1: Ja, da er det ingen flere kommuner i Vestland som ikke har hatt besøk av kongen vår.
0: Nei, men det er kanskje flere grunner til å heise flagget, Roy?
1: Ja, for det er kanskje, det er helt sikkert. For kanskje går du med planer om å gifte deg, enten det er i kyrkja eller på en fjelltopp eller en annen spesiell plass. For henger du med oss videre i ettermiddag, så kanskje vi kan gi deg litt inspirasjon.
0: Mm, og sitter du allerede og er gift, for eksempel, og brenner inne med et veldig godt tips til en fin plass å gifte seg, altså for all del, jeg er ikke gift, send deg i appen til oss du, så kanskje jeg blir inspirert. Jeg tror vi får si det sånn. Ok, da blir det variert sending i dag, da lover vi. Nå blir det musikk fra Kløver, Bit av meg.

0: Bit av meg, sång Kløver, 10 minutter over 2, det Vestland i dag på NRK PN du hører på.
1: Ja, og Espen han har kommet til studio for å holde deg oppdatert på de siste nyhetene her i Vestland, og det startet med ulykke med bybanen.
2: Det gjør det. En ambulanse på utrykning kolliderte med bybanen i Bergen, og det skjedde like etter klokken 12.30 i ettermiddag. Ingen personer ble skadet i ulykken, og ambulansen var uten pasienter. Geirmund Wergeland var vittne til kollisjon.
3: Nei, det var litt kaotisk. Bybanen flyttet jo den der ambulansen 3-4 meter eller noe. Altså det spalt godt, men ingen av de hadde særlig høy fart. Og fra hva jeg forstod så var det ingen som var skadet, så det var noe godt det i hvert fall.
2: Kollisjonen førte til stengte veier og trafikkproblemer, og bybanen linje 1 måtte kjøre via Haukeland en periode. Nå går trafikken som normalt, opplyser Skyss, men folk må regne med forsinkelser. Mannen som dømt for drapet på Tina Melena Solberg i Øygarden i 2024 anker dommen til Høyesterett. Wahid Haidari Mohammadi ble dømt til over 16 års forvaring i tingretten, og lagmannsretten forkastet anken nylig. Advokat Nils Christian Norhus opplyser til Askeværingen at Mohammadi krever fengselsstraff i stedet for forvaring. Kong Harald ble møtt med jubel da han besøkte Etne i dag. Dette starten på en fylkesreise til 4 kommuner i Vestland. Kongen på tur uten dronning Sonja, som sykemeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt.
4: Kjære alle sammen, for et fint sted dere bor på. Både dronningen og jeg hadde gledet oss til å komme hit til Etne. Dessverre måtte dronningen bli hjemme, så dere fortalte takke bare meg. Fredag hilser dere alle så mye fra henne, og vi skal nok få en fin stund sammen likevel.
2: Og etter denne turen så mangler kongeparet bare 5 kommuner før de har besøkt hele Norge.
0: Yes, takk skal du ha, Espen. Vi skal straks direkte til Etne der også. Kong Harald på besøk i dag, og et tålig greit vestlandsvær, Roy. Vi har som sett gløtt av sol i Bergen i dag, selv om det noe ganske overskyet i dag, så er det ikke bøtter deg jo ikke ned da. Og det jo fint når kongen på besøk.
1: Ja, det kjekt at det kanskje kan lette litt på trøkket værgrunnen når selvaste kunden på besøk, det Henning Merger.
0: Ja, du, når det gjelder trafikken da, så var jo Espen innom da, at det har vært litt sånn utfordringer på Damas plass, og bybanen i Bergen påvirket av da, men det meste er jo rydda, og alt er bra igjen i trafikken, mens det kan henge igjen litt forsinkelser på bybanen da, linje 1. Ser du andre ting i trafikken, så tips oss gjerne på 55 275 700, eller så sender du en melding til oss i NRK radioappen. Ok, det er det nok sikkert ikke bare jeg og deg, Roy, som har tenkt at årets vår har vært kald.
1: Nei, det tror jeg du er godt selskap med flere.

0: Sigrid Mollestad. Sirklar og jul her I Vestland I dag.
1: Ja, Per Vidar, våren vel snart historie, og om få dager så det offisielt sommer på kalenderen I alle fall.
0: Tenkte du?
1: Ja, tenkte jeg du. Det straks sommer, uten at jeg har fått noen sommerfølelse. Så tenker jeg, ja, det kanskje like greit at vi nå bare setter en stor strek over meg, for det har vært ganske lite smak av sommer så langt I år, spør du meg.
0: Da tror jeg vi kan sette to streker under. Statsmeteorolog Geir Ottar Fagerli ved Værvarsling på Vestlandet. God ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Altså, jeg har hatt... Veldig lite bruk for korte bukser og t-skjorter så langt dine våren. Det har, ja, helt ærlig, gått mest I ullgenser og tjukkjakka. Jeg vet ikke hvordan det har vært for din del?
2: Nei, det har jo ikke vært særlig varmt. Jeg pleier å være ganske rask med å ta på meg kort bukse, men jeg kanskje nesten husker jeg har gjort det I år. Så det jo på tide at den kommer frem.
1: ja, men du, denne mai-månen som vi straks har lagt det bak oss, har den vært uvanlig kald?
2: Hvis vi ser på mai til nå, så ser jeg at for de fleste værstasjonene vi har I Vestland fylke, så ligger gjennomsnittstemperaturen under normalen. Normalen jo beregnet for gjennomsnittstemperaturen fra 1991 til 2020, og I forhold til I år så ligger vi en, ja, for eksempel for Bergen, Florida, så ligger vi 1 grad under normalen. Her I Bergen, men ser vi for eksempel for I Lærdal, hvis vi går litt indre strøk, så ligger den på 9,4 der også, og det en halv grad under normalen, og det egentlig blå tall, altså under normalen for de fleste stasjonene I Vestland fylke.
0: Altså, det som også har vært litt uvanlig, synes jeg da, det har knapt vært en dag over 20 grader.
2: Ja, det stemmer. Vi ser på nesten alle stasjonene at det ligger inn med null sommerdager, men vi har en stasjon her og der som fått en sommerdag, det var 20. mai. Vi ser at Voss og Etne for eksempel og Stryn fikk en sommerdag 20. mai, og så var det faktisk også et par-tre stasjoner som fikk en sommerdag 30. april.
0: Yes.
2: Men det veldig mange stasjoner som ikke har hatt sommerdag enda I år.
1: Men du, I et sånt historisk perspektiv, hvor uvanlig har mai vært så langt?
2: Det normale har jeg funnet ut at vi har som regel 4,5 sommerdager I snitt I mai da. Hvis vi ser på over en flere tiårsperiode, en normalperiode, så har vi 4-5 sommerdager normalt sett I mai da. I år har vi 0, og vi får nok ikke mer enn maks 1 sommerdag, kanskje på fredag noen plasser. At vi kommer opp I en sommerdag, men mange stasjoner vil få 0 sommerdager både I april og mai, og det litt mer uvanlig.
0: Hvor ofte har det skjedd at det ikke har vært en sommerdag I mai her I Vestpå?
2: Du skal ikke lenger tilbake enn til 2023. Da hadde vi faktisk 0 sommerdager I mai og også I april. Da. Så det ikke lenger tilbake enn til 2023. Og ser vi på året etterpå, så fikk vi jo 19 sommerdager I Bergen. Og da ble jo gjennomsnittstemperaturen 16 grader også den måneden. I år så ligger vi på 9,4, så det viser hvor stor forskjell du kan ha I mai egentlig.
0: Ja, den lunefull.
2: Ja, den kan være virkelig lunefull. Og det ikke sånn at en kald og våt mai gir en dårlig sommer. Vi har eksempel på egentlig på begge deler da.
0: En begredelig vår 2026 altså, men du bringer oss jo rett inn på hvordan ja, den siste veko av årets vår blir da, Geir Ottar, for du sier at det kanskje blir en sommerdag på fredag.
2: Ja, jeg ikke helt sikker på det. Jeg har litt usikkerhet I prognosen. Det så tingene at vi har, det hetebølge over kontinenten nå for øyeblikket. Det veldig høye temperaturer I for eksempel England, Sør-England, Frankrike, Benelux, Spania. Der det fryktelig varmt for årstid, og der setter det varmerekordet fleng. Men dette kraftig høytrykket som gjør det fine vær I Europa, det setter egentlig opp en vest-nordvestlig luftstrøm mot Vestlandet, og slike høytrykk som gir varmerekordet på kontinentet, de ganske seige å flytte og bryte ned. Så det lavtrykkene, I stedet for å gå inn I Biscayabukta, inn mot Storbritannia, som kanskje vanlig, så går det heller rundt da, og inn mot Island, og så kommer det inn mot oss I en vest-nordvestlig bane da. Og denne her sirkulasjonsmønsteret, det vedvarer nå ut denne veka her, og det også far for at det fortsetter litt I neste veke da. Så jeg ser for meg at vi får fortsatt en god del lavtrykk på besøk, og sånn som nå på fredag, så kan det være dra med seg litt varm luft fra kontinentet, at vi forbigående får litt mildt vær, men så blir det fort kjøligt igjen da. Og det som skjer på fredag at vi kan få litt glimt av varm luft fra sør, men så kommer fort regn og temperaturen synker igjen.
1: Ja, men du, du ser ikke noe håp langt der fremme da?
2: Nei, vi fikk jo nye vekesprognoser I går, sånne prognoser som går opp til 6 uker frem I tid, og de angir jo på en måte sannsynlighet for at vi får varmere eller våtere eller normalt. Det ser ut som at første del av juni, I hvert fall frem til 10. juni, kanskje litt våtere enn normalt også, ikke noe særlig varmere enn normalt da. Men ja, det skjer kanskje noe rundt midten av måneden, 15. og 20. så kan det være at den blir tørrere og varmere, men ja, det har jo en tendens til å endre på seg også disse prognosene, så vi får bare smøre oss med tålmodighet.
0: Ja, det rart med dette her. Geir Ottar Fagerli, statsmeteorolog ved Værvarsling på Vestland. Vi får smøre oss med tålmodighet. Det blir et litt sånn rusket vårvær den siste veken frem mot sommeren 1. juni. Så takk for at du var med her I Vestland I dag. I like

0: Bella Kay, I love it. Hvis du var i tvil om hva den sangen heter. Ok, det Vestland Europa på NRK P1 du hører på. Roy og Per Vidar altså på plass, og altså, da å gifte seg på en spesiell plass, det mange som love
1: ja, it. Ja, det må ikke love it da, når du gifter deg på en spesiell plass, og helt sikkert om du gifter deg i kyrkja, får jeg håpe. Vi skal jo snakke med en dame som har tatt utdanning på vigsle par som ønsker å gifte seg på plasser der, jeg vet ikke om jeg skal si, der ingen skulle tro at noen kunne bo, men i alle fall litt mer utradisjonelle plasser enn i kyrkja, eller på et sorenskriverkontor. Men så er, ja, jeg er jo gifte, Per Vidar, jeg har giftet meg i kyrkja for mange år siden, så jeg er vel godt gift, men du, derimot...
0: Nei, altså, jeg har ikke tatt av steget helt ennå, men bevares. Altså, vi kom med en plass der det hadde vært fint å gifte seg. Jeg tror vi skal gå litt utenfor Bichurcho, eller ja, sorenskriveren også, for den slags del. Altså, en litt sånn kul plass, da hadde vært gøy å få tips om.
1: Ja, vi har litt lyst tips i appen vår NRK Radio fra dere som kanskje allerede er godt gift, eller kanskje går med planer om å gifte dere. I alle fall, Irene, hun skrev til oss i melding i appen vår at jeg drømte om å gifte meg under en foss eller på en fjelltopp. Så ble det likevel hos byfogden på Tinghuset, men fint det å skrive, Irene.
0: Viktig å ha drømmene, Irene, så den var jo nydelig da. Altså en fjelltopp. Altså, så lenge jeg slipper å gå i fine dressen, så er jo ikke da den dummeste plassen.
1: Nei, da har jeg tenkt en panoramautsikt der, du.
0: Åh, nydelig. Ja. Vi synner altså. Greit, har du tips til hva som kunne vært et slags drømmeplass for å gifte seg? Gå inn i NRK Radioøppen og send en melding til oss, da setter vi stor pris på. Chris Holsten, oppe på morgenen, da kunne jo vært også en plass å gifte seg.
1: Ja, kanskje.

0: Chris Holstman oppe på månen. Vi skal nå direkte til Etna der. Gardner som nå I full sving, kollega Eli Bjelland.
1: Ja, altså, hør på dette her. Det fest på en helt vanlig tirsdag I Etna.
0: Ja. Det en god jegermarsj.
1: Og det mange som hører på.
0: Ok, Eli. Går de å marsjere nå, Garden, eller står de beint opp og ned?
1: Nå står de beint opp og ned.
0: Applaus fikk de også. Ok, vi skal straks tilbake igjen til Etna og Eli, da, som følger dette kongebesøket I Etna I dag. Der altså, det fest på en helt vanlig tirsdag, som hun sa. Det ikke verst, altså.
2: Nei, fest på en tirsdag, med selvaste kongen på besøk. Ja. Folk I bunad, alle norske flagg til topps, taler, musikk, underholdning. Kan det være en bedre start på vika, Per Vidar?
0: Jeg tror de har sin beste dag noen gang.
2: Altså. Ja.
0: Ok, vi skal altså til Etna I den neste halvtimen. Før da, så får du musikk fra Ellie nå, og så kommer Espen inn om en tur.

0: Straks 3:30, denne tirsdags ettermiddagen, Vestland i dag på NRK P1.
1: I de lokale nyhetene nå, Espen, så skal vi innom retten.
2: Ja, for Gulating lagmannsrett nekter å løslate den 33 år gamle mannen som er siktet for å ha drept sin svigermor på Frekkhaug i Alver kommune. Det skriver Bergensavisen. Hordaland tingrett ville løslate mannen, men lagmannsretten tar politiets anke til følge. Og flertallet mener det er reell far for at 33-åringen rømmer landet. Han blir nå sittende i varetekt til 16. juni. En ambulanse under utrykning med blålys kolliderte i ettermiddag med bybanen etter å ha kjørt på rødt lys. Ingen av de to i ambulansen ble skadet, men en banepassasjer fikk en mulig kneskade, opplyser politiet. Politiet etterforsker saken, men beslaglegger ikke førerkort. Bilveien er nå åpnet igjen. FRP-politiker Jon Helgheim og flere andre er politianmeldt for å dele et usladet bilde av en mindreårig gutt på Facebook, eller gutter i flertall. Bildet stammer fra en video der en russ i Bergen ble angrepet 17. mai. Advokatfullmektig Elise Andrews i Preto Askevold advokatfirma mener identifiseringen av de involverte ikke er dekket av ytringsfriheten. Helgheim sier selv at han ikke er urolig for politianmeldingen. En kvinne er fraktet til Haukeland sykehus etter en fallulykke i Fyllingsdalen i formiddag. Nødetatene rykket ut 12.30 etter at kvinnen falt et par meter. Hun var våken og bevisst da brannvesenet ga behandling på stedet, og politiet opplyser at dette fremstår som en ren ulykke. Fergeavgangene på strekningen Rysjedalsvika-Rutledal-Krakella i Solund har den siste uken vært forsinket og ute av rute. Årsaken er at hovedfergen Losna er ute av drift, og at reservefergen ikke har samme kapasitet. Mediekontakt Jan Petter Jagedal Thomsen i Fjord 1 beklager situasjonen.
3: Vi hadde tekniske utfordringer med hovedfartøyet vårt Losna, som dessverre måtte ut av rute. Også samtidig så har vi reservefartøyet vårt som heter Sognefjord, som er ute på planlagt verkstedopphold. Og da er det sånn at vi måtte inn med reserve for reserven, og den har hatt utfordringer med å holde ruta, noe som har gjort det at vi også har måttet kansellert noen turer på dag. Og dette er jo veldig beklagelig til alle våre reisende, for det er jo aldri kjekt når vi ikke leverer. Status nå på Losna er at vi holder på å teste fartøy nå, og vi håper at det er i rute igjen med normal produksjon senest fra i morgen tidlig.
2: Det sa mediekontakt Jan Petter Jagedal Thomsen i Fjord 1.

0: Her var Boys on the Love Me for a Reason her I Vestland I dag.
1: I förmiddag så kom jo som kjent Kong Harald til Etne, og det jo den første kommunen han besøker I Vestland nå på denne her færa si denne veka. Og I Etne, der du nå, kollega Eli Bjelland, med oss direkte. Og ja, hva det fortsatt kongelig feststemning I Etne?
2: Du, det ikke mange minutterne siden det var fullstendig festdag her, men nå har nå egentlig kunstgrasbanen her blitt litt tømt for folk. Det var altså musikktroppen til Hans Majestet Garden som hadde oppvisning etter kongebesøket I dag. Men jeg har holdt igjen en gutt her, 6 år gamle Ola Øverland Strømsøy. Hvordan var det å møte kongen I dag?
3: Fint.
2: Hva gjorde du da?
3: Jeg sang.
2: Ja, for du og hele Enge skole, dere sång til kongen. Hva var det dere sång? Husker du hva den hette?
3: Ja, Varmannen på jorda.
2: Av selveste Yngvar Mo, som fra Etne. Du, hva syns du om kongen da? Var han sånn som du hadde tenkt?
3: Nei, han brukte jo krykker, og så han var en gammel mann. Og jeg visste ikke, når han skulle komme, så visste jeg ikke selv at han skulle ha krykker.
2: Så du ble litt overrasket over at han var så gammel?
3: Ja.
2: Men har du hatt det kjekt? Hvordan har det vært? Har du kost deg? Du kledd her I finstasen med rød vest og bunad og sølja. Hvordan har det vært?
3: Fint.
2: Det har vært fint, sier Ola Øverland Strømsøy, som en av veldig mange unger som har forberedt seg og gleder seg til denne dagen lenge, ikke sant, Ola?
3: Ja.
2: Ja.
0: Og det så mange som har vært på beina I dag for å ta kongen vår godt imot når de, da han kom til Etna altså.

0: Dette her var så Skakkekoret som i dag sång Etne du fagre utanfor Støle kyrkje, og altså dette var i mottaking en konge verdig, Eli.
1: Altså det jo lite som slår Etne. Når det vår og bakkene grønne, og til tross for at det har vært litt mørke sky, så har ikke det kommet en eneste regndråpe. Og da skal godt gjøres. Folk har stått langs ruter der kongen kjørte med flagg, og de har pyntet med blomer utenfor husene sine, stått og veier med flagg, og ja, god stemning.
2: Men du, hva slags inntrykk har du fått av hvordan kongen opplevde mottakinga i Etne?
1: Ja, så han har jo lang fartstid på reis til kommuner. Dere var jo inne på det nå, Rondan Vestland. Det jo noe han har sagt det viktig for kongeparet. Og når jeg ser den oppslutning som et sånt besøk får, så ikke det vanskelig å skjønne at dette har verdi for både kong og folk. Og så holdt han en tale. Vi kan høre et utdrag av den.
3: Statsvalter, ordfører, kjære alle sammen. For et fint sted dere bor på, både dronningen og jeg, hadde gledet oss til å komme hit til Etne. Dessverre måtte dronningen bli hjemme, så dere fortalte takke for bare meg. Bredda hilser dere alle så mye fra henne, og vi skal nå få en fin stund sammen likevel. Jeg har bare vært her en liten time, men vasser så å si allerede til knes i historien. For Etne har en viktig plass i historien vår. Her kom han altså fra, barnekongen Magnus den 5. Erlingsson, som ble kronet i Bergen 7 år gammel. Med kroningen fulgte også en ny tronfølgelov som skulle sikre samling om en konge basert på slektskap og blodsbånd.
2: Ja, og selv om dronninga ikke kunne være med denne gangen, så var ordfører i Etne, Mette Heidi Eikrem, i alle fall svært stolt over å kunne ta imot kongen i dag.
4: I dag skal jeg love dere det ekstra stas å være ordfører. At Etne er en av de siste kommunene som kongen besøker, det tar ordføreren som bekreftelse på at han gjemmer det beste til slutt. Etne kommune og innbyggerne her er i alle fall det flotteste jeg vet. Identiteten til kommunen og folket er formet av geologien og historien vår. Geologien former gjennom istidene. Den viser tydelig igjen i fjell og fjord, jettegryter og morenerydger, stupende fosser, brusende elver, grøderik jord, flotte daler og ikke minst folkefonden.
0: Ja, det er altså ordfører i Etne, Mette Heidi Eikrem, og ja, hva betyr det for Etne, Eli, at kongen nå endelig kom på offisielt besøk til kommunen?
1: Ja, altså som ordføreren sa etterpå til oss, det et før og et etter. Dette besøket. Så da, det store ord da, men de har som sagt ventet lenge på dette, og det ja, en fikk jo litt innblikk i den historien om Magnus Erlingsson, som ble kronet til konge som 7-åring. Han var fra Etne. Det har altså gått over 900 år siden en konge var i Etne sist, så det var jo på tide at det kom en ny.
0: Ja, og du har jo snakket med folkeheten i dag, og bortsett fra at noen synes kanskje han var litt gammel og skral, og hva sier de om kongebesøket?
1: Ja, jeg møtte blant annet noen ungdommer, og selv 15-åringer kan bli litt starstruck når kongen kommer på besøk.
5: Det har ikke helt gått inn på meg, eller så jeg føler litt sånn, han er litt på film på en måte, men jeg synes det har vært veldig kjekt, litt kjekt at det ikke bare er helt normal skoledag på en måte.
1: Ja, hva betyr det da, at kongen kommer?
5: Det veldig kjekt å liksom forvise bygda da, altså forvise at vi liksom, ja, vi en sånn fin flokk da. Føler det blir litt sånn kjekt å være alle samlet.
1: Hva har du gjort i dag?
6: Nei, jeg har sittet på kongen og framført line dance, og ja.
1: Hvordan har det vært da?
6: Nei, det har vært veldig kjekt. Med veldig stas å ha kongen på besøk. Det var litt starstruck, egentlig. Ja.
1: Ja, selv om man 89 år, så blir en starstruck som 15-åringer.
6: Ja, det blir jeg.
1: Hva synes du om kongen da?
6: Nei, han virker ut... Eller, det ser ut som at han en veldig hyggelig hyggelig fyr. Jeg liksom bestefaren til hele Norge omtrent.
2: Ja, det kan vi nok skrive under på flere. Det var i alle fall Oline Svantesvold Flatebø og Alida Skålerud som var glad for å få kongen på besøk. Men Eli Kailis har stått på programmet så langt i dag.
1: Altså, han kom jo inn med kongeskipet i formiddag og inn til havna i en sånn sjalupp, heter det vel.
2: Ja.
1: Kjørte bil opp til Mellomalderkirka på Støle, den som Erling Skakke fikk bygd der oppe på 1100-tallet. Og da, som jeg var inne på, så hadde jo folk pynta og sto langs hele ruta. Og så var det ned igjen til Skakke, til sentrum. Der var det tala, musikk og dans i aktivitetsparken Skakkeringen, før kongen reiste igjen. Så det var tettpakket program på 90 minutter, absolutt.
0: Ja, så nå er kongen dratt sin kos. Nå er ettene ferdig.
1: Da er han.
0: Ja, det ser du.
1: Ja, nå skal han videre.
2: Ja, ja, det er sammenhanger og Vaksdal i morgen, forstår jeg.
1: Ja, og så Askvoll til slutt.
0: Ja, da er altså Vestland gjort unna. Eli Bjelland, tusen takk for at du var med oss direkte fra Etne der. Altså, kongen var på besøk litt tidligere i ettermiddag, og innleggsvis så fikk vi jo en smakebit av Skakkekor som sång for kongen. Og jeg synes vi skal ha litt mer sång her nå. Musikk.

0: Ja. Var ikke det fint da?
1: Nydelig sang fra Skakegård. Og vi skal ikke gi helt slepp på kongebesøk i Etne, for kollegaen vår, Eli Bjelland, hun har vært effektiv i dag, for hun fikk for ikke så veldig mange minutter et intervju med ordføreren i Etne, Mette Bergsvåg Eikrheim, om hvordan hun hadde opplevd dette her besøket i det kongen drog ifra bygda.
2: Åh, det helt fantastisk. Nå det nesten sånn at hadde ikke øyrene vært i veien, så hadde smilet gått rett rundt. Dette var en stund vi kommer til å huske for all fremtid i Etne.
3: Ja, hva var det som gjorde det bra?
2: For det første så synes jo vi at vi hadde et veldig godt program da. Det er jo klart. Og så var det at det ble noe i alle fall opplett. Og så er jo kongen en utrolig fine person som følger så godt med på alt som foregår på scenen, og ikke minst også talen til kongen. Den var sånn for Etne veldig, veldig gjenkjennbar, og han hadde fått med mye av det som vi identifiserer oss med. Og så er det jo klart, det var jo folkefesten. Det var fantastisk.
3: Ja, for en har jo ventet lenge i Etne på besøk av kongeparet. Nå kom kongen. Er det noe som endrer noe som helst da?
2: Ja, jeg har jo sagt at vi får en ny tidsrekning. Det er før og etter kongen var her. Men jeg tror det går på dette at kongeparet er jo så utrolig flinke å se hele landet, alle kommunene. Og jeg tror det gjør godt for selvfølelsen til den enkelte kommune. Og så tror jeg det gjør godt for det nasjonale samholdet at vi har et kongehus og ser oss.
0: Ah, da sa altså Mette Bergsvåg Eikrheim, som ordfører i Etne, og ja, smilte om kapp med solgløtten som var i Etne i dag.
1: Ja, da, det er en tydelig godt fornøyd ordfører i Etne. Det har tydeligvis vært en fantastisk festdag. Og jeg har stått og hørt noe her på innslaget vårt fra Etne, og da kommer noen sånne gamle minner opp i mitt eget hoved, fra noe som jeg fortsatt sitter spikret i minnet mitt, fra da kong Olav var, vi skal litt tilbake til nå, åpnet Høyanger-tunnelen i Minheim kommune, og da var alle skolene i kommunen invitert inn til Høyanger. Jeg husker vi var nede med kongeskip og kajen, vi tok imot kongen og gikk i land, og så sprang vi, jeg vet ikke, fra kajen i Høyanger opp til tunnelinnslaget, kanskje 2-3 kilometer kanskje, og så husker vi sprang, gikk etter kortesjen opp til tunnelen der, og stod helt fremme i høljende regnvær, gjorde ingenting. Det å få se kongen live noen få meter under, det sitter spikret fortsatt over 40 år etterpå. Jeg må innrømme det.
0: Ja, vi satser på at det skapte noen nye minner i Etne.
1: Det håper jeg også, at det folk i Etne kan si igjen med et fint minne etter kongebesøkere. Og så skal vi gjøre det til Samnanger og Vokstad.

0: Dette er NRK Nyheter, nå er klokka 15. Utenriksdepartementet kalte i dag inn Russlands ambassadør til Norge. Norge protesterer mot trusler Russland har kommet med de siste dagene mot utenlandsk personell i Ukraina, sier utenriksminister Espen Barth Eide. Ifølge Eide så ble det i samtalen også understreket at Norge har fordømt Russlands voldsomme angrep mot Kyiv denne helgen. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsetter. Når væpnede styrker er så nær hverandre, kan slike episoder lett oppstå, sier seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen Sigbjørn Halsene.
1: Ubekreftet kilder sier at det handler om to fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet, og det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er, skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett mest sannsynlig tilbake. Det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen, ikke en aktiv angrep i så måte.
0: En mann og en kvinne er pågrepet for drap på en savnet mann. 61 år gamle Ragge Løkkeberg ble meldt savnet på Lillehammer høsten 2024, og begge de to som nå er pågrepet og siktet for drap har en relasjon til Løkkeberg. Politiet i Innlandet har fått hjelp av Troms politidistrikt i forbindelse med pågripelsen. Tre ungdommer på 16 og 17 år er dømt til ungdomsstraff i 1 år og 3 måneder etter at de skal ha planlagt å sprenge et ukjent sted i Oslo i fjor høst. En gutt skal ha blitt tilbudt 6000 kroner av det kriminelle nettverket Foxtrot, dersom han klarte å skaffe en person til å utføre sprengningen. En 16-åring ble rekruttert til å gjøre jobben. Oppdraget ble aldri gjennomført, men guttene straffes likevel. Advokatfirma Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim til politiet, og det skjer etter at Helgheim publiserte et usladdet bilde på Facebook fra en voldshendelse der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfirma mener det er forskjell på å identifisere et problem for å skape offentlig debatt og det å identifisere enkeltpersoner. Helgheim har tidligere sagt at han ikke er bekymret for en anmeldelse. Nå klokka 15 så startet avstemmingen på Stortinget, der politikerne skal bestemme om helseplattformen som brukes i Helse Midt-Norge bør skrotes eller ikke. Det omstridte journalsystemet har kostet minst 15 milliarder kroner, og er blitt kritisert for å være lite brukervennlig for sykehusene. Kritikerne vil heller gå over til det norske systemet DIPS, som allerede finnes på 85% av norske sykehus.

0: sykehus. NRK Nyheter, Anders Borgen Werring.
1: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Forever, not yours. God tirsdags ettermiddag, 3:07 er klokka blitt I Vestland I dag på NRK P1 du hører på. Og represented så Roy Råsholm Fauske, Per Vidar Rønholm og Espen Hatlestad.
1: Og ja, og sist nevnte han heller jeg oppdatert på de lokale nyhetene. Og Espen, nå skal vi til en sak som dukket opp I kjølvatten av en voldsepisode I Bergen på 17. mai.
2: Det helt riktig, og FRP-politiker og leder justiskomiteen Jon Helgheim, han blir politianmeldt av enda et advokatkontor, sentrumsadvokaten og Preto Askevold advokatfirma anmelder nå Helgheim og flere andre. Og bakgrunnen at Helgheim delte et usladet bilde på Facebook av mindreårige gutter som gikk til angrep på en russ I Bergen, og dette skjedde da 17. mai. Advokat Tiril Røkke I sentrumsadvokaten opplyser til NRK at deres anmeldelse blir sendt I løpet av dagen. Gulating lagmannsrett nekter å løslate den 33 år gamle mannen som siktet for å ha drept sin svigermor I Alver kommune, det skriver Bergensavisen. Hordaland tingrett ville løslate mannen, men lagmannsretten tar politiets anke til følge. Flertallet mener det reell fare for at 33-åringen rømmer landet, og han blir nå da sittende I varetekt til 16. juni. Mannen som dømt for drapet på Tina Milena Solberg I Øygarden I 2024, anker dommen til høyesterett. Wahid Haidari Mohammadi ble dømt til over 16 års forvaring I tingretten, og lagmannsretten forkastet anken nylig. Advokat Nils Christian Norhus opplyser til Askeværingen at Mohammadi krever fengselsstraff I stedet for forvaring.
0: Takk skal du ha, Espen, for den oppdateringen der. Vi følger et ja, lite øye. Vi har et lite øye på trafikken I Vestland denne tirsdagen. Enn så lenge så ser det ut som at ting I ruta og alt går som normalt, men du kan jo sitte med annen informasjon, og det jo fint å dele med andre. Tips oss på 55 275 200, eller send en melding I NRK radioappen.
1: En kikk ut klasse på været forteller oss at vi ettermiddag kan vente oss en sky- og værtype, regnbyer, og så skal det bli litt lengre mellom disse her byene I kveld. Og så snur vi inn til nordavind, og den kan faktisk komme opp I frisk bris og stiv kuling utsette plasser I fjellet I morgen. Så starter litt grått med enkelte regnbyer først på dagen, ellers for det meste oppholdsvær, og du kan faktisk få oppleve gløtt av sol I alle fall om du bor sør I Hordaland og nordvind. Nei, den slipper ikke tak I morgen heller.
0: Ok, altså fint oppløftende da, at vi får noen små fine dager nå fremover.
1: Ja, det skal lite til å glede deg, skjønner jeg. Oppholdsvær godt nok.
0: Ja, det godt nok. Nei, det klart. Det da. Men du, altså, vi har jo bedt deg som hører på Vestland I dag om å komme med ditt, på en måte, ultimat drømmekonsept når det kommer til å gifte seg. Altså, det kan jo være alt mulig fra den høyeste fjelltopp til den laveste dal, ytterst på en naken ø, eller I et slott, ikke vet jeg. Men Kjell, han foreslår følgende vielse. Og da altså, består av en kran som har en vogn under seg med plass til en 12-14 stykker på utsida av rådhuset I Bergen, der ordføreren står på innsida.
1: Ah, det jeg så ikke gifte, Per Vidar. Slår du til på den? Nei, dette var jo veldig kreativt forslag.
0: Ja, altså, jeg har ikke tenkt å krepere på min beste dag, sånn sett. Så jeg tror den var litt luftig for meg, altså.
1: Ja. Men du, dere får bare fortsette å sende tips til oss I appen vår NRK Radio for senere sending, så skal vi snakke med en dame som har som mål å helst gifte folk på litt mer unike og spesielle plasser. Mm.
0: Ok, straks skal det handle om en ny avgift som på trappene, nemlig cruisebåtavgift.

0: Da var Emilia da Big Big World her i Vestland i dag, og et cruiseskip er jo en slags liten verden, for det skal handle om cruiseturisme nå, fordi en hundralapp skaper debatt i turistnæringen. Regjeringen vil nemlig gi kommunen lov til å innføre en cruiseavgift på 100 kroner per passasjer.
1: Ja, avgiften den skal knyttes til tiltak som reduserer belastningen turismen skaper, men kritikerne mener avgiften kan føre til færre turister, og kollega Åge Algerøy, du møtte jo næringsminister Cecilie Myrseth i dag, og hun var jo i Bergen for å møte næringslivet her på Kulturhuset her i Vest, og hvorfor er denne avgiften så omstridt?
2: Det er kanskje ikke spesielt at avgiften er så i seg selv så omstridt, men det er nå blant annet nivået på den summen som skal betales som er kanskje enda mer diskusjon rundt. Men på denne paneldebatten som var da i Kulturhuset i Bergen, så var blant annet Fremskrittspartiet med, og Terje Søviknes, der han trekker nå frem det prinsipielle med at en vil gå imot enda flere avgifter i denne reiselivsnæringen. Og leieren i Bergen Næringsråd uttalte seg også veldig kritisk til dette. Men det er som sagt, det som det virker som er største diskusjon rundt akkurat nå, det er denne prisen på 100 kroner, om den rett og slett er for høy.
0: Hva er tanken bak dine hundrelappene, og hva er det disse pengene skal gå til?
2: Ja, de skal ikke gå til sykehjemmer og veier og fortau og barnehager og den type ting. De skal kun, det er kun noe som kommunene kan bruke til tiltak innenfor reiselivet. For eksempel, det kan være toalett, og det kan være bedre andre type fasiliteter da, som er knyttet tett opp mot mot reiselivet.
1: Men hva skjer vi gjør nå da? Det er møte i dag, men hva skjer vi gjør?
2: Ja, altså det er jo et bredt flertall på Stortinget for denne loven som allerede er vedtatt, som da åpner for denne cruiseavgiften. Og så er det nå denne en tilhørende forskrift da, som er ute på høring, og der kan jo kommunene og andre komme med innspill til hvordan dette skal gjennomføres mer sånn detaljert, og det er jo der denne, blant annet denne prisen kommer inn i bildet. Og for eksempel Bergen kommune, som er jo en veldig stor cruisehavn, de er positive til selve prinsippet, altså en sånn avgift, men de har likevel noen merknader, det sa næringsbyråd Reidar Digernes fra Senterpartiet, og vi snakket med han i dag.
3: Vi er positive til å innføre både en cruiseavgift og et besøksbidrag. Men så er vi opptatt av at kommunene må få mer fleksibilitet. Og så mener vi også at satsen på 100 kroner for krus er høy, sammenlignet med gjennomsnittet på 40 kroner som er på besøksbidrag.
2: Ja, hva vil dere anbefale?
3: Byrådets innstilling er at man legger seg på 40 kroner per påbegynte døgn per passasjer på krus.
2: Men har du tro på at det som blir resultatet av den gjennomgangen av forskriften nå?
3: Jeg håper jo at regjeringen er lydhør på det som kommer fra kommunene og næringslivet. Jeg forventer jo at de lytter når de har en høringsrunde. Men så opplevde vi at de ikke var så lydhør når det kom til fleksibiliteten til kommunene på besøksbidragsloven.
2: Ja, men tenker du at kommunene skal få lov å bestemme selv hvor mye de vil ta?
3: Ja, det er vårt primærstandpunkt. Det er forskjell på reiselivsnæringen i Bergen og Lofoten og Nordkapp. Så det er helt klart at når vi også skal snakke med næringslivet og komme frem til en god løsning for alle, så er det en fordel at vi har den fleksibiliteten.
2: Men tror du at dette blir noe av her i Bergen?
3: Det tror jeg absolutt. Det er bredt politisk flertall på at man ønsker å innføre det. Det er helt klart at man har et turistpress, og det er helt legitimt og riktig at turistene bidrar med en rettferdig andel inn i våre fellesgoder.
2: Hva tenker du at disse pengene skal gå til?
3: Det går til reiselivsrelaterte fellesgoder. Vi jobber nå med en plan for å konkretisere akkurat hva tiltak det skal være. Men det er kulturminner i sentrum, det er byfjellene våre, det er Torgallmenningen, og jeg mener jo absolutt at byrommene som helhet er noe som turismen helt klart er med å forbruke, akkurat som innbyggerne. Og da er det rimelig at man prioriterer de tiltakene.
2: Flere toalett?
3: Absolutt, det også. Det ingen tvil om det.
0: Altså, så næringsbyråd Reidar Digernes I Bergen kommune, og pengene de kommer jo antageligvis til å få bein å gå på dem. Men det jo ikke sånn at kommunene nødt til å innføre denne avgiften, Norge?
2: Nei da, dette en mulighet de har. Det sa næringsministeren på den paneldebatten og for så vidt til oss etterpå. Og når det gjelder denne prisen da, som da det snakker om 100 kroner per passasjer per døgn, så næringsministeren åpen for innspill, men hun sier det at regjeringen I utgangspunktet synes at denne 100-lappen er ok.
4: Vi har jo foreslått et nivå nå som på høring, som et moderat nivå, om man sammenligner det med andre land sine satser på krus. Men det tar vi selvfølgelig med oss til vurderingen når denne forskriften endelig skal settes. Så vi får mange innspill, ikke minst har fått det her I Bergen. Og det selvfølgelig sånn at vi skal gjøre gode vurderinger også på nivået.
2: Og det sånn at når det blir satt et nivå, så kan kommunene velge fra null til dette nivået?
4: Nei, da det nivået som satt. Fordi det skal også være enkelt å forholde seg til alle aktørene som skal forholde seg til det. Men hvor det endelige nivået kommer til å ligge, det får vi komme tilbake til når dette arbeidet ferdig.
2: Men det skal bli likt for alle?
4: Det det som hele poenget, det skal være det samme.
0: Ja, bestandt på 100-lappen altså, Cecilie Myrseth, som næringsminister. Når dette tenkt å rulle ut, Åge?
2: Planen jo at dette skal innføres fra nyttår I de kommunene da som bestemmer seg for det. Og så kan vi vel presisere at de som hørte godt dette, så det jo litt... ulike meninger om dette mellom han Digernes I Bergen kommune og næringsministeren hvorvidt kommunene selv kan få bestemme litt hvor høyt opp på skalaen de vil gå I kroner og øre. Næringsministeren vil altså ha en fast sum for alle, men altså at det frivillig om de vil ha det.
0: Ok, og Algrøy, takk for at du var med her I Vestland I dag og orientert om denne foreslåtte krusavgiften. Vi skal ut I trafikken, Røy.
1: Ja, vi skal ut på fjorden, ikke på cruiseskip, men på ferja mellom Oppedal og Lavik. Da vi på E39 på Sognefjorden. Her opplyser Statens vegvesen at avgangene klokka 15.40 fra Oppedal og 16.10 fra Lavik blir innstilt, da MF Ampere trenger litt ekstra ladetid.

0: Oscar A. Kunstig når klokka straks fem minutter på halv fem. God tirsdag, nei, halv fire, unnskyld. God tirsdags ettermiddag. Det Roy Pavida som på plass her i Vestland i dag på NRK P1. Ok, vi spør om gode tips til hva som kan være en skikkelig kul plass å gifte seg på. Vi har jo fått forskjellige forslag, alltid fra i et nøst på en ferie, eller dinglene uten forbi Rådhuset i Bergen. Ja,
1: det likte jeg.
0: Korg, ja. Er det kommet flere?
1: Ja, Justen har sendt oss en melding. Han foreslår Stegastein i Nederland. Hadde kanskje vært en god idé å gifte seg. Og dette Stegastein, det jo dette her spektakulære utsiktspunktet over Aurlandsfjorden, der du kan gå ut på en slags rampe, og det glass i botten så du kan se rett ned. Mm-hmm. Så har du det her fantastiske fjordlandskapet rundt deg der inne. Og,
0: ja, da må du kanskje stå og gifte deg i lag med andre turister.
1: Ja, men det hadde sikkert halv Asia hadde sikkert stått og tatt bilder av deg der. Ja, okay, ja. Er ikke det bare kjekt? Du hadde i hvert fall ikke blitt værende alene der inne, for det er jo en av våre mest populære turistattraksjoner dette her.
0: Ja, sant nok.
1: Ja, ja, men da har du hatt publikum. Ja. Da har du blitt attraksjon, og det har gått viralt over hele, hele jordklodene per i dag.
0: Ok, greit. Jeg noterer med den altså. Det er bra. Det er bare til å fortsette å sende inn sprekeforslag til, til plasser du eventuelt drømmer om å gifte deg på, eller hva som kunne vært en fin plass og hatt et bryllup, da, en vielse rett og slett. Ok, straks lokale nyheter. Det er Espen som holder tak i deg. Frem og da, så er det Rebecca Bangfield, antagelig her i Vestland i dag.

0: den har passert halv fire Vestland I dag på NRK PN. Espen, Roy og Per Vidar I ditt radioselskap.
1: Ja, I det lokale nyheten nå så handler det om en krusavgift som regjeringen vil innføre.
2: Ja, byrådet I Bergen positiv til å innføre en ny krusavgift. Det forteller byråd for næring, kultur og idrett, Reidar Digranes, og han representerer Senterpartiet. Regjeringen foreslår en avgift på 100 kroner per passasjer, og avgiften skal kunne innføres I kommuner med stor belastning knyttet til krusturisme. Digranes mener 100 kroner, det for mye.
3: Vi positive til å innføre både en krusavgift og et besøksbidrag. Men så vi opptatt av at kommunene må få mer fleksibilitet. Og så mener vi også at satsen på 100 kroner for krus høy, sammenlignet med gjennomsnittet på 40 kroner som på besøksbidrag.
2: Reidar Digranes, han byråd for næring, kultur og idrett I Bergen kommune. FRP-politiker og leder I justiskomiteen, Jon Helgheim, blir politianmeldt av enda et advokatkontor, sentrumsadvokaten og Preto Askevold advokatfirma anmelder nå Helgheim og flere andre. Bakgrunnen at Helgheim delte et usladdet bilde på Facebook av mindreårige gutter som gikk til angrep på en russ I Bergen 17. mai. Advokat Tiril Røkke I sentrumsadvokaten opplyser til NRK at deres anmeldelse blir sendt I løpet av dagen. Gulating lagmannsrett nekter å løslate den 33 år gamle mannen som siktet for å ha drept sin svigermor I Alver kommune, det skriver Bergensavisen. Hordaland tingrett vil løslate mannen, men lagmannsretten tar politiets anke til følge. Flertallet mener det reell fare for at 33-åringen rømmer landet. Han blir nå sittende I varetekt til 16. juni. Så skal vi til Etne, for Kong Harald ble møtt med jubel da han besøkte Etne I dag. Dette starten på en fylkesreise til fire kommuner I Vestland. Kongen på tur uten dronning Sonja, som sykemeldt med hjerteflimmer og hjertesvikt.
4: Kjære alle sammen, for et fint sted dere bor på. Både dronningen og jeg hadde gledet oss til å komme hit til Etne. Dessverre måtte dronningen bli hjemme. Så dere fortalte takken for bare meg. Men jeg hilser dere alle så mye fra henne, og vi skal nok få en fin stund sammen likevel.
2: Og etter denne turen så mangler kongeparet bare fem kommuner før de har besøkt hele Norge.

0: Timmermann. Riper I lakken, og den fikk du I Vestland I dag på NRK P1. Altså, utenfor studioet mitt her I Bergen Nordhøy, så sitter da en debutant, en romanforfatter debutant.
1: Ja, ingen ringere, og hun har skrevet en roman der makt og vold et gjennomgående tema.
0: Ja, det det, og det jo litt sånn dystert tema på en måte, men det en viss snev av glimt og humor I din roman da. Du får mer ifra forfatteren straks etter The Chainsmokers.
2: We

0: minutter over halv fire av The Chainsmokers, Paris her i Vestland i dag.
1: Nå til en debutroman der makt og vald er et gjennomgående tema. Boka, ja, den heter De Voksne og tar for seg en dyster tematikk mellom venner i familie og i kjærleksforhold.
0: Ja, forfatter Eli Fosdal Våg, velkommen skal du være.
2: Tusen takk.
0: Tidligere NRK-kollega,
2: ja,
0: selv om det begynner å bli en god del år siden.
2: Absolutt.
0: Ok. Temaet du har valgt å skrive om, det høres jo utgangspunktet veldig dystert ut. Hvorfor ville du skrive om dette?
2: Det er jo et stort spørsmål som jeg har tenkt en del på selv. Særlig nå når boken begynte å nærme seg ferdig, så har jeg jo revet meg i håret og lurt på hvorfor jeg alle dager skal prakke dette grusomme mørket på alle mine stakkars lesere som jeg håper jeg skal få. Men det er jo sammensatt da. En ting er jo at for det første så vil jeg jo si at boken er jo ikke så dyster som man skulle tro. Heldigvis fått slått fast fra nærmest, eller kanskje ikke objektive parter, men den, i hvert fall en anmelder som har sett at det er masse humor der også.
0: Ja.
2: Og det har vært veldig viktig for meg å kunne på en måte snakke om noe som i utgangspunktet er ganske brutalt, for det er en brutal bok, men på en måte som skal være underholdende. Men ja, ja, var det et svar?
0: Ja, det er et veldig, veldig fint svar.
1: Men du, hva er det viktig for deg å skrive, som du selv kaller det, en brutal bok om denne tematikken her?
2: Den, altså, det er kanskje ikke så lett å forstå, muligens. Det vet jeg ikke. Det skal ikke jeg vurdere. Men som forfatter eller som formidler, da, i alle fall for meg, så er det sånn at jeg må på en måte bare ta imot det som kommer av fortellingen. Og akkurat denne boken hadde en veldig sånn mystisk, det høres litt voldsomt ut, men den kom nærmest til meg da. Hele fortellingen var veldig klar med en gang. Jeg hadde et helt klart bilde i hovedet som var nesten som en sånn drømmesyn, og da var slutten. Da visste jeg meg en gang, dette er der romanen skal. Her skal det ende. Og så hadde jeg i tillegg en setning som jeg hadde hatt liksom litt på hjernen, for det er jo sånn en driver på, som, i hvert fall som poeter, går og gnager litt på ord og setninger. Og så skjønte jeg etter hvert at dette er jo begynnelsen.
0: Ja.
2: Så da hadde jeg en åpning, og så hadde jeg en slutt, og da var liksom jobben min å skrive.
0: Nødt til gjort da.
2: Ja, sant? Absolutt. Ja.
0: Og så skriver du om hvordan makt og vold eksisterer i det skjulte.
2: Mm.
0: På hva måte?
2: Ja, altså jeg tror jo at jeg alltid nesten har vært veldig opptatt av det som er skjult, særlig mellom oss, altså mellom mennesker. Jeg har alltid vært veldig opptatt av alt som foregår, som ikke blir kommunisert direkte. Altså alt som kanskje er litt tabu, litt mørkt. Og det er jo veldig masse som er. Ja, og vært litt sånn tiltrukken av mørke tematikker da. Så på en måte kunne denne boken like godt nesten være en krim. Altså i utgangspunktet i starten så hadde jeg en mulig krimavslutning av dette i tillegg til det bildet mitt da. Ja, lurte du på hvorfor? Eller hvorfor jeg synes det var viktig, var det som var spørsmålet?
0: Ja, da også, men at dette her med at ting er det da skjult, da, sant?
2: Ja,
0: altså,
2: ja,
0: da løfter frem de historiene.
2: Ja, altså, jeg tror at jeg er veldig fascinert, og da tror jeg mange andre også er, av at vi har jo alle en slags fasade som vi presenterer, og så har vi en person som vi er når vi blir observert av andre, men så har vi også andre sider som ikke vi viser frem. Og hvem er vi når ingen ser oss? Mm. Eller hvem er vi når for eksempel bare et barn ser oss? Eller noen, altså, makt, når makt, altså et like viktig stikkord som makt i romanen min er nok omsorg. For jeg tenker at omsorg nærmest er en motsetning til det da.
0: Og da tolker jeg at du vil at leseren skal reflektere litt her da?
2: Ja, det vil jeg jo.
0: Ja.
2: Men jeg vil nok veldig mange ting. Altså, jeg tror, jeg har aldri skrevet roman før, så det har jo vært veldig spennende å skrive en fortelling med masse handling. Det er litt uvant for meg. Den forrige boken min er mer sånn korte glimt inn i liv. Veldig, veldig korte noveller, så du kan lese liksom på veldig, veldig kort tid. Men her har jeg jo virkelig prøvd å gjøre det som jeg tenker at en roman kan, og er i en særstilling til å få til, og det er på en måte å virkelig gå inn i noe. Så jeg har prøvd å gå djupt inn i materien, da. Og da delvis var det ganske utmattende, særlig siden jeg etter hvert skrev frem ganske sånn, ja, noen grusomme ting også. Men det er jo utrolig fascinerende, og så får jeg jo brukt, jeg har brukt store deler av mitt eget følelsesregister. Så det føles jo veldig rensende på en måte. Og så handler det jo veldig mye om å forestille seg, altså forestillingsevnen, hvis du tar utgangspunkt i noe som et kjærlighetsforhold, sant? Hvordan kan det utvikle seg i en veldig destruktiv retning? da så må du på en måte prøve å gå inn i deg selv og tenke, hvordan kunne dette ha skjedd?
0: Mm.
2: Ja, veldig, det var kanskje litt sykt ut, men veldig gøy.
0: Det er en fin øvelse.
2: Absolutt.
1: Men du, i dette universet ditt i boka her, så finner vi blant andre hovedperson Anette, som en slags anti-heltinne. Hvem er hun?
2: Ja, hun altså. Hun skal da nesten bli litt sånn trist å legge fra seg, eller har vært nesten som en sorgprosess å skrive ferdig. Jeg tror nesten jeg vegrer meg litt for å gå ut av det universet jeg selv hadde skapt. Men hun er jo, på en måte så er hun et lite vrengebilde av meg selv. Da kan han jo si om alle karakterene, fordi jeg har brukt meg og mitt veldig aktivt, men på veldig forskjellige måter. Men hun er, på tidspunktet der romanen starter, så er hun like gammel som meg da. Hun er 41 år. Og så har jeg på en måte kanskje kost meg litt med å sette henne i en litt sånn dårlig livssituasjon. Hun sier at hun har sagt opp jobben, men egentlig har hun fått sparken. Og hun har egentlig gått tom for penger for lenge siden. Så det er veldig sånn uvisst hvor hun egentlig skal gå herfra, da. Så det ruller gradvis nedover. Og så melder hun seg da på gjenforeningsfest med klassen fra ungdomsskolen etter at fristen har gått ut, og tar bussen hjem til der hun i utgangspunktet kom fra. Og der har hun vært lite etter at hun flyttet. Og så kommer hun hjem til ei bygd som er, kunne vært ei vanlig bygd, men viser seg kanskje å være litt har litt andre kvaliteter da.
0: Jeg skal litt innom den bygda du kanskje inspirert av, men altså jeg er litt nysgjerrig, har du et lite utdrag fra boka di,
2: Eli? Ja, ja, absolutt. Det passer egentlig veldig fint at det kommer nå, for det handler om når hun reiser hjem. Jeg skal holde meg veldig kort. Her er vi da helt i starten, når hun har bestemt seg for å, eller hun tar bussen tilbake. Hva skal hun reise for å komme seg vekk? Jeg tok bussen tilbake dit jeg kom fra. Ikke helt til livmora, men nær nok. Ekspressbussen stanser der han hadde brukt å stanse så lenge jeg kunne hukse. Ved den nedlagte videokiosken som alltid får meg til å tenke på prærien, han legger seg aud og menneskeløst til. Avstanden i tid og rom siden siste var der, sikrer staden en ufortjent mystikk. Et kvart gav jeg kjensle av at noen eller noe straks ville dukke opp, som jeg mistenkte skuldast at ingen noen gang kom.
0: Yes. Ok. Da var det altså litt inspirasjon du kanskje har hentet disse historiene fra da, for du er selv oppvoksen i Lito bygd i Nordland, rett ved Osterfjorden.
2: Absolutt.
0: Altså, hvor mye inspirasjon har du hentet derifra?
2: Jeg har jo hentet veldig masse, spesielt hvis du tenker på de landskapsskildringene da, det tror jeg mange vil kunne kjenne seg igjen. Men det tror jeg jo er, i alle fall hele Vestlandet, men alle som kommer fra små plasser i Norge vil nok kunne føle litt på den. Det er jo noe som veldig mange deler, en erfaring om å flytte ut og så vende tilbake, og så er det jo ikke sånn som det var, eller sånn som du trodde. Men Osterfjorden, ja, den er aktivt til stede, og på en måte, det har jo vært veldig, det er jo på den lyse siden da, i boka, at da å på en måte prøve å skrive fram et bilde av en kultur. Og det er jo ikke det at jeg er så fryktelig gammel, men akkurat sånn som det var der jeg vokste opp, når jeg vokste opp der, det finnes jo ikke lenger. Det er jo også et bilde av en slags 90-tals barndom.
0: Mm.
2: Og det er derfor jeg har kalt de sånne ting som Anette og Frode og Renate. Sånne ting som
0: gode gamle navn.
2: Ja. Og så har jeg en karakter da, som jeg på en måte føler, det er min favoritt i hele romanen, og hun representerer egentlig liksom kvintessensen av Nordhordland for meg. Ja, og hun heter da Betsy, og bor oppe i Skare, som er en sånn pitteliten plass med nedlagt småbruk. Skikkelig hardhaus, tidligere sauebonde. Så hun har på en måte også fått veldig mange egenskaper som er, jeg tenker er Nordland da.
1: Du har jo skrevet tre andre bøker, to diktsamlinger, novellesamling som kom i 2021. Nå debuterer du som romanforfatter, har det gitt mer smak?
2: Ja, det har jo det. Det har jo det, virkelig. Men samtidig så har jo, jeg har jo hatt skylapper på meg i flere år da. Jeg har jo bare fokusert på når jeg skulle bli ferdig med denne romanen. Det er en ganske intens prosess. Og jeg tror nok, altså jeg skrev første utkastet i 2022 og leverte det i 2023. Og nå er vi jo 2026. Så det er jo veldig sånn, det gir jo mer smak. Men ja, jeg har en bok til som jeg vet jeg skal skrive, som liksom har sånn klar i hovedet. Og det er en roman, og så har jeg en diktsamling som jeg håper at jeg også skal skrive. Da. Så, men jeg vil nok veldig masse på en gang, og det er både bra og dårlig.
0: Nå er i alle fall boko eller roman da, det voksne ute. Eli Forsdal Våge, tusen takk for at du kom innom Vestland i dag.
2: Tusen takk for at jeg kom.

0: forhold til VM?
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

0: Det er jo musikk som kunne passe fint I et bryllup dette her, Roy. The Verve, Bittersweet Symphony, og du fikk den her I Vestland I dag.
1: Ja, absolutt, og vi har jo ikke lyst fine plasser å gifte seg på, for I neste halvtime så får vi besøk av en dame som I sommer har tatt jobben med å vie folk på ganske så spektakulære plasser. En som har sendt melding til oss heter Marit Kristine. Hun skriver det at I fjor så hadde dotteren min og svigersønn en kjempekjekk tre dagars bryllupsfeiring I Fusa, festen og overnattinga. Den skjedde på Skjelbrei på det, og vigselen var også hos deg og mange gjester og mye logistikk. Vigselen den var på Matland Fjordcamp I et stort naust, eller Rorbu, og båter utstyr på veggen, og det lukta slik det skal være, og da tenker jeg nok på kjære lukta, Per Vidar.
0: Ja, ja.
1: Lukta av kjære, av sjø, ah, det parfymet spør du meg.
0: Mm.
1: Og dette her jo for Marit Kristine og sikkert mange I familien henne, barndomsminne, for henne skriver hun med flere, for hun selv vokst opp med sjø, færinger, notbåter fantastisk og stemningsfullt sau sprang forbi på kajen og det var festlig og kjekt vertspar og sats på dette her du ugifte, skriver Marit Kristine, og den ugifte av oss to, det ingen ringer enn deg, det Per Vidar
0: nei, men du kan jo gifte deg på nytt
1: ja, ja, du kan jo få ny ekte pakten det var kanskje ikke vært noe dum idé,
0: det jo
1: liksom
0: feil Det en god anledning til å ha en fest. Ja, sant?
1: Ja, ja, feire forhold. Ingenting kjekkere enn å feire et forhold.
0: Ok, masse gode forslag til hva som en kul plass å gifte seg på. Hive på hvis du sitter inne med noen. Straks nyheter her I NRK P1, men nå, Eurythmics.

0: Dette er NRK Nyheter klokken 16. I dag møtte kronprins Haakon pressen etter å ha delt ut Abelprisen I Oslo. Det har stormet rundt kronprinsparret etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble kjent. Også etter NRKs intervju med kronprinsessen om dette I mars har mange ment at det fortsatt ubesvarte spørsmål. Kronprinsessen har sagt at Epstein satte henne I en situasjon som gjorde henne utrygg, men kronprinsen ønsket ikke å gå mer I detalj på hva det var som skjedde.
1: Vi snakket om det, så jeg husker jo den samtalen godt. Det var jo ikke en sånn karakter at det var hverken nødvendig eller fornuftig å ta kontakt med politieskorten på grunn av det. Men det var en av de situasjoner hvor hun følte at ok, kanskje han ikke ønsker meg vel. Og dette svarte hun jo godt på I NRK-intervjuet. Det jo tre grunner, ikke sant, særlig til at hun valgte å avslutte kontakten, og at han brukte navnet hennes, kanskje for egen sosial vinning, noe hun ikke likte. Disse situasjonene hvor hun følte, ok, kanskje han ikke vil meg vel. Og så var det mennesker som kom til henne og snakket med henne om at han ikke var en bra person. Så ikke det at han var en overgriper og disse store lovbruddene, men at han ikke var en bra person, og dette tilsammen var jo det som gjorde at hun brøt kontakt med han.
0: Den omstridte helseplattformen blir ikke vraket, det klart etter avstemming på Stortinget I dag. Journalsystemet, som har kostet 15 milliarder kroner og brukes I Helse Midt-Norge, har blitt kraftig kritisert. Kritikerne mener systemet truer pasientsikkerheten, for lite effektiv og har kostet for mye penger. USAs siste angrep på Iran I natt har I liten grad påvirket aksjemarkedet, det sier analytiker Saqib Syed I Odin Forvaltning. Heller ikke oljeprisen ble særlig påvirket, sier han.
2: Bittelitt opp, men ikke veldig mye, og det egentlig helt I samsvar med det som skjer I aksjemarkedet. At det en liten reaksjon, en negativ reaksjon, men ikke veldig negativ. Og vi ser egentlig at nå så egentlig alle øynene rettet mot en fredsavtale. Og hvis det ikke skulle komme en fredsavtale, så nok heller det en større overraskelse enn de angrepene som kom I natt. Slik at der tror jeg nok vi skal forberede oss på en negativ reaksjon hvis det skulle bli tilfellet.
0: Varmerekorden I Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon I London I natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til I dag. Natt til I går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det svært varmt for årstiden flere steder I Europa nå, og I Frankrike det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger for over 150 år siden. Det var NRK Nyheter I studio. Brage, Vesje, Guttormsen.
3: Dette Vestland I dag på NRK P1.

0: Manfred and Sons, I Will Wait. Så du fikk han altså i Vestland i dag. Dine tirsdags ettermiddagen, NRK P1, Roy Pervidar og Espen Eda som på plass.
1: Ja, Espen, han har kommet til studio for å gi deg siste nytt, og nå handler det om en ny avgift der byrådet i Bergen ser muligheter for å dreie litt penger.
2: Ja, byrådet i Bergen støtter regjeringens forslag om en ny krusavgift for kommuner som mye belastet av krustrafikk. Samtidig så mener næringsbyråd Reidar Digranes fra Senterpartiet at kommunene bør få større frihet til å bestemme hvordan avgiften skal brukes. Han synes også at forslaget om en avgift på 100 kroner per cruisepassasjer er for høy. Politiet vurderer å stenge Horneskogen i Bergen om natten etter flere titals klager på russebråk i helgen, det skriver Bergensavisen. Høy musikk fra russebusser gjør at mange folk i Fana og Ytrebygda ikke får sove. Politiet skal møte med grunneier for å diskutere tiltak, men påpeker at flytting av russen også kan skape nye utfordringer. FAP-politiker og leder i justiskomiteen, Jon Helgheim, blir politianmeldt av enda et advokatkontor. Sentrumsadvokaten og Preto Askevold advokatfirma anmelder nå Helgheim og flere andre. Og bakgrunnen at Helgheim delte ut et usladet bilde på Facebook av mindreårige gutter som da gikk til angrep på en russ i Bergen 17. mai. Advokat Thiel Røkke i sentrumsadvokaten opplyser til NRK at deres anmeldelse blir sendt i løpet av dagen i dag.
0: Takk skal du ha, Espen, for den oppdateringen der. Ok, når det gjelder trafikken i Vestland, så er det jo rushtid. Nå når klokka straks 4:10, men det er ingen meldinger som gjør at du skal bli overrasket på din vei. Etter da, vi har fått opplysninger om det, men du kan oppdatere oss som alltid på 55275700, eller sende melding i NRK radioappen.
1: Det eneste kan være hvis du står på ferjekaien i Lavik akkurat nå, skal ta ferja klokka 16:10, om 2 minutter, 1 minutt faktisk, og så lurer på, hvorfor går ikke bilferja Ampere fra kaien? Ja, dessverre må jeg si, ferjeavgangen er innstilt fordi at de trenger litt mer strøm på batteriet sine opplyse vegvesenet. Det betyr at du, ikke så lenge til neste ferje, 20 minutter eller noe sånt, så det er noe å leve med. Men vi får håpe at du har fint vær når du står på ferjekaien da, for meteorologen de lover oss at det fortsatt skal være litt regnbøye som går omkring, men det er avtakende bygge aktivitet i kveld, og så skal vinden dreie på nord i morgen. Så starter med regnbøye først på dagen, eller så blir det for det meste oppholdsvær, og du kan faktisk få sitt litt sol i morgen, og i alle fall om du bor sør i Hordaland. Men nordvinden, den slår følge med oss i morgen også.
0: Ok, da er vi oppdatert på dag. Vi går jo inn i det som på mange måter er den store bryllupssesongen, Roy.
1: Ja, det er jo absolutt det. Det er jo sommeren og kanskje juni måned som flest av oss gifter seg, skal vi tro statistikken, og snart skal vi få besøk av en som hun vier folk på litt sånn mer spektakulære og spesielle plasser.
0: Ok, heng med her i Vestland i dag etter Sigrid Strangers.

0: Det var Strangers da med Sigrid. Det skal straks bli en prat om spektakulære plasser å gifte seg på. Men før da, så skal vi en kjapp tur ut i trafikken, fordi Mats skriver til oss at det lang kø på E16. Da vi altså mellom Arna og Trengereid, fordi det en bil som har fått stopp inne i Risnes-tunnelen. Så der må du smøre deg med litt tålmodighet.
1: Vi har ventet i... år. Nå skal vi til VM sammen.
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samlet sett.
1: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK. Du har

0: tangligt bokor du satt dina spår.
1: Ruben i lag med Miriam Bryant, där du brände vår bro. Vi får flera meddelanden om att det är en lång kö eller saktegående kö på E16 mellan Arna och Trengereid. Och grunden till detta här ska vara att det är en bil som har fått stoppa inne i Romslo tunnelen. Då är man alltså på Risnestunnelen. Då är man alltså på E16 och nu upplyser jag vid trafikcentralen att här kan det alltså bli fara för stängt väg när eventuellt din bil då må bergas ut av din tunnel.
2: Ja, vi skulle, eller har fortsatt planer om å snakke med en dame som vi er folk på ganske så spektakulære plasser. Så spektakulært det at telefonsambandet er litt sånn haltende der hun befinner seg nå, så hun dukker forhåpentligvis opp i den neste halvtimen her hos oss. Men vi har jo etterlyst litt fine plasser å gifte seg på hos dere som lytter på oss her i ettermiddag. Og Tom, han har sendt oss en melding, og han skriver at det fineste stedet å gifte seg må være Støle kirke i Etne. Selv så gifte han seg der i 1977 og fortsatt lykkelig gift. Tom og Tove, hette det paret, og kjekte det å høre. Der var jo kongen på besøk i dag.
1: Ja, da var han jo. Da tenker jeg at Støle kirke i Etne får et nytt oppsving. Ja. Sant? Etter at kongen har vært der og greia.
2: Ja.
1: Staslig. Du, apropos staslig, på Skjold i Øygarden, Så dukker det altså opp en veldig, veldig sjelden fugl pinsafta.
2: Ja, fuglen er av arten halsbandflugesnapper. Ja. Altså halsbandflugesnapper. Den har ikke rart gjetet,
1: Per Ude. Nei, ikke den.
2: Ikke jeg heller. Og dette her er faktisk første gang på nesten 40 år at han er blitt observert i Hordaland.
1: Ja, dette Vesla Fjørkreo har trekt til seg flere titals fugleentusiaster. Og da fikk reporter Ingeborg Børve Skjold merke at hun skulle hjem på helgebesøk til familien.
3: Den døde furuen, den her med den døde furuen.
4: I dag så skal jeg bære på lørdagsmiddag til foreldrene mine, men når jeg kjører opp oppkjørselen, så er det ikke plass til meg, for det er fullt av biler i hele oppkjørselen. Og når jeg kommer opp, så blir jeg møtt av et syn av sikkert 10 fugleentusiaster med store kameralinser som flokker seg rundt et stort tre på beite bak huset vårt. Og nå står jeg her med Frode Falkenberg. Hva er det som skjer her nå?
5: Du, nå speider vi etter en megasjelden fugl, som det er første gang i Norge i år, og bare andre gang i Hordaland fylke noensinne. Det er en fugl som heter halsbondflyesnapper, som er veldig eksklusiv altså.
4: Hvor er det denne fuglen egentlig hører til?
5: Ja, det er vanskelig å si hvor akkurat denne her hører til, men kjerneområdet i utbredelse er i østlige og sørøstlige Europa.
4: Og du sier at han har blitt sett i Hordaland før, når var dette?
5: Du, det er 35-40 år siden i Lindås kommune, nå Alver kommune.
4: Og hvor ofte er det dere drar ut på sånne her, skal vi kalle det oppdrag, der dere finner ut at det er en sjelden fugl?
5: Det er jo en litt spesiell ting da, her er jo en fugl som har blitt oppdaget, og så det som er, liksom, folk ønsker å se nye arter, så hvis de ikke har sett en art, så vil de oppsøke den observasjonen. Så vi er ofte ute og kikker og leter etter fugler, men nå er det altså da for å se den, for å få i samlingen vår på krysselista, som vi kaller det. Så det er mye aktivitet. Vi er jo en stor klubb, kan du si. Det er 15 000 medlemmer i BirdLife Norge, og veldig mange av dem er ute og kikker på fugler aktivt da.
4: Har du sett denne fuglen før?
5: Ikke i Norge, nei. Jeg har sett den i Polen, blant annet.
4: Og så med meg Anders Heien her. Nå står han og kikker inn i kikkerten sin og speider etter denne her fuglen med et veldig langt navn, som jeg allerede har glemt hva heter. Hvorfor synes du det er så spennende med fugl?
6: Nei, det er jo veldig fascinerende med fugl som for eksempel trekkfugler som flyger over Sahara over vintre langt ned i Afrika og kommer opp igjen på plasser, samme plass. De som hekker da, dette er jo ikke en, dette er jo en som sikkert har forvillet seg inn da på et vis. Men fugl er jo veldig spennende skapninger og imponerende atferd og trekkmønster. Og, nei, de er kule.
4: Og du, hvor var det du kjørte fra i dag?
6: Fra Fyllingsdalen.
4: Og når du kom her, hadde du store forventninger?
6: Nei, egentlig, altså jeg har vært på mange bomturer, altså du, men i og med at han, du følger med på denne her appen da, når du blir varslet, sånn at det var jo ikke lenge. Det var ikke så lang tid før jeg ankom, de hadde sett han da, så jeg håpte jo at jeg kunne være heldig. Men ofte er det jo ikke, er du ikke så heldig da, men denne gangen gikk det bra.
4: Så du fikk sett han?
6: Ja.
4: Og hvordan var det?
6: Nei, det gir et lite sånn, ikke adrenalinkick akkurat, men et lite sånn, ja, kick.
2: Ja, det kan vi tenke oss at det gir et kick når du ikke har sett en fugl på, ja, over 40 år ja. Eller der omkring. Fuglen den har fremdeles ikke flåget sørover, og beboerne melder at fuglentusiastene har fortsatt å strømme til både i går, ikke minst, og også i dag. Og hun som lager dette her, ja, det er barndomshemmen hennes, skjønner jeg. Ingeborg Børveskjold var kollegaen vår som hadde kikket, fått en fin opplevelse, men ganske så sjelden fugl.
1: Ja, ja. Ok, men skal tilbake igjen til E16, altså Risnes og Romslo-tunnelene. De var en tid stengt tidligere i ettermiddag på grunn av en bubil med stopp inne i tunnelen. Nå er denne bubilen slept inn i en havarilomma, men Statens vegvesen de opplyser om at det blir en ny stenging senere når denne bubilen skal fjernes av Bilberger, så er du klar over det, og så vet du hvorfor det går tregt på E16 mellom Arna og Trengereid akkurat nå, men forhåpentligvis så går det litt bedre akkurat nå i alle fall. Espen, han er straks på plass. Nei, det er han ikke, kanskje. Han skal få lov til å vente litt, men du skal i hvert fall få musikk fra Howard Jones. Og dette her er What is Love.

0: Howard Jones. What is love? Spurte han I Vestland I dag. Gunn har kommet med flere tips til hvor det kan være fint å gifte seg. Altså, spektakulært. Slå et slag for Ervik Kapell, Vestkapp på Stadlandet, Selje Kloster I Selje, og så Myklebust skip I Sagestad I Nordfjordeide, eller på Nordfjordeide.
1: Ja, jeg har vært på alle plassene. Jeg kan skrive under på at dette vakre, spektakulære og flotte plasser, og fine rammer for et bryllup. Mm-hmm. Det kan vi være enig med deg I Gunn. Per, han har sendt oss en melding. Han skriver at ja, vi snakker om kule bryllupsplasser, og han mener jo det tilpasset sært og selvopptatt tema da. For selv så gifte han seg I 1988, og da var boligrente over 13%, og tanken på å bruke penger på et dyrt bryllup var feil og umulig. Og Per skriver at kjærligheten vel det viktigste, og det tror vi alle kan være enige I. Og han skriver at hos deg da, så var det en middag på Neptun med forloverpara og det helt I massevis og han gifte enda.
0: Ja, ja, men da høres jo kjekt ut av selvfølgelig. Da må være lov. Og så skal han jo ikke selvfølgelig blakke seg helt på et bryllup men det jo en spesiell dag som kan være gøy å gi noe ekstra ut av da.
1: Ja da, det jo å feire kjærleiken som det heter og et forhold og det noe kjekt å samle folk I godt lag.
0: Noe fest, vet du. Sant?
1: Ja da, så, men det klart, en må jo gjerne gjøre, sette sitt personlige preg på det, og så må jo selvsagt lommeboka støde dette her også. Ja. Det jo et godt poeng.
0: Sånn da, straks altså, lokale nyheter, Maria Mena og Molly Hammer. Dette her Can't Let Him Win, og du hører på Vestland I dag. Good.

0: Maria med da. Molly Hammer, kantle til med Winne.
1: Espen, kom til studio her, og nå handler det om grovhets.
2: Det gjør det, for bystyrets kontor I Bergen vurderer å politianmelde grovhets mot ordfører Marit Wanke. Det skriver Bergens Tidende. Wanke mottok grove e-poster og ble kalt landsviker etter at hun advarte mot lynsjestemning og gapestokk I Bergens sentrum. Ordføreren kritiserte at folk har hengt opp plakater av mistenkte tenåringer etter en brutal voldssak på 17. mai. Wanke understreker at Norge en rettsstat og at etterforskningen må overlates til politiet. Næringsminister Cecilie Myrseth sier at størrelsen på den foreslåtte krusavgiften kan bli endret. Forslaget går ut på at kommuner som mye belastet av krustrafikk skal kunne innføre en avgift på 100 kroner per kruspassasjer. Byrådet I Bergen støtter ordningen, men næringsbyråd Reidar Digernes mener avgiften for høy. Myrseth sier hun skal ta det med I sine videre vurderinger.
3: Vi har jo foreslått et nivå nå som på høring, som et moderat nivå, om man sammenligner det med andre land sine satser på krus. Men det tar vi selvfølgelig med oss til vurderingen når denne forskriften endelig skal settes. Så vi får mange innspill, ikke minst har fått det her I Bergen. Og det selvfølgelig sånn at vi skal gjøre gode vurderinger også på nivået.
2: Det sa næringsminister Cecilie Myrseth. Politiet vurderer å stenge Horneskogen I Bergen om natten etter flere titals klager på russebråk I helgen, det skriver Bergensavisen. Høy musikk fra russebusser gjør at mange folk I Fana og Ytrebygda ikke får sove. Politiet skal I dag I møte med grunneier for å diskutere tiltak, men påpeker at flytting av russen også kan skape nye utfordringer. Fergeavgangene på strekningen Rykkjedalsvika-Rutledal-Krakella I Solund har den siste uken vært forsinket og ute av rute. Årsaken at hovedfergen Losna ute av drift og at reservefergen ikke har samme kapasitet. Mediekontakt Jan Petter Jagedal Thomsen I fjor 1 beklager situasjonen.
4: Og dette jo veldig beklagelig til alle våre reisende, for det jo aldri kjekt når vi ikke leverer. Status nå på Losna at vi holder på å teste fartøy nå, og vi håper at det I rute igjen med normal produksjon senest fra I morgen tidlig.
2: Det sa mediekontakt Jan Petter Jagedal Thomsen I fjor 1.
5: Dette Vestland I dag med Per Vidar og Roy på NRK P3.

0: Bo Kaspers orkester, et fullkomligt kaos, var det du hørte i NRK P1. Roy og Per Vidar som på plass, takk for at du hører på. Det tirsdag, og nå skal det altså handle om kunst her i radioen din, fordi myten om den enslige, fattige kunstneren Nikolai Astrup står for fall.
1: Ja, det sier så for en ny utstilling på Astruptun i Jølster viser nemlig at suksessen skulle et helt spesielt og kreativt familiesamspill der særlig mor hans spilte en glemt hovedrolle.
2: Inne i galleriet på Astruptunet i Jølster veggene fylte med farger. For første gang på nesten 100 år disse maleriene tilbake der de var skapte.
3: Dette maleriet her heter I hagen, og det har ikke blitt vist her på Astruptunet siden den gang. Så det spesielt å ha det tilbake.
2: Sier kurator Kajsa Halvorsrud. Flere av de unike verkene lånte inn fra private eiere over hele landet. Og for ledelsen på tunet utstillingen en stor drøm som går i oppfylling.
4: Det utrolig flott det å kunne vise fram nye kunstverk som ikke har vært der på mange, mange år, helt tilbake til Engels tid. Så egentlig har det jo aldri vært utstilt her. De hang i heimen til Engel og Nikolai Astrup. En kreativ heim består jo av Astrup sine heimer. Han hadde ikke bare en heim, han vokste opp på prestegården, så der var jo et miljø. Og han prøver å formidle litt det miljøet som var der. Så fikk han jo en ny heim når han kom her på Sandalstrand, og det livet han levde her med kone og barn, så vi har jo med verk av både Engel og av Kari, her eldste døtre. Og så er det jo fjellheimen, han vandrer jo mye i fjellet, så det er jo også en plass som var hjemme for han. Og så har vi jo hagen ute på tunet her, så også gjenspegler seg i kunsten hans. Så det er jo et mangfold.
2: Sier museumsleder Solveig Berg Lofnes.
3: Så det her en liten scrapbook som Nikolai Astrup og Kari Astrup, datteren hans, lagde sammen i 1917.
2: For den etablerte myten om at Astrup var kunstner helt mot alle odds, har i senere tid blitt motbevist.
3: De viser at Astrup faktisk kom fra en kreativ heim, hvor mora var hans tidlige støttespiller, og hvor han samarbeidet med mora, og tegnte mønster til hennes vevnader, og at søstrene hans lærte å veve da de var barn allerede, og at det var et mye større læringsmiljø og kunnskapsmiljø på prestegården der Astrup kom fra. Så hvis man går til nye kilder, eller leser primærkildene om igjen, så kan det vise seg at det et mer sammensatt bilde enn du først trodde, hvis du bare da går til for eksempel den kunsthistoriske litteraturen.
2: Museumsleieren legger ikke skjul på at hun begeistret over å ha med en egen kurator på prosjektet. Et samarbeid som har vært et enormt løft for tunet.
4: Det å ha en forsker med på laget som har kuratert utstillingen, det ganske stort for oss. Her to Astrup-doktorer i Norge, og vi har nå en utstilling som kuratert av en av de.
2: Frem til 20. september står dørene åpne i Jølster. Dermed kan publikum nå se Astrup med helt nye øyne.
4: Det betyr utrolig mye for publikum. De spør alltid igjen noe nytt. Og det at vi da har flere verk, det synes jeg veldig, veldig kjekt. Og stor takk til deg som låner ut til oss.
1: Ja, det var kollegaen vår Nils Ole Refvik som hadde besøkt Astruptunet i Jølster.
0: Ja, har det gått rundt å gifte seg der?
1: Det gjør det helt sikkert.
0: Ja, jeg tror det
1: ikke
0: har vært
1: fint. Astruptunet er en fantastisk nydelig plass. Jeg har jo restaurert den gamle hagen til Nikolai Astrup. Ligger helling over Jølstravatnet, solrikt. Du ser ut over nesten hele Jølstravatnet. Det som tatt ut av et maleri, det landskapet den hagen der. Så hvis jeg skulle gifte meg på nytt etter Per Vidar, Astruptunet var et godt forslag.
0: Da noterer vi oss. Den kom bare plutselig på da, for nå er det jo altså bryllup. Sesongen som står for tur, og det er jo mange som går med gifteplaner, og så er det mange som har ulike drømmer om hvor dette giftermålet skal skje.
1: Ja, og det kommer kanskje for andre siden å være for å gifte seg i Norge, og vi skal få snakke med en dame som hun oppfyller denne drømmen til folk.
0: Ja, nettopp, og du skal få høre for henne et Nikodi. Dette her er jungelen. Musikk

0: Nico Di. Jungelen her I Vestland I dag. Sikkert stas å gifte seg I jungelen også, vil jeg påstå.
1: Ja, det helt sikkert spektakulært og ikke minst eksotisk for oss nordmenn I alle fall.
0: Ja, det tror jeg.
1: Ja, men som dere skjønner, vi jo på vei inn I den her mest hektiske bryllupssesongen, for hvem drømmer vel ikke om et sommerbryllup? Og da, Per Vidar, neste gjesten vår kan kanskje oppfylle drømmen din.
0: Ja, I alle fall oppfylle drømmen til mange nå som ønsker å gifte seg på en spesiell plass. Hanne Oftedal, god ettermiddag.
2: God ettermiddag.
0: Fra Sandane, og jeg altså viksler I humanetisk forbund, og gifter folk det de måtte ønske da, der de har lyst til å si ja til hverandre, og du kommer vel direkte fra en viksel nå nettopp. Du, hvor var du?
2: Ja, jeg kommer rett derfra, og det nå var det I Aurland, nede ved fjorden I Aurland.
0: Ja, hvordan var det da?
2: I dag fikk vi alle Vestlandets årstider nesten på en gang.
0: Ja.
2: Det var både litt regn, mye vind, så noen av dekorasjonene gikk på fjorden, men det kom også sol underveis I seremonien. Ja, helt prima.
1: Ja, ja, men gifte var det?
2: Ja, de ble gift. De sa I will. Ja.
0: Ok, for disse kom fra utlandet for å se det sånn.
2: Ja, altså parret hadde reist fra Storbritannia, men her var det gjester både fra Sør-Afrika og fra andre steder I verden. For disse hadde da gjester med seg. Det mange av parrene som ikke har gjester, som bare dem. Men disse hadde gjester med seg, familie.
1: Du, dette jo din første sesong som vigsler for Humanetisk Forbund. Hvorfor har du valgt å bruke tida på akkurat dette her?
2: Jo, det jo sånn at jeg synes seremonier og ritualer viktig, enten det navnefest eller gravferd eller bryllup. Og at det gir mening å bidra til at folk kan velge den formen de kjenner seg hjemme I. Kirka har jo sine ritualer, og så tilbyr da Humanetisk Forbund også, hva skal man si, livssynsnøytrale seremonier, og det synes jeg viktig. Jeg har vært gravferdstaler I noen år, men de vanskelig å planlegge, så det passet dårlig med mitt frilans kulturarbeiderliv. Så da jeg fikk muligheten til å bli viksler, som man kan planlegge på litt lengre sikt, så synes jeg det var stas. Og det jo fryktelig hyggelig å være, ikke fryktelig feil ord, men fantastisk ja, ja. Hyggelig. Og bidra til at unge og ikke så unge mennesker får lov til å si ja til hverandre på den måten de vil.
0: Men hva den mest spektakulære plassen du har via folk på da?
2: Altså min første vigsel var på en veranda utenfor Eid I snøstorm
0: ja.
2: I romhjula. Men forrige uke så var vi høyt til fjells, også det I Aurland, langt ovenfor Stegastein. På en knaus, så det var jo bare parre og fotografen Kristin Eide, som en av de som tilrettelegger for disse bryllupene, og meg.
1: Ja, ganske spesielt.
2: Fantastisk. Ja, veldig spesielt. Og det en, da jeg først fikk forespørsler om dette, så tenkte jeg I alle dager, hva dette for slags kommers? Men det veldig fint, og både Kristin Eide, som prisbelønt fotograf, og Paul Edmondson, som også en prisbelønt fotograf og tilrettelegger, de gjør dette på en så verdig og fin måte.
1: Ja, for du har jo inngått et samarbeid med et selskap I Aurland som disse her personene du nemlig nå involvert I, som altså legger til rette for par som ønsker å gifte seg på litt mer unik og mer spesielle plasser. Men hvem disse som kommer for å gifte seg litt utenfor Alfarvei for å si det på den måten?
2: Det helt alminnelige folk, vil jeg si. Og så parre som jeg vikslet I forrige uke, han var forsker på muskler, og hun var psykoterapeut. Det kommer et par fra Tyskland, Leipzig, litt senere I juni. De helt alminnelige folk som på samme måte som nordmenn kanskje reiser til Paris eller Roma for å gifte seg, så reiser disse til vakre Vestland.
0: Ja, det en slags bryllupsindustri nærmest da, der du innfrir drømmer og ønsker.
2: Ja, på en måte. Nå det jo sånn at det jo, jeg har jo ikke industri på dette.
0: Nei, det var satt på sessen.
2: Ja, men disse fotografene da, for det jo det de først og fremst de tilbyr da ulike former for vigsler, blant annet humanistisk vigsel, og så tar de kontakt med Humanistisk Forbund, og så blir vi spurt om vi kan komme. Mm. Og jeg kunne gjort dette flere ganger i uken hele sommersesongen, for det mange par, men det følger en god del arbeid med, så vi kan ikke ta på oss for mange.
1: Nei. Nei, for hva arbeid føler med for ditt vedkommende når du skal forberede en vigsel? Hvis du kan fortelle litt kort om det.
2: Ja, vi har samtaler med parret, og det handler både om å planlegge seremoni, for det skal være skikkelig dette her, og så det å bli litt kjent med parret, sånn at det går an å skrive en personlig tale. For det en bit av den måten Humanetisk Forbunds vigslere gjør det på. Så det både å ivareta formaliteter, gi det høytid, men også gjøre det personlig.
0: Og så tolker jeg det dit hen da, Hanna, at altså, som vigsler i Humanetisk Forbund, så må du være i god form da, altså, når du må gå på høye fjellturer. Altså, hender det at du, nei, her setter jeg foten ned, dette blir for vågalt.
2: Ja, nei, jeg har ikke gjort det hittil. Men det kom en forespørsmål om vigsel på toppen av Eggenipa her tidligere i vinter, men de ombestemte seg av hensyn til andre familiemedlemmer som kanskje ikke ville komme seg opp på Eggenipa.
0: Ja, og da ikke en liten sånn gåtur på en times tid?
2: Nei, da skal man være i god form. Så jeg har liksom både ulltrøye og fjellstøvler med i utstyrsbiten min.
1: Ja, men det blir flere vigsler på deg i sommer, skjønner jeg.
2: Ja da, jeg skal ha 3 vigsler til i Auroland, og så et par mer alminnelige senere på sommeren, og har hatt også en i Innvik for et par uker siden.
1: Det høres ut som en fantastisk flott jobb å bidra til at folk har vært godt gifte. Masse lykke til med de kommende vigslene, og så får vi si tusen takk til deg, Hanne Oftedal, for at du tok deg tid til å være med oss her i Vestland i dag.

0: Fem minutter på fem. Bergensartisten Blanco Hellovit her I Vestland I dag. Vi skal kjapp tur ut I trafikken, for akkurat nå så Risnes og Romslo-tunnelene på E16 mellom Arna og Trengred stengt på grunn av berging av dine bybilene som hadde fått stopp og står I en havarilomma. Men etter da vi får opplyst, så det en kortvarig stenging, så tunnelen åpner igjen sånn cirka fem over fem, er vel da vi har fått melding om.
1: Ja, stemmer det. Klokka den går mot fem her I NRK P1 Vestland I dag. Det betyr snart nyheter, og ikke minst H.C. Andreas som kommer hit I nyheten, så ingen grunn til å forlate Norges største radiokal. Men vi to, vi takker for følge og sier at vi tilbake I morgen omtrent på samme tid.
0: Ja, Rå som Føske og Per Vidar nå, vi holder deg med selskap I morgen og til samme tid. Nå blir det musikk fra Adele, Skyfall. Nyt tirsdagen.

0: Dette NRK Nyheter klokken 17. Utenriksminister Espen Barth Eide fordømmer angrepet som rammet Norsk Folkehjelps mineryddingsbase I Ukraina tidligere I dag. Basen fikk skader, men ingen av de 400 ansatte ble skadd, opplyser organisasjonen. Selv om det ikke var noe direkte angrep, landet russiske droner nær kontoret og ødela flere kjøretøy. Norsk Folkehjelp klar på at humanitært arbeid ikke bør være mål og må ikke normaliseres. Israel har I dag utvidet sine bakkeoperasjoner I Sør-Libanon og rykket forbi den gule linjen, melder israelske medier. Linjen ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær buffersone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt I april. Samtidig opplyser Libanons president at landet ikke kommer til å fire på kravet om en israelsk tilbaketrekking fra de sørlige delene av landet I en eventuell fredsavtale. I Bergen opplever ordføreren hets etter at hun engasjerte seg I debatten om voldssaken der en gjeng ungdommer angrep en annen ungdom på 17. mai. Men ordfører Marit Varnke mener det viktig å ta til motmæle.
1: Det at man henger opp plakater med bilder og navn på de, hva hensikten med det? Altså utover det å ville skape en gapestokk, kom jo en ganske ubehagelig mail bare noen minutter etter han var ute, der jeg ble karakterisert som landsviker, og med de følgende det måtte få. Men jeg tar dette, dette enkelt mennesker, men det jo noe som rører seg I samfunnet vårt, og at debatt og hva man ytrer ut I det offentlige, ut på sosiale medier, den jo blitt klimaet på, den jo blitt veldig mye hardere.
0: Saken fortsatt under etterforskning, og politiet ber folk om å ikke drive med ryktespredning og hets. Kronprins Haakon møtte pressen I ettermiddag etter utdelingen av Abelprisen I Oslo. Der svarte kronprinsen blant annet på spørsmål om helsen til kongefamilien. Kronprinsessen har blitt dårligere av lungesykdommen I det siste, sier han.
2: Vi har jo vært heldige nå I mange år, hvor både kongen og dronningen har vært 100% aktive, og også kronprinsessen og jeg. Og så jo kongen og dronningen litt eldre nå, så selv om de så gjør mye mer, synes jeg, enn det vi kan forvente, så det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Kronprinsessen alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere I det siste, så jeg bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen I hverdagen, og det hjelper noe, men jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
0: Flere nyheter finner du på NRK.no. NRK Nyheter I studio. Brage Vesje. Guttormsen.
3: NRK P1.
4: Du hører HC og Andrea.
5: God tirsdag, Norge!
6: Oh, hjertelig velkommen til alle som hit til oss!
5: En ny uke I gang, og det allerede tirsdag.
6: Det deilig med langhelg, selv for oss som elsker hverdager.
5: Vi håper dere har hatt det fint, uansett hva du har gjort.

0: er de utvalgte. The Black Sorrows of the Chosen Ones.
1: Høres jo litt skummelt ut, det.
0: Ja, det gjør jo det, men jeg snur det til noe positivt og sier tusen takk for at du har valgt Andrea og meg denne ettermiddagen her på NRK P1, kjære lytter.
1: Ja, det vi veldig glade for.
0: Ja, det vi alltid. Deilig å være på plass igjen.
1: Ja, det jo godt med langhelg som vi var innom, men det godt å komme i gang også.
0: Å, du verden, er klart det. Men jeg tenker fridagen i går var, ja, som vi snakket om forrige uke, den siste røde dagen før første juledag.
1: Ja.
0: Og det kan jo ta motet av en vær.
1: Ja, som glad i langhelger da.
0: Ja, ikke sant?
1: Ja, det jo litt skjevt fordelt, de greiene der.
0: Ja. Det var bedre før festdagsreduksjonen.
1: Alt var bedre før da. Da eller det kanskje ikke alt.
0: Nei, jeg tror ikke det. Ja. Men da var det nemlig et par fridager på sommer og høst også.
1: Ja.
0: Men la oss ikke se så langt bakover i tid. La oss heller se framover. For dagens tema hva synes du vi burde hatt en ekstra fridag for hvis vi kunne innføre en?
1: Ja, jeg jo helt enig at det veldig tungt i denne halvdelen av året. Har alltid lurt på hvorfor 8. mai ikke en fridag. Det burde være en fridag, spør du meg. Mm. Med en nydelig mulighet til å gå ut og feire et fritt land.
0: Ja.
1: Men jeg tror jeg må lande på noe som kan ligge i kanskje september.
0: Ja, og hva, har du noen mening om hva det kunne vært?
1: Kanskje for å feire et dyr eller noe sånt, kunne det vært litt hyggelig.
0: Ja, valdagen,
1: ja.
0: Som du veldig glad i.
1: Eller bare pinnsvin, kanskje. Pinnsvinens dag.
0: Ja.
1: Eller hva med bare dyrenes dag?
0: Ja.
1: Da burde vi alle få fri til å bygge små hus til dyr.
0: Ja, hvert år, helt til slutten av oktober, er det det, så ser vi jo at folk blir veldig hektiske på grunn av Black Friday. Så jeg tenkte kanskje en sånn restitusjonsdag 1. november.
1: Ja, rett og slett en hviledag, ja.
0: Ja, jeg vet ikke.
1: Det tror jeg du inne på nå.
0: Dette tema i dag, dere. Så vær så snill, send oss en melding i appen NRK Radio og fortell oss hva du synes vi burde hatt en ekstra fridag for nå når vi har brukt opp kvota for 2026.
1: Ja, ikke begynne å tenke på neste år en gang, for da det jo nesten ingen av dem som gjelder heller. Det jo også et problem,
0: ja.
1: At de flytter seg. Ja. Ikke sånn som britene som jo bare holder det til mandagen som kommer.
0: Ja, disse bankferiedagene, ja. Spennende. Vi gleder oss til å lese meldingene som tikker inn her til hverdagsfesten. Kvitterer selvfølgelig med god musikk som alltid. Her Du har stått.

0: Eller Maja der fikk fremføre Duastat her i hverdagsfesten.
1: Hvor vi altså snakker om, hvis du kunne innføre en fridag, hva hadde den vært? Når hadde den vært? Hvorfor trenger vi den?
0: Ja.
1: Sammen kan vi endre.
0: Ja.
1: Verden.
0: Ikke sant?
1: Ja.
0: Her i vennengjengen så forholder vi oss både til veldig konkrete, sannsynlige ting, og litt mer sånn ut på siden, bare fordi vi synes det gøy.
1: Ja, og så det jo litt da, fordi vi litt inspirert av at de fleste muligheter for langhelg, hvor du kan få litt ekstra da, jo på denne siden av året.
0: Ja, den det.
1: Og fra nå så det ikke noe før jul.
0: Nei. Nei. Rett og slett.
1: Bortsett fra høstferie, det jo mange som har det da.
0: Ja da.
1: Men ikke voksne folk har jo ikke det, nei, sånn, uten videre.
0: Vi, eller jeg har sett litt på noen muligheter. Jeg tenker både på vegne av meg selv og på vegne av andre kunne være aktuelle dager å starte med.
1: Ok.
0: For eksempel innføre foreldre i hviledagen.
1: Mm.
0: At alle foreldre med barn under 12 år får en ekstra fridag alene. Kanskje til og med to, kanskje en i halvåret.
1: Men hva med de som har barn selv og jobber i barnehage da?
0: Ja, men det gjelder, ja, og du tenker hvis barna eldre enn 12 år,
1: ja. Ja, og hvis du skal få fri fra barna, noen må vel passe på dem?
0: Å ja, nei, jeg tenkte ikke at de skulle få fri fra barna, de skulle få fri fra jobben. Foreldre hviledag.
1: Ja.
0: Ja, at men, du trenger ikke å gå på jobb fordi nei, du har barn.
1: Men du må fortsatt ha barna dine hjemme.
0: Ja, ja.
1: Oh, ja,
0: ja.
1: Okay.
0: Ja, det, ja, men det kan jo for så vidt...
1: Jeg trodde du mente at du fikk fri fordi du var forelder. Liksom.
0: Ja, ikke sant. Ja, nei, du får fri fra jobben fordi du har forelder til barn under 12.
1: Ja.
0: Men kanskje vi skulle lagt inn en forutsetning der med at du fikk fri fra barna også. Nei, ok, men hva med fridag på den første dagen hvor det passerer 20 grader?
1: Mm, det hadde, men da vi på denne siden av året igjen som regel da.
0: Ja, det sant. Så det sånn sett så,
1: ja. Ja, men kanskje den første som faller under 10 for eksempel.
0: Ja, det kanskje da vi trenger det.
1: Ja,
0: når det blir mørkere og kaldere.
1: Da må vi begynne å ta vare på oss selv.
0: Ja.
1: Og egentlig så burde det jo kanskje bare vært en dag som du får lov til å ta når du vil. Som
0: ja,
1: menneske.
0: Som du kan plassere selv.
1: Mm, en såkalt... mental helsedag,
0: ja.
1: En dag du bare tar,
0: ja.
1: Fordi
0: ja, det, er helt
1: det er tøft
0: sant.
1: Å være her.
0: Ja, ja, men jeg skjønner.
1: Mm.
0: Og så begynner jeg etter hvert å forstå hvorfor det så tett med dem i første halvår, for det at veldig mange av de forslagene mine ligger jo til første. For eksempel fridag etter Eurovision.
1: Ja, ja.
0: Men igjen hadde jo vært, eller fridag, uansett fridag, 18. mai.
1: Ja, ja, det burde jo være sånn.
0: Ja. Og så har jeg tenkt litt på, og den kan jo være grei å ta ut i november en gang, nasjonal rydd skuffen eller pulten
1: eller
0: dagen.
1: Hagen.
0: Ja, men jeg tenker litt sånn at da skal du forplikte deg til å få orden rundt deg.
1: Ja.
0: Fri fra jobben for å få rydda opp.
1: Du har jo såkalte flyttedager da.
0: Ja, du har det.
1: Men, eller mange har det i hvert fall.
0: Ja. Skjermfri dag. Du kan ikke gå på jobben da, for der møtes du jo av skjermen med en gang.
1: Ja, nasjonal skjermfri dag.
0: Ja, men da må du jo samtidig love å ikke ta fram skjermen.
1: Ja, du kan ikke ta bussene, du kan ikke dra ut.
0: Nei,
1: du
0: kan
1: ikke
0: egentlig ikke gjøre noen ting.
1: Nei, du Nei. Sitter hjemme.
0: Ja, men da får du i hvert fall hvilt da.
1: Ja, det sant.
0: Pyjamas dag, hvor du kan velge mellom å gå på jobben i pyjamas eller bli hjemme.
1: Ja. Jeg har aldri skjønt hvorfor, det jo, stadig så det noen som krangler om disse fridagene, både sånn, så trenger vi andre pinsedag da, dere?
0: Ja.
1: Eller 1. mai, det bare for venstresiden, de krangler og holder på og prøver å kvitte seg med disse fridagene hele tiden.
0: Ja.
1: Slutt med det!
0: Ja.
1: Bare
0: ja.
1: Min oppfordring. Uansett, så kan du vel være takknemlig for de fridagene. Og hvis du også sånn, ja, men det jo ikke så veldig mange kristne i Norge lenger, det det jo mange som tenker, hvorfor skal vi ha alle disse kristne? Jeg synes det ordentlig å ha litt fri,
0: ja. Ja.
1: I jul da, ja. Og overalt ellers påske
0: ja.
1: Skal vi ikke ha det da?
0: Så hvis det kommer en samfunnsøkonom til deg og argumenterer tungt for bruttonasjonalprodukt og...
1: Ja. Og da sier jeg tilbake, men mental helse koster også penger. Så slapp av du, lille bachelorgrad.
0: Prinsessen ingen kunne målbinde. Det er veldig bra. Vi sitter klar og titter inn i den store inboxen vår. Du kan gå i appen NRK Radio og finne Håse og Andrea der og trykke på send inn og fortelle oss hvilken fridag du ville innført og hvorfor.
1: Om noen år så kommer jo ingen til å jobbe så mye lenger, uansett.
0: Nei.
1: Må nyte det mens vi kan.

0: Kanskje du kan være mitt paradis, synger Sturla og Hanne Mjøen.
1: Vi driver og lager en ny offentlig fridag i dag, vi.
0: Det er det vi driver med, sånn en tirsdag ettermiddag.
1: Og vi kan ikke love resultatet, men det kan jo hende det sitter noen med litt makt å høre på.
0: Ja,
1: og bli inspirert.
0: Hvem vet, vennegjengen er stor, og det er muligheter for hva som helst. Men ikke å flytte Black Friday til slutten av oktober, for da den er opptatt, der er det Halloween.
1: Ja.
0: Hørte du det jeg sa det i sted?
1: Sånn er det.
0: Det ble feil.
1: Vi vil at du skal lage en ny offentlig fridag. Fortell oss hva den skal handle om og når den skal være. I appen NRK Radio, søk opp hos Andrea og klikk på send inn.
0: Vi gleder oss til å høre fra deg. Lena har gjort det allerede og skriver fleksibel jaktfeberdag.
1: Jaha.
0: Ja, den må benyttes mellom august og desember. Den gjelder både for jobb og skole, slik at man kan ta med barn og ungdom også. Med vennlig hilsen, jegerjente og sykepleier i Bamle.
1: Ja. Ja, det er nok mange som ønsker seg noe fri rundt jakt,
0: jakttider, generelt. Ja, det er klart det.
1: Det er mange som skriver FN-dagen,
0: ja.
1: 24. oktober. Hvorfor er ikke den fri?
0: Nei, ikke sant?
1: Ja, det er jeg enig.
0: Den dukker opp her også. Anonym skriver, hei dere, frigjøringsdagene 8. mai og 7. juni, altså 1945 og 1905, burde være obligatoriske fridager, og så burde FN-dagen 24. oktober være fri. Det ble 3 dager det, og så kunne man kanskje få fri hver gang det er sol i Bergen, da blir det kanskje 5.
1: Men gjelder det da bare for bergensere, eller får vi andre også fri
0: Nei,
1: fordi det er sol?
0: Nei, det synes jeg vi andre også skal få.
1: Ja. Ja, for det var jo også et forslag om at man burde få fri på bursdagen sin.
0: Ja.
1: Og det synes jeg også høres veldig fint ut, men det er jo hyggelig at andre har fri samtidig da.
0: Det er noe med det. Ja. Det er ikke noe gøy å gå i tog alene.
1: Eller så skriver Bente at du kan ta fri 24. september, eller ikke kan ta, du burde få fri, for det er forekommens dag.
0: Ja, ikke sant?
1: Nasjonal høytid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Steffen drar til i enda sterkere grad, vil jeg si, for han vil ha fri alle inneklemte dager.
1: Ja,
0: ja,
1: det er en drøm. Det er en deilig drøm. Ivar Morten sier at det er selvfølgelig 29. juli som må bli en fridag. Den dagen er jo en flaggdag allerede, og så er det jo selvsagt hans fødselsdag. Tenk så deilig å ha både flaggdag og fridag på bursdagen sin. Det er jo tross alt Olsak.
0: Akkurat.
1: Ja.
0: Jan Roger stiller et spørsmål.
1: Jeg får høre.
0: Hva med fri mandag etter at vi har skrudd klokka om høsten?
1: Mm. Og sommeren.
0: Ja, da tar vi den ene, så tar vi den andre.
1: Ja, det er nettopp det, vet du. Du kan ikke drive og stykke det opp, så veldig. Ja. Vår venn Ola i Bode sier at man kan jo samle sammen noen dager som har mindre religiøs betydning enn før, og så gjør man dømt i hverdager, og i stedet la folk ta fri når de vil. Mm. Som for eksempel skjærtorsdag, andre pinsedag og Kristi himmelfart er eksempler på sånne dager, sier Ola. At du da får en pott da, på de 3 dagene som du kan ha som du vil.
0: Ja. Men da mister jo Steffen en, han som vil ha fri på inneklemte for det, og den fredagen 1. Ja, ok.
1: Ja.
0: Så de 3 som ble nevnt, hvordan blir det da? Det
1: ja, du må
0: 5.
1: ta de på torsdag, ja. Sånn at du også får fri på fredager.
0: Ja, ikke sant? For de ligger vel allerede på torsdag et par av dem.
1: Ja.
0: Så har vi Tove som skriver, kanskje vi skulle hatt en dag der vi bruker tiden på å gjøre noe godt for miljøet eller for våre medmennesker.
1: Mm.
0: En dag vi kan plassere når det passer oss og plukke søppel eller besøke en gammel tante.
1: Ja, kjempefint. Jeg liker det godt. Mikkelsmesse oktoberfest til ære og heder for bonden, sier Hans Olav.
0: Morten foreslår første frostnatta, eller frostdagen, den kunne være fri.
1: Ja, jeg liker det så godt. Leif Otto sier en onsdag i oktober, det er ikke noe spesifikk hvilken onsdag, men en annen onsdag i oktober burde vært en rød dag for å hedre alle dyra. Alle disse dyra som gir oss så mye.
0: Erik har en her som kan gi 3 i slengen. 1. juni kan vi ha fri. Offisiell åpning av årets sommersesong. Og da må vi selvfølgelig ha det som sommerstart, og så må vi ha påfølgende 1. og 2. sommerdag. Så da får vi 3.
1: Burde hatt det på alle sesongstarter, kanskje?
0: Ja.
1: Så høst, 1. og 2. høstdag, 1. og 2. vinterdag.
0: Ja. Det blir ikke gjort mye i dette landet etter denne...
1: Nei, men det er mye sløsing av tid allerede.

0: Anna Finden, Oblond, Hot Air Balloon, har vi hørt.
1: Vi driver og drømmer om en ny offentlig fridag I dag.
0: Ja, og det jo flere av dere selvfølgelig som realister og sier det vil jo gå helt gærent hvis vi skal ha fri alle mann hele tiden. Noen må holde jula I gang og så videre, og det vi helt enige I, men her I gjengen så har vi det litt gøy en gang iblant, og drømme oss bort.
1: Ja, så må vi jo ikke ta alle her, bare vi kaster ut noen forslag, og så kan vi jo bli enige med et par.
0: Og så skal vi nedsette et veldig sakte arbeidende utvalg som skal jobbe med saken I noen år.
1: Ja. Ja da, Vera sier at hun synes vi burde ha en sånn gledingdag.
0: Ja.
1: Det å sette av tid til å glede andre og flytte vekk fokuset fra oss selv, det jo noe vi ikke alltid så gode på.
0: Nei, og det synes jeg vi skal gjøre alle sammen, uavhengig av om vi får fri den dagen eller ikke.
1: Ja, men du må jo få fri for å ha overskudd og tid ja. Til å by på noe godt okay, til andre.
0: Ok, vi tar fri. Den må vi innføre. ja. Even skriver, vi har jo Halloween vi kan bruke. Halloween-aften, første Halloween-dag og andre Halloween-dag.
1: Mhm. Jeg liker veldig godt at dere tenker I tre her også, at det en aften, og så det to dager. Ja. Ja, jeg liker det godt.
0: Tradisjonsbundet.
1: Frode sier at det burde vært fridag dagen etter lønningspils. Det kunne vært fint.
0: ja, det hadde nok passet bra iblant, ja. Mm-hmm. Per skriver at fridagen på høsten kan jo være høsttakkefest, da.
1: Ja, mange som har skrevet det, at de misunner den. Mm. De har jo litt annen historie knyttet til hvorfor de har det nå. Mm. Og det jo godt vi ikke har den historien, for så vidt. Annelise sier at hun synes 6. Februar, samenes nasjonaldag, absolutt burde vært en offentlig fridag. Og den har vi også fått mange meldinger på.
0: Ja.
1: Det på tide, kanskje? 6. Februar også, fin tid.
0: Ja.
1: Kaldt å gå I tog.
0: Litt for kaldt, og som jeg sa I sted med bursdag og sånn, må et tog til for å være en skikkelig fri dag.
1: Ja, du synes det?
0: Ja.
1: Ok.
0: Helene skriver alle foreldre med barn under 12 år burde ha hatt en fri første dag etter barnas ferie. Fridag.
1: Ja.
0: Altså fri mandag etter høstferien for eksempel.
1: Mm.
0: Mandag etter vinterferien, tirsdag etter andre påskedag og så videre.
1: For å komme seg litt da, Helene.
0: Ja, for å rydde opp sikkert, vaske klær som har vært I bruk.
1: Ja, men det jo, jeg forstår jo, det jo noe galt når barn har jo veldig mange uker fri, og jeg skjønner jo det på en måte. Men det går jo ikke opp for folk som har 5 uker, og hvis du heldig å være 2 da, partnere I et forhold, så har du 10, men da det jo fortsatt sånn 3-4 uker hvor ikke... Hvordan skal man få til det? Jeg skjønner det godt, ja.
0: Kravet herved fremmet.
1: ja. Tore Christian sier at han ønsker seg fri fra samfunnedagen.
0: Ja.
1: Som vi før kalte søndag, da.
0: Mm.
1: Steng alt og bare slapp av.
0: Ja.
1: Mm, ikke lov å gå ut døra.
0: Nei, ikke lov å skru på mobilen.
1: Nei.
0: Ragnhild skriver, vi må få minst en fridag I forbindelse med Eid og Ramadan.
1: Mm.
0: Og Hanukka pleier å komme like før jul.
1: Ja.
0: Hilsen Ragnhild, som ikke har noe imot å feire andre religioner også.
1: Nei, det godt tenkt. Vi har mange religioner vi kan dra inn, som vi kan få feire litt.
0: Mm.
1: Anonym sier at et ønske en nasjonal dag for inkludering eller bekjempelse av ensomhet, og det kan passe fint I september.
0: Ja, enig.
1: Ja, det så mange gode forslag her.
0: Ja, det det. Har noen notert?
1: Kjenner noen litt høyt opp? I systemet, jeg lager en liste, og så sender vi det, og tenk hvis vi kan signere alle mann. Det blir ganske mange, det.
0: Det gjør det. Så får vi se hvem som lar seg imponere av det.
1: Mm-hmm.
0: Tusen takk dere for deltakelsen I dagens tema. I morgen blir det noe helt annet.
1: Norges største vending ønsker seg en ny offentlig fridag. Mm. Tenk på de overskriftene dere kan få. Det var deilig.
0: Her Prince.

0: Prince og Sign of the Times, den første av to i dag med samme titel, så kan du tenke litt på hva den neste blir. Det er ikke så veldig lenge til, eller?
1: Kanskje ikke så vanskelig, eller?
0: Nei, jeg vet ikke, det kommer an på. Det er veldig lite innslag av musikkquiz her i dette programmet, men ja, det kanskje hatt mer av.
1: Det kan hende.
0: Men nå skal vi ha innslag av noe vi er veldig glad i.
1: Ja, vi er på jakt etter en ny venn i dag også.
0: Det er vi, og det kan bli deg hvis du har lyst til å melde deg på nå.
1: Ja, du må bare ha noe å feire da.
0: Jep.
1: Og det kan være bursdagen din, det kan være at du har kjøpt en ny sykkel. Og det kan være at du har bestilt deg et lass med grus.
0: Ja, det var en veldig fin spredning på de eksemplene.
1: Ja.
0: Det kan altså være hva som helst. Det eneste du trenger å gjøre er å gå inn i appen NRK Radio og finne H.C. Andrea.
1: Ja.
0: Jeg blir i tvil om hva vi nærmer. Og da skriver du bare en melding da, til oss der, om hva du feirer, hva som helst, og ta med telefonnummeret ditt.
1: Det er viktig.
0: Ja.
1: Husk også å være tilgjengelig da, om 25 minutters tid, sånn at vi får tak i deg. Du får selvfølgelig en premie for innsatsen.
0: Ja, dette blir veldig, veldig hyggelig.
1: Mm.
0: Det blir det nå også, for her kommer Aiden Foyer. Dette er pop av ypperste klasse. Ja.

0: kvalkval til VM.
1: Først og fremst er vi jo gode kompiser.
2: Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ram følger landslagsspillerne frem mot VM i USA.
3: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
4: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå i NRK TV.

0: Ja, ja, synger Jonas Love. Og har du lyst til å være vennen vår i dag, så meld deg på i appen NRK Radio og fortell oss hva du feirer. Terje Asikvale, hvordan blir været i morgen?
1: I morgen blir det skikkelig kjølig øst I Finnmark. Det blir skyet og temperaturer som ligger rundt 5 grader midt på dagen I byer som Kirkenes og Vardø. Og løpet av ettermiddagen og kvelden så kommer litt regn inn østfra. Vest-Finnmark ser det bedre ut. Oppholdsvær periode med sol og temperatur som ligger på rundt 10 grader I dagtimene. I Troms sånn skyet til delvis skyet og noen spette regnbyger særlig sørover I fylket. Og på Spitsbergen skyer og et par 3 plussgrader I morgen. Det fortsetter byger og nordvestlig vind I Trøndelag, Møre-Romsdal og Nordland. Og ganske kjølig, maks som stort sett rundt 10 grader I morgen. I Møre-Romsdal så går det mot oppholdsvær sørfra I dagtimene, så I morgen ettermiddag og kveld så blir det stort sett oppholdsvær der. Samme tendens også på Vestlandet sør for Stad. Det kan gå enkelt I byger på starten dagen, særlig Vestland fylke, men også her stort sett oppholdsvær utover dagen, først I Rogaland, senere så lenger nordover. På Sørlandet og Østlandet så ser det jo ganske fint ut, en klar og fin start på dagen med en god del sol, så kan det vokse opp noen skyer I dagtimene på indre strøk av Østlandet, ellers mye sol gjennom dagen I morgen, og I feltraktene I Sør-Norge så kommer det enkelt sluddbyger lengst nordvest, ellers oppholder seg en del sol her også.

0: Harry Styles og Sign of the Times.
1: Det er så flott at det.
0: Det er det. Noe annet som er flott, I stadig økende grad, er hagene rundt omkring I landet.
1: Åh, ja, det er så vakkert der ute. Ja,
0: for nå har vi lagt bak oss nok en fridag som jeg tror for mange har innebåret, inkludert noe rydding.
1: Ja, men det vanskelig når du ikke kan bruke så mye verktøy å holde på så veldig.
0: Ja, det sant.
1: For man kan ikke det, selv om det mandag.
0: Det noe med helgedagsfreden og så videre. Ja, noen mener at den for godt ivaretatt, andre mener at den ikke det.
1: Ja.
0: Det noen regler der.
1: Det jo vanskelig, når skal vi gjøre allting?
0: Ja, det et spørsmål.
1: Hvis vi ikke kan gjøre det når vi fri.
0: Ja. Det I hvert fall sånn at hvis du hogde ned noen busker eller trær på lørdag, da, som vi må være innenfor, så la du kanskje på hengeren I går, og så
1: veldig
0: tenkte
1: stille.
0: Du... Veldig Og så tenkte du, nei, tirsdag, det rekker jeg ikke, men onsdag, altså I morgen, da skal jeg kjøre hengeren til eller avfallsstasjonen. Da.
1: Ja.
0: Ja. Og da skal du være klar over at der kan det hende at du møter noen blie folk fra Statens Vegvesen som skal sjekke hengeren din.
1: Det sant? Jeg har sett noen som sto og ventet på resirkulering.
0: Ikke sant? Og da det viktig...
1: Men jeg hadde ikke henger da. Det triks.
0: Ja, det triks, men da kanskje de så på bilen din. Jeg vet ikke. Ja. Det 1,5 million registrerte tilhengere for personbiler I Norge.
1: Det mange.
0: Ja, og hvis vi ikke gir disse tilhengerne litt grann oppmerksomhet og kjærlighet etter at vinteren har forlatt oss, og før vi tar dem I bruk, så kan det bli dyrt.
1: At den ikke fungerer som den skal?
0: Ja, kanskje det blitt noe gærent med bremsene.
1: Ja, for det bremser på en henger, ja.
0: Ja, hvis en henger skal laste mer enn, 750 kilo, så skal du ha bremse på den. Ja. Og hvis du...
1: Det veldig forskjell på størrelsen på henger også.
0: Ja, det det.
1: Må du ha noe spesielt...
0: Førekort, ja.
1: Ja,
0: ja
1: det hvis, må det, ja.
0: Ja. Her henger førekortet...
1: Henger.
0: Ja, og det var ikke en gang til det tenkt. Her henger førekort, vognkort... Og de henger sammen her.
1: Ja.
0: Ja. For hvor tung hengeren, og hvor stor nyttelast kan du ha på hengeren, det står I vognkortet, og på førekortet ditt så står det hvilken klasse du har. Og hvis du bare har et vanlig B-førekort, så det ganske begrenset for hvor tungt du kan laste hengeren din.
1: Ja.
0: Og jeg opplevde en gang, jeg ble stoppet av politiet og hadde litt for tung båt på hengeren min.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja, og den samtalen begynte med, «Nei, men hei, også det deg?» Spill noe bra musikk på radioen.
1: Ja.
0: Og så snakket vi sammen om den hengeren, og så fant den ut at det var litt for tungt, og at jeg måtte ta lappen, og fikk en bot der og da.
1: Ja. Og han fikk ikke ønskelåta si på radioen.
0: Jeg sluttet da med å si, ja, men jeg kan spille den ønskelåta for deg likevel, jeg. Og da ble den kjempesint og sa, du må ikke tro du kan kjøpe deg unna med å spille.
1: Nei, ikke sant.
0: Og det klart, det trodde jeg ikke heller.
1: Nei, og det lov å prøve. Betalt.
0: Ja, det jo det. Men, så det veldig viktig det der, og så må du tenke på også at hvor mye du putter opp I hengeren, det styres jo 100% av hva det Så hvis du bare har kvist og grein og løv og grass, så det jo lett.
1: Ja.
0: Hvis du skal begynne å kjøre grus til gårdsplassen, Murstein. Eller steiner, så blir det jo tungt, så vær klar over det.
1: Da må du veie alle de da, for de kaster seg opp
0: I... Du må I hvert fall vite sånn noenlunde hva det veier, og hvis du møter noen som skal undersøke dette, så blir nok hengeren rett og slett veid.
1: Ja.
0: Husk også at du må laste skikkelig.
1: Ja.
0: Det kan bli forenklet forelegg eller politianmeldelse hvis ikke du har bundet fast avfallet ditt. Og husk også at skal du ut og kjøre på veier med høy hastighet, så det maks 80 kilometer I timen for tilhenger.
1: Selv på motorvei?
0: Ja, hvis ikke du har fått spesifikk godkjenning fra Statens Vegvesen. Prikker I førekortet får du også hvis du blir tatt for å håndtere dette her feil.
1: Må du ikke ha lys på nå?
0: Og jo,
1: ja,
0: og lysene må fungere.
1: For det ser jeg at mange ikke har.
0: Ja.
1: De blinker med armen ut av vinduet og sånn.
0: ikke sant? Men det veldig ofte for dårlig elektrisk opplegg på de hengerne, vet du. Så det tar et halvt år og en tøy, og så har alt sammen rustet I stykker. Mm. Eller ledningen har løsnet.
1: Ja.
0: Så det er viktig. Statens Vegvesen har også laget en kalkulator som du kan finne på vegvesen.no, hvor du kan sjekke om du har lov til å kjøre bilen og hengeren I kombinasjon, og hvor mye last du kan ha på den I henhold til det som står I vognkortet.
1: Det også ryggetips med henger der?
0: Ja, det burde det jo være. Den der, at du skal bli andre
1: store,
0: veien.
1: Ja, det den store testen.
0: Og det faktisk den ene testen når du kjører opp med, henger. På henger, altså for å få utvidet førekortet ditt.
1: Ja, det bra.
0: Ja, jeg gjorde det, så jeg veldig god på det.
1: Ja, du har det.
0: Nei.

0: Her NRK Nyheter klokka 18. Norge og EU inngår en ny avtale for å styrke Ukrainas energisikkerhet etter over 4 år med ødeleggende russiske angrep. Norge bidrar med 425 millioner kroner som skal gå til å bygge ut fornybar energi, batterilagring og desentraliserte strømsystemer for å gjøre nettet mindre sårbart. Støtten en del av Nansen-programmet, der Norge skal gi 275 milliarder kroner frem til 2030. USA angrep i natt mål i Iran i det amerikanerne omtaler som et selvforsvarsangrep. Samtidig sier USA at våpenhvilen som trådte i kraft 8. april fortsetter. Når væpnede styrker er så nær hverandre, kan slike episoder lett oppstå, sier seksjonssjef og hovedlærer i landmakt ved krigsskolen, Sigbjørn Halsne.
1: Ubekreftet kilder sier at det handler om 2 fartøyer fra den iranske revolusjonsgarden som har kapasitet til å minelegge sjøminer, som blir angrepet i nærheten av Hormuzstrædet, og det er ikke ønskelig for USA at Iran legger flere miner. Og det andre er, skal være et luftvernbatteri i nærheten av Bandar Abbas, altså på sørkysten av Iran, som da mest sannsynlig har låst radaren sin på et amerikansk fly som er i nærheten, og da skyter de flyene normalt sett mest sannsynlig tilbake. Det er sånn sett en handling som amerikanerne gjør basert på noe Iran gjør ifølge sentralkommandoen, ikke en aktiv angrep i så måte.
0: Da politiet skulle pågripe en mann for biltyveri nord for Larvik i dag, utviklet det seg til en trusselsituasjon der politiet valgte å trekke seg noe tilbake. Den siktede var i besittelse av det som oppfattes som en håndgranat. Politiet inngikk forhandlinger med den siktede med hjelp fra nasjonale bistandsressurser. Granaten ble senere ivaretatt av politiets bombegruppe på stedet. Flertall på Stortinget tvinger gjennom endring i lakseskatten. Stortinget ber regjeringen legge frem forslag om å avvikle ordningen med normpris og prisrådet for havbruk med virkning fra og med inntektsåret 2027. Normprisrådet har vært en unødvendig byråkratisering. Vi må sørge for at skattlegging blir gjort på en riktig og ubyråkratisk måte, sier Bjørn Arild Gram, finanspolitisk talsperson for Senterpartiet. Friidrettsutøver Amalie Juel har bestemt seg for å legge opp etter sesongen. Den kan bli hennes beste, sier NRKs friidrettskommentator Jan Post.
2: Hun har løpt sin personrekord ned til 54,12. Det er naturlig at hun snakker om å komme under 54 sekunder, og historisk sett så er du da med og kjemper om en medalje i et Europamesterskap. I tillegg så er det 2 stafetter da, som vi er veldig, veldig spente på. Kvinnene som akkurat vant 4x400 i VM i stafetter. I tillegg så har Karsten Warholm lovet da, å stille på 4x400 mixed i år, hvor man har 2 kvinner og 2 menn, og det er et særdeles bra lag, så det kan bli en pangavslutning for Amalie Juel hvis hun holder seg i form.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører HC og Andrea.
4: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
5: Og Sondre er på plass for deg her på NRK-pen i en time til.
4: Og vi håper du har lyst til å slå og følge spesielt nå som vi skal ta imot dagens nye venn.
5: Ja, det skjer rett etter at vi har hørt Sara Larsson.
4: Hun kommer her med Lush Life.

0: fra NRK.
1: I Hallingdal forsøker et kristent ektepar å drive onde ånder ut av en psykisk syk kvinne.
2: Vi sang og vi ba og vi kommanderte, og det plagende hadde jo vondt.
1: Ekteparet mener at kvinnen har demoner i seg.
2: De klamrer seg fast, for disse her kreftene vil ikke slippe tak. De klorer seg fast alt de kan.
0: Hør Demonutdriveren i appen NRK Radio.

0: Altså, det er så bra.
1: Sitter som et ja.
0: Rabo, without me.
1: Det er bra. Det er det også å få nye venner.
0: Ja, vi er så glad for det. Tusen takk, Siri Mette.
1: Ja, som også feiret da sine fire gode hjelpere som hadde hjulpet til med dette taket som var byttet.
0: Og mannen som blir pensjonist på fredag.
1: Gratulerer med det.
0: Ja. Flotte greier. Dette var hyggelig. Vi gleder oss til en ny venn i morgen. Nå skal vi snakke med statsmeteorologen. Han heter Terje Alsvik Valle, og vi har jo alle hørt i dag om hvor varmt det er, eller spesielt den der om London. Det er veldig varmt nå, Terje.
2: Veldig. Et stort område hvor det er uvanlig varmt. Blant det varmeste som har notert såpass tidlig da, på sommersesongen.
0: Ja, ja, hvor stort område snakker vi om? Er det ikke bare Storbritannia?
2: Nei, det er litt større enn det. Det er Frankrike, og i dag også Tyskland, mestparten Tyskland, og ned mot Alpeområdet Nord-Italia og indre strøk av Spania. I morgen så krymper det litt, så at Tyskland får lave temperatur, men ganske stort område også i morgen med uvanlig varmt. Varmt maivær.
0: Ja, og strendene ved Middelhavet da?
2: De er ikke like varme som man skulle tro kanskje, når det er så varmt i byer som London og Paris og sånn, så er det faktisk vesentlig varmere der enn det er for eksempel sør i Spania og i Hellas og Tyrkia, hvor temperaturen ligger sånn ja, 25-27, så akkurat nå så er det varmere i storbyene i Vesteuropa enn det er ved Middelhavet.
0: Ja, du nevnte London. Veldig varmt, har det blitt rekord?
2: Ja, det var rekord i går, og har ikke fått dagens høyeste temperatur enda i dag, men i går så var det jo 34,8. Jeg ser som heter Kew Gardens, som ligger mellom London sentrum og Heathrow, så der var det 34,8. Og det var jo ny nasjonal mai-rekord da for Storbritannia, så aldri har det målt så høy temperatur i Storbritannia i en mai-måned som man gjorde i går.
0: Du verden. Hva skyldes dette?
2: Det er et stort høytrykk, et sånt de kaller for blokkerende høytrykk, som i et høytrykk så synker luften ned, altså der, men ja, sånn er det i høytrykk, at luften synker og varmes opp, da, og det er en naturlov at når luft synker og kommer ned til høyere trykk, så vil temperaturen øke, og det er et stort, omfattende høytrykk som holder liksom alle skyene borte, og når det er såpass tillegg, såpass kraftig solstråling som det er nå i slutten av mai, så kan det da, når det er alt liksom klaffer, så kan man da altså oppleve slike høye temperaturer som man har akkurat nå. Men det er veldig sjeldent, og når det er rekorder, så er det jo noe ekstra spesielt, og særlig med såpass lange måleserier som man har i Storbritannia, så er det jo ekstra spesielt når rekorder slås.
0: Ja, og hvor lenge varer det?
2: Det blir lettere å puste i London allerede i morgen. Da blir det bare sånn 26-27 grader, så det er atskillig mer behagelig kanskje for en storbyferie. Men det blir en varm uke i Storbritannia, også i Frankrike. Men man ser som tendet at det dempes nå i slutten av uken. Og neste uke så er det faktisk ja, bare rundt 20 grader i London, og maks rundt 25 i Paris. Men i indre strøk i Spania så vil det fortsette med temperaturer godt over normalen også i hele neste uke.
0: Ja, nå forstår jeg at det ikke varmluft som transportert inn i dette området, det varmluft som oppstår der, men kan det transporteres ut sånn at det kommer til oss?
2: Ja, det kunne man kanskje håpe på at man kunne få slengre av den luften, men den stopper liksom over Nordsjøen et eller annet sted, så den kommer ikke hit. Det er litt feil vindretning som gjør at den vind da ikke kommer til Norge, så hos oss så blir det, ja, helt standard slutten av mai vær. Bullshit.

0: nå skal vi ha det gøy her.
1: Ja,
0: ja, vi skal på reise i tid og musikk. Mm. Og tidsmaskinen vår tar oss til 1995 først.
1: Ja, og jeg kjenner jo til Espen Lind så klart.
0: Ja.
1: Men akkurat Sway er litt for gammelt for meg.
0: Ja, ikke sant? Espens alter ego. Mm. Sway, som jo var den som brøt isen og tok unge herr Lind ut i offentligheten.
1: Ja, albumet het Prepare to be Swayed.
0: Ja da, for det var en selvsikker Espen, ja. Som helt sikkert, tror jeg, sammenlignet seg litt med Prince den gangen.
1: Ja.
0: Ja, det var nemlig ingen andre musikere, komponister, tekstforfattere eller produsenter involvert i Espen Linds debutalbum, for han skulle gjøre alt selv.
1: Ja, men da er det lov å være litt høy på seg selv.
0: Ja, det er det.
1: Vi skal høre noe av det første verden fikk høre fra Sway. Her kommer Yum Yum, Gimme Some. Yum.

0: Sway var det, og han fikk faktisk en veldig blandet mottagelse av musikkkritikerne i 1995. Mm. Beat for eksempel, et musikkblad, skrev Espen Lind alias Sway en slags syk, syk blanding av Prince på elendig syre og Jan Werner Danielsen.
1: Oi!
0: Det høres ikke bra ut, skrev de.
1: Uffa meg. Og Puls skrev langt i overkant glittrende. Vi snakker en hit-single-prosent som bare Michael Jackson kan matche.
0: Ikke sant? Så der var det litt av hvert. Nå har du jo ettertiden vist at Espen Lind har klart seg perfekt og en av de mest markante i norsk popmusikk i dag, så det han som trakk det lengste strå.
1: Mm. Mm.
0: Og for så vidt da Puls som fikk rett.
1: Ja, det gjorde det.
0: Ja. Vi skal holde oss på 90-tallet.
1: Ja, jeg ser det, men vi skal til Storbritannia, til Pulp, samme år som Sway debuterte, så slapp de jobbet med Different Class, og fra den skal vi høre Disco 2000.

0: Pole på Disco 2000, som visst nok handler om en jente som vokalist Jarvis Cocker var forelsket i da han var ung, men som han aldri klarte å imponere i en slik grad at de ble kjærester.
1: Et av mange traumer fra ungdomstiden for mange av oss vel.
0: Det tror du har helt rett. Pulp startet for øvrig i Sheffield i 1978, og med unntak av et par korte pauser så har de altså vært aktive helt til i dag. Og det er ikke noe som tyder på at de vil legge seg ned og hvile på laurbærene heller, for de er på turné i hele inneværende år også.
1: Ja, vi skal ta turen til 2010 vi nå.
0: Ja.
1: Vi skal til Sverige, hvor Lykke Li slapp sin plate nummer to det året. Den heter Wounded Rhymes, og vi skal høre hennes største hit til dags dato, I Follow Rivers.

0: Det var Lykke Li, som egentlig heter Li Lykke.
1: Ja, og hun heter ikke bare det.
0: Nei.
1: For svenske artister, de har ofte mange og flotte navn.
0: Ja, hør her da. Hun heter Li Lykke Timotei Zachrisson. Ja, kommer fra Ystad i Skåne. Og da Li Lykke var liten, hadde hun en mor som var fotograf, og en far som var medlem I et punk-reggae-band som het Dag Vag.
1: Oi!
0: Og sammen levde de tre over hele verden I oppveksten hennes. Portugal, Marokko, Nepal, India, New York og... Selvfølgelig også Sverige.
1: Så spennende.
0: Ja, det høres sånn ut.
1: Lykke Li ga ut plata After Party den 8. mai, og det hennes sjette og siste album, har hun
0: ja,
1: sagt.
0: Ja, det der litt rart.
1: Men I hvert fall som Lykke Li, da, så det kan jo hende det betyr at det noe annet som kommer.
0: Det åpner for noen muligheter. Mm. Og hun rekker en opptreden som Lykke Li I Trondheim 21. august før hun gir seg, og sikkert mange andre steder også, for hun på turné hele året.
1: Ja, nå reiser vi til

0: Please give de satyrlige spor etter seg.
1: Ja.
0: Også i denne filmen da, Saturday Night Fever, og vi hørte More Than a Woman som var med der.
1: Ja, det var i 1978.
0: Mhm.
1: Og da Gibb-brødrene gjorde noe, så sparte de jo ikke på kruttet.
0: Nei.
1: Denne sangen har de spilt inn på følgende steder: et slott i Frankrike, et hypermoderne studio i Miami, og en uspesifisert plass i LA.
0: Wow.
1: Men de reiste mye for å få det der ned på platten.
0: Ja, måtte. Som seg hør og bør.
1: Ja, ikke sant.
0: Det er jo mange andre som har gitt ut denne låta også.
1: Mm.
0: Deriblant guttebandet 911 i 1998.
1: Ja, tror de fikk en grei hit med den også. Her på PN blir det kveldsåpent etter nyhetene. Eivind Motland holder deg med selskap utover kvelden, og det vet jeg blir veldig, veldig hyggelig, så jeg gleder meg til å dra hjem da, og sette på radioen.
0: Ja, det blir hyggelig. Vi skal runde av med en sang fra DeLillos platta Suse videre, vi.
1: Ja, det første albumet til DeLillos heter jo Suser av gårde.
0: Mm.
1: Det kom i 1986. 10 album og 20 år senere kom altså Suser av gårde, og derfor skal vi høre Du er min supermodell.
0: Så hyggelig med den, og husk at vi kan være sammen igjen i morgen.

0: Tyskland oppfordret utlandske statsborgere og diplomater til å forlate den ukrainske hovedstaden. Samtidig truer landet med å gjennomføre systematiske angrep mot Kyiv. Utenriksdepartementet kalte i dag inn Russlands ambassadør til Norge. Vi er dypt opprørt over de russiske angrepene, sier utenriksminister Espen Barth Eide.
1: I tillegg har vi tatt opp med den russiske ambassadøren som ble innkalt på teppet til UD i dag og for å få en klar beskjed om at de truslene nå mot også utenlandske ansatte som han kom med, derunder også våre, er helt uakseptable. Vi har ikke tenkt å flytte vårt personell, og vi har også vært veldig tydelige på at vi mener at den oppførselen er fullstendig uakseptabel.
0: Den omstridte helseplattformen blir ikke vraka, det er klart etter avstemning på Stortinget i dag. Journalsystemet som har kostet 15 milliarder kroner og brukes i Helse Midt-Norge har blitt kraftig kritisert. Kritikerne mener systemet truer pasientsikkerheten, er for lite effektiv og har kostet for mye penger. Et hvileskjær for norsk helse-IT, sier helsepolitisk talsperson for Miljøpartiet De Grønne, Marius Dahlin.
2: Jeg hadde håpet på at vi kunne skjære bort denne IT-svulsten nå, som jeg har sagt, men dessverre så vil ikke stortingsflertall det enda. Jeg mener at vi må se større på dette. Hvor skal vi være om 10-15 år, ikke bare hva vi skal gjøre de neste 5 årene? Og da er svaret fra alle samtlige er jo at vi skulle aldri ha gjort dette. Da må svaret ikke være at vi skal bare fortsette med det samme.
0: Truls Vassvik, andre nestleder i Stortingets helse- og omsorgskomité, sier fagorganisasjonene vil beholde helseplattformen.
3: Da har vi hatt en god runde nå på Stortinget. Vi har hatt muntlig høring med både fagforeninger, ledelse, sykehus, kommuner og pasientgrupper, og det er ingen av de som nå peker på at de vil avvikle det. Det har vært utfordringer. Stortinget allerede bevilget 200 millioner kroner ekstra for å gjøre systemet bedre. Det er i gang, og det er nå de som bruker systemet, de som er pasienter og pårørende, ber om ro og at de kan utvikle systemet, ikke avvikle.
0: Varmerekorden i Storbritannia for mai måned ble slått for andre natt på rad, da det ble målt tropenatt på en målestasjon i London i natt. Temperaturen falt ikke under 21,3 grader natt til i dag. Natt til i går var det ikke kjøligere enn 19,4 grader. Det er svært varmt for årstiden flere steder i Europa nå, og i Frankrike er det registrert den varmeste maidagen siden man startet med temperaturmålinger for over 150 år siden. Flere nyheter finner du som alltid på nrk.no. Mitt navn er Terje Tobias Tønne.

Genesis med Phil Collins i spissen om et forhold som svikter, uansett hvor hardt han prøver, ender forholdet opp I dette som det uendelige. Det samme, ja, det egentlig bare leit, og det alt. That's All fra Genesis, altså, som kom fra de I 1983, det kveldsåpent I NRK P1. Eivind Motland har tatt plass I radioen din nå, og jeg har selvfølgelig mye god musikk med meg, blant annet denne fra Hedda.

fra Hedda I NRK P1 og det spilles flere fotballkamper I toppserien for kvinner nå I kveld andre omgang I gang og stillingen som følger på samtlige Brann Lyn 2-0 LSK Kvinner Hønefoss 1-1 Molde Rosenborg 1-1 Rød Ålesund 0-0 Stabæk Haugesund 2-0 og Vålerenga Bodø Glimt 5-0

0: I leave.
1: Jo da, der, If I'm So Bad, og før det, Leve nå fra Trond Jensen. Artisten Rakel drømte om å bli popstjerne da hun var 8 år gammel. Nå hun ny på P1 med en sang som heter La meg gå. Du blir litt bedre kjent med henne etter at vi har lyttet til Bare Andy.

0: Flue på veggen, det var bare en de vi lyttet til her. Artisten Rakel er ny her på P1 denne uka med en sang som heter La meg gå. Hun bor i Oslo, er opprinnelig fra Tønsberg, og hennes fulle navn er Rakel Haug Vilmones. Min kollega Ove Gundersen har snakket med Rakel, som forteller at det er litt skummelt å utlevere seg selv gjennom musikken og tekstene sine.
1: Hei, dette er Rakel. Jeg er ny på P1 med låten La meg gå. Jeg håper du liker den.
2: Rakel jobber fulltid som prosjektleder i et reklamebyrå i Oslo, og trives med det. Men
1: drømmen har jo alltid vært å kunne leve av musikken. Jeg fant en sånn om meg-bok, sånn som man hadde da man gikk på barneskolen, og så skrev man, fylte inn om seg selv, og vennene skrev om seg selv. Og der hadde jeg skrevet at drømmen var å bli popstjerne med godt betalt. Hilsen Rakel, 8 år. Så det har nok, selv da jeg ikke turte å synge foran andre folk, så har det jo alltid vært en del av drømmen for fremtiden. Og så tror jeg at den godt betalt delen, den er liksom litt mindre viktig, men det å kunne leve av noe man synes er gøy, det er fortsatt drømmen.
2: Mm. Ja, men tenk Rakel, 8 år, og beskjeden, som du sier. Og så sitter du nå her nå da, og har gitt ut musikk, og du spilles på P1, og, så du har jo kommet et stykke på vei da.
1: Absolutt. Jeg prøver liksom å stoppe opp noen ganger, og tenke på hvor utrolig mye kult jeg har fått lov til å gjøre gjennom musikken, både med min egen musikk, men også gjennom å få jobbe med andre artister som jeg ser opp til. Det er helt sinnssykt. Så man skal ikke glemme alle de seierne man har hatt, bare fordi man fortsetter å vente på de neste.
2: Det er kloke mennesker som sier at veien er viktigere enn selve målet.
1: Ja, jeg liker begge deler, ja.
2: Jeg også. Elsker deg. Rakel synger på norsk, som du hører, men hva handler låten La meg gå om?
1: La meg gå ble skrevet om en litt sånn situasjon hvor to mennesker i en relasjon ikke får frem det beste i hverandre, da. Jeg liker å skrive sangene mine litt sånn at historien går seg litt til underveis.
2: Er du personlig i sånne sanger, eller skriver du om andre du vet om, eller handler det i bunn og grunn om deg selv?
1: Du, det er som regel en kombo. Jeg liker å ha, jeg har ofte litt sånn temaer på blokka, og så skriver jeg på en måte de ut når det føles rett, og det kan jo være fordi at det er noe som har skjedd i livet til noen jeg kjenner, eller noe som har liksom blitt dratt opp i mitt eget liv, da. Akkurat her var det nok først nevnte, så da så tror jeg det er noe som både jeg og noen jeg er glad i har vært igjennom, da.
2: Mm. Du har pakket det inn i en nok sånn glad, rytmisk låt, egentlig. Er det liksom bevisst at du kan nesten danse og klappe og være litt sånn glad, og så er teksten, det handler om å liksom om å komme seg ut av et forhold på et vis?
1: Ja, altså jeg liker nok godt å pakettere de litt tristere temaene inn i noe som føles litt morsommere. Jeg føler det er liksom det som musikk er best til, å gjøre noe som føles litt sånn tungt og sårt til noe som er litt lettere å jobbe seg gjennom, da, hvis man kan si det på den måten. La meg gå.
2: Som så mange andre artister, Rakel sang en periode i et kirkekor og fikk prøve seg som solist. Da hun var med på The Voice i TV2, snudde alle mentorene seg og ville ha henne med på sitt lag. Men låtskriving, det lærte hun seg i København.
1: Da studerte jeg låtskriving og musikkproduksjon på Johan Borups.
2: Fikk du noe ut av det?
1: Masse. Jeg trodde jo at jeg hadde søkt på en samspillinje. Og så kom jeg på skolen, og alle snakker dansk, og jeg skjønner ikke helt hva som skjer, men jeg er i masse studier, og folk er sånn, ja, skal du skrive litt? Så var jeg sånn, nei, jeg kan ikke egentlig skrive musikk, så dere får bare si ifra hvis dere liksom vil at jeg skal synge eller noe. Og så etter 2 uker så var det endelig noen som sa liksom, vet du hva du gjør? Eller sånn, hva gjør du her, hvis ikke du har tenkt å skrive? Og så måtte noen forklare meg da, at sånn, denne linjen handler om å skrive og produsere musikk. Så hvis ikke jeg hadde tenkt å gjøre det, så burde jeg finne på noe annet.
2: Så akkurat.
1: Jeg ble bare nødt til å bygge opp litt mot, og så lære meg å skrive, da.
2: Var det lett å lære seg å skrive og lage egne låter?
1: Nei. I hvert fall ikke i studio med andre mennesker. Det er liksom en prosess som jeg føler at man er nødt til å bli litt trygg i. Og det å gjøre det i studio med folk du ikke kjenner så godt, det synes jeg var veldig, veldig vanskelig.
2: Hvordan opplever du det at veldig mange andre mennesker også da, får et lite innblikk i ditt liv på den måten gjennom musikken din og tekstene dine?
1: Jeg synes det skummelt når du sier det på den måten. Men jeg synes det veldig fint. Det at andre har skrevet musikk og åpnet seg opp på den måten har jo gjort veldig mye for meg. Så det å tenke at jeg kanskje kan få lov til å på en måte skrive noe som betyr noe for noen andre også, det jo mye om motivasjon.
0: Ja, det titelen, og hun ny på PD denne uka altså, en låt som du får høre titt ofte igjen i kanalen i tida fremover. Rakel. Rakel.

britiske Paul Hardcastle 19, som då refererer til gjennomsnittsalderen til amerikanske soldater som kjempet I Vietnamkrigen. Fra trafikken tar jeg med at E6 mellom Rognan og Fauske stengt I Saltdalsfjordveien ved Medelva I Saltdal. Dette I retning mot Fauske, og dette skyldes et steinskred. Vær også oppmerksom på at det foregår en del veiarbeid rundt om på hovedveiene I landet. Skal du ikke kjøre langt, så sjekk gjerne Statens Vegvesen på 175.no.

0: En podcast fra NRK.
1: Dronning Margrethe den første samlet Norden under en krone. Men bak makten lå også løgner, krig og et spel om en trone som kunne rase når som helst.
2: Bli bedre kjent med historiens største personligheter.
3: Gianni Versace gjorde mote til magi. Med show som verden aldri hadde sett maken til. Men midt I glansen skulle livet hans brått ta slutt.
2: Hør historiske kjendiser I appen NRK Radio.

Like bak fra Leon Frick og før det lytter vi selvfølgelig til Score, I Could Miss You Forever. På dagen I dag, I 1926, ble den amerikanske trompetisten Miles Davis født. Han ville med andre ord blitt 100 år I dag, hvis han hadde levd. Dette blir markert over hele verden. Både radio- og tv-stasjoner fulle av dokumentarer og konsertfilmer nå om dagen. Og vi kan jo ta en anbefaling fra selv og, for hvis du går inn I NRK Radio, finner du Miles Davis bak mytene. En serie I 6 deler fra våre kollegaer I P2, som tar for seg hans liv og musikk. Jeg synes vi skal ha en skikkelig klassiker fra Miles Davis her og nå hos oss også I NRK P1. Dette Summertime.

Miles Davis her i kveldsåpen Summertime i anledning at det var på denne datoen for 100 år siden I 1926 at han ble født. I'm not a part of society.

0: Emily Hollow neste stasjon, og I Don't Feel That Way, som jeg hørte før det, kom fra Henrik Heaven. Et lite ferietips for sommeren nå, for deg som ikke har lagt alle planene ennå. Den 12. august det total solformørkelse på Island. I den anledning arrangerer selvaste Bjørk et rave-party. Bjørk, ja, ikke det hun her, jo?
1: Come on, girl.
0: Det høres ut som et raveparty dette da, men Bjørk og Friends skal holde det gående hele dagen, og artisten skal selv i stor grad ha rollen som diskjockey, sammen med venezuelanske Arca. Bjørk elsker rave, og har planer om å fortsette med det til hun blir 90. Ifølge seg selv i hvert fall. Samtidig varsler også hun at hun jobber med et nytt album som skal komme til neste år. Så det mye å glede seg til for fansen. Men den sangen som kanskje flest har et forhold til fra Bjørk blir vel neppe spilt på rave. Likevel kan vi jo ta med den her. It's Oh So Quiet.
1: So quiet.

Bjørke sin største hit, vil jeg påstå, It's Oh So Quiet, som, ja, det skal vel være en nyinnspilling av en sang fra slutten av 1940-tallet av Betty Hutton, og som opprinnelig hette Blow a Fuse.

this is the last time. Og det spilt flere fotballkamper I toppserien for kvinner nå I kveld. Samtlige nettopp spilt ferdigt. Brann Lyn endte 4-0. LSK kvinner Hønefoss 3-2. Molde Rosenborg 2-3. Rød Ålesund 2-3. Stabæk Haugesund 3-0. Mens Vålerenga Bodø Glimt den endte 7-1. Og frem til nyhetene klokka 20 får du Jens her I NRK1.

0: I just wish I was right for you.
1: Her er NRK Nyheter klokka 20. Kongehuset får støtte av 64% av de spurte i målinga Norstat har gjort for NRK. Det er en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Samtidig sier nær 1 av 3 at kong Harald bør bli den siste kongen.

0: er det stor interesse rundt det å se og møte kongen. Nå reiser han videre, I morgen så besøker han først Samnanger og så Vaksdal kommune.
1: Reporter Kristi Marie Skrede. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier I kveld at de har gått inn med store bakkestyrker I Sør-Libanon. Ifølge statsministeren har israelske soldater tatt kontroll over strategiske områder og rykker nå lenger inn I landet forbi den gule linja. Linja ble ensidig opprettet av Israel som en midlertidig militær bufferzone rundt 10 kilometer inn på libanesisk territorium etter våpenhvilen midt I april. Libanons president sier at landet ikke kommer til å fire på kravet om en Israels tilbaketrekning I en eventuell fredsavtale. Syrias overgangsregjering har funnet rester av den tidligere president Bashar al-Assads kjemiske våpenprogram ifølge en syrisk tjenesteperson. Det skal være funnet råmateriale og ammunisjon som tilsvarer det som ble brukt til å utføre dødelige gassangrep under landets langvarige borgerkrig. Syriske myndigheter har pågrepet 18 personer for angivelig involvering I våpenprogrammet til Assad. Det norske hockeyeventyret I VM I Schweiz fortsetter. I går ble Norge klare for kvartfinale, og I dag slo Norge Danmark 4-3 etter spilleforlengelse. Senere I kveld ble det klart hvem som blir Norges motstander I kvartfinalen, og sportsjef Patrick Thoresen vet hvem han ønsker seg.
2: Jeg må jo si at jeg håper litt på at Kanada vinner I kveld mot Tjekkia. Da vi møter Latvia I en kvartfinale, og det jo blir absolutt ingen enkel kamp om vi skulle møte dem. Men om jeg skal få velge, så møter jeg heller dem enn Finland eller Schweiz, som det potensielt blir hvis Tjekkia slår Kanada I kveld. Så mye på spill, så blir det interessant å følge med utover kvelden.
1: Det var NRK Nyheter I denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: In Your Eyes, ja, fra Kylie Minogue. Tenk at det snart er 25 år siden den dukket opp som en del av albumet Fever fra henne. Det ble altså gitt ut i 2001, tid den flyr av gårde. Men i godt selskap så gjør ikke det noe. Eivind Motland fortsatt med deg denne tirsdagskvelden.
1: Ja, så ble det han som ble det litt lenger. Det tog 3 uker så flyttet han inn

de virkelige veteranene innen norsk musikkliv selvfølgelig Jan Eggum, som har vært aktiv siden midten av 70-tallet. 74 år har han blitt, og neste år så markeres 75-årsdagen. Det gjør han selvfølgelig i Grieghallen i januar 2027. Men uansett, han har flere konserter på programmet den kommende tida i sommer, og allerede nå på fredag skal han holde konsert i Moss.

Untangling fra Rebecca Bankfield, og før det sang Astrid S. Side Effect. Det er nøyaktig 40 år siden et av de mest tidsriktige albumene fra 80-tallet så dagens lys. Hva for et album kan det dreie seg om, tro? Jo, det får du svare på etter at vi har lyttet til Jimmy Smash. Dette er over.

0: Over heter denne sangen fra duoen som kaller seg Jimmy Smash. Og som jeg nevnte for et par minutter siden, det nøyaktig 40 år siden, et av de mest tidsriktige albumene fra 80-tallet så dagens lys. Albumet gjorde Europe til verdensstjerner, og beviste at fire synthesizer-toner kan være nok til å brenne seg fast I musikkhistorien for alltid. Med to norskfødte medlemmer I besetningen traff Europe oss midt I pannebrasken I 1986. William Freihoff Sande har mer om jubilanten som fortsatt får folk til å spille både luftgitar og luftkeyboard samtidig.
1: Året 1986. Top Gun gikk på kino, Ronald Reagan satt I det hvite hus og Miami Vice styrt motebildet. Her hjemme var vi redd for nedfall etter Chernobyl-ulykka, og I alt det her kom plutselig fem hårfagre karer med keyboard-introen hele verden fortsatt kan utenatt. For I år det 40 år siden The Final Countdown, Europe sitt tredje album, kom ut. Og jeg vet ikke med deg, men det fortsatt nesten umulig å høre de første sekundene av titelsporet uten å automatisk spille luftkeyboard. Europe hadde gitt ut to album uten det helt store internasjonale gjennombruddet tidlig på 80-tallet, men på The Final Countdown hadde bandet fått inn nordreisafødte Jan Haugland på tromma, og fra før av hadde bandet et norsk innslag gjennom vardefødte Jon Norum.
2: Jon Norum, vi sa at du var nordmann, og det sier vi ikke for at vi har dårlig skjulte patriotisme, men du virkelig nordmann.
3: Det stemmer bra, det.
2: Ja. Norsk pass har du også. Bevis det.
3: Jeg måste vel bevise at jeg Norrbag, om man säger
4: så. Det här, Norrbag.
2: Du har inte tänkt att förändra det?
3: Jag tänker inte göra det, nej. Jag stolt över att vara norrman. Jag tänker inte bli svensk.
1: Og med to nordmenn på laget tok Europe steget fra svenske rockeklubber til verdens største arena, men The Final Countdown handler om mer enn bare en gigantisk hit. Flere av låtene hadde faktisk levd lenge før albumet kom ut. Rock the Night var allerede kjent fra konserter og hadde til og med vært med I en svensk film før den ble spilt inn på nytt til albumet.

Og balladen Carrie startet som en enkel jam mellom Joey Tempest og keyboardist Mikke Mikaeli. Senere ble den Europas største hit I USA og nådd tredjeplass på Billboard-lista.

Men selv om albumet inneholdt hit som Carrie og Rock the Night, så det likevel titelsporet de fleste husker 40 år etterpå. Den ikoniske syntmelodien ble til etter at Joey Tempest lånte en synt av Mick Michaeli flere år tidligere. Låta The Final Countdown gikk til topps I 25 land, og I 2022 så nådde faktisk låta 1 milliard avspillinger på YouTube. Ikke dårlig, for det mange den gang kalte en pulldrock-låt

0: Og innspillingen av albumet var ikke helt problemfri for Europe. Vokalist Joey Tempest fikk visstnok en allergisk reaksjon under opptakene, og gitarrist Jon Norum var senere kritisk til hvor mye plass keyboardene fikk I lydbildet. Albumet ble også hans siste med Europe før han forlot bandet, men før de skilt lag så måtte gjengen stille opp for det som var for å promotere seg selv, og Europe stilte opp I det meste I kjølvannet av suksessen. Til og med I ungdomsprogrammet Blikkboks på NRK I 1987, hvor de virkelig fikk kjørt seg.
1: Men eksempel, når vi ser dere på TV, så synger dere selv, dere spiller, eller bruker playback.
2: Ibland, ja.
1: Ja. Hvorfor gjør dere det?
2: Det skulle aldrig gå att göra sig.
3: Det på grund av utstyret.
2: Ja.
4: Varje band vill ju ha sin egen musikutrustning med sig. Och för att man ska liksom hinna byta musikutrustning mellan banden så kommer det tar att minst en halvtimme att byta allting åtminstone. Mm.
3: Men är det inte väldigt onaturligt att liksom bara mimar det eller står du och sjunger när det
2: Jag sjunger på riktigt fast det hörs inte. Men det en fördel också, det låter bra.
0: Det barn og fulle folk du skal få høre sannheten. Kritikerne var også kritisk til Europe. Noen mente albumet var for polert og syntungt, men publikum hadde I midlertid bestemt seg. The Final Countdown ble en av de virkelige store rockeplatene fra 80-tallet, og låtene lever fortsatt videre på stadioner, karaokebarer og rockefestivaler verden over. Europe har gitt ut mange album siden 1986 og fortsatt aktive både på scenen og I studio, men selv etter 4 tiår det albumet The Final Countdown som står igjen som selve signaturen deres.

0: Grete Preus. Og fra trafikken tar jeg med at E6 mellom Steinkjær og Trofors stengt ved Skogly I Namsskogen. Dette skyldes bilberging. Husk også at det foregår en del veiarbeid på kveldstid og nattestid på flere hovedveier rundt om I Norge. Sjekk gjerne Statens Vegvesen sin nettside på 125.no før du skal ut og reise langt.
1: Look at this face, I know the years are showing.

Nydelige ballade fra Linda Ronstadt og Aaron Neville, Don't Know Much. Det du I hvert fall skal få vite noe om hvordan været blir det kommende døgnet. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl klar etter at vi har lyttet til Haik.

0: Hei, hva det? I'm on your side, og vi skal kikke litt på været for det kommende døgnet nå. Statsmeteorolog Bente Marie Wahl, det har jo vært mye snakk om hetebølger I Europa og Storbritannia. Den merker jo ikke vi så mye til I Norge.
1: Nei, det gjør vi ikke. Nå meldte akkurat Met Office, altså det meteorologiske instituttet I Storbritannia, om ny rekord I dag. 35 grader nå I London-området, aldri målt så varmt I mai måned. Mens her hjemme så sliter vi litt med å nå 20-tallet, men både Sørlandet og Østlandet, sånn sentral Østlandet, Vestlandet har kommet litt over 20-tallet I dag, mens Vestland og Nord-Norge de ligger litt sånn fra 15 og nedover, og det nok litt der vi blir liggende I morgen også, det ikke de store endringene I temperaturene her til lands. Når det gjelder været, så det relativt kjølig på Spitsbergen, det vel kanskje rundt normalen, men det betyr bare en grad eller to, og der kan det være noen sludd- og snøbyger I øst, eller oppholdsvær. Så fortsetter da bygene med nordvestvind inn mot både Nordland og Troms, så noen av disse bygene trekker nok også inn vest I Finnmark, men ellers så slipper nok store deler av Finnmark unna og kan jo være noen solgløtt innimellom. Og I morgen kveld så begynner det å nærme seg et nedbørområde helt øst I Finnmark. Vært mye vind I Midt-Norge, kanskje særlig Trøndelag I dag. Det fortsetter litt utover natta, men utover formiddagen I morgen så blir det mindre vind. Blir en del byger både I Trøndelag og på Nordmøre, men noe mindre bygeaktivitet utover dagen. Når det gjelder Vestlandfylket, så starter nok de med skyer og litt byger I morgen også, men her blir det lettere utover dagen. Mulighet for noen mer solgløtt, selv om det nok vil være en del skyer. Og I Rogaland så det nok oppholdsvær, men også her det nok en del skyer. Litt grann solgløtt her og der blir det nok I morgen. De som får mest sol I morgen, det Sør-Østlandet, men det passerer litt mer skyer midt på dagen, så det nok mest sol først og sist på dagen. Men vi kan fortsatt da komme opp I en 20-22 grader da på Sør-Østlandet også for morgendagen.

0: Vi har ventet i
1: Romål foran mål I avslutning Skåring Vi har skåret I Marseille Vi har skåret mot Brasil
0: 28 år Nå skal vi til VM Sammen
2: Gleder du deg til fotball-VM?
3: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samles etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

fra Vice, Jason Derulo og Ava Max. Og før det hadde Bryan Adams med seg Tina Turner på It's Only Love. Men du, I helga kom der en triste nyhet om at saksofonisten Dick Parry har gått bort. Parry var saksofonisten som Pink Floyd brukte både på plada og konsert. Han har spilt på kjente plader som Wish You Were Here og Dark Side of the Moon. Han spilte med Pink Floyd den siste gangen de spilte på Live 8 I 2007. Han har spilt med kjente band som The Who og The Violent Femme. Han har spilt I bandet til Pink Floyd-gitarrist David Gilmour når han har vært ute på soloturné. Ja, Gilmour sier I sosiale medier at han vil savne sin venn som han har spilt sammen med I ulike bandkonstellasjoner siden han var 17 år gammel. Her kommer et av hans bidrag til Pink Floyd-katalogen. Her Money.

0: Her er NRK Nyheter klokka 21. NRK erfarer at Stortinget vil forenkle reglene for å kunne kjøre snøskuter til hytta. Det kalt inn til pressekonferanse på Stortinget nå klokka 21. Der vil trolig Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet fortelle at reglene for å kjøre snøskuter skal forenkles og mykes opp. I mars skrev NRK om noe av det en ny lov kan inneholde. Det blir mer makt til lokalpolitikerne og langt strengere straffer for den som skader naturen med ulovlig motorferdsel. I dag møtte kronprins Haakon pressen etter å ha delt ut Abelprisen i Oslo. Det har stormet rundt kronprinsparet etter at omfanget av kronprinsessens vennskap med overgrepsdømte Jeffrey Epstein ble kjent. Kronprinsessen har sagt at Epstein satte henne i en situasjon som gjorde henne utrygg, men kronprinsen ønsket ikke å gå mer i detalj på hva det var som skjedde.
1: Ja, vi snakket om det, så jeg husker jo den samtalen godt. Det var jo ikke en sånn karakter.

0: sammen var jo det som gjorde at hun brøt kontakten med han.
1: Russland ber diplomater og andre utlendinger forlate Kyiv og sier de forbereder en ny bølge med angrep. Advarselen kom I går etter Russlands store angrep på Ukrainas hovedstad lørdag. Befolkningen I Kyiv vant til dette og ser heller på det som desperasjon, forteller korrespondent Fredrik Tombra.
2: De har opplevd så store angrep nå, og de ikke så veldig redd for det Russland kan komme med. Om det 60 eller 90 missiler I natt, så merker de det veldig godt, men de merker ikke så stor forskjell nødvendigvis, og jeg har ikke merket noe økt frykt. Det veldig følelse av at ting går videre som normalt, selv om det en økt trussel, og de ser jo på den her, kall det bjeffingen, som enkelte kaller det fra Moskva, som litt sånn desperasjon.
1: Så sportmidtbanestjerna Alexia Putellas har bestemt seg for å gi seg I Barcelona etter 14 sesonger og over 500 kamper for klubben. Nå går kontrakten hennes ut, og den blir ikke fornyet. Putellas var en del av laget som vant mesterligaen på Ullevål på lørdag. Hun ble kåret til verdens beste fotballspiller I 2021 og 2022, og det ikke klart hvilken klubb hun skal spille for I fremtiden. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
3: Det nærmer seg fotball-VM, og som du sikkert har fått med deg for en stund siden, skal det også bli konsert og show I pausen under finalekampen den 19. juli. Og blant de som spiller, der finner vi disse her.

Coldplay var det vi lyttet til her, og Paradise. Og bandet med vokalist Chris Martin I spissen dukker altså opp under fotball-VM. De skal spille I pauseshowet I forbindelse med finalekampen som den 19. juli. Ja, de tar faktisk en slags Superbowl-variant og lager et pauseshow mellom første og andre omgang. Det blir sikkert veldig fint. Uansett, det 26. mai nå, så vi får smøre oss med litt tålmodighet. Eivind Motland holder kveldsåpent denne tirsdagen.

Bremnes tunnelsyn I NRK P1, hvor det snart skal handle om listetopper. Hva var det egentlig med når man hørte mest på akkurat denne uka her? I 2015 svaret får du ut at vi har lyttet til Hanna Storm.

0: Hanna Storm framførte Special. Og hva som ligger på den norske topplista her I Norge for øyeblikket, kanskje ikke så vanskelig å se for seg. Tobias Sten har nemlig hele 15 sanger der. Det ikke sånn at de ligger og vager helt mot bånd. Han har fem av de på topp 20. Men altså, hva hørte vi nordmenn mest på denne uka I 2015? Mathilde Mørk tar deg med tilbake.
1: Mai 2015 var kaldere enn det mai vanligvis I Norge. Dette var en av de våteste mai-månedene siden år 1900. Vått, det var det også på scenen under Justin Bieber sin konsert I Oslo. Altså, husker du dramaet? Der en fan kastet litt vann opp på scenen, og Justin Bieber nekta å fortsette konserten. Jeg måtte bare ha det her med, men det skjer jo faktisk ikke før senere ut I 2015. Men en artist som fullførte en konsert I Oslo mai 2015, det var Ariana Grande. En opptreden som fikk terningkast 3 av VGs musikkanmelder den gang. Eurovision 2015 ble sendt fra Wien, akkurat som I år, og som så alt for mange ganger før, så vant selvsagt Sverige. Erna Solberg var statsminister, eliteserien heter Tippeligaen, og øverst trona Rosenborg, overlegent. Personlig så drev jeg og stresset med avgangseksamener på ungdomsskolen, og trodde at de her resultatene, ja, de skulle bestemme hele min fremtid. Men samtidig så drev jeg jo også febrilsk og lete etter meg selv, mellom bovlerhatt, duckface og bak en litt for lang panneluk. Men det den sangen her, som jeg husker spesielt godt fra den her perioden.

Stold Show, det et produkt av en av Norges største musikere, Kygo, eller Kyrre Gørveldal, som han jo egentlig heter, og amerikanske Parson James. Låta det var en mega suksess, og ikke bare I Norge, men den gikk til en førsteplass på hitlistan I Frankrike, Slovakia og Sverige. Men lista over land hvor denne sangen har vært en hit, den veldig lang. Etter hitsa Firestone og Stole the Show, så bare ventet de internasjonale scenene på å ta Kygo imot. I dag så har Stole the Show over 1 milliard avspillinger på Spotify. Og I 2015 så blir han årets spillmann. Han vinner samtidig årets låt for Stole the Show.

Tate McRae I stor form her med Greedy, og før det lytter vi til Vinny sin versjon av Halvdan Sivertsen sin klassiker Sommerfugl I Vinterland. Vi går ikke av veien for en musikalske bursdagsfeiring her I kveldsåpent.

igjen en av sangene vi kjenner fra Fleetwood Mac. Den skrevet av Stevie Nicks, og det hun som fyller år I dag. Hun blir 78 år gammel. Og karrieren til Stevie Nicks intet mindre enn imponerende. Altså, vokalist I Fleetwood Mac, hun har en omfattende solokarriere, hun har hatt 40 hitter på topp 50 I USA, og har blitt kåret til en av de 100 største låtskriverne gjennom tidene av magasinet Rolling Stone. Hun har skrevet dagbok siden årsskiftet 1974-75, og har sagt at hun ser for seg at alle niesene og guddøtrene hennes skal sitte og lese I dagbøkene hennes når hun vekke en dag. Da kan de gå gjennom livet mitt og lukte parfymen på dagboksidene og vite akkurat hvem jeg var, har altså Stevie Nicks sagt. Vi gratulerer med dagen, og håper at feiringen også blir notert I dagboka. Du skal få en av de feiene flotte fra hennes solokarriere. Vi skal tilbake til 1985, og... Korrekt, ja. I can't wait fra Stevie Nicks.

Noen ganger må du synge om igjen og om igjen når du i studio, men ikke I dette tilfellet her, for da Stevie Nicks gikk I studio for å spille inn I Can't Wait I 1985, så bare satt det på første forsøk, og siden den gang har hun aldri sunget denne I et studio. Det gikk på første forsøk, og for en sang du hjelper meg. Stevie Nicks altså, og I Can't Wait fra 1985, og Stevie, hun fyller 78 år I dag. Vi gratulerer så mye. Good night.

var Maria Mena og Molly Hammer I sammen det Can't Let Him Win. Jeg minner om at på E6 mellom Steinkjær og Trofors veien stengt ved Skogly I Namsskogen på grunn av bilberging.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, mitt navn Erlend Mørk, og jeg elsker det norske herrelandslaget. Og nå skal de endelig spille VM i et land hvor det skjer vanvittig mye spennende.
2: Norge klar for VM i fotball! Det VM-feber i landet!
1: Jeg reiser til USA for å lage min drømmepodcast om både fotball-VM og om USA. En podcast der Ødegårds passninger til Haaland vel så viktige som hva en Trump måtte finne på.
3: I want to go out and watch these great athletes.
0: Mørk og VM kommer 28. mai i appen NRK Radio.

0: sitter jo mesten med klump I halsen når en hører denne sangen fra Johnny Cash for ei kraft der I Hurt. Vi var også innom regnvær for noen minutter siden. De framførte dyst. Hvor kommer du egentlig ifra? Mange har kanskje fått det spørsmålet og blitt litt I tvil om hva den som spør egentlig mener. Forfatter Lena Lindahl har bodd I Oslo det meste av livet, men dialekten avslører henne fort. Og da kan det spørsmålet dukke opp.
1: Jeg nordlending, men jeg bor og trives I Oslo. Selv om jeg savner mye fra det lille stedet jeg kommer fra I nord, fjellene, havet, de fine glade folkene som bor der, så det mye artig å ta seg til I Oslo også. Jeg kan nevne kulturlivet med teater, opera og konserter, eller de mange fine spisestedene. Og vi har T-bane her. Svosj, så kommer du deg dit du skal. Kanskje ned til Bjørvika for å ta badstue. Jeg har hatt et spennende jobbliv her I byen. Først I mange år som journalist, og nå som forfatter. Og apropos forfatterliv. For en tid siden møtte jeg en kollega på en fest. Jeg kjente henne ikke fra før, men det jo også litt av sjarmen med Oslo. Man møter ofte nye mennesker man kan slå av en prat med. Men denne dama var så forundret da hun hørte at jeg ikke bodde I Nord-Norge. For som hun sa, alle kan jo ikke bo I Oslo. Det blir fullt her. Og hun mente det virkelig. Jeg prøvde å se etter et ironisk smil. Eller kom det en forklaring I neste setning? Men nei. I stedet sa hun at jeg burde vurdere å flytte tilbake dit jeg kommer fra. Det helt sant. Selv var hun født og oppvokst I Oslo. Hun hadde familien sin her og hadde ikke bodd noen andre plasser. Oslo var hennes by, sa hun. For en gangs skyld ble jeg stum. Hva svarer man til sånt? Jeg har jo opp og til bodd 10 år lengre I Oslo enn I nord, så hvor jeg egentlig hjemme? På heimplassen min I nord bor det noen søringer, ja, til og med Oslofolk. Og det får de lov til, selv om de ikke har bodd der I generasjoner. Folk synes gjerne det bra med nye krefter og et nytt blikk på tilværelsen. Min by, andres by. Det så nøye hvem som kom først? Jeg synes vi kan dele. På denne festen fikk jeg en bitteliten smak av at fremmedfrykt kan stikke. Det opplevdes rart å bli oppfattet som annerledes og uønsket, men samtidig se ut som alle andre. Så hvordan må det ikke da være å avvike fra den bleike norske standarden, men likevel være nordlending eller trønder eller sørlending? Og om du skulle bli bedt om å flytte tilbake dit du kommer fra, så blir ikke plasser som Alta eller Florø eller Hamar godkjent. For hvor kommer du egentlig ifra? Jeg heter Lena Lindahl. Takk for at du hørte på meg.

opprinnelig en kjærlighetssang til Gwen Stefani sin bror Eric før han forlod No Doubt. Men så var det jo også sånn at Gwen var jo sammen med bassist Tony Cannell også en periode, og så ble jo egentlig Don't Speak en sang om hjertesorg etter hvert, sånn kan det gå.

0: Man skulle nesten tro at Jamie Lawson sang om deg, Paul Thoresen. Du har jo noe for alle, du, I popquiz-kveld.
1: Jeg prøver.
0: Ja.
1: Jeg gjør det. Jeg holder noe på å snikre det der programmet, vet du. Det skal jeg holde på noen uker til, da. Det nærmer seg jo sesongslutt for popquiz-kveld. Det vel en tre sending rent eller sånt, tror jeg.
0: Ja.
1: Men når man ser ut av vinduet, skulle man ikke tro det var sommer. Jeg rullet ut grillen her om dagen, Eivind, og det var... men jeg har ikke fått prøvd den.
0: Den kunne du trille inn I garasjen igjen med en gang,
1: ja. Ja, nei, jeg har fått ny grill I år, vet du. Så, jeg, med sånn tønnegrill.
0: Ja.
1: Så jeg var ute og hentet den og rullet den ut I hagen, og skal det bli koselig. Men jeg har ikke fått, vi har ikke fått brukt den I hele tatt, så det for meg. Jeg ser på værvarslingen for London I morgen, så tenker jeg, hva det? Været med Norge som liksom det eneste kalde navnet I kalle land igjen I Europa. Man kan jo begynne å lure.
0: Ja, det skulle vært, ja, med ja, grillen din.
1: Ja, kanskje. Men, har...
0: men tønnegrill på flyet, det ville vært leit. Ja.
1: Ta som håndbagasje. ja, det, det blir altså påkvistkveld her. Det gjør det når du går av, Eivind, og det blir da også en liten kveldsmedley som skrevet sammen, og det den samme som går på lørdag, så nå kan folk få prøve seg litt tidlig. Så skal jeg glede meg til den. Trimmer de små grå, vet du.
0: Ja,
1: det lurt det. Det det en av programmets mantra, det vet du. Så det skal vi ha. Så det blir mye av de vanlige postene. Jeg har ikke mye sånn å legge til, men jeg håper på noen overraskelser underveis. Og det jo ofte at det skjer, og det programlederen som faller av stolen, eller har lyst til å spille et piano, det kan skje mye her. Og ikke minst en svingende og feine flott luftgitar-solo skal det også bli litt senere. Så det en som har skrevet inn, bør jeg skifte strenger på luftgitaren? Det viktig, det må du. Så kan du ikke henge med I den spalten her I hele tatt. Det lytter ikke. Det går ikke det.
0: Så, nei, det sant.
1: Så det det blir, og så skal det bli, jeg fortsetter denne serien da, vet du, med på godt norsk Classic Rock Albums at 50. Og det blir et nytt album som fyller 50 I år, som en av de store klassiske albumene som jeg prater litt rundt. Og kjøretur skal det også bli I neste time, Eivind. Nå har jeg blitt mye mer forsiktig med denne kjøringen etter denne stygge boten jeg fikk, så nei, nå skal jeg være litt mer forsiktig på pedalen, ikke være så tung på labben, så skal det bli soveromsnatur og alt som Jeg håper inderlig at det en velsmakende meny som jeg kan by på, etter at du har gått av klokken 22.00, Eivind.
0: Ja, det virker jo sånn, noe for alle, someone for everyone, som Jamie Lawson sang, altså, men ok, med, ja. Noe for alle, noe for alle.
1: Ja, vi sier det sånn.
0: Vi sier det sånn, ja.
1: Nei, vi gjør det.
0: Her Helge Toft.

0: Tofte, og han sang Kom hjem igjen. Eivind Motland, takk for følge nå. Husk at Paul Thoresen klar etter nyhetene.
1: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. En av tre mener at monarkiet bør avskaffes etter kong Harald, det viser en fersk meningsmåling Norstat har gjort for NRK. Støtten til monarkiet størst på Sørlandet og lavest på Vestlandet, der kongen i dag innledet et 3 dager langt fylkesbesøk. Flertallet, 64%, svarer at de fremdeles støtter monarkiet. Det en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Likevel det den tredje laveste oppslutningen monarkiet har hatt på NRK sine målinger. Journalist og forfatter Harald Stanghelle mener målingen viser at kongehuset sårbar.
2: Ja, vi ser at nå støtten til monarkiet tilbake igjen der den var før Epstein-skandalen var på sitt mest intense i februar. Men det viser også at kongehuset og monarkiet sårbare institusjoner, selv om det må legges til at å skifte styreform i Norge, det en lang prosess. Det ikke stemningsbølge fra en måned til en annen som avgjør det.
1: Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går sammen om et forslag til ny motorferdsellov, som blant annet endrer reglene for å kjøre snøskuter i utmark. Ifølge de to partiene bidrar forslaget til økt lokalt selvstyre, gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel i utmark. Partiene mener at de samtidig ivaretar viktige hensyn til natur- og friluftsinteresser. Venstre-leder Guri Melby imot og sier at forslaget vil

0: på 34,8 grader ble slått I dag, da det ble målt 35,1. Varmen skaper bekymring og har hatt tragiske utfall, forteller korrespondent I London, Gry Blekastad Almås.
1: Fire ungdommer har omkommet I forbindelse med bading. Det har vært gressbranner som har herjet, og det store problemer I togtrafikken. Men også det jo den overordnede bekymringen for at dette skyldes klimaendringene, og Meteorologisk institutt her I Storbritannia har skrevet en rapport og funnet ut at det tre ganger så sannsynlig at man får ekstremvær som dette nå som før I førindustriell tid. Så dette altså menneskeskapt, selv om man også finner sånne svingninger naturlig.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Oh, ja da, når du får originalbesetningen til Nazaretere, Dan McCafferty, Manny Charlton, Pete Agnew og Daryl Sweet. Ja, da låter som det her, altså. Hair of the Dog, som kom ut I 1975. Nå det bare Pete Agnew igjen. De turnerer fremdeles, men det fortoner seg vel mer som karaoke. Det blir ikke så mye karaoke I Popquiz kveld, men det kan bli mye annet. Hjertelig velkommen til en ny utgave. Hyggelig at dere følger med på Popquiz kveld på disse sene tirsdag. Og vi skal da fremdeles holde på en liten stund til før sesongslutt om noen uker, og det flott opp.

at dere henger med. Vi skal ha litt av hvert I kveld, og vi har da børsta støvet av en ny medley om noen få strakser, så det bare å lade opp mobiltelefonen, folkens, og henge med på kveldens medley. Og den det jo Amalie som har skrudd sammen. Igjen synes jeg hun har vært litt vrien etter at jeg kalte den, etter at jeg kalte en medley for en plankehev en gang, så bestemte hun seg for å bli litt mer vrien, men jeg kan si den farget litt mer I rødt, hvit og blått denne gangen her. Så har dere fått, ja, så dere, håper jeg, advart eller ikke. Vel, vi skal I hvert fall ha to timer foran oss. Jeg håper at dere henger med hele veien, og vi blir også luftgitar og alt det andre som så hører med. Jeg nevnte for Eivind Motland I kveldshoppet at jeg har skaffet meg en ny grill. Den pakket jeg så flott ut, og så har jeg pakket den inn igjen for aknevits. Hva bare tull? Eiskalt. Jeg fryser I hjertet. Ai, ai, ai, der gikk meg, folkens. Ja da, som jeg kaller den første sommermånd. Så nå, men vi nordmenn, vi alltid optimister. Nå kommer det sånn, juni blir bra. Og så går juni til åt dundas. Og så, nei, juli, skjønner du, da kommer det. Nei, så går det. Det går gærent uansett, men vi håper det blir noe varme her ifra studio fremover da. Vi skal nå gjøre snart klart for kveldens medley. Så hold dere klare dere også.

Ja, du kan gjette på hva denne låten het. Helt riktig, La meg gå. Ja, det var Rakel som fremførte den. Ja da dere, det tid for medley igjen. Vi hadde ikke det forrige uke, da hadde vi jo Tobias Sten på besøk her I Popquiz kveld. Men nå det på tide å kjøre en medley igjen da, for trimma de små grå. Og det Amalie som står bak denne medleyen, og det den samme medleyen det som skal brukes til lørdag. Men vi tjuvstarter på tirsdagene, som sånn annenhver uke omtrent. Og Amalie, ja hun har jo skrudd sammen en medley som Neppi hadde gjort, men jeg synes det litt vrient det. Ikke den første, men kanskje de to siste. Den den første har du sikkert hørt, og den tar du kanskje enkelt, men de to neste kan bli verre. De norske, og det et norsk indie-pop-band som nummer to ut, og de har altså høstet heder og ære i urørt hos kollegaene I NRK P3, og holdt på en stund allerede. Den låten vi kommer til å høre fra 2018, og så runder vi av med en svært folkelig fyr som har en eller annen nasjonaldans som dere kanskje drar kjensel på. Jeg prøver å gi dere noen hjelpemidler her nå, eller noen små hint, og det jo ja, bortsett fra lørdagene så kan dere bruke hva dere vil av hjelpemidler. Vi bryr oss ikke om det her, for det uhøytidlig, denne kvelds medlin. Her kommer det altså tre låter skrudd sammen. Den første ikke norsk, men det de to neste. Spørsmålet hvem står bak medlin denne gangen her?

Ja, kveldens medley også. Den siste dro du kanskje kjent seg på. En svær så folkelig fyr som reiser rundt og spiller veldig mye. Og den før det da var jo, de jo oppkalt. De jo kalt, eller de oppkalt etter en konfektkake, kan man si. For å si det på den måten. Første sikkert grei. Det kveldens medley. Det bare å finne fram NRK radioappen det. Søk opp popkvins. Legg inn svarene der. Så skal du se om du kanskje kan bli en t-skjorte på deg I neste time. Så det bare å sette I gang og legge inn svarene på ukens medley. Ok, så moro I gang. Det godt å få trimme de små grå. Klarer du det helt uten hjelpemidler? Ja, da blir jeg imponert.

Shiny Happy People med R.E.M. Ja, så det tid for postkassa igjen da, dere. Og det ligger da noen brev der denne gangen også, eller hovedsakelig et da. På lørdag så hadde jeg spørsmålet, i hvilket band fant vi bassist, vokalist og låtskriver Lemmy Kilmister? Og svaret der jo Motorhead. Men så har det jo kommet noen tilbakemeldinger på da, at ja, men Lemmy var jo også med i bandet Hawkwind. Jo da, han var jo med i Hawkwind fra 1971 til 1975 som bassist, og han sang også på noen av låtene til Hawkwind, men han fikk sparken da i 1975 etter å ha blitt arrestert for besittelse av amfetamin. Spørsmålet var vokalist og låtskriver, noe han ikke primært var i Hawkwind, for å rette oppmerksomheten mot Motorhead i spørsmålstillingen. Men hadde en av deltakerne svart Hawkwind, noe de ikke gjorde, så ser jeg at det kunne ha vært et tolkningsspørsmål. Så jeg for så vidt glad de ikke gjorde det, så ingen skjede skadd, men Lemmy var altså kun medlem og ikke noe front i Hawkwind. Men hvem var Hawkwind? Jo, de startet opp i 1969 under sjangeren Space Rock av Dave Brock, som leverte de fleste låtene sammen med vokalisten Robert Calvert. Mest kjent for sangen Silver Machine, kanskje, som ble en tredjeplass i Storbritannia i 1972. Og de hadde ytterligere singler på hitlistene, deriblant Urban Gorilla. Og Urban Gorilla, ja, det en låt fra 1973 fra albumet Dore Mi Fa Sol La Ti Do. Det kult, annerledes og ganske fjernt fra det Lemmy gjorde i Motorhead. Og på denne låten her, altså, så han på bass. Så jeg mener at jeg har mitt på det tørre. Når jeg spurte da etter hvilket band vi fant bassist, vokalist og låtskriver Lemmy Kilmister. Men jeg ser jo faren ved å spørre om hvilket band du forbinder med nettopp denne eller denne, så kan det være band som ligger lurer i fortiden som man ikke får med seg der og da, men det gjør altså lytterne. Imponerende. Å produsere cirka 1000 spørsmål hvert eneste år, så kan det gå noen glipper, men det hadde ikke noe å si for programmets gang på lørdag i alle fall. Men hvorfor ikke høre litt landet på Hawkwind med nettopp Urban Gorilla, og her holder Lemmy seg til kun bassspillingen.

Urban Guerrilla med Hawkwind med Lemmy Kilmister kun på bass. Da setter jeg over til nyhetsredaksjon. Robert Fripp, gitaristen og grunnleggeren av bandet King Crimson, fortsatt forvirret over hvorfor sykehuset måtte barbere ballene hans etter han fikk hjerteinfarkt i fjor. «Mannen som barberte ballene mine fortalte meg det ikke», sa han. «Jeg var på akutt mottaket, uten helt å vite hva som foregikk, annet enn at jeg visste at det kom til å gjøre noe. En pleiemedarbeider kom inn og barberte ballene mine.» Fripp, som bikket 80 i mai, har godtatt forklaringen på at barberte baller bra for hjertet. «Men jeg har fortsatt problemer med å se sammenhengen», sier han. «Hadde bare plassert håret fra ballene på hodet, hvor jeg trenger hår, hadde jeg skjønt det bedre.» Rockens muse, Patti Boyd, som hadde et forhold til både George Harrison og Eric Clapton, skuffet over at ingen kontaktet henne før den kommende dokumentaren om The Beatles, som sikkert den 115. i rekken. «Jeg kunne ha fortalt de fantastiske historiene», sier hun, og fortsetter, «men jeg tror ikke de vil vite det». Sam Mendes kommende serie om The Fab Four skal etter planen ha premiere i april 2028. Boyd sier hun ikke tror de vil vite sannheten, og skuffet over at ingen har tatt kontakt, men med to år til premieren så vel sjansen fremdeles til stede, om regissør Mendes ønsker seg litt dyneløfting. For tiden har han nok med fordøye at hun som spiller Yoko synger som Yoko også. Og så runder vi det hele av med en clean forbanna Linda Perry fra Four Non Blondes, som sur fordi Green Day har droppet henne fra å produsere oppfølgeren til en banebrytende American Idiot. «Billy Joe Armstrong en liten dritt, og vil ikke ha meg fordi jeg kvinne som skriver poplåter», har Perry uttalt. «Green Day fikk kritikk fra fansen fordi de hadde hentet inn meg og dumpet meg på grunn av det», mener hun om årsaken. Armstrong har svart Perry at både American og Idiot helt korrekt. Det var nyheten.

0: skal til VM.
1: Først og fremst vi jo gode kompiser. Ligger og kødder litt og sånn, så...
0: Erik Solbakken og Morten Ramm følger landslagsspillerne frem mot VM I USA.
2: Vi gleder seg noe sinnssykt. Det en forventningsgreie som ligger over en hel nasjon nå.
3: Det blir så stort, det blir så artig. Man må passe seg for ikke glede seg for mye.
0: Vi skal til VM. Se det nå I NRK TV.

Kato, ja, det Kato fra Bergen som fremførte det smelter og for det altså var Gnarls Barkley med Crazy. Ja, da, det mange som lettere forvirret etter ukens medley I popquiz kveld, skråstrekk popquiz, og det jo ikke alle som henger med på Jan Setre her. Jan I Setre, han bor nemlig I Setre I Hurum. Han skriver, jeg har ikke peiling, men han har et annet spørsmål som jeg kanskje burde vurdere å bruke. Hvem sang første gang I Love You? Den bra. Det kanskje noe jeg kan bruke på en lørdag gang også. Hvem var, det første, var den første som brukte den... Frasen I love you I en sang. Ja, da vi vel tilbake rundt Første verdenskrig, sannsynligvis, Jan, men jeg vet ikke. Eller hvem brukte frasen You can run, but you cannot hide? Den også mye brukte. Oi. Vel, ingen av dere med I ukens medley, men mye annet. Tre artister, eller vi skal vel si ikke tre artister. Vi får nesten si en artist, og, eller to artister, og et band. Og Amalie har farget det litt rødt, hvitt og blått denne uken her, altså. Hun har det. Og har skrudd opp vanskelighetsgraden noen hakk etter at jeg kalte en medley for en plankehev en gang som hun hadde levert. Nå har jeg gjort det litt vanskeligere. Skal vi prøve igjen da? Her kommer altså ukens utgave av medleyen, og hvem som står bak disse tre låtene her.

Ja, hans, denne karen her, han reiser mye rundt, en veldig folkelig fyr, og greier, ikke noe negativt I det, altså. Og den låten her da, den var liksom en sånn nasjonal dans, så har dere fått noen hint. Men det da mange, det I hvert fall en del av dere, som har truffet innetid, altså, og har gjettet på denne her medlin, selv om jeg synes jeg kanskje var litt vrien. Det står med t-skjorte dere, som vanlig også, jeg trekker den ut I neste time, så da svarer riktig, så dere altså med på trekningen av den. Alright, NRK radioappen, søk opp Popquiz, så du hjemme. Ok, da nærmer det seg bøy til minutskitar denne gangen, og jeg tror jeg har en liten godbit på lura, altså, så rydder du da møblene I stubba.

0: Come along with me, var det, vet du. Og så det vel klart for Bøy og Tøy med luftgitar igjen, dere. Og denne gangen her så skal vi snakke om en storhet, lover jeg, virkelig. Så snart til Nene Cherry, dette her, Stockholms Tjejen Tito, med Come along, fin låt fra 2001. Men nå det tid for Bøy og Tøy med luftgitar igjen. Jeg rullet ut grillen i går, dere, og la på et par flintsteiks, og da tenker jeg at det begynner å legge seg rundt bringen. Det på tide å få rørt litt på seg igjen. Og denne gangen her så skal vi skru opp tempo litt.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper. Slik, ja.
0: Ja, jeg har fått noen tilbakemeldinger fra dere at Bøy og Tøy med luftgitar har blitt noe I gyngestolen med luftgitar nå, da tempo har vært skrudd ned ved noen tilfeller. Ja, det på høy tid å komme seg på beina igjen, og da får vi hjelp av Matt Bellamy fra bandet Muse. Og Muse, ja, de startet opp I Devon I England I 1994 av vokalist, låtskriver og gitarristen Matt Bellamy. Her snakker vi Power Trio, lastet med krutt og eksplosiver. Chris Wolstenholm på bass, Dominic Howard på trommer, sammen med Bellamy altså, utgjør denne trioen som har gitt ut 10 studioalbum nå. Og det nyeste, The Wow Signal, ja, det kom faktisk I år. Med presisjon og låtteft, parret med dyktige musikere og finslipt arrangement, så ble de raskt et band for de store massene. Matt Bellamy, eller Matthew Bellamy som han egentlig heter, har full kontroll I front og leverer ikke bare fra seg en kul vokal, men står frem som en teknisk skolert gitarrist med melodiøst øre. Fra Cambridge, hvor foreldrene håpet på en fremtid på universitet, men musikken tok han tidlig. Først piano, så gitar, og han hadde noe å slekte på. Faren George Bellamy, han var med I gruppa The Tornadoes, som skrev historie. Da det var det første britiske bandet som toppet listen I USA, med låten Telstar. Så unge Matt, han fikk høre det. Topp den du, gutten min, så snakkes vi. Matt gjorde som han fikk beskjed om og ga ut singlen Uprising I 2009, sammen med Muse, og toppet listene både I UK og USA. Tøff spillestil, Bellamy, som han får vist på Reapers, hentet fra albumet Drones I 2015. Får oss opp av stolen med duckwalk I retning grillen. Ja, dette her lukter I sommerkotelett traff.

Apologize med Matilda og Omar. Og for det så altså ukas B-tømmeluftgitar med Muse og Matt Bellamy. Ja, det ryker av t-skjorta mi enda. Ja, vel, det nærmer seg en nyheter klokken 23.00 dere. Jeg må jo bare si at jeg setter stor pris på at dere kommer med låter og artister og band som dere har lyst til å høre I Popquiz kveld. Og I kveld så det både Gula Shaker her som dukker opp, og det også Nick Drake. Jo flotte band og artister, alle de der, eller begge to. Og det flere som dukker opp og som dere har lyst til å høre. Og jeg tar vare på dem, og så kan de dukke opp I fremtidige sendinger. Kanskje allerede neste uke for den saks skyld. Enten det må også være en soveromssonate, eller det kan være en bøy og tøy med luftgitar, eller ja, eller bare spillen på slutten av timen. Men ofte det slik da, at kjøreplanen, selv om jeg sitter her direkte og prater med dere nå, altså, så mye lagt på forhånd. Og jeg har plukket ut siste låten I time 1 av Popquiz kveld denne gangen her, fra et 80-tals band som også ønsket nemlig Johnny Hates Jazz, ledet av Clark Datchler, som skrev låtene og var vokalisten og spilte keyboard, og startet bandet sammen med Mike Nocito. Og de hadde altså noen strålende låter på 80-tallet, jeg helt enig med han som skrev inn her. Mange husker kanskje Turn Back the Clock. De debuterte med albumet nettopp med Turn Back the Clock I 1988, og på det albumet der også, så fant vi også Shattered Dreams, som gikk rett I topps altså, på de engelske hitlistene, og fikk også med seg Kim Wilde på backing vocals der. Strålende album, og de holder på enda Johnny Hates Jazz, og gjør ikke så mye vesen av seg nå egentlig. Wide Awake, det siste albumet deres, kom altså, ikke siste, men nyeste etter det, kom I 2020. Så de holder nå på, disse gutta. Og det er bra det, for jeg synes det dyktige popsnekkere, og jeg tar gjerne og runder av time 1 jeg med nettopp Johnny Hates Jazz og Shattered Dreams, som en bra låt. Vel, men ikke gå noen steder. Vi skal da trekke en t-skjorte I neste time. Det skal da bli bortreist på dagen. Vi skal ut en kjøretur igjen, det gleder jeg meg til. Og så blir det også et klassisk rockalbum som fyller F50, hvilket ja, da må du holde deg våken en stund til for å få med deg det. Ok dere, så har vi en avtale. Her kommer altså Johnny Hates Jazz, og da vi tilbake til 80-tallet igjen med hockeysveis og ja, bågensere og små, korte sånne jakker, smokingjakker. Herlig tiår. Plutselig tilbake.

0: Dette popquiz-kveld på NRK P1.
1: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Kronprins Haakon møtte pressen i dag etter utdelingen av Abelsprisen i Oslo. Der svarte kronprinsen blant annet på spørsmål om helsa til kongefamilien. Kronprinsessa har blitt dårligere av lungesykdommen i det siste, forteller han.
2: Vi har jo vært heldige nå i mange år, hvor både kongen og dronningen har vært 100% aktive, og også kronprinsessen og jeg. Og så er jo kongen og dronningen litt eldre nå, så selv om de så gjør mye mer, synes jeg, enn det vi kan forvente, så er det jo klart at de må jo ta litt hensyn til alderen også. Kronprinsessen er alvorlig syk, og jeg synes at hun har blitt en del dårligere i det siste, så jeg er bekymret for helsen hennes. Hun bruker oksygen i hverdagen, og det hjelper noe, men det er jo ikke noe fullgod løsning, selvfølgelig.
1: Et flertall på Stortinget tvinger gjennom en endring i lakseskatten. De borgerlige partiene og Senterpartiet går inn for at prisrådet for havbruk skal avvikles fra neste år. Rådet har hatt som oppgave å sette bindende priser til beregning av skatten lakseselskapene skal betale. Flertallet ønsker at havbruksnæringen skal betale skatt av reelle verdier. Advokatfirmaet Preto Askevold har anmeldt stortingspolitiker Jon Helgheim fordi han publiserte et usleddet bilde på Facebook fra en voldshendelse 17. mai, der flere mindreårige gutter var synlige. Advokatfirmaet mener det forskjell på å identifisere et problem og å identifisere enkeltpersoner. Helgheim selv har tidligere sagt til NRK at han ikke er bekymret for anmeldelsen. Over 45 land har i en felles uttalelse til FN fordømt russiske trusler mot utenlandske ambassadepersonell i Kyiv. Meldingen kommer dagen etter at Russland oppfordrer utenlandske statsborgere og diplomater til å forlate den ukrainske hovedstaden. Samtidig truer landet med å gjennomføre systematiske angrep mot Kyiv. Utenriksdepartementet kalte i dag inn Russlands ambassadør til Norge. Vi er dypt opprørt over

Get Up med Askil Holm fra den strålende skiva hans Rolling the Slow Bus Home, som kom ut I 2009. Innledet time 2 av popquiz kveld. Hjertelig velkommen tilbake. Vi skal ta det slow bus home hele veien nå inn til midnatt. Mine damer og herrer, så ikke gå noen steder. Og vi starter med for mange høydepunkter. Ja, de som æres bør I bortreist på dagen.

Lenny Kravitz med Always on the Run fra 1991 dere. Kravitz, han rundet 62 I dag og han driver da ikke bare med musikk, han holder også på med Kravitz Design og det visst en sånn kreativ retning og design for kommersielle og private produktrelaterte eiendommer som det så fint heter han også tar med til datteren hans So jo nyforlovet med Harry Styles jeg tenkte å ha Lenny Kravitz som svigerfar det en munnfull, og for å ta og spille litt mer gitarbasert musikk, Harry. Du kan ikke holde på med den her poppen din. Om du blir voksen gutt, skaff deg en gitar. Jeg synes jeg hører den. Vel, vel, Lenny 62 I dag. I morgen så ingen innmeldt, men på torsdag da, så har vi jo John Fogerty, sjefen I Creedence, som kan notere seg 81 år nå, altså. Og med det ukens eldste I bortreist. Samme dagen på torsdag altså, så finner vi Kylie Minogue, vår australske venninne som bikker nå 58. Jeg tenkte Kylie Minogue og Michael Hutchins, ja, de var jo et par på slutten av 80-tallet. Skikkelig stjernepar det der. Kylie Minogue står I respekt av, hun har stålkontroll over karrieren sin. 58 blir hun altså på torsdag. Fredag så runder Noel Gallagher, 59, ja, pusher 60 nå. Låtskriveren og gitaristen I Oasis. Han får vel neppe noe bursdag kort ifra broren Liam, men de har da blitt såpass gode venner at de fant sammen igjen og dro ut på turné. Både å være spesielt for dem og kunne fylle arenaer med 30 år gammel musikk. De har da ikke gitt ut noe nytt, men rir altså på en nostalgibølge Oasis med Noel Gallagher I spissen. 59 på fredag. Og på lørdag da, så finner vi...

Clash altså var et steintøft rock'n'roll band, Rock the Casbah, hører vi her, som Topper Heaton skrev og tok over trommestikkene fra Tory Crimes I 1977. Egentlig var det bare midlertidig, men han ble altså til 1982, da resten av bandet tvang han til å slutte på grunn av hans heroinavhengighet. Så til hans egen overraskelse da, så blir altså Topper Heaton 71 på lørdag. Dyktig trommis, Topper Heaton. Vel, på søndag så... Ja, denne her blir vi vel aldri ferdig med. Nå

0: Ja, den vil kanskje dukke opp igjen nå når det begynner å nærme seg VM i fotball, dere. Jørn Lande var jo solisten på fotballsangen Alt for Norge, som herrelandslaget i fotball spilte inn før VM i fotball i 1994. Men det kommer da nye låter på rad nå, som håper å bli brukt i forbindelse med VM. NRK stiller jo med Sammen for Norge. Aktuelle originale titler på disse låtene er Nicolai Ram og Markus Neby som kommer med den. Så får vi se navnet som stikker av med seieren etter hvert og blir mest spilt av årets VM-låter. Men Jørn Lande, som var solisten altså på Alt for Norge, han runder 58 på søndag. Han er også med i bandet Jorn, en av våre aller beste vokalister, synes nå jeg da. Skal vi ta med på mandag, så finner vi Ron Wood, gitaristen i Rolling Stones, men har sin bakgrunn fra The Faces, hvor han spilte sammen med Rod Stewart. Og nettopp Ron Wood og Rod Stewart traff King Charles nå nylig, hvor Rod Stewart sa: du gjorde det kjempebra i USA, du satte den lille rakkeren på plass. Og da siktet han til Donald Trump, eller that little rat bag on his place. King Charles, han måtte jo bare le. Han måtte det, Rod Stewart, herlig fyr. Han sier akkurat hva han mener. Han pakker ikke inn ting. Han benytter ikke, nå skal jeg benytte sjansen, tenkte Rod Stewart. Det var ikke noen sånne høflighetsfraser. Han lirte altså den kommentaren der altså. Det var herlig gjort. Og Ron Wood sto og glisa ved siden av. Ja, for noen rockere altså. Ron Wood, 79 blir han altså på mandag. Og samme dagen, kanadiske Alanis Morissette blir 52. Vel, vel, det skulle være alle innmeldte denne uken, og litt inn i den neste. Da gjenstår det bare et heildundrende. Gratulerer!
1: Financiamos todos nuestros servicios.
2: Gratis.
3: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

Ja, kan jo nesten mistenke Ramon før og vært en tur I Karibien. Hørt også karibiske rytmer der. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang heter nå verket. Ja, han betydelig yngre meg. Folk min alder, de går hjem lenge før soloppgang, for å si det på den måten. Vel, vel, det var nå Ramon. Vi skal røpe fasiten da på kveldens medley, selvfølgelig. Og igjen da, så jeg så heldig som har så oppvakt lytter altså, og det jo så mange allerede som tok denne medlin, og jeg sikker på nå at Amalie ble veldig glad også, I og med at hun regnet at den var alt for vanskelig, I hvert fall jeg gjorde det, men det var mange som allikevel har tatt kveldens medlin, så her kommer den altså for siste gang, og kan dere få en liten gjennom der, nå det, nå renner tida ut altså, skal dere svare på medlin, så må dere sende nå, skal dere være på den trekningen, for at den kommer til å skje nå straks, her kommer kveldens medlin for siste gang. Gang.

Takk, ukens medley. Dette her I Popquiz kveld, og også Popquiz nå på lørdag. Vi tjuvstarter jo litt på tirsdagene. Siste, det var jo Freddy Kalas, som kom med denne Bli med I 2018. Og det jo I NRK sin regi, denne Bli med-dansen, hvor unge skal da danse og ja, bevege seg, være fysisk aktive. Og da har man denne Bli med-dansen. Da, som Freddy Kalas kom med 2018. For det da, så var det altså dette norske, eller norsk, dette Oslo-baserte indie-pop-bandet Pikekyss, som kom med Vi burde danse I samme året, som Bli med kom I, altså I 2018. Og Pikekyss et spennende band, og det skjer mye I indie-pop-leiren, synes jeg. Mye interessant, mye bra. Pikekyss et av de bandene som gjør det veldig bra der. Og først ut da, så var det jo selvfølgelig Olivia Newton-John med Xanadu fra 1980, og skrevet av Jeff Lynne fra Electric Light Orchestra. Det lett å høre, men gjennomsyret jo Jeff Lynne hele den produksjonen der. Så vel, det var fasiten det, og mange hadde jo svart helt riktig, så det jo ikke lett å dra ut en vinner, men jeg slipper å gjøre det selv, da har jeg jo her hyllesylt fra radioresepsjonen som kommer opp. Han den eneste mannen igjen på huset omtrent, ja, bortsett fra meg. Han har med seg en lapp her, og det, på den så står det altså... Ja, vel, vi skal til Hamar. Monica Dagfinnerud, gratulerer. Du vinner ukens t-skjorte, eller Popquiz-kveld sin t-skjorte. Det blir da flere t-skjorter også nå på lørdag, som skal deles ut selvfølgelig, om du med da. Gratulerer, Monica. Du får også et wildcard inn på en lørdagssending. Og hjertelig takk til alle dere andre som har svart. Og jeg gjentar altså, jeg tar vare på deres musikkønsker. De kan dukke opp før du aner det. Men da må du altså få med deg Popquiz-kveld. På disse tirsdagene. Vel, vi nærmer oss kinderegget dere, og det classic rock album som fyller 50, så det ingen grunn til å gå noen steder. Her holder vi åpent helt fram til midnatt, så moroa. Nei, den ikke slutt, altså. Langt derifra. Nei.

0: Vi har ventet i
1: Foran mål, foran mål, vi har avslutning.
2: Ja, ja!
1: Skåring! Vi har skåret i Marseille. Vi har skåret mot Brasil.
0: 28 år. Nå skal vi til VM. Sammen.
3: Gleder du deg til fotball-VM?
4: Det blir jo veldig bra når vi kan møtes over noe som veldig mange gleder seg over. Stemningen og følelsen samler oss etter.
0: Sammen for Norge. Fotball-VM på NRK.

Vår med Les Paul, og før den så var det By Cecilia med Manem, oi, datem. Da det klart for ukens utgave av Kinderegge, hvor vi godt I gang med serien Classic Rock Albums, som fyller 50.

Ukas album som fyller 50 i år definerte karrieren hans og satte en mal for fremtidige utgivelser det skulle bli vanskelig selv for han å overgå. Det er verdt å merke seg da at 18. studioalbumet hans, hvilket sier mye om hvor tidlig han startet, Songs in the Key of Life, kom ut i 1976 og overgikk alle kommersielle forventninger og ble sett på som en guidet tur gjennom et bredt spekter av musikkstiler og artistens liv og følelser. Paul Simon mottok prisen for årets album under Grammy-utdelingen for Still Crazy After All These Years, ja, altså takket han spøkfullt Stevie Wonder for ikke å ha gitt ut et album det året, for han sopte jo med seg alt med Songs in the Key. På en av disse prisutdelingene så var Stevie Wonder på link fra Sør-Afrika på en dårlig linje, hvor prisutdeler Andy Williams spurte «Hey, Stevie, can you see us?» Ja. Er ikke lett for en fyr som mister synet ved fødselen, men Stevie lo og svarte kontant No! Songs in the Key of Life. Ja, det et utvidet dobbeltalbum med 17 sanger som vitner om et kreativt overskudd som resulterte i 5 singlehitter og det som må betegnes som ja, klassiske Wonder-låter. Albumet skulle egentlig ikke ha skjedd. I 1975 så vurderte faktisk Wonder han å slutte i musikkbransjen og emigrere til Ghana for å hjelpe barn med funksjonsnedsettelser. Planen for en avskedskonsert hadde allerede begynt da Wonder ombestemte seg og signerte en ny kontrakt med Motown i august 1975, og hverken han eller Motown angret på det. Songs in the Key of Life er ansett som et av de største albumene i populærmusikkens historie, og mange musikere har bedyret sin gjeld på albumets innflytelse på sitt eget arbeid. Wonder er en perfeksjonist og bosatte seg i studio og krevde enormt av de andre musikerne. «Hvis flyten min er i orden, så fortsetter jeg til jeg på topp», uttalte Stevie. Og bassisten Nathan Watts, han husker at han kom hjem klokka 3 om natta etter lange timer i studio, og rakk akkurat tannpussen før Stevie Wonder ringte for å be han komme tilbake umiddelbart for å hjelpe til med låten «I Wish». Isn't She Lovely, og nettopp I Wish, sammen med Pastime Paradise, som Coolio gjorde en variant av da under navnet Gangsters Paradise 1995, plukket ut og viser hvilket mesterverk Stevie skrudde sammen for 50 år siden. Så her kommer altså utdrag fra nettopp Songs in the Key of Life. 50 år i år, og like vitalt og herlig å høre på.

Ukas klassiske album som fyller 50 år, Songs in the Key of Life, hørte vi utdrag ifra der under Kinderegget denne uken. Jeg på plass bak rattet igjen med et bekymret blikk litt opp til høyre for å se etter fotobokser, da dette har blitt en kostbar sak å holde på med etter en bot på over 3 laken, etter sikkert et flott bilde i en av boksene. Men alle opplevelser koster, nå også skjorta. Den får flagre resten av denne sesongen, for det er klart for en ny kjørelåt. Og denne gang så drar vi til England, hvor de kjører på feil side av veien. The Cult dukket opp på den engelske rockescenen i 1983. Debuterte med albumet Dreamtime året etter, uten at den fant veien til bilstereoene i noe større grad. Men neste skiva da, Love fra 1985, luktet det høye oktan av, anført av singelen She Sells Sanctuary. Ble lei av venstrekjøring og flyttet til Los Angeles på slutten av 80-tallet, hvor kjøringen tok seg opp betydelig. Vokalisten Ian Astbury og gitaristen Raimondo byttet på å kjøre, og er de eneste igjen av originalbesetningen. She Sells Sanctuary er tøff klassisk rock'n'roll, og burde være på alles kjørelister. Så endelig kan jeg ha nervøse rykninger med høyrefoten igjen. Stålblikket er festet på frontruta, lett foroverbøyd. Ha-ha-ha! Starter i første gir som vanlig, og så drar det seg opp. Horisonten venter!

0: Jessica med Makosir. Så var det ukens kjære låta Giselle Sanctuary med The Cult. Da det på tide å slukke lyset snart I dette studio. Jeg har fått unnagjort det vi skulle gjøre også denne tirsdagen. Det bare en ting som gjenstår, og det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: For en reise Phil Collins har hatt fra trommis I Plan X til Genesis, deretter trommis og vokalist I Genesis, til en solokarriere på 80-tallet hvor han tok eierskap til hele 10-året. Stod frem som låtskriver på Face Value-albumet fra 1980 og fortsatte med solokarrieren ved siden av Genesis, pluss hans virke I Plan X. Arbeidsnarkoman best med ordet arbeid foran var parolen og fortsatte I et forrykende tempo til helsa sa stopp. Og han havnet I rullestolen grunnet en nerveskade fra en ryggmargsskade I 2007 og har så fått påvist diabetes 2 I tillegg til nyreproblemer, altså relatert til et heavy inntak av alkohol når karrieren nådde sin topp. Men han kan jo sitte på slottet sitt I Schweiz da og se tilbake på en karriere som få forunt. Og låter som lever godt I dag, som sikrer pensjon og vel så det. Og endelig da så ble han innlemmet I Rock'n'Roll Hall of Fame. Det var på høy tid. Efter å ha fulgt Genesis fra Peter Gabriels tid det forbløffende å være vittne til hvilken kapasitet han var som låtskriver. Jo da, han skrev sammen med Tony Banks og Mark Rutherford I Genesis, men aldri alene. Det var først på skiva Face Value hvor han sto frem, og hvilke låter da han kom med. Men det sengelåt, så det soverom å få fikset det bedre enn Phil. Hello, I Must Be Going-albumet var det andre det som kom ut I 1982, og der finner vi Why Can't It Wait Till Morning? Selve essensen av en soveromssonate og en av hans vakreste låter. Kan vi ikke utsette de vanskelige tingene til I morgen? Jeg trøtt og har tatt en drink for mye, og jeg trenger å sove. Da ser vi alt så mye klarere. Så legg deg inn til meg, så går det over, som teksten sier. Så enkelt, men allikevel så meningsfullt. Jeg kan ikke hjelpe med det, men heller ønske en riktig god natt, og så høres vi snart igjen. Takk for alle innspill på NRK Radio-appen. Fortsett gjerne med det. Den åpen 24 timer I døgnet. Og så høres vi igjen da på lørdag under hovedsendingen. Ha det fint så lenge.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Arbeiderpartiet og Fremskrittspartiet har gått sammen om en ny motorferdselslov som skal gi kommunene mer makt til å tillate bruk av motoriserte kjøretøyer som snøskutere i naturen. Loven åpner for en mer liberal skuterpraksis og gir mer makt til kommunene, sier FRP's Morten Stordalen.
1: At vi nå har myknet opp loven og gir større makt til kommunene som kjenner det best, og at det skal være større mulighet, også teknologinøytralt, at du kan bruke det kjøretøy du vil, det på en måte i tiden.
2: Statsforvalteren får mindre innflytelse, og det legges også opp til begrenset krav til utredning av nye løyper. Forslaget mer liberalt enn regjeringen opprinnelig foreslo.
3: Det en liberalisering, men det jo ikke frislepp. Det har vært viktig for oss hele tiden. Vi skal jo ta vare på naturen og stillheten.
2: KrF, Senterpartiet og Høyre ble hektet av forhandlingene med FRP, som valgte å gå til Arbeiderpartiet.
4: Dette spillet er jo noe som litt nytt for meg, og jeg kommer til å passe meg litt for hva jeg sier for noen ting til folk som plutselig snur ryggen til oss.
0: Sa KrFs representant Hans Edvard Ascher, og vi hørte også AP's Anne Hagenborg. Reporter var Ingrid Kielland Mørdre. Det amerikanske justisdepartementet har slettet store mengder informasjon og pressemeldinger om straffeforfølgelsen av dem som stormet kongressen i januar 2021. Det viser en undersøkelse utført av radiokanalen National Public Radio. Departementet forsvarer slettingen og kaller de opprinnelige dokumentene for partisk propaganda. Nylig benådet president Donald Trump samtlige dømte fra opprøret. Trump opprettet også et fond på 1,8 milliarder dollar for å kompensere dem som han mener ble politisk forfulgt etter kongressstormingen. De fagorganiserte i Handel og Kontor Norge og arbeidsgiverne i NHO ble ikke enige i forhandlingene om standardoverenskomsten. Avstanden mellom partene ble for stor, og lønnsoppgjøret går til mekling, melder HK Norge i en pressemelding. Standardoverenskomsten gjelder for funksjonærer som ansatt i kontorstillinger innen blant annet marked, salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager. I kvartfinalen i ishockey-VM skal Norge møte Latvia. Norge endte på andre plass i VM-gruppe B etter at Tsjekkia tapte for Kanada i siste kamp. Mens de norske isbjørnene skal opp mot Latvia, skal tredjeplasserte Tsjekkia bryne seg på knallsterke Finland i kvartfinalen. I de andre kvartfinalene skal hjemmenasjonen Sveits møte

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og onsdags natta her I Nattradion ble åpnet av Anastasia den gang. Pain by Dues sang hun. Og Nils Åge Nonstad klar med mye mer god musikk som skal drysses ut over denne timen vi har sammen. Velkommen inn.

I could miss you forever. Det synger Skår. Og før det var det Sondre Justa her I Nattradion Paradis. Og ja, I dag tror jeg nok det stor stemning I Bergen, for I dag starter festspillene der. Og dette 74. Gang det festspill I byen. Og både Kronprins Håkon og statsminister Jonas Gahr Støre deltar på åpninga på Torgallmenningen. Og jeg ser ikke helt bort fra at dette vil omtales I dagene fremover.

Christian Kristensen, kan du lære meg? Undrer han. Crowded House har jo massevis av flotte låter, og flere av de spiller vi jo her I NRK P1, og det låtskriveren og stemmen bak de fleste som har bursdag I dag, nemlig Neil Finn. Opprinnelig fra New Zealand, men han måtte over til Australia for å finne resten av gutta I bandet sitt da, Crowded House, og en av deres evige grønne låter jo den om været, så da kommer den som en liten bursdagshyllest til Neil Finn.

0: Supergirl sang Minor Majority. Og før det var The Crowded House da, Weather With You, og den kom fordi sanger og låtskriver Neil Finn har bursdag I dag.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Simen Wikan som avrundet den norske trippelen denne gang, rett sted, rett tid. Så var det Kristine Bø som var låt nummer to, ingen andre sang hun, og snakket litt. Det var Admiral P først.

Maria Mena og Molly Hammar, Can't Let Him Win. Mange låter jo blitt forbudt I England opp gjennom historien. Ofte I samband med kriser og krig, hvis sangene inneholdt noe som helst som kunne knyttes til dette. Også majestetsfornærmelser jo litt kilent der borte. Ja, det vil si nå for tiden vel det kanskje ikke akkurat det så viktig grunn lenger, men det var det på 70-tallet, og en slik forbudt låt kommer straks.

Ja, Ely er det som synger Doe-style. Ja, jeg husker godt da Sex Pistols dukket opp I 1977 og oppstyret rundt oppførselen til punkbandet. Og ikke minst da de rocka opp dronninga gjennom låta God Save the Queen, som jo har samme titel som den som kalles nasjonalsangen I Storbritannia. Og denne låta ble sluppet løs akkurat på dagens dato, 27. mai for 49 år siden. Og BBC nekta å spille låta fordi den, sitat, viste voldsomt dårlig smak. Og etter hvert sendt advokatforeninga ut advarsler om at radiostasjoner som spilt låta ville bryte kringkastingsloven. Vel, om det hjalp, neppe. Låta nådde andre plass på de britiske listene og jo blitt en ja, slags klassiker da. Så da sjokkerer vi litt her og nå og spiller den forbudte låta.

Sex Pistols, God Save the Queen. Låta som kom ut for akkurat 49 år siden I dag og ble helt forbudt på britisk radio. Ja, sånn det. Bo Kaspers orkester derimot, de får vi får spilles overalt, ikke noe problem det. Og de avrunder nateradion denne gang, mens Nils Agen og Stad takker for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. 31 personer, blant dem minst 4 barn, ble drept I israelske angrep sør I Libanon tirsdag. Over 40 personer ble såret, opplyser Libanons helsedepartement. Israel varsler at de vil fortsette å angripe Hezbollah-mål I Libanon, til tross for våpenhvilen, melder nyhetsbyrået AFP. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvile 16. april. Et flertall på Stortinget tvinger gjennom en endring I lakseskatten. De borgerlige partiene og Senterpartiet ønsker at havbruksnæringen skal betale skatt av reelle verdier, og at prisrådet for havbruk skal avvikles fra neste år.
1: Nå skal vi avvikle det her systemet som har gitt notorisk feilbeskatning av selskaper, og som har gjort at særlig de små familiedrevne oppdrettsselskapene de har blitt neddynga I en rapporteringsvelde fra regjeringen.
2: Men betyr ikke det også at en del av disse milliardkonsernene kan komme til å bedrive skattetilpassning?
1: Nei, fordi at vi har et veldig godt skattesystem I Norge, og det at vi skatter basert på reelle verdier og ikke et fiktivt statlig pris, sånn som det har vært hittil. Og så har vi skatteetaten som gjør en god kontroll på at det skattes riktig.
0: Sa Bård Ludvig Thorheim fra Høyre. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går sammen om et forslag til ny motorferdselslov som blant annet endrer reglene for å kjøre snøskuter I utmark. Ifølge de to partiene bidrar forslaget til økt lokalt selvstyre, gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel I naturen. Partiene mener de ivaretar hensyn til natur- og friluftsinteresser, mens venstreleder Guri Melby sier forslaget vil føre til mindre stillhet og mindre uberørt natur. De fagorganiserte I handel og kontor og arbeidsgiverne I NHO ble ikke enige I forhandlingene om standardoverenskomsten. Avstanden mellom partene ble for stor, og lønnsoppgjøret går til mekling, melder HK Norge I en pressemelding. Standardoverenskomsten gjelder for funksjonærer som ansatt I kontorstillinger innen blant annet marked, salg, økonomi, administrasjon, logistikk og lager. I kvartfinalen I ishockey-VM skal Norge møte Latvia. Og Norge endte på andreplass I VM-gruppe B etter at Tsjekkia tapte for Canada I siste kamp I gruppa. Mens de norske isbjørnene skal opp mot Latvia, skal tredjeplasserte Tsjekkia bryne seg på knallsterke Finland I kvartfinalen. I de andre kvartfinalene skal hjemmenasjonen Sveits møte Sverige, Canada får nabooppgjør mot USA, og Norges kvartfinale, den spilles torsdag klokka 12. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: NRK Nyheter klokka 2. 31 personer, blant dem minst 4 barn, ble drept i israelske angrep sør i Libanon tirsdag. Over 40 personer ble såret, opplyser Libanons helsedepartement. Israel varsler at de vil fortsette å angripe Hizbollah-mål i Libanon, til tross for våpenhviler, melder nyhetsbyrået AFP. Israel og Libanon ble enige om en våpenhvile 16. april. En av tre mener at monarkiet bør avskaffes etter kong Harald, det viser en meningsmåling Norstat har gjort for NRK. Støtten til monarkiet er størst på Sørlandet og lavest på Vestlandet, der kongen tirsdag innledet et 3 dager langt fylkesbesøk. Flertallet, 64%, svarer at de fremdeles støtter monarkiet. Det er en oppgang på 4 prosentpoeng fra tilsvarende måling i februar. Likevel er den tredje laveste oppslutningen monarkiet har hatt på NRK sine målinger. Journalist og forfatter Harald Stanghelle mener målingen viser at kongehuset er sårbart.
1: Ja, vi ser at nå er støtten til monarkiet tilbake igjen der den var før Epstein-skandalen var på sitt mest intense i februar. Men det viser også at kongehuset og monarkiet er sårbare institusjoner. Selv om det må legges til at å skifte styreform i Norge, det er en lang prosess. Det er ikke stemningsbølge fra en måned til en annen som avgjør det.
0: Sa Harald Stanghelle. Fremskrittspartiet og Arbeiderpartiet går sammen om et forslag til ny motorferdselslov, som blant annet endrer reglene for å kjøre snøskuter i utmark. Ifølge de to partiene bidrar forslaget til økt lokalt selvstyre, det gir kommunene større ansvar og frihet til å forvalte motorisert ferdsel i naturen. Partiene mener at de ivaretar hensyn til natur- og friluftsinteresser, mens venstreleder Guri Melby sier forslaget vil føre til mindre stillhet og mindre uberørt natur. Politiet i Drammen konfiskerte en elsparkesykkel som ble målt til en hastighet på 71 km i timen. Høyeste tillatte hastighet for elsparkesykkel er 20 km i timen. En tenåring kjørte elsparkesykkelen i den ulovlig høye hastigheten på Gamle Riksvei i Drammen tirsdag kveld. Foresatte er varslet, opplyser operasjonsleder Vegard Dale Møane i Sør-Øst politidistrikt. I kvartfinalen i ishockey-VM skal Norge møte Latvia. Norge endte på andreplass i VM-gruppe B etter at Tsjekkia tapte for Kanada i siste gruppekamp. Tsjekkia skal bryne seg på knallsterke Finland i kvartfinalen. Hjemmenasjonen Sveits skal møte Sverige, og Kanada skal spille nabooppgjør mot USA. NRK Nyheter, Harald Berre.